時刻はただいま9時5分になりました。改めまして皆さんおはようございます。今日は5月22日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当田村妙子が8時からお送りしています。さて外の天気ですが、ちょっと白っぽかった空が今青みがかってきて、このままちょっとすっきりと言ってくれればいいなと思ってます。多分気温が少しずつ上がってきてるんだと思いますが、相変わらず風がそよそよと吹いて、とっても気持ちのいい、穏やかなお天気になってます。それではここでランチ情報をお届けします。今日ご紹介するお店ですが、 OJ コーヒータニタカフェブランチ札幌月寒店、こちらをご紹介いたします。日々の暮らしの中で自然と健康を取り入れられ、楽しくて美味しいヘルシーメニューを提供しています。たくさんの野菜を使ったフォーやワンプレートなどの食事メニューや、カムスムージーカムージー、カロリーは控えめでも美味しさそのままのスイーツなど、さまざまなスタイルで提供しています。このスイーツは、ちょっと甘いものを控えたいっていう方にはとてもいいのではないかと思います。美味しさはキープしつつ、カロリーや糖質を意識したメニューになっています。 OJ コーヒータニタカフェブランチ札幌月寒店、場所は札幌市豊平区月寒東3条11丁目 1-27、 こちらにございます。広々として駐車場も完備しておりますので、ぜひ皆さん、健康のことを考えたメニューがたくさんございます。ぜひご来店ください。今日は OJ コーヒータニタカフェブランチ札幌月寒店をご紹介させていただきました。時刻はただいま9時7分になります。皆さん YouTube の方からメールどうもありがとうございます。ドラヤキさんからリクエストいただいた、古井里穂さん言えないわという曲、こちらも探してきました。後ほど、またおかけさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。ちょっと先ほどね、朝刊の記事途中になりましたけれども、この道庁の前提で、札幌ストロベリーフェスティバル2026というのが25日まで現在開催されています。そう、このね、行くといろんなお店があると思いますが、新聞こちら読んで書いてあるのはですね、兵庫県のクレープ専門店サンキューカフェのプレミアムいちごクレープ、東京原宿の韓国カフェムーンソウルで話題のいちご型の韓国マカロン、三重県のいちご農家によるいちおのいちごパフェ、いずれも北海道初出店で人気を集めているそうです。

これ札幌市東区から来た、5歳の女の子の感想がありますけれども、この子はいちご飴を食べたそうですけれども、甘くて美味しい、おかわりしたいと笑顔だったそうですおかわりご飯みたいにね、食べたいということで出てました。この子のお母さんの感想も出てますね。いちご好きなので楽しみに来た、子供も喜んでいてよかったと話をされたそうで、いやこれはもうあまりいちご嫌いな方はいないのではないかと思いますね。たくさんの方が来られると思いますが、札幌ストロベリーフェスティバル2026、こちらご紹介させていただきました。そうでね、先ほどちょっとねマイケル・ジャクソン の、 曲をかけたんですけれども、この何「They Don't Care About Us」のビデオクリップを見ると、すごくこうマイケル・ジャクソンが怒りを前面に出してる感じがしてですね、やはりすごくメッセージ性の強い曲だそうですね。でなぜこれを急にかけようかなと思ったのかと申しますと、私の職場でアルバイト、パートの女の子が外国の方が来たんですよね。女の子なんですけど、すごく彫りが深くて、私はヨーロッパの人かなと思ったんですね、なんとなく自分の勘で。でちょっと部署が少し違うから話す機会がほとんどなくて、朝の挨拶とかだけ、帰りの挨拶とかだけだったんですけど、で休み時間にちょっと事務所の中で会ったの で、 どこの国の方ですかって思い切って聞いてみたら、すごく日本語も上手なんですよね。もう若いのに多分25、6ぐらいの方かなと、もうとっても若い方なんです。すごい日本語かなり勉強したんだろうな、たどたどしいけれども、これだけできれば日常生活大丈夫かなって思うぐらいすごいなと思った。そしたらイランだって言うんですね。私びっくりして、だって今ね戦争状態じゃないですか。だからいやびっくりして、もうすぐにとっさにご家族大丈夫ですかっていうふうに聞いたんです。そしたらはい元気ですって言ってましたが、イランもねいろんな多分土地も広いので、ちょっと安全なところに住まわれてるのかもしれないですけど、であんまり深く家族のことを話すとちょっと泣いちゃうと困るかなと思ってちょっと変に配慮しちゃってで話題を全然変えたんですね。でどうして日本に来たのかなと思って、でやっぱりほらあちらではね、例えばアニメだったり、お若い方だったらそういう日本の漫画を見てで憧れて来られる方って結構ネットとかでも見るので、そういうのかなと思って聞いたんですけど、彼女はいやそうではなく、すごく日本の古い文学、例えば彼女は夏目漱石が好きだって言っててびっくりしたんですけどそういう古い文学、あと本当に枕草子っていう言葉も出た。でそういうのも例えば日本語のこう話す、雰囲気とかがすごく好きなんですね。日本語の響きがとても好きなのと、あと字もね漢字とかとても難しいけれども、そういうこうサラサラと書く昔の草書みたいな、あれがすごく素敵だって言って勉強したいって言ってて、とにかくいろんなものをこう、文学を中心に日本の古いそういうものを勉強したくて来たんだそうです。であちらではテヘラン大学を卒業したって言っていたので、それから多分日本が好きで、でその大学テヘラン大学では自分の習った先生が結構いろんな国の言葉を話すことができて、そして日本のそういう古い文学にも造詣

知が深くって、もうとってもその先生みたいになりたくて憧れて、して勉強したいと思って日本に来たって言うんですよね。なのでね、本当に夢がいっぱい詰まってこちらに来て、そしてすごく仕事も大変だけども、頑張ってやってるし、なんかお客さんからいろいろ言われても一生懸命頑張ってる、そういった夢を持ちながら、まあ、生活費も稼ぎながら一生懸命やってるところを見るとなんか私もグッとくるものがあって、でまあね、いろんなところでそういうことが戦争だとか、まあいろいろなちょっと起きています。なのでこの曲をちょっと聞いた時に、ね、社会的な問題ですとか、その正義に対するすごく非常に強いメッセージが詰まっている曲っていうことを知って、ね、なんか本当に毎日毎日一瞬一秒家族のこと心配しながらでも自分の夢に向かってここまで来て、遠い国から来てね、頑張っているんだなと思うと、すごくなんか、うん、私もなんかうかうかしてられない、もう日本から外に出たことないけれども、こうやって日本が好きで、ありがたいことに来てくれてる、純粋な気持ちで来てくれてる方もいる、もう自分はもっと頑張らなきゃと思う気持ちになったり、しました。なので、まあ、そういったことでね、ちょっとそういうことがなくなってほしいなという意味も込めてちょっとこの曲をかけさせていただきましたね。頑張ってほしいなと思うし、なんかいろんなものに興味があるみたいだから、まあ、私のできる範囲でいろいろ教えてあげられたらなとはすごく思っています。ということでね、これからもね、ちょっと一緒に仕事頑張りたいと思いますけれどもね、あとですね、ちょっとお話させていただきましたが、そうリクエストですね、どら焼きさんからもいただいたリクエストのちょうどおかけさせていただきますが、えぞももさんからいただいておりました。この曲ですね、磯桃さん自身が作られた、曲、サマーコンチネントという、こちらの曲を、ご用意できましたので、ぜひ皆さんお届けさせていただきたいと思います。

2曲続けてお送りしました。リクエストどうもありがとうございました。ドサンコ AI クリエイターエゾモモさんからのリクエストで、エゾモモでサマーコンティネント、そしてラジオネームどら焼きさん、リクエストどうもありがとうございました。古いリホで言えないわ、お届けいたしました。

時刻はただいま9時25分になりました。ここで豊平警察署から交通安全情報をお届けします。車両単独衝突による交通死亡事故が発生しました。今月ですけれども、5月の8日、札幌市豊平区中之島2条5丁目の市道上で、普通乗用車が歩道上の電柱に衝突し、運転手が死亡するという大変痛ましい交通事故が起きました。安全運転のポイントとしまして、皆さんも守っていると思いますが、シートベルトの全席着用、令和7年中道内の交通死亡事故死者のうち自動車乗車中の死者は63名でした。その中でシートベルトの非着用者は25人いたそうです。このうち 72% にあたる18人はシートベルトを着用していれば助かった可能性が高いという結果が出ています。そして天候や路面状況に合わせた運転を。雨が降った時、また雨上がりには路面の雨水にライトの光などが乱反射し、道路標識や歩行者が見えにくくなります。路面状況に合わせ速度を落として安全確認を徹底しましょう。そして体調管理の徹底をということで、運転前には体調が万全か、疲れが溜まっていないかを確認しましょう。もし体調が悪い時は運転を控える。運転中に体調不良となったら運転を中止しましょう。長時間の連続運転は居眠り運転の原因となります。運転中に疲れを感じたら休憩を必ず取りましょう。安全運転のポイントとして、3点、こちらございました。今運転しててもとても気持ちのいい季節ですが、雨の日もあります。また夜にね、仕事で出るという方、やっぱり夜もライトの乱反射で、ね、見えにくかったりとか、横から横断してくる人も思わぬところでこう見えにくくなったりとか、ね、ございますのでね、ぜひ一つ一つよく確認をしながら運転をしていただきたいと思います。以上、豊平警察署から交通安全情報をお届けしました。時刻はただいま9時28分になりました。

0: お送りいたしましたのはオーヤンフィフィで雨の御堂筋でした。時刻はただいま9時32分になりました。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
2: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

時刻はただいま9時34分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道のお天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。今日の札幌のお天気は晴れ、明日は晴れのち曇り、そしてあさって日曜日は曇り一時雨。今日の札幌の予想最高気温は21度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時からお昼の12時までは 0%、 お昼12時から夜の6時までは 10%、 夜6時から明日の朝6時までは 0% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川23度、稚内17度、函館と室蘭は15度、帯広と北見は18度、釧路は12度、小樽は19度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。日本の南に前線が伸びます。沖縄は梅雨空で激しい雨や雷雨のところもあるでしょう。九州と四国、山陰は晴れ間が広がってきます。山陰と近畿、東海、北陸3県は雲が多く、午前中は所々で雨が降るでしょう。関東甲信越と東北南部は昼前まで断続的に雨が降ります。東北北部は次第に日差しが戻り、北海道はだいたい晴れるでしょう。予想最高気温は平年並みか低いところがほとんどです。以上、天気予報をお伝えいたしました。時刻はただいま9時36分、5月22日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当、田村妙子がお送りしています。引き続きこの後もお付き合いください。

時刻はただいま9時42分になりました。今日5月22日金曜日になります。今日行われるイベント、また今日から数日行われます展示会などのご紹介をさせていただきます。今日はですね、第532回市民ロビーコンサート、今日のお昼12時25分から市本庁舎の1階ロビーにて開かれます。お昼休みのひとときに気軽に音楽を楽しんでもらおうと、月に一度の市民ロビーコンサートが開かれます。

今日は井川太郎クラリネット奏者の方と佐藤博奈ピアノ奏者の方がブラームス作曲の交響曲第3番ヘ長調 OP90 より3ポコアレグレットなど3曲を披露いたします。そして現在行われていますハーブと野菜展、こちらのご紹介をさせていただきます。あさって24日日曜日までの開催となりました。まあ、いろんな今鉢植え、畑の方もね、苗を植えたりしている方がたくさんいらっしゃると思いますが、ぜひ参考になさっていただきたいです。豊平公園緑のセンターでハーブと野菜展、こちらが開催されています。ハーブの中にはそのまま食べられるものや料理に使うもの、野菜と一緒に畑に植えることで虫を寄せつけないなど互いに良い影響を与える組み合わせもあり、一緒に育て楽しめることから合わせて展示会を行っています。展示会場では料理に使うもの、ハーブティーにおすすめなもの、観賞用のものといったさまざまなハーブの苗とトマト、キュウリ、ナスなどの人気の野菜の苗約20種類を展示販売しています。あさって日曜日までの開催となりましたハーブと野菜展。そして来週の木曜28日から31日日曜日までの開催になります。豊平公園緑のセンター、こちらでさつき柿展が開催されます。旧暦のさつき、5月の頃に一斉に花を咲かせることから名付けられたと言われ、日本で古くから親しまれているさつきの花を楽しむさつき柿展、こちらが開催されます。さつきの特徴は花色も豊富で、1本の木に2色以上の花が咲く咲き分けなどもあり、木を覆い尽くすように咲く色鮮やかな花の美しさを楽しむことができます。この展示会では札幌さつき会会員様の作品、さつきの大型盆栽のほか商品盆栽、山野草なども展示します。また展示期間中は会員による相談コーナーも設置いたします。こちらいずれも入場は無料となっています。ぜひお越しください。さつき柿展は来週28日木曜日から31日日曜日までの開催となっています。そしてですね、札幌では今ライラック祭り、開催されています。もう歩いていても本当にすぐに出会います、ね、もう紫色とっても綺麗ですけれども、ね、とても濃いライラックの色のお花もあるし、薄い白色もあったり薄い紫、さまざまなライラック歩いていると見られると思います。大通り会場では5月の20日すでに始まっていますが、20日から31日までとなっていて、そして会場を移しまして5月の30日と31日は札幌白石区の川下会場、こちらでライラック祭り開催されます。ぜひですね、とてもいい季節です。観光で来られる方、ね、ぜひこの爽やかな季節、札幌の爽やかな季節をぜひ自分の足でこう歩いてですね、楽しんでいただきたい、美味しい空気もいっぱい吸っていただきたいと思います。以上、イベントや展示会のお知らせをさせていただきました。時刻は今9時48分になります。

0: お送りいたしましたのは昨日誠でチェリーパイでした。時刻は今9時53分になりました。
1: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
2: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
3: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
4: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
5: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに、私村方純が笑顔になれるをキーワードに、街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
6: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さん今日のモーニングアップルいかがだったでしょうか。今日はすごい、とってもこちらはねいいお天気なんですけど、全国的にはですね、雨がちょっと激しかったりとか気温が低いところもあるみたいなんですよね。なのでまあね、雨の降る予報の出ている地域のお住まいの方は折りたたみ傘とか、まあ、今は降ってなくてもカバンに忍ませていただければと思います。まあ、お出かけの方は気をつけていただきたいと思います。そして週末のねお天気ですけれども、23日明日土曜日ですが、西日本で、そして24日日曜日は九州から北海道にかけてにわか雨に注意が必要ということで、ちょっと雨っぽい日になりそうですね。まあ、せっかくの、ね、週末ですけれども、そして、週明けの25日からは再びすごく暑い日が出るみたい。なんか最高気温が30度以上の真夏日、こちらがまあ、いろんなところで続出するでしょうというところで、ことでねすごく心配です。まあそろそろちょっと早い目ではありますけど、熱中症に注意しましょうという情報ももう結構前から出てますのでね、お出かけの方は注意いただきたいと思います。気温が上がるということで、注意をしてください。今日もメール皆さんたくさんいただきまして、楽しく放送させていただきました。ありがとうございました。また来週元気に皆さんとお会いしたいと思います。ではありがとうございました。皆さんも元気でお過ごしください。ではさようなら。

金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。

豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
4: ぜひお付き合いください。

いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる、壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは、私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。

0: いな砂糖の中一人で歩いてるだけ。
1: 夢もないままに変われないままに下を向いてはため息。水槽っていうかカゴに置いてきたその香りに振り返る。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？
2: 気になる方はポリカプロダクションへ。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
4: 僕たち喋る卵こえたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ声たま。
5: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会。

0: の提供でお送りします。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
2: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
3: そこまでしなくても
4: 思いはきっと伝わる。創価学会。

この時間、最新のお天気情報をお伝えしていきます。現在、石狩地方に注意報などは出されていません。北海道付近は22日から23日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。詳しい天気お伝えしていきます。石狩地方、今日は北の風、後南東の風が吹き、石狩南部では南の風がやや強く吹きそうです。天気は晴れで、昼過ぎから夕方曇るでしょう。今日は晴れて汗ばむ暑さとなりそうです。今日は青空が広がります。日差しが強く、体を動かすと少し汗ばむこともありそうです。脱ぎ着しやすい服装でお出かけください。明日は南東の風、後南の風がやや強く吹き、海上では後南東の風が強く吹くでしょう。天気は晴れで時々曇りの予報となっています。海の波の高さは、今日は1メートル、明日は1メートル後 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。気になる降水確率をお伝えします。今日これから夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日夕方6時まで 0%、 明日夕方6時から明日深夜0時まで 10% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。現在、石狩地方に注意報などは出されていません。週間天気です。すっきりしない天気が続きそうですが、気温は高くなりそうです。雲が多く、すっきりしない天気の日が多くなる1週間となりそうです。雨が降ることもある見込みとなっています。ただ来週は気温が高めで、内陸を中心に少し暑さを感じる日も多くなりそうです。来週1週間、気温はすべて20度を超える見込みとなっています。場合によっては25度以上と、かなり汗ばむ陽気にもなりそうです。ただまだ最低気温は15度前後の日も多くなりそうですので、1枚羽織るものを持ってお出かけいただけると安心かなと思います。また花粉症の方、来週月曜日、花粉が非常に多い見込みとなっておりますので、お出かけの際はお気をつけください。まだ気温のね、高低差がかなりある時期となっておりますので、服装などで上手に調整していただければと思います。以上、この時間、最新のお天気情報をお伝えしました。

0: あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう？
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: みんなで遊ぶクリエイティブ

0: アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産科会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは、デッシーです。ここから時間は金曜火曜にお付き合いください。いよいよ5月も後半ということで、まあ道内あちこちね、北見や帯広やいろんなとこ行ってまいりましたけども、やっと戻ってまいりました。ということでね、もう間もなく私も誕生日を迎えると、あと数日後でございますけどもね、年齢はいくつかは言いませんということで、今日もよろしくお付き合いください。それではまず最初に相川恵里、タイタニックシンドローム、大滝優子、サラダモーニング、鈴木茂、人力飛行機の夜、ガロ、一人で行くさ、倉橋瑠衣子、シャドーダンサー、続けてお聞きください。

小島みゆき、気になる子猫ちゃん。島ゆき、いろんな奴がいる世界。リリース、ワンダービート。第一魔王、悲しみのアイドル。続けてお聴きください。

金曜火曜アワー。続いてお送りしますのは小柳ルミ子チャイナタウン、小森まなみユウ、めぐみルオいつかきっと、リリーペントハウスで恋をして、柴田初美濡れた情熱、島田果歩5年目、続けてお聞きください。

曜火曜アワー、いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は、5月も後半戦でございます。あとね、来週の放送しますと、まあ今月は終わりと、来月でまた2週目からになりますけどね。まあ5月は忙しかったですね。本当に忙しかった。もう誕生日は毎年ですけど忙しいですね。まあおかげさまで今年はね、たくさんなんかもう連チャンで休みのないまま進んでおりましたけども、本当に少しゆっくりしたいなと思うこともあるんですけども、まあゆっくりしてるとね、やることもなくなってね、お酒飲んでるばっかりで体悪くするのでね、まあほどほど仕事してるのが健康なんじゃないかと、そんなこと考えながらですね、また来月の選曲もね考えながら、送っておりますけども、まあまたまたマニアックな選曲もねしていきたいと思っておりますのでね、懲りないでお付き合いいただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。テッシーでした。

0: 豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
8: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス。はいはい、どうも皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は13時になりました。歌謡曲パラダイスの時間でございます。お相手は菊池純と
9: 高斎久美です。
8: 今日もよろしくお願いします。
9: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com E メールは apple@765fm.com。 ファックス番号です。 011-813-6767 011-813-6767 です。
8: はいはい、どんどんね、メールをいただきたいと思います。
9: はい、ください。
8: はい、うん、また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中ですので、ぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りします。さあさあ、今週も始まりました。
9: はい、始まりました。
8: はい、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイスでございます。はい、お付き合い願いたいと思います。はい、
9: よろしくお願いいたします。はい、
8: まあ、先週5月15日の放送の時ね、札幌イベントこれからあるよということで、あの三好神社の例大祭の話、まあ5月の14、15で行われたようでございますけれども、お友達がねちょうどそのあたりをちょっと歩いていたらしく、ものすごい人出だったよとおっしゃってましたね。
9: 毎年すごいですもん
8: ね。かなり盛り上がったみたいでございますけれども、まあ、番組をね、お聞きの皆様方の中にも、ね、行かれた方いらっしゃるのではないでしょうか ね、
9: そうですね。はい、あそこオフィス街なんだけど、意外と小さなお子さん連れた家族連れが多くて、から遠くからも結構遊びに、ね、お参りに来てるんじゃないかと思いますね。すごいですよ、毎年 ね。
8: はい、はい、まあ、そして、5月20日から24日まで、まあ、今がちょうど真っ最中でございますけれども、ライラック祭り、大通り5丁目の会場で行われておりまして、5月30、31日は川下会場でね、行われるということでございます、
9: はい、2回も楽しめちゃいますね。
8: はい、素晴らしいですね。はい、まあ、そして、大通り8丁目では札幌ラーメンショー2026というのが行われておりまして、
9: ここもすごい人出てますよ。
8: すごいらしいですね。

0: でこれ第1幕と第2幕と分かれておりまして、
1: はい、
0: 第1幕は5月18日から5月24日、
1: はい、
0: まあ、今週の日曜日までですね。
1: そうですね。
0: で第2幕は5月26日、うん、まあ、火曜日から31日の日曜日までということになっておるそうでございます。
1: こう出店するラーメン屋さんがこう入れ替わるっていうか変わるんでしょうか。
0: あ、変わりますね、うん、1幕と2幕で変わるらしいです。
1: 楽しいですよね、
0: はい、
1: うん、
0: でまあ、10時から21時まで、はい、オーダーストップが8時半らしいです、うん、20時30分
1: 会社帰りでもバッチリ
0: 行けますね、うん、で雨天結構すごいですね、
1: はい
0: はい、まあ、この札幌ラーメンショーとは何ぞやという話でございますが、
1: は
0: い、何ぞや、まあ、会期はその1幕2幕入れて、うん、まあ、13日間、
1: はい、
0: まあ、全国各地の有名ラーメン店が大集結いたしますということで、うんうん、日本ラーメン協会で、うん、ラーメン文化の発展普及などを目的に平成21年より東京、
1: うんうん、
0: 平成25年より福岡にてこのラーメンショーというのを開催してまいりましたということで、
1: はい、
0: で札幌ラーメンショーというのは2015年5月から全国この東京と福岡にプラス札幌の全国3都市として開催しておりまして、
1: はいはい、
0: 初年度は8万5千人の来場ですって。すごいですね。
1: うん、
0: でコロナ禍による実質見合わせを得て、うん、2023年、うん、2024年の開催は、はい、共に14万人でって、すごいですね。
1: 一気にすごいですね。
0: すごいですね。でこの2025年の開催の時には、まあ、会期中あの、はい、天候がすごく荒れてたらしいんですが、多くの来場者で賑わうと。はい、にぎわっていましたということでございます。まあ、北海道、まあ、要は札幌のこのラーメン熱の高さを 改めてね示されているということでございます。
1: そっかそっか、
0: はい、まあ、今回で9回目を迎える札幌ラーメンショーでございますが、うん、まあ、先ほど言いましたけど1幕2幕で、
1: うん、
0: 13日間の会期のイベントでございまして、
1: はい、
0: まあ、全国各地の有名ラーメン店が腕を競い合い、
1: うん、
0: 渾身の一杯を楽しめるグルメイベントだということでございます。うんうんうん、もう行ったことないですけど久美先生行ったことあるんですか。
1: あるある。
0: あ、そうなんですか。
1: 4,5 年前、
0: ええ、
1: もっと前かな、
0: うん、
1: やっぱり人もすごかったし美味しかったよラーメン。
0: これちゃんとあの丼で一杯くれるんですか。
1: 丼っていうかあのプラスチックのあの、
0: あ、
1: ちょっと量は少ないかもしれない。
0: それ剣持ってたらな、何人どこでも行けるとかそういうわけ
1: でも、そういうことです。
0: そういうことなの。
1: 自分の好きな食べたい。
0: そうなんですね。うん、
1: で大体もう黒山の人でこう並んでるラーメン。
0: あ、そうですよね。
1: うん、
0: すごいですね。
1: そうですね、
0: ちょっと行ってみたいな。
1: うん、いいんじゃない
0: です
1: か、
0: まあ、ね、
1: うん、
0: でこの日本が誇る庶民の食文化、ラーメンの魅力を札幌から全国、はい、世界へと幅広く発信していく機会ですよということでございます。
1: うん、
0: まあ、そこの会場に行くのは無料なんでございますが、
1: はい、
0: 今言ったようにこのラーメンを食べるときはね、
1: うん、
0: あのチケット交換制で、
1: はい、
0: あのチケットと交換で食べるということでございまして、うん、まあ、前売りももちろん当日も、うん、あの1000円ということになっておりまして、うん、セブンとかね、
1: うん、
0: セコマでチケット販売をしているということ。
1: そうなんだね、
0: はい、
1: うん、
0: もちろん会場のねチケット売り場にての購入も可能だということでございます。
1: うん、まずこのチケット買うのに並んで大変だから、
0: そうそう、
1: 前もって前売り買っとくのもいいかもしれないですね。
0: それがねいいですって言ってました。うんうん、なかなか買えないよということでございますんで、うんうんうん、これは本当ラーメン食ってみたいなと思う方はね、食ってみたいじゃない、食べてみたいなと思う方はですね、ぜひぜひあの前売り券を買ってですね、
1: はい、
0: スムーズに食べられてはいかがでしょうかということでございます。はい、まあ、そんなラーメンの話をしておりましたらですね、お腹が空いてきたんですが、まあ、あのネットではね、この全国で出店されるお店の紹介とかもされてますんでね、参考になさってはいかがでしょうか。
1: 食べてみたいとこたくさんありましたよ。
0: そうですね、
1: 覗いてみたら、
0: はい、まあ、そういうことで、
1: はい、
0: まあ、曲もちょっとラーメンにちなんだ曲をおかけしようかなと、
1: うん、ね、
0: いや、
1: これよく出てきましたね、菊池さん、すごいな。
0: まあ名曲と言われておりますけれどもね、あんまりヒットしなかったのかもしれないんですが、矢野顕子さんで、
1: はい、
0: ラーメン食べたい。

0: ーバーっていう曲があったんですけど、はい、これ最初聞いた時にあれ似てんなと思ってたんだけど、それは私だけなんでしょうか。
1: いや言われたらそうだなと思う、
0: はい、じゃあ後でちょっとじゃあイージーラバーかけてみようかなとか思いつつ、
1: はい、
0: はい、まあ本当にラーメン食べたくなる曲でございました。さあここでダルマホールの5月のイベントのね、はい、紹介をしていただきたいと思います、はい、お願いします。
1: はい、5月は残すところあと一つです、
0: はい、
1: 24日日曜日平岸マルシェ、はあ、午前10時から15時まで、
0: はい、
1: またあの季節の野菜や果物の物品もありますし、はい、たくさんのキッチンカーが出ます、
0: はい、
1: でお天気ちょっと調べたらどうもお昼ぐらいから雨模様で、
0: いいですね、ということでね、花粉症の人にとってはこの雨がね、
1: そうそうそうそうそう、
0: いい感じで、ね、まあ、今武田さん情報で、
1: そう武田さん情報、はい、3人でお話ししてて、はい、あ本当だねって今、
0: う
1: ん、ね、
0: そうでもこの降って晴れた時がまた花粉すごいぞという、
1: う
0: ん、ことでございまして、ま、
1: 傘持って、ね、ね、お出かけください。
0: まあ、あともう少しですからね、花粉症の方も ね、はい、まあ、マルシェにもね、
1: はい、
0: あの行っていただいて、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: いい感じだ
0: と。ちょっと寒いんでしたっけ、
1: 14度か、うん、気温も上がらないみたいです ね、
0: ちょっと厚着して出ていかれたらいいかなと思います、うん、そうですね、
1: 暖かくして、
0: はい、はい、じゃあまた来週再来週は6月のイベントの紹介が出てくると思いますんで、はい、早いですね、6月だって半分過ぎちゃった、
1: 1年の半分、どうしましょう、
0: 参りましたね、
1: どうしようもならないけどね、
0: 本当にね、戻りたいですね、
1: 本当本当、
0: さあではね、先ほど言ってましたけど曲をおかけしたいと思いますが、
1: はい、
0: その先ほどラーメン食べたいで、
1: うん、
0: ちょっとイージーラバーに似てねみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ、お互いに1984年ぐらいの発売の曲らしいんですけど、まあ、流行りのサウンドだったのかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと聞き比べてみたいと思い、はい、聞き比べていただきたいと思います、
1: はい、
0: フィル・コリンズとフィリップ・ベイリーでイージーラバー。

0: はい、曲はフィル・コリンズとフィリップ・ベリーで、はい、イージー・ラバーでございました、はい、かっこいいですね、
1: か
0: っこいい、はあ、ね、
1: なんか結構エネルギッシュだよね彼のドラム。
0: そうですよね、うん、独特な音ですしね、はい、まあ、イギリスだったかな、ジェネシスというバンドの、うん、まあ、ドラムとボーカルだったですね、うん、フィル・コリンズで、まあ、いいでね、アースウィンド&ファイアーのボーカル、うん、フィリップ・ベリーということで、うん、まあ、異色の組み合わせでございましたが、ね、この頃意外となんかこうコラボしてるのがあって、うん、まあ、ポール・マッカートニーとあのスティービー・ワンダーとか、うん、エボリー&アイボリーとかね、うん、まあ、ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンで、うん、セイセイセイとか、うん、結構なんかありましたね、うん、はあ、懐かしい、
1: それはそれで楽しい時代
0: ね、ね、本当ですね、楽しい時代でしたね、うん、はい、さあさあ、
1: はい、
0: 今日は5月22日、
1: はい、
0: 卵料理の日なんですって、
1: はい、
0: はい、知らなかったですね、
1: うん、
0: まあ、まあいいや
1: 聞きたい聞きたい、
0: まあ、卵といえば、
1: うん、
0: まあ、最近この鳥インフルエンザとかね、
1: はい、
0: まあ、なんていうの、あの飼料の高騰とかでやっぱり値段が高くなったり、
1: うん、
0: なかなか手に入らなかったりという時期がありましたけど、
1: ね、足りなくてね、
0: はい、今はどうなんでしょうね、少し戻ってきたのかな、
1: 落ち着いてるみたいですね、少しね、
0: あ、うん、この農水省の食品価格動向調査っていうのがあって、
1: はい、
0: これだとね2026年5月、うん、まあ、サイズ混合で、まあ、10個入りの価格が309円ぐらいだって、
1: うんうん、
0: 単純比較ができる2024年の1月以降からこの26年の3月ぐらいまでやっぱり309円ぐらいの値段でこう300円台で移行しているという、昔は200円とかね、198円とかありましたよね、
1: うん、ありました、そういう時代、うん、
0: はい、まあ、これが妥当なのかもしれないですけどね、よくわからないんですが、まあ、農水省のフェアプライスプロジェクトっていうので、うん、この卵価格の、まあ、情報について、はい、あ、上昇については、はい、やっぱり今言ったようにこの鶏を育てるための必要なこの飼料の価格がやっぱり値上がっているという、
1: うん、
0: まあ、あとあの容器とか、
1: うん、
0: あとそのパック詰めに機械を使うじゃない、
1: うん、
0: その電気代とか、ね、燃料代とかが、ね、やっぱり同様に上がってるんですって、
1: うんうんうんうん、
0: しょうがないですよ ね、今またこういうオイルショックではないですけど、ちょっとね、うん、あの中東が危うい感じになっておりますんでね、うん、なんか
1: ちょっと影響で始めてるみたいですね、はい、
0: まあ、さらに農水省では鳥インフルエンザに関する情報ということで、
1: うん、
0: やっぱりそのインフルエンザにかかって鳥がね少なくなってるんですって、
1: うんうんうん、
0: だからこれをまあ増やして卵をまあ常時供給していくためにはもうちょっと時間がかかるんじゃないかと言われておりますね、うんうん、
1: はい、
0: ここでメールが来ております、
1: はい、ありがとうございます、
0: 猫さん、ポータブル猫さんでございます、うん、ありがとうございます。じゅんさん、くみ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 金曜日とてもいい天気ですね、
1: うん、
0: 先ほど平岸の天神山へ藤の花を見に行くことができました、
1: うん、
0: あのこれ何、風化にいると離れていて、ああそうか、風でね、
1: うん、
0: あの花の香りが来るぐらいすごく満開でしたよって言って、でこの写真を ね送ってくださったんだけど、とっても綺麗に、
1: すごい上
0: 手に青空も綺麗に写ってまして、はい、
1: あと藤の花との色のコントラストとかもすごいよねって今、ね、言ってたんですよね、はい、
0: まあ、1時半に帰らなければいけないので車の中で聞いてますねということでございます、はい、ありがとうございます。さあそんなんで、まあ、卵の話をしておりましたけれども、
1: うん、
0: 卵の5で5月の5なんだって、
1: うん、
0: で2羽の鶏で22らしいんですけど、かなりかなりすごいですね。
1: あ、それで鶏、
0: それで鶏の卵の日ということでございました、ね、まあ、食についてのね、
1: はい、
0: あの衛生と安全を啓蒙するという目的で、うん、あのこういうふうに決めたらしいでございますけれども、うん、
1: はい、
0: あの飲食店のね、うん、経営の支援を行っているんですって、このうまいもん推進協議会というところですね、日本全国の飲食店を対象にしてやっているんですよって。ここでよくね言われるのが、
1: うん、
0: 鶏が先卵が先ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、はい、
0: これ約2000年以上も前から割と真剣に話されてるらしくて、
1: 結論は、
0: うん、これ生化学的には卵が先だと、まあ、進化論も卵が先と言ってるんだけど、
1: うん、
0: これ神学、まあ、神の学ぶ使い、うん、神学では鶏が先って、
1: うん、
0: 環境時間論では、まあ、どっちでもいいんじゃないみたいな春みたいでございますが、まあ、それぞれ意外としっかりした答えがあるらしいですよ、
1: うん、
0: まあ、ただ、うん、未だにはっきりした 解決答えはできて出ていないということでございます。まあ、最古の謎の一つとされております。皆さんはどう思われるでしょうか。これ考えると夜も眠れなくなっちゃいますから、ね、はい、気をつけていただきたいと思います。まあまあそうこう話しているうちにですね、番組を終わりの時間になってまいりましたけれども、本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでしょうか。今日の放送は月曜日の夜22時から再放送となっておりますのでね、待っておりますのでね、もう一度お楽しみいただければいいかななんて思ったりなんかしているわけでございますけれども、
1: お聞きください、
0: はい、まあ、天気がいいのでね、皆様花粉対策をしっかりして、
1: そうですね、
0: 遊びに出て歩いていただければなと思います。
1: 辛いからね、
0: はい、平岸ハイヤー株式が平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高沢久美でした。
0: また来週聞いてくださいね。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど

0: 1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。よさこいソーラン祭りの常連平岸天神チームの素顔に迫る天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンク、進行役の服部一姫です。今年もよさこいソーラン祭り開幕まで3週間となりました。そこで今回は本番間近に迫ったチームの練習の様子などを平岸天神のメンバーの若手メンバーに伺っていきたいなというふうに思います。それでは早速今日のゲストの方をご紹介していきますよ。本日は平岸天神田中善さんです。田中さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。田口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、はい、と私の3人でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史、文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド。平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

い、始まりました天神マイトーク。まずですね、6月10日に開幕します今年のよさこいソーラン祭りまでもう3週間でございます。いよいよね、本番が近づいてきまして、平岸天

0: 人のインスタグラムではですね、チームの演舞の日程、そして会場がご紹介されております。ちょっと今一部だけご紹介しますと、11日から14日まで、私数えたんですけど、何会場何演舞かざっと数えて12回の演舞でね、はい、あのパレードがあるとまた3回ずつ踊ったりするので、もうちょっと演舞回数多いんですけれども、会場で言うと12回、あと10会場で演舞をされるそうでございます。平岸会場もですね、14日に2回パレードをしてくださいます。あの詳しいことはですね、平岸天神のインスタグラム見ていただきますと詳細載ってますので、そちらをチェックしていただけたらなというふうに思います。ということで本日はですね、平岸天神から田中善さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部から田口琴奈さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: あのすごい開幕早々早速なんですけど、お二人の名字が田中さんと田口さんじゃないですか。
2: そうですね。
0: 放送前にもね、ちょっと分かんなくなるかもみたいなね話をしてたんですよ。なのでちょっとあのずうずうしいんですが、下の名前呼びを許可いただいてもいいですか。
2: もちろんです。
0: 私もお呼びして、はい、あれってなっちゃうなと思ったので、今日はあのこの時間は善さん琴奈さんでいきたいと思いますので、はいはい、善さん琴奈さんお付き合いください、はい、お願いします。そして今日はあの善さんのことについてたくさんねお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、まずよさこいはいつから始められたんですか。
2: よさこいは、うん、そうですね、今からちょうど10年11年前、今年がちょうど11年目に差し掛かる頃ですね、うんうん、ジュニアの頃からやってて感じですね、
0: はい、わあ、でもベテランですね。
2: 気づいたらこんなに経ってました。
0: ジュニアから入られたんですね、じゃあ平岸天神には。
2: はい、
0: ジュニアから本体へ上がって11年目みたいな、
2: は
0: い、
2: そうですね。
0: ジュニアに入ったきっかけは何だったんですか。
2: きっかけですね、両親が、はい、生まれる前からよさこい、父親が作ったよさこいのチームでよさこい踊ってまして、で生まれた頃にはもう物心ついた頃にはもうよさこいのこう世界の中にいたというか、そうですね、もう気づいたらなんかもうよさこい踊ってたみたいな感じ。
0: よさこい一家ってことですか。
2: そうですね、
0: すごいですね。え、お父さんはチームの代表だったんですか。
2: あの代表ちょっとあんまり詳しくは分からないんですけど、うんうんうん、そうですね、なんか曲作ったりかな、なんかリーダー代表的な感じでやってたの、踊り子リーダーみたいな感じでやってたと思いますね。
0: お母様もやられてたんですか。
2: そうですね、よさこいのそのチームの中で出会って結婚して
0: あら
2: っていう感じなので、
0: あらあら、
2: はい、
0: じゃあそのよさこい両親から生まれた善さん。
2: そうですね。
0: すごいですね。よさこい一家って初めていらっしゃったかもしれないです。
2: ですか、
0: はい、あのインスタグラムの、ね、紹介をさっきしたんですけど、インスタグラムであの学生さんインタビューみたいなの動画上がってますよね、
2: はい、
0: 出演されてましたよね、前さんね、
2: はい、
0: 私拝見させていただいたんですけど、なんかこう生まれる前からよさこいにみたいな、え、なんどういうこと。
2: そうですね、ちょっとあんま緊張しすぎてあんま覚えてないんですけど。
0: すごいね、あの生い立ちをそこでも見れるなと。じゃあそこからジュニアに入って、じゃあもうよさこいやり始めるのは結構当たり前みたいな感じだったんですか。
2: まあそうですね、結構こう、うん、それこそ小さい頃からこう父親に肩車されてステージの脇で平岸天神見てた記憶がすごいあって、うん、なんかそういうのももう自然に平岸天神入りたいなってもういつ思ったかわからないぐら
0: い
2: 昔ですね。そうですね、
0: でジュニアに入って、
2: はい、
0: ジュニアに入ったのは何歳頃なんですか。
2: 11歳とかですかね。そうですね、はい、
0: え、それはその時期に入ろうってのって何か転機があったんですか。
2: 小学校3年生から当時は入れないって決まりがあって、うんうん、入ったの自分5年生なんですけど、
0: うんうんうん、
2: こうジュニアに入るのもちょっと緊張してこうなんか平岸天神に今の自分が入っていいのかなって緊張があって、もそれ2年ぐらい引きずってやっと4年生の後半に。
3: 小学生ながら、
0: そうですね、すごいですよね。じゃあ小学生の時からちょっとドキドキした2年間があった。
2: ドキドキしてました、はい、
0: もう入れる年だけど、はい、どうしようかなみたいな。
2: そうですねって感じでしたね。本戦も見に行ってたんですけども、やっぱ見れば見るほどこう緊張してってな感じな、
0: そこに自分が立つとはちょっと信じられないなみたいな。未
2: だに信じられない。
0: 10年経ってるだいぶベテランなのに。そうなんだ、そういう感じだったんですね。すごいですね。じゃあもう平岸天神は憧れのチームで、入るならここみたいな感じだったんですか。
2: あ、そうですね、もういろいや、もともと

0: 会議室展示に入るかどうかはまではあれでしたっけ、うんうん、将来的には絶対展示で踊ろうって決めてたんですけど、うんうん、やっぱり平岸展示しかないなってことで、はいはい、若い頃から所属させていただこうと。
1: 素敵ですね。2年間迷って
0: そうですね、まあ、迷ったというかちょっと、うん、足をなかなか踏み入れられないなみたいな。
1: その間違うチームにみたいなことも一切なく。
0: あ、実はちょっと見学とかも他のチームに行かせていただいたこともあったんですけど、やっぱ、うん、って感じでした。
1: やっぱ天神がいいなみたいな、憧れて踏み出した5年生で入った天神はどうでした？ジュニアは。
0: いやもう、あ、もうちょっと今も鳥肌立つぐらいちょっと初めて入った、うん、それこそ練習もそうだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: こう本祭前に初めてこうジュニアから本体の曲を、あの踊りを見たときに、
1: うん、
0: こうやっぱお客さんで見てるのなんかもう自分がちょっと近づけた気がして、
1: まあ、確かに、
0: うん、もうあの時の踊りはもう忘れられないというか、やっぱここに入ってよかったなっていう、
1: うん、
0: こう何年も何年もここで踊ってていいのかなっていう気持ちで踊りながらなんかずっと新鮮な気持ちで入れられたというか、
1: すごい愛がすごいですね。
2: すごい
1: ですね。平岸天神の愛がすごい。じゃあジュニアで入り、そのままずっと続け、
0: はい、
1: その間違うスポーツやったりとか、なん一切なかったんですか？
0: いや、学校の方では一応部活に所属してて、
1: はいはい、
0: バスケットボール中学校1年生から何年もやって、こう一応部長もやらせていただいたりとか、
1: すごい、うん
0: うん、いろいろあって大変な重なって、
1: はいはい、
0: どっちもやんなきゃいけないって一日中動いてるみたいな
2: 感じでした、ね、
1: すごいですよね。なんか部活と どうやって
0: もう未だに自分もどうやってたかあんま覚えてないなってい
1: うん、がむしゃらに両方やるみたいな。いや、そう
0: です
1: ね、
0: もう今できるかどうか分かんないです。
1: いや、すごいですよね。学生時代の
2: すごい
1: スーパー体力でどうにか乗り切ってきたみたいなね。じゃあバスケットボールやりながら、でもやっぱりこう軸にはよさこいがずっと中心にあるみたいな。
0: あ、そうですね、はい、そこへのこう大事な行事とか、それこそ練習もやっぱあんま休めないなってことで、うんうん、ちょっと部活の方ちょっと相談しながら練習には極力出させていただいてっていう感じで。
1: すごいですね。どうですか琴乃さん、今までのお話聞いて
2: ちょっと正直部活やりながら練習もっていうの考えられないですね、
1: うん、あ、そうなんですか。
2: いや、体力もそうです、うん、どれぐらい練習あったんですか当時。
0: 当時それこそ本祭前とか2ヶ月前からはもうジュニアの頃から平日2回土日は絶対練習あるみたいな感じでしたので、
1: 週4とか。
2: そうです
0: ね、もう部活にはどれだけ目をかけたか覚えてないですね正直。
2: いや、でも、ね、毎日あるようなイメージあるから、
1: そんな両方完璧はね。
2: いや、絶対無理ですね。
1: 噂で琴乃さんも実は。
2: あ、そうですね、実はよさこい、うん、私もちょっとやらせていただいてるので、うん、なおさらちょっと部活との両立は正直本当練習だけでももうその後動けないぐらいになると思うんですよね、
1: うんうんうん、
2: だからちょっと考えられないなと思って
1: 琴乃さんはその部活との両立みたいな時期もあったんですか？
2: 部活との両立は正直ないですね、
1: うん、あ、じゃあ
2: 本当メインでって感じだったので、うんうんうん、本当すごいですね。
1: 想像できないなみたいな
2: 想像できない
1: これやった人しかわからない。
2: いや、本当ですね、やれるっていう、
1: すごいですね。じゃあそのまま両立したりしながら本体に入るわけで、はい、本体入った時はどうなんですか？ずっと憧れた。だってい
0: や、もう、
1: うん、
0: リーダーにこういい顔して踊るねって初日から言われたぐらいもう本当ニヤニヤが止まらなく
2: て、すごいいい顔なのかニヤニヤ。
0: やっぱ入った頃はもう自分がこの前の年に動画とか直接見てた曲をこう練習させていただけるので、
1: うんうん、あ、そうなんだ。
0: なんでこれ踊ってるんだろうねもうすごい意味のわからない気持ちになるというか、
1: これ夢かみたいな。
0: そうですね、それがもう何年も続きました、
1: ね、あ大好きだも
2: うすごい
1: 平岸天神のことにもう恋してるんですね。じゃあね、
0: そうですね。
1: わあ、じゃあ初めて本体入って本祭出た時なんてすごい感動だったんじゃないですか？
0: そうです、もう疲れとかも、いや、まあ疲れますけど、
1: うん、
0: 疲れとは別にもうこう感動がもう初めてこの、まあ、ジュニアから立ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 本体として8丁目のこうステージに立って、
1: は
0: いはい、
1: うん、
0: お客さんを見てこうなんか
2: 何とも言えない
1: 。ああ、そうだ、わかるんだ。
0: わかりますか、ちょっとわかりますね。初めて8丁目に立つあの景色ってこう、
2: いや、半端じゃないですよね。
0: やっぱ天神に限らずどこのチームも同じ気持ちだと思います。
1: 琴乃さんもそうなんですか？わかります。
2: わかりますね。やっぱちょっとすごいやれないぐらい光に照ら

0: されるんですけど。
1: あ、そうなんだ。
2: そうですね。もう目がもう悪くなるんじゃないかってぐらい、うん、光に。
0: そういうのも何とも言えない気持ちになりますよね。ね、感動が。
1: すごい。いいですね。こう数字合って
0: る。いや、すごい分かるな
1: と。いや、お客様だってすごいいっぱいいらっしゃるわけですもんね。わあ、じゃあ憧れの本体に入り、はい、今もう何年も続けていると。ずっと夢見てるみたいな。
2: いや、未だにこう今盆栽こう終わってから動画とか見ても、うん、自分踊ってるの見て、あれ踊ってたっけここで、うん、
1: わー、すごい、本当に好きな
2: 感じになりますよ、やっぱり。
1: いや、いいですね、
0: はい、愛が強い、
1: 愛が強い、やっぱチーム愛強いって素晴らしいですね。わー、すごいな、すごい、なんかもうちょっとエモい話みたいなのね、たくさん聞かせていただいて。じゃあ今本体に入り今も続けてトータルで今年11年目、
2: はい、
1: 10年所属されてるって感じですね。わ、今じゃあ今年のねよさこいソーラン祭りまで3週間っていう日時ですけれども、今どうですか、練習はどういう段階なんですか。
2: いや、もうそうですね、もうあとはこう構成が決まると、うん、また質を上げていくっていう形になるんで、
1: うんうん、
2: やっぱこうやっぱいい意味で練習もこう空気がピリつくというか、
1: うんうんうん、
2: やっぱ普段こう無邪気に踊ってるんですけど、うん、こういろんなこうチームメイト見てると新しいことに気づくというか、まあ、例えば振りだったら、うん、こういう踊り方するんだなっていう、お客さんの前に立つと思って踊るとこういう踊り方になるんだなとか、
1: うんうん、
2: やっぱお客さんをイメージして顔を作ると、まあ、こういう顔をするんだなとか、
1: うん、
2: やっぱ普段喋ってるとわからないこととかすごい気づいたりしますね。
1: チームメイトの変化ってわかるんですか。
2: わかります、わかります。やっぱ普段こう仲良く喋ってても、うん、ああいう場だと、うんうん、ちょっと慣れないというか、やっぱちょっとたまにはこう先輩と喋るのももちろんすごい普段より緊張したりとか、うんうん、こう職場、まあ、まだ学生ですけど、うん、職場の先輩と話してるような空気感というか、
1: じゃあ今はもうそういうのも見え始める時
2: 期。いや、そうですね、
1: はい、本番近いからこそですよね、お客さんの顔を想像して踊るみたいなのって、はい、わあ、すごいですね。今ちなみに練習って週どれくらいなんですか、この本番間近の時期って。
2: うーん、やっぱこう週によるんですけど、
1: うん、
2: まあ、平日は2回とか3回、土日はもうどっちも1日中、もう昼からもう夜遅くまで、
1: 2
2: 日と もう場所を移動しながらこうやったりとか、はいですね、やっぱりいろいろこう平日でも練習以外の時間でなんかイベントのオファーとかあったりとかするので、もうずっとまあそうですね、もうずっと気持ち踊りっぱなしというか、こう道歩いてても学校にいても出かけててもなんかずっと気持ちは
0: こ
2: う踊ってるからっていう、
1: 頭の中でこうちょっと反復してるみたいな、
2: はい、ね、気持ちは週7です、ね、
1: 気持ちは
2: 気持ちは週7
1: です、ね、気合入ってますね今ね、まあ、3週間前ですからね、
0: ね、
1: すごいな。じゃあ今週4とか。
2: そうですね、
1: うん、バリバリの時期ですね、
2: はい、
1: 今、まあ、今年の演舞でこうなんかこう特に意識したり、ここもうちょっと苦労してるんですよみたいな点とかってありますか。
2: そうですね、やっぱ自分的な話になるんですけど、
1: うんうん、
2: やっぱ周りのこうずっと展示で踊ってきた先輩方ってやっぱこう、まあ、いい意味で古臭いというかこうずっしりとした踊りなんですけど、
1: はいはい、
2: 自分やっぱまだ若いんで、
1: うん、
2: やっぱ先走ったような振りになってしまうというか、ちょっと若々しいというか、やっぱこう遠くから見てるとこうやっぱこう玄人感がない踊りに見えてしまうっていうのが、
0: もう10年やって
2: たから、本当個人的な話になっちゃうんですけど、うん、やっぱそういうのを改善したいなっていうのがあったりとか、そこ全体の話で言うとこうやっぱりこうやっぱ今年だけじゃなくてやっぱソーラン節をこうモットーにやってるので、
1: うん、
2: こうどうこうソーラン節を表現していくかっていう、海とか波とか、
1: うんうんうん、
2: っていうのですね。
1: いやー、すごいですね。やっぱ先輩の背中って遠いもんですか、大きいですか。
2: まあ、大きいですね、すごい大きくて、うん、やっぱ踊ってる以外にもこういろいろ作業とかでやっぱ昔の先輩方手伝ってくれたりとかするので、うん、そういう姿顔だけでもこう見るとやっぱしっかり踊んなきゃな。やっぱ自分もこう若いですけど長いんで、やっぱこうそうは言ってられないというか、そろそろチーム踊りでチームのみんなを引っ張っていかなきゃいけない時期にそろそろなってきているのかなっていうのを感じつつ、ちょっと今一番ちょっと
1: 難しい
2: ところにいるの
1: かなっていう。わあ、そっか、後輩も入ってきてますもんね。 じゃあ今

0: ちょうど真ん中くらい、
1: うん、あそうですね、うん、真ん中よりちょっと下というか、やっぱでも入った頃やっぱもう下がいなかったんで、
0: まあ、そうですよね、
1: 一人でも二人でもやっぱ下の子がいるなら先輩として頑張っていかなきゃいけない、背中見せないといけないのかなっていうのは、一人でも二人でもしなきゃいけないのかなって
2: 思
1: います。
2: ノンさん、いやどうですか、やっぱりちょっと私もこう練習進める側だったので、元々やっぱこうなんていうんですか、役職持ってないただ踊り子がこう一人一人がそんなに意識持ってやってくれてるのって本当、うん、すごい素敵なチームだなって思うので、いやすごい素敵だなって思います。
1: 先輩のおかげというか、こう文化、うん、残してくれた文化というか伝統があるので、うん、やっぱ先輩の先輩の真似して生きてるだけで、
0: うん、
1: 自然にそうなっていくチーム作りができているのかなっていうのは、
2: そうすごいです
1: ね。います。
0: いやもうね、
2: いや素敵ですね、
0: 愛がね、
2: 終始愛が本当止まらない、
0: ね、愛がなせる技みたいなね、ね本当ね、
2: すごい
0: すごいですよね。じゃあ今もう先輩に追いつくぞという気持ちで、
1: そうですねっていう気持ちもありつつ、うん、まあ一番っていうか、こうチームの中でもやっぱこうっていう気持ちもちょっと芽生えつつ、あの頃見てた先輩たちになりたいっていう
2: 気持ちも変わってきてる感じです、ね、は
0: い、すごい素敵。琴音さんちょっと先輩ですよねきっとね。
2: あ、そうですか。
0: うん、いやチームにいたらもうね、
2: いや本当すごい可愛い後輩だと思います。
1: いや本当
0: 同じチームになりたくなっちゃう。
1: いやもうでも天神に限らず、こういさこいソロ祭りを踊ってる自分より長い先輩も全員先輩です、ね、
0: いや
1: 本当に
2: 謙虚で素晴らしい、
0: いやすごい
2: なれると思います、そういう先輩に。
0: いや楽しみですね、なんかね、まあ本番まで3週間今がむしゃらに踊り続けてる時期だと思うんですけれども、まあいろいろね大変だったりとか不安なこともあると思うんですが、まあ、今後の目標とか希望とか、まあ天神でこうなりたいみたいな大きい目標とかあったりしますか？もう個人的なもので全然いいです。
1: いやーもう本当にもうあの頃見てた天神の、うん、になるというか、あの頃見てた天神をこうチームとして超えるために、
0: うん、
1: やっぱもう一人一人の質を上げることがもう絶対最低条件だと思うんで、
0: うん、
1: まあ、誰かがこう今みんな素晴らしいですけど、誰かができてなかったとしても、うん、こう自分だけは最低できてようかなっていう気持ちがあるんで、
0: うんうん
1: うん、やっぱただあの役職ついてない踊り子としてはひたすらもう踊り込むというか、
0: うん、じゃあもう天神の一部としてやっ見せるぞみたいな
1: 踊りだけでも気持ちは今ありますね。
0: いやね、ひとぎし天神波とかがね、うん、結構毎年すごい特徴で美しいっていう風に私も見るんですけど、やっぱもう自分波にいるってもうね、
1: そうですね、
2: 一部
0: きっとね、うん、とんでもない夢みたいなね、
1: やってると自分浮いてないかなって思う
0: んですよ。や
1: っぱ10年もやってるか分かんないんですけど、動画見たらおちゃんとやってるんだな、自分探せないぐらい結構一部になってるんだなっていう、
0: 自分ちゃんと中にいるじゃんって、
1: いやそれは本当に未だに思いますね。
0: わ、
1: 未だにやってても自分大丈夫かなって思いながら、
0: いやもうやっぱり天神の一部になりたいみたいな、はい、このその愛からですよねきっとね。わ、じゃあもうまた信じられないなと思いながら本番が来るわけですね。でも3週間なのもだって信じられないですよねきっとね。
1: そうですね、でもやっぱ本祭となるとこうお客さんから見たら1年目も10年目も20年目もやっぱ変わらないんで、やっぱこう天神として、うん、踊らなきゃいけないなっていう自覚は自分だけじゃなくてみんな持ってやらなきゃいけないのかな、言い訳はできない。
0: そんなすごい追い込んでる
1: の。
0: まあまあでもね、お客さんは確かにこう何でやられてるか全くね分かんないから、チームとして見るみたいな感じなんでね、すごいですね。もう琴音さんもずっとも
2: いや分
1: かる、もう本当共感されてると思いますね。天神だけじゃなくもう本当に全チームそうだと思うんで、
2: いやすごいですね、本当。あんまり若手でそんな自分が何年目か見られてるか分かんないからなんて思ってる人はあんまり、ね、いない。もう10年やられてるので、
0: うん、いやじゃあ今本祭に向けてバリバリ練習中の3週間前、もうじゃあ本祭を楽しみにね探します、前さんの。
2: 確かに
1: ぜひ、
2: ね、探したい、
0: 探しましょう、あ、こういるいるいるみたいな
2: 波のところで
0: 、ね、
1: 波後ろ向いてるなかなか難しい
0: か確かに
1: いくら試合でも
0: 難しいところ、探したいなというふうに思います、はい、じゃあバリバリねやられてる前さんからたくさんお話を伺いました、うん、たくさんありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: ンディングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか？まずはですね、琴奈さんからソフトバンクさんのお知らせをお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つときに選びやすいプランになっていて、難しい言葉はできるだけ使わずにプラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間ソフトバンククルーを募集しています。特に札幌エリアや函館エリアでは採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
0: はい、琴奈さんありがとうございます。スマホデビュー、そしてソフトバンククルーの募集でございますので、はい、ぜひチェックしてみてください。ソフトバンクさんからのお知らせでした。ではですね、本日ご出演いただいたお二人に今日のご感想などなどをいただきたいなというふうに思います。まず琴奈さん、本日出演していただいていかがでしたか？はい、
1: そうですね、やっぱりこう私もやってる身として、他のチームの方とかとこんなにしっかり話す機会もそうそうないので、すごい共感もできましたし、すごいいい時間だったなと思ってます。ありがとうございます。
0: もうずっとわかるって言ってましたもんね。
1: 本当にすごい共感しました。
0: あるあるみたいなね。すごいありがとうございます。そして善さん、今日は善さんについてたくさんお伺いしましたけども、いかがでした？
2: そうですね、ぜひぜひ、ついついちょっといっぱい喋っちゃったんですけれども、いやこういう場もちょっと初めてなので緊張して、でもこう少しでも天神のことについてこうみんなに知っていただけたらなっていう、なんでこういう場でこういうふうに喋らせていただくのすごいありがたいというか、すごい貴重な経験になりました。
0: いや、ありがとうございました。平岸天神さんのインスタグラムではね、学生インタビューのに出てますんでね。ぜひね、期待してる方は その動画を見ていただくと、前さんのことがまたより知れると思いますので、ね、ぜひ天神さんのインスタグラム動画とかプロモーションとか上がってますんでね、ぜひご覧ください。ということで本日は平岸天神、田中前さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんにお越しいただきました。お二人本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 次週もですね、平岸天神のメンバーの方をお招きしまして、本番直前に迫った天神の様子、練習での苦労話伺っていきます。この番組はソフトバンク

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって。
1: ヒアリオちゃんよりごみ荒木好みです。お酒を飲んだら車に乗るのはやめましょう。
2: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月22日金曜日です。ここからの時間はアップルスマイル。お相手は服部千姫です。どうぞよろしくお願いします。5月22日になりまして、金曜日のアップルスマイルなんですが、いつもね金曜日は私とおたまことたまきみく2人でお届けしている番組なんですけれども、今日はですねおたまがお仕事でお休みということで、今日は私いちひめが1人でお届けいたします。まあ付き合ってよね。先週ねお聞きいただいた方は、先週の最後の方にね、来週は1人ですみたいな告知もねしたんですけれども、今日は告知通り1人ソロ回となっております。なのでね、1人で3時間パーティーですよ今日はね。まあいつもね2人のラジオを聞いていただいている方もいらっしゃると思いますけれども、今日はいちひめちゃんでよろしくお願いいたします。頑張っていきますんでねまるで3時間初めてかのように毎回こうちょっとね保険をかけて始めるんですよね。私水曜日と金曜日のアップルスマイルを担当してて、水曜日はね一人なのいつも、基本一人だからさ、まあ途中で番組入ったりはしても一人だから、まあね一人ですよなんてことをわざわざ言うこともなくね、当たり前のように一人ラジオが始まるんですけど、金曜日はね二人なのがやっぱりこう常な番組なんでね、ちょっとこう一人の時は一人久々ですけどみたいな、ちょっとこう保険をかけね、なんかこう別になんだろう、嘘ではないですよ。金曜日が一人なのはあんまりないことですからね。だからこう金曜日の一人会という括りでいけば、まあ久々なのは間違いではないんですけど、まあねちょっとこう若干嘘かもしれないなと思いつつ、まあちょっと保険をかけ、今日もね保険をかけにかけて始めていきたいと思いますよ。ということで今日はいちひめ一人でお届けいたします。何卒夕方5時まで3時間お付き合いください。ではですね、今日お天気にもうズバッといっちゃいたいと思います。本日ね広岸街道はもう超天気がいい、スーパー快晴でございますよ。もうね暑いの、しかももう暑いよってぐらい日が差していて、もう空もね、まあちょっと雲見えるかなって、でももう天気がいい日の空模様、ちょっと若干雲が見える、ね、絵に描けるような晴天でございます。日もガンガン差しているし、風もね心地よい感じで、程よく葉っぱがゆらゆらっと揺れるような風がね吹き続けているというような日でございます。今日もね暑くて暑くて、こう家の中もねやっぱりこういう気温だと暑くなるので、まあそこそこ暑かったんだけど、外出たらもうとんでもなく暑くてですね、私今日はね半袖と、ちょっと今日ラジオが終わった後に稽古があって結構動くから、その動きやすい格好で来たんだけど、その上は半袖にちょっとこう薄手の UV カットのパーカー着てきたんですよ。で、まあ、帰りが夜だからと思って、ちょっとこうね寒くないように春に着てるようなアウターもねもう持って出たんだけど、もうねアウター着るのはちょっと無理だなっていうぐらいの日の差し加減だった。だからちょっとこうアウター手に持ってね今日ね

アップルまで来ました。家を出てからずっと。もう薄手のパーカー着てても若干暑いくらい。で、局に着いたらね、やっぱり結構室内はもわっとする暑さだったので、ね、もう私は今半袖でお届けしております。ちょっとね、クーラーっていうんですか、もうスタジオ内つけ、サーキュレーターを回し、できるだけね、風をこう循環させながら、この放送をお届けしておりますよ。皆様の地域はね、お天気いかがですか？まあ札幌がこれだけ暑ければ、まあもっともっと南の方にお住まいの方はもうちょっと暑いんじゃないかなというふうに思います。もうね、ちょこっと前の放送から、もう夏日ですよとか、梅雨入り近いですよなんていうメッセージもね、いただいておりましたけれども、いかがでございますか？もう札幌もだいぶ夏の香りがしてきております。まあここからね、暑くなるということはですよ、皆様この熱中症の対策をね、そろそろ始めなければいけない時期に入ってきました。私は放送内ですね、夏になると特にお水飲んでくださいねっていう風にたくさんね、アナウンスをするんですけど、もう本当にね、ちょこっと水を飲むだけで体調を整ったりとかね、こう意識的に定期的にお水を飲むだけで熱中症を防げたりとかしますからね。ちょっとできるだけ意識的に、もうお腹いっぱいだよって思ったとしてもちょこっと飲むみたいなことをですね、ぜひやっていただけたらと思います、ね、なので、この番組5時まで続きますけれども、ぜひね、涼しいお部屋で冷たいお飲み物片手にお聞きいただく時期かなと思います。ぜひ快適な場所でお付き合いください。最新の天気はこの後2時半頃2時30分頃皆様へお届けいたします。では毎週恒例このお時間いきたいと思いますよ。今日5月22日何の日でしょうか。今日はですね、いろいろ記念日がありまして、国際的なものとかもあるんですが、まあ今日はね、その中から一つご紹介したいと思います。今日5月22日はアーケードゲームのパックマンが発表された日というふうに言われております。今から46年前の1980年、昭和55年の5月22日にアーケードゲーム、有名なね、日本を代表するゲームキャラパックマンですよ、が発表された日というふうに言われております。まあね、これ世界的にもパックマンフィーバーっていうのを巻き起こした、もう伝説的な、もうスーパー人気タイトルでございます。これが今日は発表された歴史的な日です。パックマンはですね、まあナムコ、今のバンダイナムコエンターテインメントから発売されたアクションゲームで、黄色く丸いパックマンを操って、性格の異なる4匹のモンスターの追跡をかわしながら迷路に並んだクッキーを全て食べ尽くすのが目的で、まあパワークッキーを食べたらこう立場が逆転したりね、モンスターを食べたらモンスターを追いかけ回して連続して食べたらこう点数が上がったりね、高得点を得られたりみたいな、そんな内容のゲームという風になっております。で、パックマンはですね、日本よりも先に北アメリカですごい人気が出たそうで、パックマンを擬人化したアニメザ・パックマンショーっていうのが大人気になったり、あとパックマンを題材にした楽曲が100万枚を突破するなどなど、ゲームを飛び出してですね、いろいろな形ですごいフィーバーを巻き起こしたそうです。またキャラクターグッズね、パックマンのグッズもすごく飛ぶように売れて、その規模は80年代のミッキーマウスとも称されることがあったそうです。そしてね、最も成功した業務用ゲーム機としてギネスにも認定されてるらしいのこれすごいよね。ここまでは知らなかった。すごく人気があることは分かってたけど、こんなにこう何、いろいろな方面で、しかもこう日本を飛び出してね、もうギネスにも登録されてみたいな、もうね、とんでもないタイトルらしいんですよ。で、そんなパックマンが今日は発売された日、発表された日でございます。これね、私もね、多分ね、やったことある。これ結構父がゲーム好きでね、すごく昔のシューティングゲームが大好きだったり、あと格ゲーと呼ばれるね、もう戦うやつですよ、ああいうのもすごい好きだったりとか、結構ちっちゃい頃からね、ゲームは割と近くにあってね、パックマンもなんかね、アーケードではないと思うんだけど、その家庭用のゲーム機とかそういうのでちょこっとやったことあると思う。そう、なんかね、やったことないわっていう記憶じゃないので、おそらくね、どこかで触れさせてもらってる気がするの。ということで、今日はね、パックマンが発表された日なので、まあゲームというとこに注目して、

今日はね、このメッセージテーマでお届けしたいと思います。本日のメッセージテーマは復活してほしいゲームでいこうと思います。まあ、パックマンはね、まだまだもう続いているタイトルで、もうずっとずっと人気で今でも大好きとかいう人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まだ終わってないんだけどね。でも、まあ、昔すごかったゲームからちょっと派生して派生して復活してほしいゲームというメッセージテーマでお届けします。昔やってたあれ、今もうどこでもできないんだけれどもやりたいなとかね、あると思います。ぜひね、あのタイトル忘れちゃったんだけどこういう感じのがあってとかでも構わないし、もうタイトルもゲーム性も全部覚えてます、もう復活をすごく希望していますってゲームもあるかもしれないしね。ぜひ あなたの復活してほしいゲームを教えてください。エピソードだったりとか、復活してほしい理由とか、きっかけとか、遊んだきっかけとかも一緒に添えて送っていただけると嬉しいです。ということで本日メッセージテーマは復活してほしいゲームでお届けします。たくさんお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: 本日のオープニングナンバーはイェナでキャッチキャッチでした。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。

0: 面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

YouTube でのご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になっているのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映ってます。気になる方はそちらも合わせてお楽しみください。ではメッセージご紹介していきますよ。ありがとうございます。まずは高杉進さん、一姫ちゃん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鹿児島は晴れ。気温は26度で夏日です。来週から九州南部は梅雨入りかもです。といただいてます。ありがとうございます。梅雨ついにこれね、梅雨の話題いただくのすごい好きなんですよ、私は。北海道は梅雨がない、こう、場所だとね。言われているんでね、梅雨の感覚あんまりなくて、もう梅雨なのか梅雨なのかもちょっとよく分かってないぐらいちょっとね、あまり通らなかったのよ、今までの人生でね。これちょっとね、興味があるんですよ。そして26度暑いね。もう半袖で過ごされてるのかしら。まあ26度ともなれば皆さんあれなのかな、薄着で外出たり、まあもう半袖短パンっていう元気な方もいらっしゃるのかしらね。ちょっと熱中症怖くなる時期にやっぱり入ってきてるんでね、お水とか飲んでくださいね。そして梅雨ね、来週から九州南部は梅雨入り。あ、もう5月の末というか最終週から来るんだね。なんかこれ分かるもんなの、この梅雨入ったかどうかって。まあニュースとかもね流れるんでしょうけれども、梅雨入りしましたよとか、梅雨に入りましたよとかね。やっぱりこうちょっと割と縁のない感じの場所で生きてきたんでね、まあ、エゾ梅雨とかって呼ばれるのもあったりするみたいですけど、でも本当にね、その場で梅雨を感じてる方々からしたらエゾ梅雨って多分そうでもないじゃんなんかね、これ放送前も喋ったんだけど、エゾ梅雨の話と、そのエゾ梅雨の感覚と、あとこのね、普段雪の降らない地域で雪が降るのって、こっちからするとね、雪国と呼ばれているこう北海道住みからするともう大したことないじゃんみたいになるっていう、そのさ、なんかこうきっとあるじゃないその土地ならではのそのプライドがね、きっとあると思っててね。梅雨入りちょっと気をつけてくださいね。梅雨入りしたら教えて。私は皆さんからの梅雨入ったよう楽しみに待ってるんで、ちょっと楽しみにするのがいいかわかんないですけどね。メッセージありがとうございます。そしてたまちゃんさん、お姫様皆様こんにちはと、こんにちは、ありがとうございます。そしてゼビウスさん、服部ちゃんこんにちは。こんにちは。神戸市は22度、晴れ間のある曇り、梅雨は湿気との戦いといただいてますありがとうございます。22度か、あったかいね。でもね、ちょっと曇りの22度、あれですかね、ムシムシしてたりするんですかね。でももう20度を超えるのが当たり前の時期ですよね。そして梅雨湿気なんだ、嫌だね私湿気が本当に敵で、ちょっとね、自分のその髪の毛がこう湿気に弱すぎてね、うねっていくわけよ、湿気を感じると。天然パーマだから、だからね、わかるの。なんかこう雨降ってなくてこう若干曇りだなっていう日でも、自分の髪の毛を見ると、あ、これ今日ちょっと湿気てるなみたいな、こうセンサーになってるくらい湿気はね敏感なのよ。ちょっとね、私梅雨のところに過ごしたら湿気に毎日イライラしちゃいそうだね。でもきっとあるよね、梅雨がある場所に住んでる方にはその湿気を乗り切るこうマインドとか何かこう術が私よりもきっとあるよね。ちょっと今度教えてくださいありがとうございます皆様。本日はですね、復活してほしいゲームというメッセージテーマでお届けしております。ぜひね、これ復活してほしい

か昔大好きだったのにもうどこにも売ってないとか、もうアーケードがもうどこにでもないとか、そういうゲームがあったらね、ぜひ当時のエピソードだったりとか、ガッツしてほしい理由も添えて送ってください。お願いします。ではここからは北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしますよ。まずはこちらです。モセウシの魅力がカプセルトイになりました。児童が議員役としてまちづくり施策を提案する子ども議会で、昨年12月に当時のモセウシ小学校6年生が発案したガチャガチャなどと呼ばれるカプセル入り玩具カプセルトイがモセウシ温泉ペペルとモセウシ町カーリングホールに設置されています。両施設とも設置は11日で、人気のガチャガチャを活用してモセウシ町の魅力をグッズにしたらどうかと児童から提案を受け、モセウシ町が商品化を進めました。こちらのガチャガチャにはモセウシ町のキャラクターウッチーなどをあしらった4種類のマスキングテープや3種類の消しゴムのほか、空知館内で唯一の屋内カーリング施設を持つ町の特色にちなんでカーリングのストーンなどをデザインした3種類のキーホルダーもあるそうです。こちらは1回400円で楽しめるガチャガチャとなっています。提案したモセウシ中学校1年生の日浦美咲さんと岸上朝日さんは、モセウシの魅力が詰まっています、可愛いデザインなのでたくさん回してほしいと話していました。こちらは北海道新聞土門匠記者のレポートでした。今ねカプセルトイ大流行ですよね。もうなんかこう人気の商品が出るとね、整理券配ったりとか、まあ列に並んで1人1回ですよとか、そういうのがあるくらい今ガチャガチャはすごいブームですけれどもね、こういうねガチャガチャという人気の波に乗ったね、こういう街のいいところをガチャガチャにするってすごくいいよね。しかもこういうのを見るたびに思うんですけど、せっかく行ったから何かこうお土産を手に入れたいとかね、行ったんだよって分かるアイテムが欲しいとかってなった時にガチャガチャっていう選択肢はねすごくいいなって思うの。400円でこう回せるっていうこの手頃さとさで、ガチャガチャしたよというそのエピソードもさ素敵じゃない。で何かを買うのももちろんその町だったりね、その場所のこう支援にもなるけれども、カプセルトイっていうこうね気軽に楽しめるもので行けるっていいよね。しかも児童が考案したっていうのがとてもいいですよね。なんかこう町をこうもっと魅力を伝えたいなっていうところから出たアイディアっていうのがとっても素敵よね。今は、デザインというか発案した皆様は当時小学校6年生で、今中学校1年生になってるそうですけれども、ね、自分たちが小学校6年生の時に提案したものがやっとこう形になるってね、すごいことよね。ぜひあのモセウシ町に行くよとか行ったよっていう方は、住んでるよっていう方もカプセルトイ見かけたらね回してみてください。中にはマスキングテープ、消しゴム、ね、街のキャラクターをあしらったものとか、あとカーリングのストーンをデザインしたキーホルダーが入ってるそうです。これ気になるよね。私キーホルダーが好きなんかこうストーンをデザインしたキーホルダーも気になるよね。こういろいろ種類があることで何出るかわからないドキドキも最高にいいよね。ぜひぜひ野瀬市町に訪れた際はカプセルトイ回してみてください。ガチャガチャの話題でございました。最後こちら行きますよ。当別の道の駅に海鮮のお店がプレオープンしました。当別町内の北欧の風道の駅当別に21日、寿司や海鮮丼の店当別海鮮伊達丸がプレオープンしました。運営会社の佐々木代表は、リピーターを増やしていけるよう季節ごとに旬の商品を出していきたいと意気込んでいます。こちらは昨年12月に閉店した旭川の和菓子店の店舗を改装したもので、広さ約25平方メートルでカウンターが9席、お持ち帰りの商品も販売するそうです。おすすめは水だこやサーモン、本マグロなどの11種類の海産物が乗った伊達丸特選海鮮丼2480円や、新鮮なサーモンと食べ頃のアボカドを丸々1個使ったサーモンアボカド丼1480円などがあるそうです。お米は当別産の七つ星を使用し、佐々木さんは夢ピリカより粘

割り気がなく寿司のシャリにぴったりですと話しています。また夏には東別産の野菜を使った天ぷらや温野菜のバーニャカウダを寿司とセットで販売する予定となっています。またお店では全技連日本料理マイスターなどの資格を持っている東別町在住の堤料理長が腕を振るいます。お店は5月末までのプレオープン期間中は限定メニューを提供するそうで、24日まではお持ち帰りのみ、26日から店内での飲食を開始する予定です。本格営業は6月1日から、営業時間は午前11時から午後の5時まで、完売次第終了となります。今月25日と道の駅の休業日はお休みとなっています。こちらは北海道新聞宮口恵理子記者のレポートでした。これさ、道の駅にできるってすごいことだよねなんかこう、私もこうなんだろう、旅行に行ったりとか、なんかね、あのちょっと遠出した時に思うんだけど、この駅にあるってね、すごくありがたいんですよ。ちょっと時間的に遠出はできないなとか、この駅から何かに乗らなきゃいけないとかってなった時に、やっぱその駅にその土地ならではのお店がちゃんとこうあるっていうのはね、本当にねいいなって思うの。ありがたいし、こう駆け込めるしね。私はね、こういう道の駅にオープンするっていうのをすごく支持してますいいなーって思う。しかも海鮮だしね、北海道はね海鮮が美味しいっていう風にたくさんの方に言っていただいたり、まあちょっと有名ですけれども、この東別北欧の風道の駅東別という場所に寿司や海鮮丼のお店がオープンしたそうです。今はプレオープン期間中限定メニューを提供していて、24日までということは、あさって日曜日まではお持ち帰りのみ、26日の火曜日からは店内での飲食もできるそうですね。もうぜひ、本格営業が6月1日ですけれども、このプレオープン期間からね、もう足を運んでいただいて、ぜひね、この魅力を伝えていけたらなとね、たくさんの人にもう先に先に先取りしていただけたらなというふうに思います。ぜひ東別町行くよっていう方は足を運んでみてください。東別町内にあります北欧の風道の駅東別に、昨日21日寿司や海鮮丼の店東別海鮮伊達丸がオープンしましたよという話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしました。それでは一曲いきたいなというふうに思いますよ。これでいきますか。聞いてください。トップハムハット卿でプリンセス。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: フォメーション。
1: ここで最新のお天気情報をお伝えします。まずは石狩、空知、シルベシ地方の天気概況です。北海道付近は今日22日から明日23日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われますが、明日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため明日は気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩地方、今日と明日のお天気です。今日22日は北の風、後南東の風に変わり、石狩南部では南の風やや強く晴れ、昼過ぎから夕方曇るでしょう。明日23日は南東の風、後南の風に変わり、南の風やや強く、海上では後南東の風強く晴れ、時々曇るでしょう。降水確率です。今日これから夜の6時まで 10%、 今日夜6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日夜6時まで 0%、明日夜6時から深夜0時まで 10% となっています。気温です。札幌、今日の日中予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。現在石狩地方に発令されている警報注意報はありません。以上、最新のお天気情報をお伝えしました。

お届けしたのは電波組インクで永久ゾンビーナーでした。

今日はですね、復活してほしいゲームということでお届けしております。今日ね、パックマンが発表された日なんですよ。もうね、世界的にフィーバーを巻き起こしたパックマンが発表された日ということで、まあパックマンといえばゲーム、まあ復活してほしいゲームまで飛びまして好きなゲームとかじゃないから、もうあの復活してほしいゲーム、今はなきあのもう大好きだったゲームを皆さんにね、たくさん教えていただきたいなというふうに思います。もしね、今送っていただいて調べた結果復活してるよみたいなパターンあるかもしれないですからね。あとあの最近結構こう昔のゲームだったり、まあキャラクターとかもそうですけど、のグッズ出たりとかが結構あのブームじゃないね。あの昔私が小学生ぐらいの時にすごく人気があったこうアニメが今になってもう一回連載されたり、もう一度こうなんかリマスター版みたいな感じで放送されたりみたいなね、最近結構あるなって思ってるのよ。これ自分が大人になってその情報をいろいろ手に入れる術をこう身につけたからかもしれないんですけど、なんか私が学生の時よりもなんかそういうの多い気がしてて、これも気がしてるだけの可能性もありますけどね。なのでちょっとね、もしや復活してる可能性もあるんでね、送っていただけたらなと思います。まあ最近で言えばあれじゃないですか、友達コレクションじゃないね。あれがねもうすごい話題になりましたよね。友達コレクション、私が小学生ぐらいの時にね、私も持ってたし流行ってたし、あの知ってます、友達コレクション。今ね新しくこうスイッチ版が出たんですよねすごいんだから、もうすごい人気だからね。ちょっと友達コレクションとはご紹介しよう。よいしょ。友達コレクション、どんなゲームかと言いますとですね、DS の中で友達と暮らす、これあの DS 版のご紹介文ですけどDS だよ DS、 私も DS 大好きだったんだから、もうあの私のゲーム機といえば DS だからね、あの持ち運んでどこにでもできるゲーム機ですよ。あれがもうね、もうすごい存在だったんだからね。当時友達コレクション第1弾は DS で出ておりまして、DS の中で友達と暮らすってちょっと見出しがあってさ、舞台は海に浮かぶとある小さな島、そこにあなた自身や家族、友達など身近な人たちにそっくりなミーをたくさん作って住まわせることができます。現実世界と同じ時間が流れるその島で自分の意思を持ち自由に暮らし始めるミーたち、ミー同士が友達になったり喧嘩をしたり恋をしたり、どんな人間関係ができるかはお楽しみ。感情豊かなミーたちと触れ合いながら彼らが織りなす人間模様を見守っていきますっていうのがね、この友達コレクションですよ。特にね、こうゲームの中で決まった目的とかゴールがあるわけじゃなくて、で住民たちをたくさん生み出し、そのミーたちの、ね、人間模様をこうそっと見守るっていうゲームなんですよ。これね、私も大好きだったなんかしかも今新しくなったやつってすごいよね。なんかこう、なんだろう、自由度が違うよね。私がやってた友達コレクションってなんかその第1弾の友達コレクションと、あと 3DS か何かでできるちょっともう1弾確かあった気がするんだけど、それもね持ってたんだよ。それもさ、そのお顔を作るね、ミーの顔を作る感じとかもこうパーツを組み合わせてできるだけこう本人に似せるみたいな、そういう作りだったと思うんだけど、今ねスイッチ版で新しく出たこの友達コレクションワクワク生活、これもなんかすごいお絵かきとかできるんでしょ。フェイスペイントみたいな形で昔のこのパーツはそのまま使うことができるけど、なんかもっともっとこう絵が上手い人とかだったらどんどんどんどんキャラクターにどんどん寄せることができるんでしょ、住民たちをね。これすごいよね。なんかこう、まあ今の技術の発達なのかすごい進歩してますよね。しかもこうなんかこう住民たちが街の中を歩いたりとか、街の中でこう自由にこう住民同士で遊んでいる様子とか、まあ恋に落ちている瞬間とかね、まあデートしてたりとか、そういうのもすごく自由に見守れるよね。いや DS の時ってそんなに自由度なかった気がするんだけど、これはもう昔の記憶すぎるからかしらね。なんかこういう何復活したゲームですか、まあ今日復活してほしいゲームってメッセージテーマだけど、この復活したゲーム熱いよねちょっといいなって思っちゃうもん。しかも今あれだよね、その推し作ったりとかね、推しグループ揃えてみたりとか、好きなアニメのキャラクター揃えてみたりとかね、昔よりもこう自由度高いからこそできることたくさんありますよね。これがね

すっごいことだと思うわけですよ。だからこう希望捨てちゃいかんよ今もねいただいてて、後ほどゆっくりご紹介しようかなって思うんですけど、その復活してほしいゲームとはいえね、あの希望捨ててはいけないよ。こう何十年越しよっていう大復活を遂げる可能性全然あるからね。実際にこう会ってる、会ったんだからね。ちょっとねこの辺はねすごいことだと思うわけ。だから送っていただいたものはちゃんと調べますんでね、復活してるみたいなことがあったら嬉しいでしょうラッキーでしょうね。なかなかこう調べるまでではないなみたいなのもあると思うけども、私はちょっと調べてみようかなって思いますんでね。ちょっとぜひ皆様の昔大好きだったゲームとかね、今もあったらやりたいなって思ってるものとか、あとね名前もわかんないけどみたいなものもあると思うのよ。私もすごい一個今思いついてるんだけど、全然名前わかんない。これ調べたら出るのかしらね。ちょっとどこかで調べて名前をちょっと一生懸命探してみようと思いますかでも検索も難しいからね、ちゃんとこうワードを入れないと出てこない可能性もありますからね。ちょっと私検索が下手くそなんでね、できるだけ頑張って皆様に私の復活してほしいゲームを伝えられるようにしようと思いますので、ぜひね皆様も今日は復活してほしいゲームというメッセージテーマでお届けしております。当時遊んでたエピソードだったりとか、復活してほしいなって思ったきっかけとか、あと理由とかもね添えて送っていただけると嬉しいです。ぜひたくさんお待ちしております。お願いいたします。じゃあ一曲いっちゃおうかなというふうに思いますよ。聞いてください。高橋優で終焉のディープキス。

メッセージテーマまだまだ募集しておりますよ。今日は復活してほしいゲームでございます。いただいてるものはね、後ほどご紹介させてください。あのゲームね、今あの友達コレクションの話をしたんですよ。まあ友達コレクションね、お家でやるゲームだから結構、まあ、家庭用ゲーム機でやるみたいなイメージだと思うんですけど、まあアーケードゲームもね、ちっちゃい頃大好きだったよ小学生の時とかはもう毎日のようにこう連れてってもらって、でカードがね100円でこうカードも出てきて1枚出てきて遊べてみたいなのすっごい好きだった。もうとっても大好きでしたね。もうおじいちゃんおばあちゃんにいつもおねだりしてね、連れてってもらったり、近くのショッピングモールまで車出してもらったりね、カード集めてたりしてたわ。しかもなんかそこでこうダブっちゃったりすると交換会みたいなのもね、確かあった。なんかこう後ろに並んでる子とかにダブっちゃったんですけど交換しませんかみたいなね、交流もあった記憶がある。当時はでもすごく恥ずかしかった記憶なんかね、小学生ぐらいの時ってなんかこうなんだろう、若干恥ずかしいみたいなのちょっとあったのでね、今だったらガンガンいけるんでしょうけどね、当時はすごく恥ずかしかったな。でも楽しかった記憶です。とっても大人になってからもですね、ゲームセンターすごい好きなんですよ。なんかショッピングモールとか行ってゲームセンター入ってるったりすること多いと思うんですけど、だいたいね別に用なくてもとりあえずふらーっと入って一周して出るみたいなねことねあるのよ。それぐらい好きなんだけど、大人になってからまあアーケードゲームやんなくなっちゃったなーと思って、この間すごいふとしたタイミングで友達とゲームセンターにふわって入った時にやってみたの、この当時100円入れてカード出てくるみたいなやつね。あれさ、ちょっとお値段上がったりしてるよねこれ時代だなと思ったんだけど、なんかプレイするのに100円でカード出すならもう100円みたいな時代じゃない今ってね。ちょっとびっくりした記憶がありますね。当時は100円で全てを賄ってたのにと思ってね。まあ物価高なんですかね、仕組みなんですかね、変わるんだなーって思ったね。でこうなんかこうどんどんどんどんこう100円を投入するとカードがさらにもらえるみたいな仕組みのアーケードもありますよね。こうキャラクターのアーケードとかだとね、でこう100円を入れれば入れるほどこうちょっとレアものが当たる確率が上がるみたいなね、そういう仕組みが今結構主流なのかなと勝手に思ってますけれども、なんかねそういう世界なんだもうって自分の時と比べるとなんかそう思っちゃったりしますけどね。でもねそれもそれで良さだよね。なんかこう入れれば入れるほどカードがもらえるのもちょっといいしね。あとやったことないけど大人だなって思ってるのは、そのアーケードゲーム、その遊ばずカードだけ買うみたいな選択肢もあるじゃないですか。これね私の時からあったけど、でもやっぱり遊びたいからそれってやらないのよ。基本的にプレイした上でカードを1枚もらうっていうのがまあ基本的な流れなんですよね。でもこう大人になるとカードを集めたいみたいになったらカードだけ買うみたいなパターンもまあ使うらしいんですよね。私はまだ子供なんでね、ちょっと押したことなくて憧れだけはあります。なんかカードだけ買う大人ってすごいいいなって思うのね。ちゃんとこう正規にお金を払いつつ欲しいものは手に入れるっていう、でもプレイはしないで次の子に回すみたいな、あれはねすごくスマートだなって思うんですけど、やっぱどうしても楽しみたいが勝っちゃってそれだけを教えたことがなくてですね、ちょっと私もまだまだだなって思ってますよ。なんかねいつかできるんでしょうかね。まあでも楽しめるうちは楽しんだ方がいいんですかね。ちょっとなんかそんな気持ちがせめぎ合うぐらい大人になってしまいましたけれどもね。まあちっちゃい頃にね楽しかった思い出って残ってるかなというふうに思います。名前がわかんなくても大丈夫ですので、ぜひねあなたの復活してほしいゲームを今日はメッセージテーマとして募集しております。送っていただけたら嬉しいです。まだまだたくさんお待ちしております。

やってきました。1日1演歌のお時間です。この時間はえりすぐりの演歌歌謡曲を1曲お届けいたします。今日ご紹介するのはこちら。大川栄作で酒未練。こちらは2026年5月20日に発売されたシングルです。通算111枚目のシングルとなっている今回は大川節の魅力満載、女の未練心を聞かせた楽曲となっております。酒を飲みながら思う女の未練心を歌にした本格演歌、大川栄作らしく味わい深い歌声が魅力的な聴かせる楽曲という風になっております。それでは聴いてください。大川栄作で酒未練。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

0: 時刻は午後3時を回りました。5月22日金曜日のアップルスマイルです。ここからの時間はですね、ゲストをお招きするアクティブ豊平毎回覚えられないんですけど、アクティブ豊平のお時間でございます。今日もですね、よさこいチームの方々が来てくださっておりますので、いろいろお話伺おうと思います。まず自己紹介をしていただきたいなと。レナゾーからいいですか。
1: はい、私はユースプラス豊平のレナゾーです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。レナゾー、お久しぶりです。
1: お久しぶりです
0: 今回からね、レナゾーが来てくれますよ、はい、そして自己紹介お願いします。
2: はい、よさこいソーランチームのとしきと申します。
0: はい、
2: 所属は嵐です。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: そして
3: はい、よさこいソーランチーム嵐代表しております、岩崎陸と申します。よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。今日よさこいチーム嵐の皆様がいらっしゃいました。はい、緊張されてます。
3: めちゃめちゃです
0: 放送前にもちょこっとねお話しさせていただいたんですけどこうお披露目ぐらいあまりこうメディアに出たことない。
3: メディア初でございます、
0: はい、おっしゃってて、ちょっと私も初めての相手というか、私で大丈夫かなってちょっとドキドキしておりますけれども、はい、実はね、嵐さんすごく新しいね、出来たてほやほやチームなんですよね。
3: はい、出来たてです、
0: はい、そんなほやほやチームが来てくださったんでね結成のこととかいろいろね、はい、聞きしたいなというふうに思いまして、はい、まず嵐さんは結成いつなんですか。
3: 結成自体は2025年の7月に結成します。はい、
0: 2025年まだ1年経ってない。
3: 1年経ってないです。
0: わ、
3: はい、
0: そしてこうチームですよってドンって出したのはいつなんですか。
3: ドンって出して、まあ、入会者募集し始めたのはもう10月ぐらいです。はい、
0: 去年の10月
3: ですね。はい、
0: それすっごい最近のことですよね。本当
3: 最近です ね、
0: ねそれ結成しようみたいになったのは。
3: 結成しようと思ってたのは、うん、僕はまだチーム所属してた時だったんで、はいはいはい、公にはしてなかったんですけど、ずっと作りたいなっていう気持ちは僕が持ってたので、
0: はいはいはい、
3: そこからが始まりでした。
0: はい、じゃあもともとお二人ともよさこいやられてたんですか。
3: そうです、やってました。
2: はい、
0: どっかでじゃあ踊ってた。
2: 大学の時に、
3: はい、
0: あ、大学サークルですか。
2: そうですね、
3: はい、
0: 同じ大学なんですか。
3: 同じ大学です。
0: どういうご関係。
3: 僕の一

0: 一つ上の先輩なんですけど、
1: はいはい、
0: あの本当に先輩かって感じなんですけど、
2: ま
0: あ、
2: いろいろね
0: いろいろありまして、はい、あのでつながり持ちまして、
1: はいはい、
0: あの今回チーム結成にあたってはもうこう声かけ、うんうん、僕から声かけて入ってもらったっていう形、はいはい、
1: じゃあ組織さんからしたら後輩から声がかかるみたいな
2: そうですね、僕も社会人の大学卒業っていうか、うん、それ以来久しぶりにこう踊るっていうかお手伝いとかしてたんで、
1: うん、
2: あれなんですけど、まさかね後輩がチームを立ち上げるでおおってなってたところで、うん、一緒に運営側やってくれないかっていうお誘いを声かけてもらったので、
1: うんうんうん、
2: まあシンプルに嬉しかったのがでかいかな。
1: いやすごい、だって一大行事ですよ、
2: ね、そうです
1: ね、チームを立ち上げるって結構でっかいことですよね。
0: 結構でかいですね
1: で決心することですよね。
0: ちょっと勇気いりましたね。
1: はい、作りたいなってリクさんずっと思われてて、
0: はい、
1: やろうって思ったなんかきっかけあったんですか。
0: やろうって思ったのは本当に去年です。
1: 行、うん、くぞって思った
0: 思いました
1: なんかあったんだタイミング
0: なんかありました。なんか、
1: うん、
0: 決めた時があって、
1: うんうん、
0: もうそこからもう人を募集して、
1: はいはいはい、
0: あのスタッフを僕から声かけて、
1: うんうん、
0: 今スタッフ7人いるんですけど、あの全員声かけさせてもらって入ってもらった人たちに今チームとしては運営してます。
1: 今リクさん代表ですけど、立ち上げって どういう役職が何人ぐらい必要なもんなんですか。
0: 僕は言っていないようなもんなんですけど、
1: いやそんないらっしゃらないと
0: 僕は言っていないようなもんなんですけど、あとは、うんうん、あのフリー制作も今自分たちでやってるので、
1: うんうん、
0: 振り付けの制作と、
1: うん、
0: それこそ楽曲、今トシキは楽曲統括なんですけど、
1: はいはい、
0: 楽曲とあとは、うん、と衣装、
1: あ衣装、
0: はい、あとは、うんうん、その他もろもろの、まあ、総務系とかは今僕がメインでやってますね。
1: じゃあそのメンバーをまず集め、
0: まず集めです。
1: 楽曲でじゃあ呼ばれたんですか。
2: 最初はタンタ一緒にやらないかっていうだけだったんで、
1: うんうん、
2: まあ、蓋開けてみたらいきなり楽曲やったことねえしな
1: あ、ないんだ
0: そう、裏話としてはもう花から楽曲って僕は決めてたんですけど、あえて何も言ってなかったんですよね、は
1: い
0: は
1: い、あそんなサプライズみたいな、
0: う
1: ん、
0: 急に楽曲統括なって言ってえみたいな
1: えなんかあったんですか、楽曲いけるみたいな。
0: ノリと勢い、
1: あ
0: それがノリと勢いと、あとはなんか社交性高いので、
1: うんうん、
0: 一応あと自分の思ってること伝えるのが多分上手いので、
1: うんうん、
0: はい、
1: いやいや
0: ちょっともうこれ以上褒めたくないですけどもう いいのでも
1: う楽曲統括はとしきさん主に何をされてるんですか。
2: どうもちろんよさこいの制作会社さん、
1: うん、
2: 曲制作会社さんが、
1: はい、
2: まあ、いっぱいいらっしゃるんですけども、
1: うん、
2: そこに今年の嵐の、テーマに沿ったもの、こういう感じにしたいなとか、こういう音を使いたいなみたいなのを自分の頭で整理して、
1: うんうん、
2: こういう流れに持っていきたい、こうしたいっていうのを言葉にしてこう伝えるで作ってもらうっていうところが、
1: うんうん、
2: まあ、統括としてこうやり取りするっていう感じだったんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、なかなか大変なことでした、
1: ね、経験はないんですもんね、曲作りのね。
2: そうですね、
1: うん、
2: よさこいはやってたんですけど、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういう曲とかじゃなかったので、
1: うん、
2: そのチームの企画、
1: はい、
2: なんか運動会とかそういう企画やってる側だったので、
1: うん、
2: ちょっとびっくりですよねなかなかこう言葉にできないのが最初の方は大変だったですね。
1: あ、じゃあよさこいの曲の知識はなんとなくあっても作る側回ったことないみたいな。い
2: や、そうですね、うん、いっぱいチームとか見てるし、
1: うん、
2: こういうのかっこいいなと思っていたんですけど、
1: うん、
2: それをどう相手に伝えない
1: どうしてくれとっていう
2: なかなか難しかったの
1: は。じゃあ楽曲制作の方と一番連絡を取り合う係みたいなことですかね。
2: そ
1: う
2: ですね、うん、その会社さんの、
0: うん、
2: お相手様とこうやり取りをして、
1: うん、
2: 結構半年近く
0: そうだ、
2: でやっと完成しまして、
0: 半年オーバーじゃない、
2: オーバーかな、
0: 確か9月、うん、8月かな、8月ぐらいに1回目 の、
1: うん、
0: あの曲のやつをもう流してるんで、案をください、ラフをくださいって流してるんで、
1: はいはいはい、
0: 10月に届いたはずなんで、もう約まだ10ヶ月いかないぐらい多分やり取りしてもらってます。
1: すごいですね、はい、もう出来上がったのはいつなんですか。
2: 4月
1: お、はい、出来たてほやほやだ。
2: そう、出来たてです。
1: やっとじゃあいろいろ連絡してここはもっとこうの方がいいじゃないかみたいなのを重ねて、
2: そうですね、
1: 完成が来たって感じですかね。

0: ね。
1: そして話によると歌詞書かれたんですよ、ね、
2: いやー頑張っちゃいました
1: なんか歌詞を書いたって聞いたんですけど、よさこいの歌詞ってどうやって書くんですか、うん、
2: 音をここで歌詞入れるよっていう音が、
1: うんうん、
2: あの届くんですよね、
0: ピアノで、
2: ピアノの鍵盤の音で、そこにこうやってはめていく感じだったんですけど、うんうん、まあちょっとチームの今年のテーマ、うん、沸かせっていう、うん、テーマと、あの、まあ、1年目で代表がどういう思いで作ったのかっていうことを聞いて、ちょっと織り交ぜて自分なりにも盛り上げるような歌詞を頑張って書きましたね、
1: はい、すごいですよね。歌詞はもう依頼ですか、リクさんの
0: 歌詞は。いやもう任せました。
1: じゃあ自分で書くわみたいな、
0: は
1: い、
0: もう歌詞考えないとね、そろそろって話をしてて、うん、その時にもう来るんですよ、
1: うんうん、
0: どんなのがいいかなみたいな、
1: うん、
0: のチームスタッフに投げてるんですけど、誰も反応しない。
1: みんないっぱいいっぱいだったんじゃん。
0: いや、一回任せてみようぜっていう。
1: あ、へえ。
0: で、出来上がってもったものに対しては、うん、なんかね、ちょいちょいね、
1: うん、この方がいいかもとか
0: みたいなのはあったんですけど、うんうんうん、本当にもうほぼ 100% 工藤がやってます。
1: すごいですね、
0: はい、
1: どうですか、楽曲は上がってきて。
0: いや、めちゃめちゃいい仕上がりだと思います。すごいいい仕上がりですし、うんうん、今までのよさこいにちょっとないようなテイストを加えてるんで、うん、本当に多分驚いてもらえるんじゃないかなとは思ってます、はい、
1: 今回のテーマは沸かせですけれども、
0: 沸かせ
1: にふさわしい感じの楽曲ですかね。
0: はい、そうですね。
1: わあ、すごいですね、はい、じゃあもうすごいここまでやることいっぱいで。
2: そうです ね、
1: だんだんだんだんね、本祭も近づいてきてますしね、うんうん、
0: はい、
1: 今はじゃああれですかね、練習忙しい時期ですかね。
0: そうですね、うん、練習今週 3?4? ぐらいやってますん で、
1: すごいですね、
0: で土日はもうほぼフル外でやってるんで、
1: うん、
0: はい、ぶっ通しで朝から夜までやってますんで。
1: すごいですね、はい、踊り子さんは今年の1月に募集かけたんですよね。
0: あと募集自体は10月ぐらいからなんですけど、うん、ぼちぼちすごい入ってくれ始めたのが大体12月、うん、1月ぐらいから入ってくれてます。
1: 今何名ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 今全体スタッフ合わせても16人います、
1: うん、はい、じゃあ今回で本祭デビューですけれども、
0: はい、
1: 今回は16名で審査に参加すると、
0: はい、そうです。
1: で、今回参加する審査2種類あるんですよね。
0: 2種類あります、はい、はい、
1: 今回何審査何審査ですか。
0: 普通に本祭の審査、
1: うん、
0: 全体の審査と、うん、アンダー40の40人以下の審査の大会に出させていただきます、
1: はい、で2種類 で今回は参戦するという形ですね。
0: はい、
1: そしてチームコンセプトは何ですか。
0: チームコンセプトなんですけど、うん、僕らは言うの恥ずかしいんですけどもう小道具は一切使わずに、
1: うんうん、
0: もう小細工なしで体一つの力強い演舞で、
1: うん、
0: もうお客さんを、まあ、全体嵐のように巻き込んで観客を沸かせるぞっていうようなコンセプトを持ってます、う
1: ん、だから嵐なんですか。
0: 嵐です。嵐のように巻き込んで、まあ、風をモチーフとして嵐のようにって、うんうん、よさこい空祭りに新しい風を起こそうぜっていうのがうちのコンセプトで、そこに小道具はもう鳴子しか使わないチームにしてるんで、
1: うんうんうん、わあ、すごいですね、はい、本当身一つで
0: 身一つで
1: 挑む感じですね。
0: そうですね、もう、
1: うん、
0: この身で
1: かっこいい
0: 体一つで表現します、
1: うん、
0: はい、
1: わあ、すごいですね。そして16名で
0: 16名で、
1: はい、今はじゃあ本祭に向けて週3ぐらいの練習。
0: そうですね、週3、4でやってます、うん、
1: はい、ステージもあったり、ね、はい、よさこい本祭はパレードもあったりするじゃないですか、
0: はい、
1: これも今同時にやってるんですか。
0: ですね、うちのチームは今パレードだけメインでやってて、
1: うんうん、
0: これもまたタイミングいいんですけど、ステージ明日からやります。
1: そうなの。
0: すごいなんかタイミングがいいんですよ。
1: じゃあ今はパレードを極め時期だったんですか。
0: あ、そうです、パレード極めてて、うん、っていうのも今回演舞自体がパレードが多くて。
1: あ、へえ。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: ステージが2回かな、2回しかないはずなので、
1: うんうん、
0: あ、違う、3回か、西八含めたら3回しかないので、うんうん、パレードの方が比率高いのでパレードを優先的に今詰めてました。
1: それは外で。
0: 外で
1: パレード3回ありますもんね。
0: 3回ありますね。
1: 3回ヘトヘトにならないんですか。
0: どうだい、
1: どうなんですかね。
2: ちょっとやばいっす
1: やっぱりすごいもんですか。
2: うん、代表がさっき言ってた通り、うん、体一つでっていうのが、うんうん、まあ、もちろん大前提なんですけど、
1: はい、
2: ちょっとね、がっつり踊るのが6年ぶりとか
1: こ
2: うなので、
1: ちょっと空いたんですね
2: お手伝いばっかしてたんで、社会人

0: うん、久しぶりにやると大学の時すごかったんだなみたいな。
1: 衰えてます？
0: 衰えてしかいないちょっと、ね、うん、自分も頑張んないとなって思いつつ、はい、やっぱり大変だなっていうのは、うん、でも楽しいですけど。
1: そんだけ空いたら落ちるもんなんですか？筋肉が落ちちゃう？
0: 体力

0: 験練習やった時に、うん、そこで振りはもうあ一部か3パートぐらい作ってたので、
1: すごい早い、はい、
0: そこで、まず2パートか落とさせてもらって、うん、そこから徐々に作って回して作って回してを繰り返しました、
1: うんうん、じゃあ2月から今、まあ、5月末もう本祭もかなり近いですけれども、はいはい、じゃあもう繰り返し繰り返し練習して落として練習して、
0: そうですね、はい、外でやるときに関してはもう本当にパレードなんで、うん、進みながらとかいろいろなことを人数少ないながらにもちょっと考えていかなきゃいけないので、うん、あとはもうどうやったらまあ、お客さんを沸かせられるかとか、うん、そういうなんか表現力も一応練習も最近はしてますんで、
1: ま
0: あ、ただでさえ疲れる振りでね、
1: あ、そうなんだ、そういう振りなんだ、そう
0: 体一つって言っちゃってる以上なんか、うん、簡単な振りにはちょっとできなくて、曲も相まって
1: 結構ダイナミックな、
0: はい、あ、力強いと思いますんで、ぜひお楽しみにしてみてください、
1: うん、楽しみですね、はい、体一つで挑むかっこよさありますもんね、
0: はい、
1: メンバー集まったこう踊り子さんたちは経験者ばっかりなんですか？
0: 経験者ももちろん多いんですけども、うん、未経験もの本当に初心者の、
1: うんうん、
0: 人も 2,3 人かな2人かないます。
1: あ、いいですね、はい、初めてのチームが嵐さんってことですもんね
0: そうですそうですそうです、
1: なんかちょっと嬉しいですよね。
0: いや、もう入ってくれた時も本当に嬉しかったです、
1: うんうん、
0: その初心者の子たち2人も結構2、3月、
1: うん、
0: ギリギリのところでちょっと来てくれた子たち で、
1: で
0: それまでは経験者の集まりではあったので、うんうん、ちょっと良かったなというかまた広がるなっていう気持ちにはすごい嬉しい気持ちになりました。
1: 確かに自分たちのチームから始めましたってね、は
0: い、いや、そうなんです
1: 、ね、新しい踊り子さんを生み出してるってことですからね。
0: それの成長を 見ていくのも、うん、もうすごい楽しいし、
1: うん、
0: めちゃめちゃ上手くなってるんでね、
2: うん、
0: はい、
2: 頑張ってるね、
0: 頑張ってる。
1: 今じゃあ明日からステージ練習が始まるというね、
0: はい、そうです。
1: ここ注目ポイントってありますか今回？
0: ここ注目っていうポイントは、
1: うん、
0: もちろん曲も注目してほしいですし、
1: うん、
0: 衣装も注目してほしいです、うん、でただあくまで振り付けにまず注目してほしくて、
1: うんうん、
0: お客さんをどう沸かせるかっていうのを踊り子一人一人考えながら踊って練習するようには、
1: うん、
0: 今まさに練習中なところではあるので、
1: うん、
0: どう沸かせるか、それに対して振り付けもとても激しいので、
1: うん、
0: どこにというより全員に、全員に注目してほしいですね。
1: まあ、踊り子さん少ないからきっと全員しっかり見る余裕ありますよね。
0: 見えます、
1: ね、全然
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: まあ、僕がよく言ってるのは必要ない人なんかいないからねって、全員見えるからねっていうのはもう常日頃言ってるんで、
1: 確かに、
0: はい、全員演者だよっていうのは言ってます、うん、はい、
1: 今すごい少ないからこそできることもあるだろうし、
0: そうですね、はい、
1: 見えるものがありますよね。
0: そうですね、
1: いっぱいいないチームだからこそこう、
0: はい、
1: 全員多分曲中顔見えるってことですもんね。
0: 見えます、全員が目立つパートもありますんで、
1: う
0: ん、はい、
1: どうですかとしきさんは？
2: そうですね、
1: うん、
2: 僕はちょっと久しぶりなので、
1: うん、
2: 振りとかもちろんやってた人が、ね、作ってくれたのはもう僕はもうかっこいいなとしか言えないんで、
1: うん、
2: 僕は、まあ、曲担当として、
1: うん、
2: 彼も言ってた通り今年の沸かせっていうテーマにあったような楽曲にしていて、で騒乱会場全体を僕らがエンターテイナーとして野外フェスのようにもう沸かせようっていう思いでちょっと曲を作ったので、
1: うん、
2: なんか見てくれた人が勝手に手を叩いたりとか、
1: うん、
2: こう盛り上がって、
0: うん、
2: 勝手にこうテンション上がってくる、湧いてくるっていうような、演舞にしますんで、
1: はい、
2: ぜひお楽しみください。
1: わー、ありがとうございます。平岸パレードも
0: 踊ります。
1: 踊られますよね。
0: 踊ります。
1: 平岸街道もパレード会場になりますけれども、
0: はい、
1: ここも3回ね。
0: 3回やります、はい、
1: いや楽しみですね。
0: 楽しみです。
1: 平岸会場はこうお客さんとの距離が近いで話題ですからね。
0: そうですね、はい、もう全員を沸かせる気満々 で、うん、で当日なんか配信される
1: んですよね。あ、そうなんですよ。実況生中継がありますね。
0: あ、通りすがりに本当に手振るんで。
1: やったそう、アップルね、こう外がこうガラス張りなんですよね、
0: はい、
1: だからこう踊り子さんたちがたまに手振ってくださるのがもうとても嬉しいんですよ。じゃあ待ってますね、
0: はい、
1: 全力で手を振ります。
0: お願いします。僕らも全力で手を振るんで。
1: やった、はい、ありがとうございます。皆さんも面倒でね、ぜひ手を振ってくださいね。
0: はい、ぜひぜひ。
1: 少人数だからこそ気づいてもらえるかもしれないですからね、
0: はい、
2: そうですね。
1: そして本祭は6月の10日から14日

0: か、はい、まあ、平岸パレードを含めいろいろなところでね、うん、何度も演舞されると思うんですけれども、はい、それに向けて準備中、そしてその後もイベントとかにも出演あるんですよね。
1: イベントには出演予定となります。
0: はい、
1: はい、
0: 9月とかにもお祭りとかにね、
1: はい、あと各地方でのイベントが今後あると思うので、うんうん、まだ終わってから多分案内とか来ると思うんですけども、はいはいはい、僕らは積極的に参加していきたいなと思っているので、
0: うんうんうん、
1: いろんな場面で嵐を見る機会があると思いますので、
0: はい、
1: 嵐以外のチームさんもいっぱいいる中で、まあ、嵐も見てほしいなという思いは強くあります、
0: うんうん、6月の本祭で出会っていただいて、
1: はい、
0: この次のイベントに追いかけてきてくれたら嬉しいですよね。
1: いや、嬉しいですね、
0: 嵐見に来ましたみたいな、ね、
1: もうファンを作ります
0: いや本当にこれ SNS とかは得られてますか？
1: SNS やってます。インスタグラムを主に主として、はい、あとインスタグラムと X をやってます、はい
0: はい、じゃあそこを見てれば情報分かりますかね。
1: はい、逐一報告というか解禁はしてきますんで、
0: うんうん、
1: ぜひご注目いただけたらと。
0: はい、どうやらリクさんフリー素材になってるらしいから。
1: あ、どうもフリー素材です
0: インスタグラム見たらたくさん出会えるかもしれないですね。
1: なんかすごい調子こいてるやつがいるかもしれないのでそこもまたちょっと注目してもらえればなって
0: そして嵐さんね、表記がすごいかっこいいんですよね。2文字で嵐なんですよね。
1: 2文字で嵐です、
0: うん、ちょっと漢字なんてご紹介したらいいんだろう。
1: これは沸騰の塔に、うん、嵐ですね。
0: はい、
1: で一応理由もあって、
0: うん、
1: 沸騰の塔の字っていうのがもう沸かすとか、
0: うん、
1: 上がるとかっていうイメージがある、イメージじゃなくて意味があって、
0: うん、
1: じゃあもう嵐とし嵐を巻き起こす、でどんどんどんどん上げていこうっていうような、
0: うん、
1: はい、のでその漢字を使いました。
0: この漢字2文字で嵐ですもんね。
1: はい、そうです。
0: これインスタグラムでこの2文字入れたら出てきますか？
1: 出てきます。
0: じゃあぜひ沸騰の塔に嵐で嵐さんを SNS で検索してぜひフォローしてくださいね、
1: はい、
0: そして今踊り子さんだけじゃなくてサポスター募集されてますね。
1: 募集してます。
0: サポスターってどんな立ち位置の人たちですかね？
1: サポートスタッフさんにやっていただくのが、うんうん、まあ、主に給水でしたりとか、
0: はいはい、
1: 当日帯同してもらって、うん、誘導でしたりだとか鳴子とかの、うん、ちょっと落としたりとかね、うん、ありますんでちょっと拾ってもらったりとかを、まあ、ちょっとやってもらいたいなっていう思いがすごくありますので、
0: はい、
1: 正直まだまだサポートさんは欲しいので。
0: ああ、まだ足りてない、
1: はい、まだ足りてないです、
0: うん、必要ですもんね絶対にね。
1: はい、ぜひお願いします。
0: ぜひ、
1: はい、お願いします。
0: 自分今年はもう踊れないけれども、はい、サポートしたいなっていう方はまだまだ、
1: あ、まだまだ大募集でございます。
0: こちらはどこに連絡したらいいですかね？
1: チームの、オフィシャルの SNS だったりとか、うん、Gmail アドレスもありますので、
0: うんうん、
1: SNS インスタと X にもメールアドレスは載せてますので、
0: うん、
1: はい、公式 SNS に連絡いただければと思います。
0: はい、じゃあぜひそちらにサポスターになりたいですって送ったらいいですかね？
1: その一言だけで僕が動きます
0: ありがとうございます、はい、じゃあぜひもうサポートしたいっていう方は、
1: はい、
0: 公式の SNS とかあと Gmail アドレスにメールを送ってください、
1: はい、
0: サポスターになりたいですというふうに送っていただけたら返信いただけると思いますのでね、
1: はい、
0: じゃあもうそろそろ本祭近づいてきて、
1: はい、
0: ドキドキですね。
1: はい、緊張します。
0: ぜひじゃあ出会ったら5000円と見ていただきたいですね。
1: はい、そうです ね、
0: ですね、
1: はい、
0: ぜひね、もっと聞きたいことがあるんですがちょっと時間が近づいてきてて、うん、ちょっと最後に意気込みとお一人ずついただいていいですか？
2: はい、意気込みですか？
0: 木さんから本祭向けて、ね、
2: はい、まずはさっきも言ってる通り、
0: うん、
2: しっかり見てる人たちを沸かす、会場を盛り上げる、楽しく自分たちもそれに乗って嵐を起こしていくっていうことが、うん、僕たちの目標と、まあ、見てている人たちに届けれるのがベストなので、
0: うん、
2: ぜひ、6月のお祭りですね、10から14、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。リクさんもお願いします。
1: はい、まあ、嵐というチームの理由としては本当に新しい風をよさこいソーラン祭りに起こしていきたいという理由で本当に結成しましたので、
0: うん、
1: そして今としきが言ったようにお客さんをもう沸かせる準備はできてますので、もし見かけたらぜひとも声かけていただいて、であとはついてきてもらって、うん、実際に演舞見てもらって嵐の世界観をちょっと肌で体感していただきたいなと思っておりますので、まあ、よさこいソーラン祭り通してあとはその後のイベントも含めて、ぜひ嵐をよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。嵐さんのお二人がね、
1: はい、
0: 今日は来てくださいました。 SNS など見ていただけたら続報だったりこれからのイベント出演出てくると思いますので、はい、ぜひ X やインスタグラムが主ですかね、
1: はいはい、
0: フォローしていただけたらなというふうに思います、
1: うん、はい、
0: ありがとうございました。
1: どうぞ。

0: ありがとうございました。
1: そしてユースプラス豊平からレナゾーもお知らせありますよね。
2: はい、はい、ユースプラス豊平からは6月28日日曜日に豊平初夏祭り2026というのを行います。
1: はい、
2: こちら14時から15時半、6月28日の14時から15時半で、参加料300円 で、うん、で若者実行委員会を立てて、ちょっとホラーな謎解きだったりとか、とオリジナルシロップのかき氷だったり、うんうん、そういうちっちゃい縁日だとかも用意しておりますので、お子さんから楽しんでいただけるようにお祭り作っていこうと思うので、うん、ぜひよかったら来てください。
1: はい、
2: でこちらの申し込みはユースプラスのインスタか、うん、東電話か窓口で受け付けておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあぜひそちらもね、
2: はい、
1: お申し込みしていただいてチェックしてみてください。はい、そろそろお時間なんですが、なんか言い残したことないですか？大丈夫ですか？
3: 言い残したこと
1: これ言っときたいなみたいなこと大丈夫ですか？ないですか？
4: レナゾーさんがなんか
1: レナゾーなんかある
2: いやよさこい楽しみですね。
1: ね、楽しみですね。
0: すごい振り飛んできた。
1: あれそれ戻っていきましたけれども。
0: はい、あ、まあ、もう言い残したことはないんですけど、うん、本当に全員に注目してください。うん、他のチームの方々、よさこいをやられている全員の、うん、全員に注目していただけたら、すごく僕らよさ人としてはすごく嬉しいので、
1: はい、
0: はい、私たちももちろんなんですけど、他のチームさんも、もうぜひよさこい自体を盛り上げていただければなと思っておりますんで、はい、全員に注目してください。
1: はい、ぜひもうこのラジオで出会った方をもうチェックしてくださいね。出演、はい、どこで踊られるのかとかね。
0: そうですね、うん、各 SNS に載ってます。
1: はい、もう時間帯とか場所とかね、はい、もう細かく出てると思いますので、はい、ぜひチェックしていただいて会場へ足を運んでください。はい、ということでこのお時間は、ユースプラス豊平からレナゾー、そしてよさこいチーム嵐から代表の岩崎ゆくさん、そして楽曲統括の工藤俊樹さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よさこい応援していきましょう。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

ここで今週の朝日朝野球選手権大会試合結果報告です。5月16日土曜日 G ブロックリーグ戦、中村記念病院対プレイバックスの試合は2対1で中村記念病院の勝利です。5月17日日曜日 C ブロックリーグ戦、J クローズ対ロータスの試合は1対0でロータスのサヨナラ勝ちです。5月18日月曜日 F ブロックリーグ戦、岩田千崎建設野球部対軍艦の試合は7対1で岩田千崎建設野球部の勝利です。5月19日火曜日 C ブロックリーグ戦、加賀中部対ターキーズの試合は4対0で加賀中部の勝利です。5月20日水曜日 C ブロックリーグ戦、札幌ブラックベアーズ対 K ウィンズの試合は5対3で札幌ブラックベアーズの勝利です。5月21日木曜日 C ブロックリーグ戦、コピーサロンサブ対ハリケーンズの試合は7対0でコピーサロンサブの勝利です。5月22日金曜日 C ブロックリーグ戦、レッドブルズ対札東クラブの試合は5対0でレッドブルズの勝利です。以上、今週の朝日朝野球選手権大会試合結果報告でした。

メッセージテーマに行きます。本日は復活してほしいゲームでございます。いただいているものをご紹介しますよ。お待たせいたしました。高杉さんありがとうございます。私が復活してほしいゲームはインベーダーゲームかな。私が小学生の頃 JR の駅の近くに駄菓子屋があって、そこで1回100円でやってた。今思えばぼったくりですよね。今はタダでできるのにねといただいておりまして、でゼビウスさんもね、昔はゲーム喫茶もありましたねと、テーブル筐体かに100円積み上げてたりねといただいてまして、ありがとうございます。インベーダーゲームね、これね、やったことあるこれある、調べてみたんですよ。インベーダーゲームってどう説明しようと思って、インベーダーゲームとはって調べたんですけど、これスペースインベーダーだよねきっとね。私の想像してるやつだと思うんだけど、スペースインベーダーはですね、タイトーが1978年に開発して世界的にブームを巻き起こしたゲームだそうです。今日ね、パックマンが発表された日で、でパックマンも世界的にパックマンフィーバーを巻き起こしたすごいゲームだぞって話をしたんですけど、インベーダーもね、すごいゲームみたいで、これは1978年6月の16日に、間もなくだよね、に当時のタイトー本社ビルで制作発表会を開いた時に初めて世に出されたそうです。世に発表されたのが1978

1年6月16日で、同じ年の7月頃から出荷されて、瞬く間にブームに火がつき、日本中をインベード侵略していきました。おしゃれな文ですねだそうでございますよ。これ当時はね、やっぱアーケードゲームとして発売されたらしくて、アップライト、またテーブルの2種類でアーケードゲームになったそうです。テーブルの方は、喫茶店に多く置かれて、まあ、お茶飲みながらとか、だからあれかな、ゼビウスさんがおっしゃってるゲーム喫茶に置かれてたのはテーブル型のものだったのかしらね、とか、まああったそうですよ。あと当時ブームがすごかったから、全てのゲームをスペースインベーダーに変えたゲームセンター、文字通りインベーダーハウスっていうのが次々と現れたらしいです。これすごいことよね。だからそのゲームセンターにはスペースインベーダーしかないってことでしょこれもうブームじゃないと絶対にありえないゲームセンターのこう作りですよね。だからいろいろなゲームが入ってたゲームセンターがインベーダーしか置かないみたいなのに変わったっていうのもあるらしい。これすごいね。まあ今はね、ただでできるのにねっていただいてて、まあ結構昔のゲームってね、今だと昔よりもやりやすくなってたりとかするタイトルもありますよね。有名であれば有名であるほど私たちの元へ届きやすくなったりするってイメージなんだけど、インベーダーもね、もう超人気ゲームですからね。私も一回やったことある気がします。あとね、すごいいいなって思ったのは、このいただいてる文章の中でね、駄菓子屋があってそこでやってたって、これね憧れですね私ね、駄菓子屋にすごい憧れ持ってるんですよ。なんかこう、うちの近くに駄菓子屋があってとかね、子供の頃学校終わったら本当に少ないお小遣い持ってお友達と駄菓子屋行ったみたいな、本当に憧れてて、で私の家の近くには駄菓子屋がないのね。こう小学生が自転車とかで行けるような場所に駄菓子屋って多分ないの。こう発掘できてない可能性もゼロじゃないですけど、記憶の中には近くにないんですよ。だから駄菓子屋って本当にスーパーのそのお菓子コーナーがこう駄菓子屋みたいになってる、こう装飾されてるコーナーあるじゃない。本当に駄菓子がいっぱい置いてあるところに提灯ぶら下がってたりとか、駄菓子ってのぼりがね、ちっちゃいのがついてるとか、本当にねそういうイメージしかなくて、こう昔ながらのちっちゃいお店でこうおばあちゃんとかおじいちゃんがやってるような、こう本当にその土地で愛されてる温かい駄菓子屋にすごい憧れがあって、もう小学生ぐらいの時どうしても行きたくて、でもこう自分の小学生の時にこう手の届く範囲になくて、だからこうネットですごいいっぱい調べて、母に車で連れてってもらったことあるんですよ一回だけ、弟とね一緒に駄菓子屋さん、しかもそれを駄菓子屋さんもなんかこう、どこなのここみたいな場所にあったの。確かこう絶対に存在はしてるし地図上にはあるんだけど、なんかあまりに住宅地の中とかね、本当にこう大きな道路に面してるとかじゃなくて、もうどこみたいな、ナビでこう見ながら車を走らせてもこうパッとは見つからないみたいな場所に確かあって、割とその辺をぐるぐるぐるぐるしながら駄菓子屋を探したこともあったなーって、そう今思うとね、すっごく憧れててね、まあ、連れてってくれた母もすごい、ね、付き合ってくれてたなーって思うんですけど、そこでね、別にねその駄菓子屋さんならではの駄菓子を買うわけでもないんですよ。見たことある駄菓子もいっぱいだしね、自分がスーパーでこう買うような駄菓子もいっぱいあるし、特にねそこの駄菓子屋ならではのものを買ったとかじゃないんですけど、でも駄菓子屋で駄菓子を買うってことに猛烈に憧れがあって、そういうことにね付き合ってもらったこともありましたね。だから私今でもなんだけど、たまにね駄菓子屋が家の近くにある夢見るんだよどんだけ憧れてるんだって話なんだけど、私のお家のお隣が駄菓子屋だった夢とかも見たことあるんですよ。お隣ね、違うお家が建ってて、お隣さんが一軒家住んでるんだけど、そこがお家じゃなくて、その駄菓子屋さんになってて。で、もう本当にちっちゃい建物なのよ。で、こう座るスペースとかもあってね。で、そこでこうなんかちょっとしたボードゲームやるスペースがあったりとかさ、そういうもう駄菓子屋なんだかなんだかわからないけど、でもその、とんでもなく住宅街に建ってるみたいな、そういう駄菓子屋の夢見たりとかね。私の家の近くには

駄菓子屋があるみたいな夢を何回も見たこともあるくらい夢見てるんですよ。でその駄菓子屋にゲーム機があるみたいなのもね、すごい夢を見ててだからあの高杉さんにいただいてるその駄菓子屋で1回100円でインベーダーゲームやってたなって、すごいなんか憧れが詰まってるわ私のね。当時だって駄菓子の値段からしたら100円でやるインベーダーゲームって高いよね。まあぼったくりですねともいただいてましたけどね、駄菓子ってだってもっと何十円とかで買えるだろうに、それをだからこうお菓子ちょっと我慢してインベーダーゲームやるみたいな時もあったわけでしょきっと。なんかね、でも大人になっちゃったら味わえないそのお金の使い方ですよね。なんかそういうのはね、ちっちゃい頃にちょっと体験してみたかったなって思ったりする。なんかこれ買わないでゲームやろうとか、今大人になっちゃったらさ、もうどっちもいけるじゃん別にどっちも別に大したこう額じゃないなって思えちゃったりするじゃないですかね。だからこういやこれしか持ってなくてみたいな、そういうこうお小遣い握りしめていくみたいなね、ちょっと憧れちゃうよね。でもインベーダーゲームいいね。今もいないのかな、復活してほしいゲームとしていただいてるけど。なんか私の近くのショッピングモールのゲームセンターだいぶ変わったんですけど、私がちっちゃい頃よりもこうアーケードの種類変わったり、音ゲーがちょっと少なくなったりとかね、だいぶ変わったんだけど、なんかすごいでっかいインベーダーゲームあった記憶もあんのよね。なんかもうなんかこのマリオカートぐらいのあのアーケード版のカーレースゲームくらいのこうでかいモニターのなんかあった気もするんですけどね。でも結構見逃してるんだろうな、あったとしてもね、こう気に留めてないみたいな時も多分あるんだろうね。あ、インベーダーだって思ったとてこうわざわざやらないとかね、そういうのでこう昔ながらのゲームをきっとね日常的に見てはいるものの見逃してるんでしょうねきっとね。いいね、インベーダーゲーム。でも今まだできるゲームですよねきっとね。ただきっとアーケードで復活してほしいみたいなことだよね多分。今こうスマホでできたりするよねきっと、スイッチとかでね、昔ながらのゲームタイトルの中には組み込まれているでしょう、こんだけ大人気ゲームであればね。まあただこう100円入れてやるみたいなことに懐かしさを感じるってことですよね。ありそうだけどな、あるんかなありがとうございます高杉さん。いや、いい思い出をエピソードをいただきまして嬉しいです。インベーダーゲームというねスーパー有名タイトルも改めてちょっと調べられたしね、インベーダーハウス知らなかったしね、駄菓子屋さんにあるゲームのこう趣の良い感じもちょっと今体験したね。行ったわけじゃないけどなんかこうゲームした気持ちになりましたねありがとうございます高杉さん。まだまだ皆様から復活してほしいゲームを募集しております。ぜひね、どんなものでも構いませんので復活してほしいものを送ってください。今復活してるけどアーケード版がやりたいみたいなね、今みたいなメッセージも大歓迎ですので、ぜひたくさん送っていただけたらなというふうに思います。まだまだお待ちしております。じゃあ一曲いっちゃおっかなというふうに思いますよ。これでいきます、聞いてください。スペシャルでクッキンドリーミンランド。

メッセージテーマ復活してほしいゲームまだまだお待ちしております。私さ一個すごい覚えてるんだけど、もうね今タイトル調べたんですけど全然引っかからないのがあって、セガのセガだってことは猛烈に覚えてるんですけど、セガのねなんかね子供の遊び場みたいなね場所があった、なんか謎のね施設があったんですよ。あれがゲームセンターとはまた違う、なんかね子供が遊べるこうボールプールとかもあるようなところの広場があった場所があって、でそこにねこう無料でできるアーケードゲームがあったの。こうお金入れた記憶ないんだけど、それがねすごく楽しくて、なんか内容としては着せ替えして、でこうなんか武道会とかに出かけるみたいな、そういうゲームなのね。で着せ替えがメインなんですよ。こう有名なラブ&ベリーとかはリズムゲームがちょっと主だったりするんだけど、そういうわけじゃなくて本当に着せ替えして終わりっていうゲームがあって、あれがね大好きだったので、その謎の施設でしか見たことないわけよだからその大きなショッピングモール、例えばイオンとかには入ってないの。本当にそこでしか見たことないセガの着せ替えのゲームがあって、あれがね大好きだったんですけど、あれ何だったんだろう今ね調べてるんだけどね、なんか出そうにないんだよな。あれ何だったんだろう。でもただ着せ替えするゲームだったんだよね。なんていうゲームなんだろう。私が小学生ぐらいの時だから結構前ので、しかもそこでしかない、でもセガだったと思うんだよね。で今セガアーケード着せ替えとかって入れるとやっぱりそのラブ&ベリーが出ちゃうのよ。とかあとリルプリとかね、もう私も通ったなっていう、その昔の子供たちが大熱狂した着せ替えてリズムゲームみたいな、ああいうのが出るんだけど、いやこういうのじゃないんだよなと思って。で0円で確かできるゲームだから、なんかこうカードが出たりとかもないんですよ別にね。ただこの着せ替え

終わりっていうのがあって、それがすごい好きだったんだけど、あれ何だったんだろう分かりそうもない、なんて調べたら出るんだろう。セガ、昔の、これがセガじゃなかった時も終わりなんですけどね、なんか勝手にセガだと思い込んでるけど、セガじゃなかったらもうお話にならないんだけどさ、セガだったと思うんだよね。昔のゲームって入れるとでも昔のが出ちゃうか。セガ、私こういう検索が苦手で、アーケードゲーム着せ替えるだけとかって入れてみる。本当に着て終わりだったんだよな。で、髪色とかも結構選べて、こう服もたくさん選べて、で自分の好きなようにこうおしゃれして、でその場所に出かけるみたいなね、その場所ふさわしいなんかドレスとかが多かったから、行く場所は武道館だったかな、でもそう武道会だったかな、かそういうね、でもね可愛い系のゲームがあったんですよ。これ何だったんだろうな、これも夢かな夢の可能性もありますよね。私は駄菓子屋に憧れすぎて夢を何度も見るくらい、あの思い描いたことがあるから、もしかしたら夢か。いやでも何なんだろう、これすごい気になる。これもしね、自分もやってたよとか、もしご家族でね、うちの子もやってたみたいな記憶ある人いたら教えてください。私が小学生の時とかなんで、小学校低学年、中学年とかかな。でも猛烈に大好きだったんだよね。あの場所行って、じゃあ時間潰しましょうってなったら、絶対にそれにずっとかじりつくぐらい大好きなゲームだったんだけど、何だったんだろうな。誰に聞けばいいのこれ。何にも名前が出てこないわ。これ同じ人いるのかしらね。何かでこう復活したりとか、こういうのって大体こうなんとなく頭の片隅に置いてネットを見てたりとかね、 SNS 見てたらこれだってなってこうファッと流れてくるみたいなことがたまにあるからね、出会える可能性もあるんだけど、ちょっと今自分で調べるほどの語彙を持ってないんですが、本当にただ本当にただ着せ替えるだけのでもちゃんとアーケードゲームだったんだよな。なんかボードゲームとかシールブックとかじゃなくてね、当時も着せ替えるそういうゲーム系ってたくさん出てたし、こう私もねシールで着せ替えたりとか、あと本屋さんとかに売ってるようなマグネットで着せ替えるやつとかたくさん持ってたけど、なんかそういうのじゃなくて本当にラブ&ベリーみたいな、ああいうアーケードで、なんかもう多分そんなに有名とかでもない、たくさん流行ってた記憶もない、なんかアーケードがあったんだよな。ちょっと分かる人いたら教えてくださいこの少ない情報であれかってもしピンときたらぜひ送ってください。あの思いつくもの募集しております。そして他にもまだまだ復活してほしいゲームを大募集でございます。エピソードやきっかけ、理由を添えて送ってください。たくさんお待ちしております。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

は午後4時にを回りました4時にをって言っちゃったを回りました。5月22日金曜日のアップルスマイルです。ここからのお相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。4時になりまして、平岸の話をしたいなというふうに思います。この時間ご紹介するのは、街ぐるみタイムセール平岸ワンコイン商店街でございます。今日からね、昨日だ、昨日から平岸街道の平岸ワンコイン商店街に参加している11店舗で、木金土日、お店によってはね日曜日だけとかもあるんですけれども、この4日間街ぐるみタイムセールが行われております。いつもよりちょっと食べ物を安かったりとか、サービスがお得に受けられたりとかっていうね、平岸商店街のちょっとしたお祭りでございまして、全部で11店舗、アディタコスさん、スープカレー店サーティフォーさん、あとジンベイさん、この花鍼灸院さん、あと肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃんさん、あとゆうあささん、美容室よりひとさん、ヘアサロンもんまさん、美容室ピコロドゥさん、とファミリーマート平岸38丁目店さん、黒根ワインハウスさんというね11店舗が参加していて、まあ、お店によってはね、先ほどもお伝えした通りに4日間全部参加じゃないよっていうところもあったりしたり、あとはなくなり次第終了ですというようなお品物もあるので、ちょっとね昨日から始まっててもうこの時点ではないよっていうようなものもあるかなと思うんですけれども、でもサービスとかはね、同日例えば美容室ピコロドゥさんは子供カット10歳以下のカットが500円、これが23土曜日、24日曜日、朝10時からお昼1時までみたいなね、こんなお得なサービスとかもあるのがこの平岸ワンコイン商店街なんですよ。でね、私たちがいつもこの平岸ワンコイン商店街の時にはですね、ファミリーマートさん平岸三条8丁目店の商店街名物お楽しみ袋っていうのをパムさんに買ってきていただいて中身をね開けるっていうのをやってるんですよ。今回もね2つ買ってきていただきました。ありがとうございます。これねすごくて、こう毎年のようにご紹介してるんですけど、もうねおそらく木金土日4日間で昨日から売り始めてて、もうこの時間帯にはないんじゃないかなっていうぐらい名物で大人気な袋で、去年だったかね確か売り切れちゃった。

0: ってて手に入らなかったのよ。もう2日目にして売り切れちゃって手に入らないみたいな大人気な商品で、中にはあのお菓子がいっぱい入ってたりとか、ポテトチップス入ってたりとか、あとカップラーメン入ってたりとか、あとあの一番くじの景品が入ってたりとか、500円とは思えないぐらいたくさん入ってるっていうのが、このお楽しみ袋のとんでもなくすごいところなんですよね。で、今日の2袋買ってきていただいたので、ちょっと中身を開けるこれ私楽しみにしてたんだから。もうね、いつもこうお菓子とかいっぱいもらって、あのアップルのみんなと分けたりして美味しくいただいたりね、グッズもね、自分の好きなものが出たらわってすぐお持ち帰りしたりね、あの争奪戦が行われるぐらいちょっとみんなで楽しむんですけど、これをね、今2袋あるからさ、1個ずつ開けるよ。じゃあパムさん行きますよアップル内にいるパムさんへパムさん開けちゃいますからね。いいのかな、いい、じゃあ行きます。2袋あるんですけど、1袋目からまず1つ目ででん、ハニーバターチップだ。これあの韓国大人気の甘じょっぱいポテトチップス、もうこの絵ってちょっとあのもう1個ぐらいで元取ってるまでありますよこれこれ結構高いからね。次こちら、グッズ系がいっぱい、ハイキューのクリアファイル、いいじゃんこれ、ハイキュー好きな人と会うんだけどこの後プレゼントしていいかな。次これ、あ、なんかドズル社、これあれじゃない、あの実況とかされる方々じゃない、サイン入ってるよ、サイン入りクリアファイル。これクリアファイルこんなにいっぱいもらえたらもう。次、あ、ドズル社、言えないのクリアファイル、違うキャラクター、これもサイン入ってるよ。そして次、ででん、これすごいじゃん、呪術廻戦五条悟るビッグアクリルスタンド、これ大きいよ、これ何センチあるんだろう、20センチ30センチぐらいある五条先生のアクリルスタンドだ。これあの一番くじの景品ですね、こういうのが入ってるのがいいよね。次こちら、ボッチザロックアクリルスタンド、ボッチザロックって有名なあの音楽アニメだよね、これどなたなんだろう、父が知ってますボッチザロックをこれも一番くじの景品。次次、ででん、エコバッグ、これ なんだ、エニマイくじ、ププルバトゥ、本当に読み方合ってるマジカルスター、これ何のやつなんだろう、エコバッグ、しかもこれ C 賞だよ、いいやつじゃない。次、なんだお菓子だ、ガンダム、ガンダムスナックコンソメ味、シールがついてます1枚、こういうのはいいよね、もう絶対500円以上だから元は取ってるからさ。次、あ、ハリボーグミ、ハリボー、ハリーポッターのグミだ、これあのハリーポッターのなんかこうアイテムたちがグミになってんだよね、手紙とか入ってんだよね。次どんどんいくからね、ででん、あ、これポンさんいいんじゃない、噛むほどうまみじわっとザクスティック、レモン広がる香ばしいチキン、これちょっとおつまみっぽい、これパムさんにあげようパムさんと今見てるんです、これパムさんにあげよう、 お酒飲む人大関係おつまみです。次、なんだこれ、バスボムだ、
1: バスボム、
0: バスボム入ってる、ドラゴンクエスト宝箱を開けた編、これバスボムって今すごい高いんだよ、みんな知ってる、今500円ぐらいするんですよねバスボムって、これ1個でもう元取ったみたいなもんよ、え、これいいじゃん。次、バスボムいいっすよね、ビックラタン、ビックリ卵だったかな、ドラクエ版、なんかビックラ卵か、あの宝箱の紫色の宝箱からドラクエアイテムが出てくるみたいな入浴剤ですね。次、なんだこれ、かわいいぞ、これはなんだ、イーゼル付きミニプレート、ウマ娘だ、ウマ娘プリティダービー、かわいい、え、こういう感じなんだ、イーゼル付きのミニプレートって、あの画家さんが絵描くときみたいな感じの絵描いてあるミニプレートね、かわいい、あと何個かしか描いてない。次、ルイージマンション2のステッカーかわいい、スイッチのゲームかな、にルイージマンション2。次、ボッチザロック缶バッジ、かわいい、一番くじだ、一番くじ商品がいっぱい、あとこれで最後かな、いきます。おっ、ランマ1/2ステーショナリーアソート、

でも今人気あるんだよね、ランマ2分の1。これも一番くじだ。最後、角ハイオリジナルステッカーパムさんいいじゃんこれパムさんいいじゃんそれ。なんかウイスキーがお好きでしょってあの有名なフレーズがステッカーになってるわ。いいね。それ何のやつなんだろう。角ハイのステッカーって何についてたやつなんでしょうね。角ハイについてたのかな。こう6缶パック買ったらついてくるみたいなやつかな。以上、これ何点入ってた ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15点。すごっ。これで500円だからね。あ、16だ。すごい重たかったよね。こう、もう1つあるんだけど、ちょっと一旦曲いくか。あの、第1弾は16点入っておりました。結構今回グッズが多めかもね。お菓子はハニーバターチップと、あとガンダムスナックと、あとおつまみなザクスティックくらいですかね。あとグミだ。ハリボーのグミ。いい。今回の袋は割とグッズ多めな袋でござった。第1弾でした。一曲いってもう一袋あるから、もう一袋じゃんじゃか開けますよ。ということで、ひらぎしワンコイン商店街まだまだ続きます。一曲お届けいたします。聞いてください。ゾックでシネマジック。

街ぐるみタイムセール平岸ワンコイン商店街第2弾に行きたいと思います。先ほどは、ファミリーマート平岸三条八丁目店さんのお楽しみ袋を一つ開けましたが、実はもう一つね買ってきてくださってるので2個目を開けたいと思います。さっきは500円のお楽しみ袋に16点入ってましたね。今回は食べ物よりも割とグッズ多めかなっていう感じでしたが、一番くじのグッズいっぱい入ってる感じです。じゃあ行くよ。なんかファムさんもう食べたいのあるんだって一旦でもグッズ系からいきます。じゃじゃん、モンスターハンターナウクリアファイル、モンハンいいじゃん、やってるんじゃないのパムさん。あ、やってないんだ。ナウって新しいやつ。あ、スマホでできんの今モンハンが。そういう時代なの、すごい。次、これは、あ、これもモンスターハンターナウのクリアファイルだ、違うバージョン。これ集めてる人とかいたらね、いいじゃんね。次、あ、ドズル社のクリアファイルだ、先ほども見た方。これでクリアファイルは一掃したかも。次、お菓子、何これ、 S2 缶、え、初めて見た、カルビーから出てるポテトチップス。え、1986年に日本で誕生し、香港で熱量ホットスパイシーの名で販売されてるロングセラー、知らない。香港、あげる、パムさん、パムさんがずっと食べたいポテトチップス。それ辛い？スパイシー？お酒に合う感じかな？すごいね。じゃ、次！あ、またでかいアクリルスタンドだ。ダンダダン！ダンダダン！これも、これ一番くじじゃないな。セガラッキーくじだ。のビッグアクリルスタンド。これ、あれなのかな？今くじ系ってビッグアクリルスタンドが流行りなのかな？嬉しいよね、確かに推しがでかいって。次。なんだ？アイドルだ。アイドルグループが出てきた。これは何なんだろう。チケットケースかな？チケットケースみたいな。トゥモロー・トゥギャザー。K-POP アイドルかしら？美しい。美しい5人組アイドルのグッズ。そして、次。一番くじ。あ、ドラゴンボールじゃない。ジッパーバッグ&ステッカーセット。かわいい。これ YouTube のカメラがあるのに一回も見せずに来ちゃったね。次、どんどん行くよ。あ、グミだ、大好きグミ、星のカービィグミ、 4D グミだ。 4D グミ知ってます？あの立体のフィギュアみたいなグミが最近流行ってるんですよ。これあのカービィまんまになったグミみたいな、すごい食べたことない 4D グミ。これ結構なお値段するんですよね。だから500円で買えたら割とラッキーよ。次、あ、ガンダムのスナック、さっきも入ってたやつ。次、なんだこれ、ランバ2分の1キャンパスボード、これも一番くじ商品だ。いや、キャンパスボードって初めて見たけどキャバいいな、なんか。次、なんだこれ、ドラゴンボールストーリーヒストリー2一番くじ、場面写アクリルスタンド。これすごい、箱がもう箱べきょべきょになっちゃってますけど。次、これお菓子かな、バスボールだ、バスボムが入ってる。さっきはなんだっけ、ドラクエ、ドラクエのバスボムだったんですけど、今回はポケモンビックラ卵。これちょっと可愛い系のポケモンかも。バスポッピング甘いひととき、ポケモンの技甘えるをイメージした入浴剤だそうです結構みんなハートな感じだもんね。あ、お風呂に溶かすとハート型のバスペダルが浮かぶらしいです。すごい、ピーチの香り、かわいい。これバスボムってね、たまにやるとテンション上がりますからね。次、あ、パムさん、ザクスティックがパムさんにあげたザクスティック。次、チーカワのデコステッカー、ガム付きのグミ、ガム付きのグガムです、ガム付きの食玩かな。あ、もう間もなく。次、あ、ランマ2分の1ステーショナリーアソート、これも多分さっきのメモ帳の種類違い。次、あ、ププルバトゥ

きのなんだっけ、エコバッグかのアクリルキーホルダー、これもこれ一番くじじゃない、エニマイくじってやつだ。くじにもいろいろあるわね。あとね2つ、てでん、なんだこれ、ウマ娘プリティダービー、これは缶バッチ、マグネット缶バッチだ。え、なんか7人写ってる、ファミリーマートコラボ缶バッチ、これかわいいじゃない。最後かな、最後っぽい、ででん、スヌーピーースヌーピーのステッカー、ステッカーっぽいです、でした。これすごいじゃん。さあ数えるよ、1、2、もうね私の目の前がいっぱいだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、こっちは数が違うね、ちょっとね、すごい。でもこっちの袋の方がちっちゃいもの多かったかもね、なんかちっちゃいアクリルキーホルダーとか、ちいかわのデコステッカーとか、ちょっと小さめのものが詰まってたかも。これが平岸ワンコイン商店街ですよ。もう私の目の前のテーブル宝箱みたいになってますけど今回あれなのかもね、あの例年結構食べ物多めのイメージだったんですけど、まあ多分年によると思うんだけど、前まではこうポテトチップス3袋にカップラーメン1個入ってて、あとこう一番くじのグッズがねいっぱい入ってるみたいなイメージだったんですけど、今回は割とグッズ多めかもね。これいいね、こういうのでこう新しいのに出会えたりするわけじゃない。やっぱこういうねお楽しみ袋って素晴らしい。なんか私は正月とかに福袋って買わないんだけど、なんか福袋を買う気持ちがわかるもんねなんかいいなって思う。こういうの見るとやっぱりなんか福袋っていいんだなって思うよね。これがだって福袋とかだとまたね自分の好きなブランドのとかってなるわけじゃない、コスメのとかね。こりゃいいよ、楽しい。いや楽しかった今回も。平岸ワンコイン商店街、今はですね、ファミリーマート平岸三条八丁目店さんの商店街名物お楽しみ袋500円のを今2つね開封しました。でこれ結構人気商品で、昨日から販売が始まってて売り切れ次第終了なんですけど、もうもしかしたらないんじゃないかな。ファムさんが買いに行った時にももうかなりなかったみたいだから、明日はもうないって言ってたみたい。だからもう今日ギリギリいつまで残ってたかみたいな勝負なのかなっていう感じですね。まあファミリーマートさんが売り切れたとしてもまだまだねワンコイン商店街は続いていきます。今日からまだ楽しめるのは、アディタコスさんのタコスと、本格タコス焼きたての一品500円が木金なので、今日の5時まであと30分ぐらい店内食で楽しめます。あとは日曜日までスープカレー店34さんの、特製チキンスパイスジャークチキンの素、この素系がね家でも楽しめる系が8時まで、11時から8時まで各500円で、あとは今日はね酒場しんちゃんの餃子が500円、これが3時から11時まで、あとは湯浅さんのアスパラ2束500円メロン1玉500円、これがでも昨日から始まってて木金土で売り切れ次第終わりなので、もしかしたらもうないかもね。こういうお安いのは人気ありますからね。あとはより人さん、美容室より人さんのより人フリマ、今日は営業終わっちゃったんですけど明日明後日があります。あとヘアサロンモンマ、ショートヘアにおすすめの洗髪石鹸が3個で500円、これも売り切れ次第終了、昨日からなんですけどまだ残ってるかもね。あとは土日のお店ですかね、という感じで、昨日から平岸では街ぐるみタイムセール平岸ワンコイン商店街というのが始まっております。日曜日までの開催で、ね、参加店舗によってはね今日までだったり土日だけだったりとかいろいろありますので、ぜひね足を運ぶ際はチェックしてみてください。まだまだ日曜日まで楽しめますので、ぜひ平岸に訪れた際はワンコイン商店街体験してみてください。ということでこの時間は平岸ワンコイン商店街のご紹介と、あとファミリーマート平岸三条八丁目店の商店街名物お楽しみ袋を2つ開封いたしました。楽しかった、毎年これが楽しみなんだから毎年ね、これまた来年もねご紹介できたらいいよね。そんな淡い期待を抱きながら

お楽しみ袋に入ってたものたちはアップルのみんなで分け分けね、グッズもね、あ、これ私欲しいって毎回なるのでね、これ分け分け、おやつも分け分けしたいなっていうふうに思います。以上、平岸ワンコイン商店街ご紹介でございました。じゃあ一曲お届けしたいなというふうに思いますよ。もう私は夏だと思ってるんで夏曲いきますこれでいきますよ。聞いてください、クロノワールで常夏スカイスクレイバー。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
6: 販売中。

FM アップル 76.5MHz。 ここからはですね、ここから珍しい時間帯から一姫の身の回りニュースをちょこっとしようかなというふうに思います。いつもね、4時台とか3時半台にお届けしてるこのコーナーなんですけど、今日はね、いろいろご紹介するものとかがございましたので、もう4時半という新しい試み4時半にやったことないんじゃないかっていう時間帯なんですけれども、ちょっとね、新たな試みとしてこの時間行ってみようかなと思います。なので、今日はここから身の回りニュースに入ります。プチ身の回りニュースでいきますよ。ですね、風邪をひきました。ありがとうございます。水曜日の時点でですね、私喉がちょっと痛いんでございますよって話をしたんですよ、番組内で。なんかこう、口を開けて寝てしまったのか、ちょっとだけ喉がこう乾燥しててちょっと怖いなって思ってるんですって、特に具合悪いとかはないんですけどねみたいな話をしたんですね。で、まあちょっとマスクして寝ようとかしたんですよ、その水曜日の夜怖いなと思ったから。で、私稽古もたくさんねさせていただいてるし、こうお休みとかしたくないから、できるだけね体調をちゃんと戻そうと思って、もう喉痛めた時点でちょっと体調管理甘いんだけど、まあでもこっから取り戻すぞと思いまして、水曜日の夜寝るときにはマスクしてね、で朝起きたの木曜日、そしたらもう喉痛くてあれと思って、こんなに対策したのにって。でしかもなんか心なしか体もなんかちょっとだるい感じがしてるような気がするって思ったのね。で、まあ、風邪の引き始めってなんかこれ以上頑張るとまずいなみたいなちょっとした基準あるじゃないですか、その自分の中で。なんかこれ頑張っちゃうと今日まずいかもなとか、ここ頑張らない方がいいんじゃないかとか、なんかこうあるじゃない、自分の中のこうちょっとした基準が。で、昨日まさに私これ頑張ってはいけないかもって思ったんですよ。で、まあ木曜日の予定としてはね、午前中にちょこっと稽古があって、で、まあそこしかなかったから、いやどうしようって悩んだんですけど、ちょっと今日も稽古だから同じ場所でちょっとだけ今日だけ大事を取ってお休みをさせてくださいっていう風にご連絡をして、ちょっとお休みをいただいてね、本当に心苦しかったんだけど、で昨日はもうね寝るに努めましてただやることはあったから、だからもう午前中から夕方まではもう寝こけるっていう作業をして、もうここでもう全ての風邪を倒すぐらいの気持ちで寝こけで、まあ、夜になって、でご飯とか間に食べてたんだよね、食欲とかは全然あったので、まあ、すごい風邪をひいたって感じでもなかったし、だからまあ夜になってもう一回ご飯食べたりするタイミングで、もう昨日やるぞと決めていたあの作業系をね、パソコン作業系を始め、もう生活リズムがだからおかしかったのよ昨日なんか朝ね、朝早くから用事があったから、まあ朝早く起きたんだけど、まあそっからダメだと思って寝て、でまあご飯食べて、お昼ももう一回寝て、で夕方起きてご飯食べてちょっと寝て、でまあ夜も夜ぐらいから作業始めましてね。でもう何時なんだっていう、こうもう何、逆に体調悪くなるんじゃないかっていう、1時くらいまでちょっと作業して、それからお風呂に入ってみたいな、もう作業をね昨日はこなしたんですよ。で、まあ風邪の

めにはほら葛根湯って言うじゃないですか、よくね。で、私が1ヶ月前くらいに風邪ひき始め、ちょっとこれまずいなってなった時に、母が葛根湯を飲め、葛根湯って言ったわけよ。で、葛根湯をね、買ってきてくれたんですよ。あの3本入ってるね、食感に飲むやつ、1日3本かなっていうのを買ってきてくれて、で、それを飲んだら、まあなんかこう元気になった気がしたの。ちゃんと漢方っていうかさ、その入っているからね、成分的には元気にはなるんですけど、その風邪の引き始めにはすごく私には効いたんですよね、アタック効いたの、ちゃんと。だから今回もちょっとすいませんけど葛根湯を買ってきてくださいってあの朝仕事に行く母にお願いをし、買ってきてもらって、夕方ぐらいからね、あの飲み始め、であと1本だけ残ってるんですよ。昨日ちょっとあの夕方ぐらいから絶妙の時間から飲み始めたので、1日のうちに3本飲めなくて、で今私も1本ね持ってきたんですけど、これを食感だからさ、その晩ご飯と昼ご飯の間じゃんね、だからこうラジオ終わったら飲むくらいがちょうどいいかなとかって思って今日持ってきたんですけど、この葛根湯がね、ちょっと私には割といいかもって思いました、風邪の引き始め。まあ人によってね、こう効くお薬違ったりとか、こう病院とかのお薬ならまだしも、こう市販のお薬ってね、こうなんだっけ、エナジードリンクとかもそうですけど、人によってね、相性があったりとか、合う合わないがあったりするから、まあちょっと全員にとは言えないですけど、私は結構これいいなって。で、眠くなる成分が入ってないから、ね、すごい素敵だなと思ってて、ちょっとこれを片手にね、昨日はね、寝てましたおかげでね、今日朝起きて喉の痛みもなくなってたし、もう元気いっぱい。昨日ちょっとお休みいただいたりしちゃったこともあったんですけど、一日ちゃんと休んだおかげで、もう元気いっぱい、もうフルパワー回復しまして、今日からもうゴリゴリ働くぞと今日からバンバン行くぜっていう気持ちで朝目が覚めましたね。いや、よかった。ただね、すごい私子供だなって思ったのは、まあ昼とか夕方とかね、風邪を治すぞの気持ちでずっと寝てたわけよ。寝てたらね、夜寝れなくなっちゃってこれ子供の時はさ、あったじゃない、昼寝しすぎて夜寝れないみたいな。だからお母さんとかお父さんに今寝ないでって起こされるみたいなね、私もあったんですけど、なんか大人になったらなんだかんだ寝れるだろうって思ってたし、まあ今までも寝れてきたから、まあ寝れるだろうなって思ってたんですよ。でも昨日夜になったら全然眠れなくてねこれ昼に寝すぎたからかとか思いましたね。なんかちょっと子供の気持ちを思い出した、昨日。なんか寝れると思ってたから調子に乗って寝てたけど、まあそのおかげで風邪が治ったんでね、悪いことは何にもないんですけど、でもなんか夜寝れなくてちょっと苦労しましたもう体が全然疲れてないよって訴えてて、私にね、あなた昼寝たでしょっていう訴えを感じて、夜中ちょっとね、ちょっとそれだけ苦労したんですけど、でも風邪もね無事治りまして、まあ寒暖差とかもまあ多少あったし、あとはね、その私がちょっと乾燥への対策を怠っていたっていうのもあったしね、ちょっとねこの時期に風邪ひくのちょっと辛いなというふうに思いましたので、まあ皆様もね、もう夏日だよっていう方がいらっしゃると思うしね、メッセージも夏日ですよっていただいてるので、まあ、各地暖かいんだと思うんですけどね、ちょっと油断せず生活してください。私みたいになりますよ私はもうね、こうアホなのか、風邪をひかないと気づけないんですよね、あ、これダメなんだみたいなことに。もういい加減にね、その前からちゃんと立ちたいんですけど、風邪をひくかもみたいなことを、なんかね、結局いつもこうひいてから焦り出すみたいなね、ちょっと良くない感じなんでね、ちょっと皆様も油断せず過ごしていただけたらなと思います。ということで、以上一姫のプチミの周りニュース、昨日一日頑張って風邪治したぜでございましたよくないですけどね、引かないことが一番なんでね。ということで、以上身の回りニュースでございました。じゃあ一曲いきますよ、聞いてください。放課後ティータイムでいちごパフェが止まらない。

今日のメッセージテーマは復活してほしいゲームでございます。まだまだお待ちしております。YouTube のメッセージでね、ゼビウスさんがありがとうございます、昭和50年代のゲーセンは不良のたまり場でしたっていただいててなんかねそういう時期があったと聞くよ。まあ父によく話を聞いてたことがあってね、すごいゲームが好きなんですよ。昔からこうゲーマーでゲームセンター通ってたって時期があって、まだ父の年齢的にはもうちょっと50年代よりももうちょっと後の話ですけれども、なんかやっぱねゲームセンターでねちょっとこう喧嘩するみたいなのあったみたいだよなんかいいなって思うよね。なんかね、まあ治安とかって言い始めたら良くないのかもしれないけど、でもやっぱりこうゲーム好きな者同士が、まあ、ゲームのことでちょっとカッとなるみたいなのってなんかこう青春を感じてしまうよね。これ大人になっちゃったんでしょうかね、まあ、別に喧嘩するのが良いとは言いませんけどね。そう、なんか格ゲーとかやってたらねやっぱりこう1対1でこうその場で戦うものほどやっぱりこう白熱するじゃないですか。でオンライン対戦とかで、まあ、どこのこうお店とつながってるか分かんないみたいなのも今はあるけど、それだとねもう誰と戦ってるかなんてまあ分かんないしね、その誰と協力してるかも分かんないけど、でもね昔のこうゲームセンターって

こう対面でねゲームアーケードが並んでて、でそのゲーム機とそのゲーム機のプレイヤーが対戦するみたいなのってあるじゃない。ああいうのってね結構こう争いが起きたりするんでしょね。なんかそういうのもでも、まあ、当時はそんなに良いことじゃなかったかもしれないけどね、思い出って時間が経てば出すほどキラキラしますからね。なんかこう今考えると良かったなとかってきっとなるんだろうなと思ってね。今のこう時代じゃまあ起きないよね。昔よりもやっぱり今の方がこう家でできるゲームの発達がすごいですからね。まあ昔もすごかったけど、今はねこのオンラインでつながるみたいなことがきっと昔よりもすごいこうメジャーになってるしね、発達してたりもするんだろうからね、すごいよねと思って。あとはね、私がねすごくゲーマーなわけじゃないんですよ。なんかこう長年やってるゲームなんですかって聞かれるとパズルゲームなのよ。こうラインバブル2とかモンスターハンターパズルとか、あとズーキーパーとか、そういうもう完全にパズルゲームしかやらないの。しかもこれも携帯のアプリでやるんですよ。こう夜ねちょっと暇な時やるとか、まあ、お酒飲みながら一日の終わりにちょっとやるとか、まあそのぐらいなのね。開くのってほんと基本夜開くかなどうかなぐらいなんですよね。だからなんかその、まあ、スイッチとか、まあ、プレステとか、あと今はねパソコンとかでゲームができるじゃない。パソコンゲームとかもすごいねいっぱいありますけれども、そういうなんかこうパソコンでやるようなゲームとかってあんまりやってなくて、触れてきてないから。弟とかはガンガンやるし、やってる友達も結構いるんだけど、私はね全くそこにハマっていかなかったからね。まだ可能性はありますけどね。だからこうそういうゲームとかでつながって友達ができるとか、ゲームのコミュニティがあるとかね、それってすごくなんかいいなって思う。ゲームコミュニティは私はあのタバコミュニケーションと近いと思ってますからどっちもほとんど経験したことないから言えることなんですけど、なんかこうその場でして交流するみたいなさ、なんかこう何これがあるからつながれるみたいなののいい例なんだろうなって思ってて、ちょっとねいつかゲームとかガンガンできるようになって、そこでこう仲良くなったりするっていうのも一個地味な憧れですね、ゲーマーじゃなさすぎるという。まだそのゲームにハマることがあんまりないから、その扉が開いてないんだけど、いつか開いたらいいなとか思ったりたりたりしている感じでございますよねえねえという感じでございます。あの今日はね復活してほしいゲームというメッセージテーマでお届けしております。あの一回送ったけどまだあるぜって方も大歓迎ですし、ぜひねあのあなたの復活してほしいゲームをお待ちしております。理由とかエピソードとかきっかけとかも添えて送っていただけると嬉しいです。駆け込みでお待ちしております。じゃあ本日のラストナンバーいっちゃいますかね。本日のラストナンバーをお届けしようかなというふうに思います。これでいこうかな。聞いてください。バンプオブチキンでレイ。

しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年5月20日午前8時10分ごろ、札幌市豊平

区月寒東三条五丁目付近路上において男が下半身を露出する公然わいせつ事案の発生がありました。男の特徴は年齢20歳から40歳代、身長170cm から 180cm くらい、体格痩せ型、黒色短髪、上衣黄土色パーカーを着用している男でした。このような不審者を目撃した際は安全な場所に避難してから110番通報してください。また豊平警察署管内では昨日5月21日2件の人身交通事故が発生しました。日中清田区市道で車と車の接触事故、夜間豊平区市道で車と自転車の接触事故です。お願いです、車両運転する際は歩行者に十分注意し、かもしれない運転を心がけ安全運転に努めましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは復活してほしいゲームでございました。皆さんも送っていただいてありがとうございました。たまちゃんさん、ありがとうございました。とありがとうございます。そして高杉進さん、いちいめちゃんスタッフの皆さん、お疲れ様、ありがとうございました。またね、良い週末をお迎えください、バイバーイといただいてます。バイバーイ、ありがとうございました。平岸街道、お天気まだまだすごく快晴で、まあこの時間帯でもね、もうこの時期明るいんですけど、いつもより明るいかなってぐらい日差しがもうガンガンに差しておりまして、晴天で心地よさそうな風が吹いております。まあね、今外に出てもそんなに寒ってなることはないのかなと思いますけれども、ちょっとね、夜やっぱり寒いんですよ札幌ね。ちょっとうちでも夜寒いから、足元のストーブちょっと温度低めにつけようかってぐらいね、ちょっと危ない夜があったりしたの。だから皆様のね、時期もお昼夏日だったりすると思うんですけれども、夜寒くなったりっていうのがね、まだあるような時期だと思いますので、どうかね、体調管理気をつけてくださいね。あと日中はね、お水飲むの忘れないとか、熱中症対策が必要になってくる時期なので、どうかもう昼夜とね、いろいろ気温差が大変だと思うんですけれども、どうかご自愛ください。皆様本日もありがとうございました。ということで、ここまでのお相手は服部一姫でした。おそらく来週はおたまと一緒に2人でお届けできるかなというふうに思いますので、また来週お聞きください。私はまたその前に、水曜日、来週の水曜日お昼2時にお会いいたしましょう。では来週は2人揃ってお会いできますように。ありがとうございました。また。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: グッナイト。
2: 僕たち喋る卵超えたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ超えたま。
3: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 強な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。溝の福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、溝のまちづくりセンター、福十寺、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: お、久しぶり。いや、よかったよ、今日の研修会は。さすが法人会だな。あなたも入った方がいいよ。
2: 良き経営者を目指す者の団体、法人会。新しい時代の経営者へ。ただいま会員募集中。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校、同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: 飛び出せ
1: 声玉
0: FM アップルを聞きの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校が送る1時間番組、飛び出せ声玉の時間です。今日のお相手は英雄になりたい上西かけると、
2: 最近肩こりがひどい斉藤千恵里と、
3: 肘関節がよく動く花輪大輔と、
4: 肩が重い徳森リオでお送りします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 不調
0: なんで俺がやばいんだよ。はい

0: 体悪いのみんな。
1: いや大丈夫大丈夫、
2: 肩こり2人いるし、
0: やばいな、え肩大丈夫、壊れた、
2: 肩が重いから取り替えたかもしれない。
0: ちょっと
1: 感じして
0: 肘関節がよく動くんだよ。それが一番意味わかんなかったよ。
1: それしか思いつかなかった。
0: やば、思いつき方えぐ、うん、はい、みんなから体が悪いということで、大輔くん、メールファックスお願いします。
1: はい、この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは appple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックス番号は 813-6767、 813-6767 です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また X 旧 Twitter アカウントも開設しております。アットマーク SMG アンダーバー KOETAMA アットマーク SMG アンダーバー声玉です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
0: この番組は札幌漫画アニメ声優専門の声優専門学校の提供でお送りします。

0: 札幌でアニメや漫画、声優について学べる場所といえば SMG
1: ではたくさんの先生からいろんなことを学べるんだぞ。
2: 札幌漫画アニメ声優専門学校
3: オープンキャンパス開催中、
4: みんな来てね。
5: 進路どうしようかな。
6: 聞こえるか、未来の俺だ。
5: その声本当に俺？
6: そうだ、 SMG に入学すればプロの先生たちから発声、演技、ダンスや歌など基礎からしっかりと学べるから未経験でも大丈夫。
5: 未来の俺かっこよかったな。まずはオープンキャンパスに行ってみるか。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
3: おお、ロミオ、あなたはなぜ SMG に入学するの？
7: それはね、アフレコなどたくさんの経験ができるからさ。
3: 未経験でも大丈夫。
8: 未経験でも気になってきた。
9: まずはオープンキャンパスに行ってみよう。
10: さあそこの君も。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校
3: オープンキャンパス開催中。

0: はい、ということで始まりました、飛び出す声玉の時間ですよ。
1: やった。
0: はい、始めていきましょうということで、
1: はい、
0: もう早速いっちゃおう。一つ目のお題はラーメン。
2: お
0: ー、皆さんラーメン大好きだよね。
1: 大好き。
0: はい、ということで今ね、あの札幌の大通りの方でラーメンショーというものがやっておりますが、ラーメンショーというのはその札幌だったり、あのいろんな県から来ているあのお店が出店としてあの来るわけですよ。
1: はいはいはい、
0: それをその皆さんに食べてくださいっていうちょっとお祭りなんですが、
2: そうだね、
0: ちょっと食べたね俺たちね。
3: 食べました。
0: はい、何食べたんだっけ大輔くん。
4: 私は二郎の野望というお店の混ぜそばを食べました。
0: 混ぜそば。ラーメンは？
4: ラーメンは食べてないです。すいません。
0: 大丈夫だよ。
4: 美味しかったです。
0: ちえりは？
3: 私は、大輔と同じく混ぜそばと、もう一杯、塩ラーメン、福島県の麺どころ若武者というラーメンを食べました。
0: すごい名前だな。
1: もう一杯
0: 2000円かな。1つ1000円なんですけど、
3: 2杯ちょっと食べちゃったかな。
0: 食べ過ぎかな。それほど美味しかったってこと
3: だね。いや美味しかった本当に。
1: いやマジうまいな。
3: 行ったタイミングがちょうど寒くてラーメンがすごい体に染みて、ね、
0: ちょうどいい時期だから。
1: 寒かった
0: かいから、
1: ね、北海道まだ寒いからね。
3: いやね、あったかくなったり寒くなったりって気温差が最近激しいからね。
1: これかけるは食べたんだっ
0: け。いや、食べたよ。
1: 何食べたんだっけ。
0: 大輔とちえりと同じように二郎の野望混ぜそばを食べました。
3: みんな同じ。
0: 同じなんだよね。
1: ラーメン全然食べない。

0: 第2弾っていうのがね、来週の水曜日から あるんですが、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、メニューも変わってね、うん、お店も変わるんですが、うん、そこでラーメン食べようかなと思っております。
1: そうだね、次はね、
0: 食べるんだっけ、
1: ラーメン、うん、次は混ぜそば食べようかな。
2: え
0: 次もじゃん
1: 次もか、
0: リオくんは食べてないんだよね、
1: うん、おー、
0: じゃあ今度行こう、
3: うん、行こう行こう
1: ここで約束すんなよ、
0: 約束しちゃった、ということで、まあ、ラーメンの話をしていくんですが、
1: はい、
0: まあ、次はね、みんなのおすすめのラーメンのお店、
1: はい、
0: もうちょっと紹介してもらいたいなと思います。
1: なるほど、
2: うわ、
0: じゃあリオくんが行こうか。
1: おっしゃ、
3: 僕はですね、地元が沼田町というところで、はい、なのでその沼田町にある味どころ山田というところがいいですね。
1: 味どころ山田、
0: はい、味どころ、ちょっと美味しそうだ、
1: ちょっとかっこいいな
3: というところ でその中のバターラーメンが、
1: うわ、
0: バターラーメン
3: 好きですね。
1: うまそう、
3: 美味しいですね。
1: バター
0: バター多いね、バター結構あれじゃないラーメン多いよね、
3: うん、
1: それ味噌ラーメンってこと。
3: そうだね、多分味噌ラーメンベースで、
0: おお、
1: なるほど、沼田町、
3: うん、
1: マジか、行くか
0: 行くか、今度沼田町のラーメン、
3: おいでおいで、
1: 行きますわ。
0: じゃあ大輔くんのおすすめのラーメンは。
1: 私はやっぱり山岡屋。
0: あ、山岡屋なんだ
1: やっぱり男といえばじゃないですけど、
0: うん、
1: やっぱ山岡がっつり
0: がっつり
1: がっつり山岡屋、
0: がっつり
1: どっしり、 っつりどっしり山岡屋かなって思いますね。
0: おお、何の、あ、お味が、
1: お好み、
0: お好み、お好み、
1: やっぱ味噌、
0: 味噌、
1: 味噌ラーメンに固め、うん、味普通、
0: うん、
1: 味普通、固め普通、違う違う違う、固め麺固め、うん、味普通、うん、油普通だ、麺を固くします。
0: あ、そうなん
1: だ、うん、これが一番うまい、美味しい、俺的にはね。
0: なんかトッピングとかしないの。
1: トッピングはしないです。
0: しないんだ。
1: もう酢の山岡屋さんと対決する。
0: おお、かっこいいなお前かっこいいな
1: そういう感じかな。
0: あ、そう、うん、米とかはなしで。
1: あ、米行くわ。
0: あ、米行くな、
1: うん、米ないとやっぱたまんない。米となんか海苔とかでグワッてやってガブってや
0: る。あ、いいな、
2: グワ
1: ッあれが一番マジで美味しい。ぜひ行ってください、山岡屋、
0: はい、行きます、
1: はい、
0: 味噌ね、
1: 味噌です。
0: チェリ
2: は、私も同じ感じ、さっきからかぶってて申し訳ないんだけど、私もラーメンはもういつも山岡屋に行ってますね
0: え、お味はなんだっけ。
2: 私は特味噌が好きですね。うわ、
0: でも味噌と特味噌違うからね。
2: そうそうそう、特味噌の方がなんかいろんな種類の味噌を混ぜたもので、うん、ちょっとレベルアップしたものなんで。
1: うまいね、
0: 特味噌濃いから美味しい、
2: うんうんうんうん、そう、それで山岡屋に行って私はいつも特味噌を食べます。
1: なるほど。
0: なんかサイドとかトッピングとかは。
2: トッピングは海苔が好き。
0: おい海
2: 苔。海苔、お祈りして。
1: じゃあ意味変わってくる。意味変わってくるよ。
2: お祈りして、あとサイドはもうマヨチャーシュー丼がめちゃくちゃ大好きだから。
1: がっつりやな。
2: がっつりいっちゃうよ。
0: 女の子とは思えないがっつりさ。
2: やめて。
0: これぞチエリ。
1: これぞ斉藤か。
0: 憧れの逆に、
1: うん、
2: いやもうガツガツいっちゃうよ。
1: しかもご飯じゃないから、
2: ね、そうだよ、
1: マヨネーズ
0: さらに重い
2: 油だから
1: すごいな、
0: 美味しい。
2: いやそうだよ、罪深ければ罪深いほどいい。
1: いやまあ確かに、まあ、
0: ラーメン
2: は
0: ね、
2: そうだよ、美味しいものを求めるのに気にしてちゃいかん
0: かっこよ、名言かな
1: あ、ニンニク入れるんだっけ。
2: ニンニクも入れるよ。
1: いやもうすごいじゃん、
0: ニンニク入れるん
2: ですか。ガツガツいっちゃうよ
0: ガツガツ斉藤
1: 芸名みたいな。
2: なんかダサいな
1: あれかけるわ。
0: あ、俺はですね、北見というちょっと地元が近いんですが、
1: はいはいはいはい、
0: 北見にあるあっぱれ亭っていう、味噌ラーメンのお店があって。
1: 味噌ラーメン、
0: そうい
1: いね。
0: そこの白味噌、
1: あ、白味噌、
0: そう、白味噌が俺好きだから白味噌食べるんですけど、
1: あ、
0: そう、赤とか、まあ、いろんなそれを合わせたその季節限定みたいなのがあって、そういうのも食べるんですけどね。
1: はいはいはい。
0: いや、なんといってもその味噌が、
2: うんうん、
0: その なんていうの、札幌とかでは味わえないその独特な白味噌、
2: その店ならではの。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: 白味噌ね。
0: 白味噌、
1: それ白となんかもう一個あるって
0: こと、うん、赤とか
2: 赤味噌、
0: あ、そう、
1: 黒とか

0: あ、黒はない。
1: 黒はない。白は赤しかな
0: くて。あ、赤白なの。
1: あ、そういうこと。まあ他にも塩とか醤油とかいろんなのはあるけど。
0: その中でも 塩味噌ってこと？
1: いや違う。
2: いや味噌ラーメン。
1: 塩ラーメン。あの普通にあるよっていう。
0: そういうこと。
1: 塩ラーメンも。
0: あ、あっぱれて。
1: あ、そう、あっぱれてっていう。ちょっと札幌だとちょっと遠いんだけど。
0: あ、まあそうか。
1: 気軽には行けない。
0: うん。
2: 旅行とかに行った際に。
0: そうだね。
1: そう。行ってほしいなっていう。
0: じゃあ沼田町にまず行って、
1: うんうん、
0: 麺どころ山田を食べて、
3: 味どころね、
0: 味どころ山田を食べて、うん、でじゃあ北見に行って、うん、暴れて食べて、うん、札幌帰ってきて山岡に、
2: そうそう、
1: ラーメンツアー、道のりは長いな、ちょっと長すぎるぜ、
0: 海苔、海苔が好きなんだ、
2: 海苔美味しくない？あと
1: 海苔は美味しい、
2: 味玉とかね、
1: 味玉は食べるよね、
0: 味玉で
3: 美味しいよね、
1: 味玉。
0: 俺はほうれん草が好き。
2: ああ、
1: ほうれん草。だからメンマとかじゃない、普通みんなみなるとメンマとかなのに。
0: うん、ほうれん草だな。
1: でも山岡のほうれん草うまいよな。
0: うまい。
1: なんかあれ美味しいよね。
0: あれなんであんなうまいんだろうね。
2: ね。
0: 普通のほうれん草よりちょっとなんか柔らかい気が。
1: 味染みてんだよね。
2: いや、わかる。
0: ちょっと柔らかい気がするんだよな。
1: リオある？なんかその
3: 具の中だったら、いや、やっぱチャーシューでしょ。
1: いや、チャーシューね。いや、いいね、チャーシュー。
3: お肉食べたい。
0: うん、ほぼ主役だから、麺の次に主役。
1: そうだね。
3: 確かにね。
1: これ食べてなんぼみたいな。じゃあ、いきますか。じゃあ、ラーメンの話終わりで、曲紹介に行きましょう。
0: はい。
1: ノーベルブライトで、ウォーキング・ウィズ・ユー。

0: けてということで、はい、ここから夏の時期がやってまいります。
1: やばいね、
0: やばい、
2: やばい、
0: やばいよ。夏だよ、夏。
1: まだ涼しいね、北海道は。
0: まあ春と夏の狭間みたいなところに今いるから、まあ、6月入ってきたらちょっと暑いかな。
2: だんだん気温が上がってくるよね。
0: 感じかな。
1: 初夏。
0: 初夏。
1: 初夏。初夏。春、春終わり、春秋。
0: 春
2: 秋。春秋。ちょ
0: っとピンときてないけど。
1: はい。
0: ということで、まあ、夏が来るということは、まあ、みんな予定も入ってくるんじゃないかなと思うんですよ、夏の。
1: はいはいはいはい。
0: 何をするかと。
1: おお、
0: はい。
1: 気になる。
0: まあ、チェリーから行くか。
2: あ、私から行きます。
1: おいしょ。
2: いや、私はそうですね、やっぱ夏といえばお祭り。
1: うわ
0: ー、夏祭りね。
2: はい、夏祭りとか花火大会に行きたいなって思ってて、そう、去年もそう SMG の人たちとお祭りに行ったので、今年もまたみんなと行けたらなと思って浴衣なんか着ちゃったり、
0: また
2: そう、
0: うわ、
2: 行きたいなって思っております。それかな、一番の楽しみは夏の
1: 祭りか。
0: いい
3: な、うん、いいね。
1: 行ったのってか、去年、
2: 去年行った。
1: マジかよ、呼びてないんだ
0: け
2: ど花火見に行った。そう、豊平の、
1: え、豊平ね、
2: うん、そう、
1: 北海道はやっぱ豊平、
2: それがね、でかいからね、うん、
1: 見る見る、
2: うんうんうん、
1: みんなあれ見に行くからね、
2: ね、すごい人数ね、
0: すごかった、うんうん、出れなかったもん、帰り。
1: そうだね、確かに。
2: そうそう、でもね、めっちゃ綺麗だからやっぱ行きたいなって。どういう反応。
3: 行きたかった。
0: ちょっと悔しそうな大輔はこの夏どうすんの。
1: この夏っすか、うん、いや、まあんま夏関係ないんですけど、
0: うん、
1: 車の免許合宿。
2: おお、取るの免許。
0: いや、でも
1: 行こうかなっていう。
0: いいんじゃない、冬じゃないから全然
2: 運転しやすい、
0: 運転できんじゃない。あ、この時期だと。
1: そうだよね、
0: 暑いけどね。やっ
1: ぱ車どう、俺良さそうじゃない。
2: うわ、うわ、ちゃんと運転できる。
1: いや、なめないで。
2: 事故起こさない。
1: 起こさない。バック駐車一発でしようよ。
0: うーん、ちょっと難しいかな。
1: マジ。結構頼もしいと思うけどね。
0: え
1: 危ないよ、危ないよ、大丈夫。みんな三半規管大丈夫。
2: 酔ってない。
0: 酔ってない。
1: それお酒の時しか言わないから。
2: あんま、いや、三半規管大丈夫とも聞かないと思うけど。
3: 聞かない。飛行機じゃん。
1: 聞かないか。うん、まあそうか。俺は免許合宿頑張ろうかな。
0: 他にないの？免許合宿だけ？
1: ああ、まあそうだな。でもやっぱ
0: 友達とみたいなのはないの？
1: やっぱりラーメンとか食べに行こうかな。
2: ラーメン、ね、
0: まあ夏の時期ラーメンって結構いいからな。
1: いや、そう、冬にアイス食べるみたいなことでしょ。
0: うんうんうんうん、
1: ラーメン食べるみたいな、
0: うん、まあ、まあ間違ってないか。苦しな冬にお
1: すすめしてもらった。ちょっと遠出とかもできるだろうし、
2: ね、あーね、夏休み入るから、ま
1: あ、
2: ね、う
1: ん、あ、そうだね、それこそ。
0: え、北見は難しいんじゃないか。
1: 難しいか、
0: 免許取った後は。
1: じゃあやっぱ
0: 免許取った後
3: は難しいと思う。
1: そう、まあ、
0: じゃあまた五郎のとこじゃない。
1: そうだね、
0: 小樽とか。
2: あ、いいじゃん、小樽
0: とか周りのとこ行けば。
1: お、うわ、小樽いいね。
2: いいじゃん、
0: 小樽いいんだ。
2: ドライブ、まあ、ドライブ、
1: ドライブだね、
3: いいじゃん。
1: じゃあまあ頑張ります。
0: 頑張って。リオは、
3: 僕は多分、いや、友達何人かと多分一緒に歩いてどっかこの隣町とか行くかもしれないですね。
0: 歩きで、
3: 歩きで行くかも。
0: 歩きでね。
1: 歩きで行くの。
3: 歩きで。
1: あれ、え、電車とか知ってる？
3: あ、電車も知ってるよ。なんなら地下鉄で来てるからね。
1: バスとかあるの知ってる？
2: あ、まあ、あるよ、
3: 知ってるよ。
1: でも歩きで行くんだ。
3: そう。あ、いや、歩いていくっていうのはちょっと大事かなと思ってさ。
2: やっぱ運動がね、
3: 大事、
2: 休みだと怠けてしまう
1: から。確かに。暑いとしかもね、
2: 確かに、
1: ちょっと家にいちゃったりするし、
0: ね。外を出るのが珍しいみたいな。
3: 絶対タオル必須だよね。
0: そうだね、
2: 汗かいちゃう。
0: それ短パンかな、
1: うん、
2: ちゃんと水分も取らないと
1: 熱
2: 中症になっちゃうから。
0: 熱中症が一番危ないからね、
2: うん、
3: 確かに。水分取っていきましょうかね。
2: そうね。
3: じゃあ、そういうかけちゃんはどう。
0: 俺はね、夏はね、結構遠出したいんだよね。
1: おお、
0: いや、これっていうのはね、あんまないんだけど、
2: うんうん、
0: うーん、まあ、小樽も行きたいし、まあ、本当に、まあ、歩いてどっかも行きたいし。
1: 歩いていくの好きなの。
0: まあ、歩くの好きだからね。
3: いや、歩くの大事よ、
1: 歩くの。
0: まあ、友達と考えてんのは、あの函館とか、
1: え、
0: 行ってみたいなっていうのはあるんだけど。
1: いいね。
0: まあね、ちょっと大変だから。行けるかは分かんないけど、まあ、友達と遊べればいいかなっていう。
1: まあ確かに、
2: うん、そうだね、最終ね、時間ある時に遊んどかないと。
0: そう、今だからね、遊べんの本当に。
2: 学生のうち
0: 学生最後の夏休みだよ。
2: うわ

0: ちなみに言うけど、もち今年、あ、来年卒業だからね。
1: やばいやばいやばいやば。
2: 待って、学生最後。
0: そうだよ。
1: やばい、どうしようどうしようどうしよう。勉強らしくやめようかな。
0: いや、それを加味して、あの夏休みと冬休みを謳歌しないといけないんだから。
1: そうだ。やっぱ祭りだな。
2: いや、そうだよ、祭りだよ。
3: 祭りみんなで行きたいん
2: だ。夏といえばで
1: しょ。祭り行きたいね。
0: 祭り、もうみんなで行こう。
2: 屋台とかね。
0: SNS みんなでバーッ
3: て。みんなで行こうもん。
2: 大人数。
0: なんだあの行列はーって。SMG でーす。
1: SMG でーす。
2: やばいです
1: 。すいません、フランクフルト40個お願いします。
0: そんな作れないよ。
3: 一人1個
0: 作れるかなーって。
2: 大変大変。
1: 祭りは行きたいなー。
2: ねえ、祭り行きたい。
0: そしたらね、屋台の人黒字だからね。
2: そうだね。まあ確かに。え、何が好き？屋台とか。
0: うわ、俺焼きそば食べたいんだよ。
1: うわ
3: ー、いいね。
0: 焼きそばいいよね。
2: うん、広島焼きでしょ。
1: 広島焼きって何？
2: え、あの焼きそばになんか卵乗ってるやつ。
0: あれ広島焼きって
1: 広島焼き？
2: あ、そう。
1: オムそばみたいな。
2: あ、そうそうそうそう。あれが一番好き。
1: あれあるっけ？
2: お祭りのために食べてるよ。
1: マジか。うん、俺が目に入ってないだけか。
2: うん、絶対食べてる。マジで美味しい。
0: 逆に何食べるの？
1: 俺？
0: うん。
1: リンゴ飴。
0: 食ってそう。
3: 大好きや。リンゴ飴。
1: リンゴ飴。
2: でかいやつ。
0: リンゴ飴な。
2: ちっちゃいやつじゃなくて。
1: うんとね。カップのあの切ってやる
2: ボッコのやつじゃなくてね。
1: ボッコのやつ歯が
2: 食べやすいやつか。
0: 変わっちゃうもんな。
1: 食べやすさ重視かな、やっぱ俺は。
2: あー、なるほどね。
0: 野良肉って多いよね。
1: あれ、リオは？
3: リオはね、あの定番オブ定番のチョコバナナだよ。
1: いや
0: チョコバナナ食べたいよね。
3: いや、美味しいんだあれ。
0: 絶対チョコバナナは
2: 美味しい。
1: チョコバナナいいんだよな。
0: 俺
1: でもあのチョコバナナ買って、うん、あの何食べようかなって周り見てて、うん、なんかチョコが溶けてなくなってたことあるから。
2: 早めに食べないと。
3: 食べなさいよ。それは
0: 早く食べて。
1: やっぱいっぱいだからさ、その魅惑っていうか。
0: まあそのいっぱいあるからね、うん、やっぱ夏祭りがね一番かなということで。
2: はい、
0: チェリー曲紹介お願いします。
2: はい、シシャモで君と夏フェス。

0: ああ暇だな、なんか面白い番組やってないかな。
1: 飛び出せ
2: 声玉。
0: 声玉こんなのあったっけ。
2: 札幌漫画アニメ声優専門学校の生徒がやってる1時間番組さ。
0: へえ面白そう。
1: 毎週金曜日夕方6時から FM アップルで放送中。
2: YouTube もあるよ。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: そこのジョーちゃん、声優に興味あるでしょ。
5: え、なんでわかったの。
4: 君の可愛い顔見たらわかるよ。声優を夢見るそんな君に SMG。
5: 楽しそう。
4: 詳しくは札幌漫画アニメ声優専門学校で検索。学校まで送ろうか。
5: あ、大丈夫です。

0: ということで。
1: どういう始め方。
2: ラスボスみたいな。
0: これハマってんだよ。はい、じゃあ三つ目のお話いきましょう。
3: はい、やった。
0: まあね、まあ、さっきはね夏に向けてと話したんですが、次は行きたい場所ですね。
1: はい、
0: やっぱ夏がね、あ、夏じゃねえや、休みが続くと旅行したいというかね、
3: はいはいはい、
0: 気分があると思うんですよ。
3: 間違いない。
0: ということで皆さんの行きたい場所を聞いていきます。
3: やった
1: 、はい、
0: じゃあ先に大輔くんから聞いてみようかな。
3: やっちゃうぞ。ズバリ、
0: はい、
3: 私が行きたいのは静岡ですね。
0: いいですね。富士山かな。
3: そう、富士山もそうなんだけど、うん、あの遊園地、絶叫系の遊園地がめっちゃ好きで、そう、まさに
0: そうです、ね、
3: 富士急に行きたくて、うん、
1: ジェットコースター乗れるんだ。
3: ジェットコースター、え、乗れる？
1: 乗れない。
3: 乗れない？リオ。
4: 乗れない。
3: 乗れないの？マジかよ。みんな乗ろうよ。
0: これじゃ行きますね。どうしましょう。
3: だから富士急に行きたい。そうね、あと静岡で言うと、うん、あのハンバーグ。
1: ハンバーグ。
3: そう、あの爽やかっていう。静岡にしかないハンバーグが、はいはい、ハンバーグ屋さんがあって、ね、うん、なんか目の前でブワーって焼いてくれるみたいな。
0: え、目の前なの？
3: そうそうそう、それをもうすぐさま食べれるみたいな。
0: すぐさま食べれる。すぐさま
1: 焼きたて。
3: そうそうそう、
4: その場でね、その場で、
0: ね、いいね、
3: そうそうそう、それがどうしても食べたい。だから静岡に行きたいんです。
0: じゃあ満喫する気満々じゃん。
4: いいね。
3: 俺は静岡かな。
0: 静岡。
3: 俺と静岡行ったらでも釣れますよ。ジェットコースターに。
0: まあ、いいんじゃない。楽しい。いや、好きなやつだったら全然いいと思うよ。う
3: ん、静岡ですね。
0: じゃあリオは。
4: 俺は、鹿児島なんです。
0: お、
1: 鹿児島。
3: 鹿児島。鹿児島。
4: 行きたい理由としては、おじいちゃんのふるさとなんです。
3: へー。
4: なのでちょっと一回は行ってみたいなってずっと思ってる場所ではあるっていう感じで。
3: かっこいいな、なんか。
4: ありがとう。
0: 鹿児島か。
3: まんざらでもない。
0: 鹿児島って言うと九州の方ですかね。
4: そうです
0: ね。いい
3: 下の
0: いい、ね、
3: これ
0: 下の、ね、
3: この子
0: こ, こ、ね、
3: くか、く、
0: く、鹿児島ね。わかんないけど。鹿児島か。
3: 鹿児島ね。ラーメンフェスでも来てたから
0: ね。
3: 鹿児島ラーメン。

0: こうかな。
1: じゃあ鹿児島ラーメン食べると
2: か。ラーメンの話しかしてないと思うので。
1: はい。チエリは？
2: 私はやっぱ東京に行ってみたいな。東京とか関東に行きたくて、そう、やっぱ声優で上京するじゃないですか。
3: そうだね。
1: なする。
2: でも私東京に一回も行ったことがなくて、
1: もしかして。
2: そう、だから上京する前に一回行っとかないとやっぱ怖いから。
1: シティーボーイいるか聞きましょう。
2: 東京出身だったからね。
3: 私八王子生まれなんで、ぜひシティボーイと呼んでいただければ。
1: 小学1年生まで。
3: 小学1年生まで。
1: ちょっと心細いな。
3: マジか。
2: 一回も行ったことない。そう、修学旅行はもう関西の方だったから。
1: うん、そうなんだ。
2: そう、関東には一回も行ったことがなくて、そう、ディズニーも行きたいし。
3: うわ、ディズニーもまだないって
2: こと？行ったことない。そう、私絶叫乗れないから、あのユニバーよりかは、うん、やっぱディズニーの方が見て楽しむものが多いイメージがあるから、そう、
1: ランドだとゆっくりしたものもあるし、
2: うんうんうんうん、
1: 楽しめると思うよね。
2: そう、だから行きたくて。ずっと
3: プリンセスとかね。
1: そうだね、チエリと今プリンセス。
3: チエリと今プリンセス。
2: そう、ショートショートでお姫様役をやったから。
3: そうだそうだそうだ、
2: やっぱ本物のオーロラ姫に会いに行かなきゃ。
1: そうだな、うん、
3: オーロラ姫だ。
2: そう、行きたくて、観光とか。
1: うん、
2: そうそうそう、あとちいかわが好きだから、ちいかわパークにも行きたいなと。
1: 出ました、ちいかわです。
2: そう、東京にあるのさ。
1: あ、そうなんだ、
2: 行きたくて。
3: ちいかわパークって何、その遊園地みたいなこと？
2: なんかアトラクションとかじゃないんだけど、なんかそのちいかわの世界観みたいなちょっとした場所があって、そうそう、ちいかわたちと会えたりとか、グッズ販売とか。
1: ちいかわワールドってことか。
2: そうそうそう、
3: ちいかわワールド。
2: ディズニーみたいにカチューシャつけたりとかできるから、そう、行きたくて。
3: ちいかわね。
2: そう、
1: ちえりらしい。
3: ちいかわや。すごいね、山岡屋ではニンニクを入れるのにちいかわランドに行きたいっていう。
1: ギャップもいいかな、これ。
3: ギャップがすごいね。
1: おもろ。
3: じゃあかけるは。
1: いや、俺ね、行きたい場所ね、いっぱいあるんだよ。海外とかも行ってみたいけど、まあみんな日本なんで日本のお話もしようかな。俺も東京に行ってみたいんだけど、東京というよりはまあ秋葉とか、
3: あ、
1: 埼玉とか千葉とか、そっち側とか行きたいなと思ってんだよね。
3: それはなぜゆえに？
1: いや、アニメが好きだから、その聖地巡礼がしてみたくて。いや、ちょっとね、それが憧れっていうの。秋葉は行ったことあるけど、秋葉だけだからなんか物足んないなっていうのがあったのさ。
2: いろんなところで、
1: そう、いろんなとこに飛び回ってみたいな。
2: 飛び回って
3: 聖地巡礼、
1: まあ、あとはお台場かな。
3: お台場ってなんだっけ。
2: 東京の、
1: 東京の、
2: ちょっとあんまり私も東京詳しくない。
3: やっぱりシティボーイなのに。
2: お台場、あれでしょ、あのガンダムが
1: あったやつ。そう、ガンダム、あれね、ガンダムね、ユニコーンガンダムがあるところ、う
3: ん、あ、ガンダム好き。
1: ガンダム好きだから。
2: でっかいガンダムが
1: 今年の8月末に亡くなっちゃう
2: から。ねえ、らしいね。
1: そう、なんかちょっと悲しくて行きたいなっていう気持ちが溢れている。
3: やばいじゃん、
2: 見とかないと。
1: 見ときたいの。
3: 等身大みたいな。
1: そう、等身大。
3: めっちゃいいね。
1: そう、
3: それも聖地みたいな感じじゃん。
1: 聖地というよりは、どうなんだろうね。
2: なんて置いてあるんだろう、そこに。
1: よく詳しく調べたことないけど、でもいろんなとこに置いてあるんだよね。
3: ガンダムが。
1: ガンダムが。そう。
3: ご当地ガンダム。
1: ご当地ガンダムじゃないけど、福岡とかにも。
3: あ、いや、そうなの。
1: そう。上海にもあったの？
2: 上
3: 海。上
2: 海。
1: そう、結構置いてあって。
2: へ
1: え。ユニコーンの前は本当に初代のガンダムが置いてあって。で、ユニコーンに変わって、
2: 入れ替わりだったんだ。
1: そう、で、9年ぐらい持ってたのかな、うん、ユニコーンが。で、次何になるんだみたいな。
3: そういうことね、また次
2: 代替わりで
1: 変わるのか、ね、それとも本当になくなっちゃうのかみたいな。
3: なるほど、
2: ま、出てないんだ、情報は。
1: 確かに出てなかったから、ちょっとドキドキ。でもうちょっとで 50周年だから、ガンダムが。
2: そうなんだ。
1: それに合わせてるのかなって思ってる、
2: うんうんうんうん、
1: 3年あればできるでしょ、みたいな。
3: なるほどね。
1: いう感じかな。
3: その日本ではみたいな言ってたから、
1: うん、
3: その海外は。
1: あ、海外はね、うん、ちょっとイギリスとかフランスとか、ちょっとゲームの話になっちゃうけど、フェイトグランドオーダーっていうゲームがあって、それの歴史上の人物が出てくるんだけど。
3: なるほどね。
1: そう、やっぱそれでそこで何をしたかとか、その遺跡とか、
3: あ、
1: 墓とか

0: 当時やった場所がちょっと出されるから行ってみたいなっていう。
1: すごい、いいね。
2: アニメ中心なんだね。
0: あ、そう、アニメ中心。そう、聖地巡礼とかアニメ中心だから。
3: 大丈夫、英語は
0: 喋れないよ。
2: ダメじゃん。
0: アイアムかけるしかできないな。ちょっと
2: やばいじゃん。
0: エキスキューズミーとか。
3: あー、あるね、あるね。
2: いや、尋ねたところでそっから進めないと、うん、無理。呼び止めただけの変な人になっちゃ
0: う。すいません、
3: 終わり。エキスキューズミー、アイアムかける。
2: 自己紹介だけする変人。じゃあ海外行くためには英語力を鍛えないといけないよ。
0: 大変だね。
2: でもなんか地域によってその訛りとかがあるらしいからね。
0: あー、それはもう
2: それこそイギリス訛りとかさ。
0: あ、英語でもね、
2: うん、うんうんうんとかあるから。
0: ちょっと違う感じがあるから、
2: うん、覚えなきゃだよ。
0: ちょっと変だな。え、な、逆にないの？日本じゃない、ちょっと海外。
2: なんだろうな、うん、海外か。やっぱちょっと海外怖い
0: 印象がね。
2: そう、
3: まあまあ分からなくもないけど、
0: でも行ったらやっぱ素敵な場所ってなんじゃない。
3: そうです、
2: うんうんうん、やっぱりなんか非現実感が出るから日本が慣れると、
0: う
2: ん、
0: ね、ちょっと違うもんね。
2: そう、その面白さはあるなと思うけど、ちょっとね。
3: いや、俺はシンガポールだな。
0: シンガポール。
2: マライオン。
3: マライオン
0: 口からね、あーって
3: あー、写真撮りてえな、あれ。
2: それ目的にシンガポール。
0: あ、そうなの。でもシンガポールゴミないって言うからね。
3: あ、そうそうそう、
2: なんか綺麗な街って、
0: うん、有名だけど。
3: しかもなんか自転車で一周できるみたいな。
2: へ、
3: うんうん、シンガポールは、
0: あ、そうなの。
3: それもやりたいなみたいな。
2: そうなんだ。
0: いい感
3: じ。あとはマライオンで、
0: まあまあ
2: 有名だからね。
3: 写真撮りたいかな。
2: うんうんうん、
3: 噴水の前、あの遠近法のやつ。
2: 口から水が出てる写真。
3: それやりたいから。
2: めっちゃいい。
3: なんかあるよ、海外。うん、
1: これはね、いやー、ちょっと思いつかないかな。
0: 思いつかないかな。
3: まあまあまあ。
0: いや、でもまあ、まあ、日本でもね、結構面白いとこたくさんあるから。うん、
3: 鹿児島ね
0: 鹿児島ね、桜島見てみたいんだよね。
2: あ、そうだね。
3: そうだ、
0: あの噴火するところをちょっと見てみたいなっていう。
3: お、
0: 頭に噴火しなきゃ。あれ、
2: 頭に活火山、
0: 頭に噴火する、あれをちょっと見てみたいなっていう。テレビでしか見たことないから。
2: そうだね。
3: ちょっと鹿児島に行きたいっていいね。なんかかっこいいね。
0: かっこいい。鹿児島ってなんかいいよね。
2: 鹿児島って字面で考え
0: てない。いや、違うよね。
3: 違う。鹿児島って感じ。
0: 鹿児島やん。鹿児
2: 島。いいね、旅行。時間があるときにね、行けたらいいね。
3: そうだね。
0: 時間ないけどね。
3: まあね。
2: 時間は作るんだよ、自分で。
3: おお、なんか、
0: ちょっと今日名言多いぞ。今日どうしたんだ。
3: 深いな。
0: はい、じゃあ行きますか、次の曲に。花間大輔くん、よろしくお願いします。
3: はい、やっぱり旅といえば特別な時間なので、うん、イコールラブで特別して

0: じゃあやっていこう。
1: やい、
0: まあ、やっていこうって言ってもね、もうこれで最後なんだけど、
1: わ、
0: まあ気を高めてレッツゴーということで、さあ早速やっていく。
1: 首縛りすぎ
0: はい、じゃあ次のお題は、
1: はい、
0: トークテーマを決めていきます。ガチャガチャあれ
1: よいしょ、
2: はい、
0: はい、恋愛編ですねここに来て、
1: ここに来て
2: 1個しかないのに恋愛編とか言って
0: ここに来てじゃあチェリー、はい、ガチャガチャお願いします。
1: はいよ、
2: いきます。タカタカタカタカタカタ
1: カ、気になる気になる、
2: てん、恋人ができたら周りの友達にすぐ言う。
1: うわ
0: うわ
1: 俺は内緒にします。
2: お、内緒にすんの。
1: 内緒にします。
2: え、それはなぜ。
1: やっぱなんか2人だけの秘密みたいなな
2: んかやだ。
1: え、なんでなんでなんで
0: 特別中、
1: 特別
2: 中言い方がなんか嫌だな。
1: 2人だけの秘密かな、だんだんバレていくのがやっぱいいよね。
2: あ、
0: まあ、
1: 聞かれて答えるぐらい、
2: うんうんうん、
1: 読もうって言ってるけど
0: やってそう
1: のが好きかな俺は。
0: リオは、
3: 俺はなんかその時に相談に乗ってくれた相手ぐらいには言うかもしれない。
0: あ、まあ確かに
1: 分かるわ、
3: うん、
1: で
3: も、うん、それぐらいかな。あとは多分
0: 確かに
3: 秘密中になりますね
0: 秘密中ね、
1: うま
0: っうま
1: っうまっかげるわ。
0: 俺にか、じゃあ、いや俺はね恥ずかしいが勝っちゃって言えない、うん、言えない。
1: かわいいな。
0: 多分相談乗ってくれた相手は あんまり言えないかもな。
1: あ、マジで、
0: どうなんだろう、言えんのかな。
3: いや、どうなんだろうね
0: 俺言えないと思うんだよな、
2: うん、やっぱ恥ずかしい、
0: うん、でも聞かれたら言うけどね。あ、相談ね、
2: 別に隠すことでもそうじゃないから、
0: うん、乗ってくれなかった、乗ってくれなかったね、うん、乗ってない人たちは多分言わないから、
2: うんね、
0: 恥ずかしいから、
2: うんうんうん、
1: まあじゃあ
0: チエリ君に行きましょう。
2: 私は
0: もう
2: なんか言わなくてもバレちゃうっていう。
1: 何それ何それ
2: なんか顔に出やすいのか何なのか分かんないけどなんか、え、付き合ってるっしょみたいな、バレることの方が多いから。
0: そうなんだ、
1: めちゃくちゃ笑顔で来るとかない
2: や、なんだろうね、オーラが出てんのかな、その幸せ、
1: オ
2: ーラが出てるのか周りからも気づかれる、なんか好きな人とかできてもすぐ気づかれる、誰々好きなんじゃないのみたいな。いや、別にそんなことないけど
0: バレるし、バレるし、

0: え、でも仲いい友達とかにはそれこそ相談した2人が言ってたように相談した友達とかには言うかもしれないね。あ、うん、
1: まあ、じゃあ言わない派が多い。
2: まあそう
3: やっぱ秘密、うん、秘密中で秘密中
2: じゃあ次のガチャガチャいきましょう。
3: ダガダガダガダガダガダガダガダ。お、付き合う前に必ずチェックするポイントは。
2: なるほど、おっと、これはちょっと重要なんじゃないか。
0: なるほどね。
2: 付き合った後変わるかもしれないから、う
3: ん、なんだろう。
2: じゃあ俺から行こうかな。したら、う
4: ん、かけちゃんから。
2: 付き合う前か、うん、やっぱ
3: ルールみたいなね、付き合う、
2: ルールか、うん、難しいね。え、でもやっぱほうれん草っていうの、
3: うんうんうん、
2: それは重要、うんうん、
0: あ、びっくり、山岡屋の話かと
4: 思った。違う、いたさないで。
2: まあ、ほうれん草は大事だよね、うんうん、大事で、でも俺一人の時間がやっぱ好きだから。
0: あ、分かるよ。
2: なんか予定はちゃんと組みたいかな、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: こういう日、この日に合わないとか、この日ダメなんだよねってのはちょっと欲しいかも。
1: なるほどね、
3: うん、
1: まあ、大事だ、ほうれん草。
2: そう、ほうれん草、うん、山岡屋じゃないよ。じゃあリオに行きますか。
4: うわ、そうだな。いやけどなんかすごい当たり前なんだけど、うん、相手の好きなものっていうかさ、うん、キャラクターとかそのアニメとかその好きなものを自分は知っときたいなっていう気がし
2: ちゃった。
4: いいね、
2: と
4: 思いましたね。
2: 趣味はね、
0: 思いだな。
4: そうそう、
2: 趣味はいる、
0: うん、いい彼氏になりそうだな。
4: 照れるぜ。
0: まあ俺かな。
2: そうだね、う
0: ん、俺はあんま特筆してこれってのはないけど、
2: うん、
0: 強いて言うならお箸の持ち方。
3: あー、食べ方切れる人とか。
0: 食べ方のマナーはちょっと気になるかもしれない。
2: あー、ね、まあ、うん、まあそう、まあそうか、うん、そうだね。
0: パスタはフォークで食べてほしいし、そういうなんか食べ方のマナーみたいなのはちょっと気になっちゃうかもしれない。
3: なるほど、
2: ね、まあ、確かに食事多くなっちゃうからね。
0: ご飯好きだし俺が。
2: あ、
0: そこは大事かな、
2: うんうんうん、そう、いるよね、
4: いいね。
3: 私ですかね。
2: そう
3: です
2: ね。
3: 順番的に。
2: 順番的に。
3: 私はそうだな、付き合う前とかにあんま物事決めずに進んでぶつかった時に考えればいいなって思って。
2: ああ、やばいこの人。
3: 私、
0: まあまあまあ確かにね。
3: 私が割と相手に合わせてしまうことの方が多いから、うん、なんか自分がなんかそのなんていうの、譲れないものみたいなのはあんまりないかな。今考えてみたけど。うん、交渉し合わせてほしいっていうよりかは合わせてしまうことの方が多いので。
0: 本当か。
3: え、本当だよ。いや私ちょっとあの恋愛になったらちょっとおとなしくなっちゃうから。
0: よく言うわ。
2: まあみんなみんなそうだよな、恋愛になったらおとなしくなっちゃう。
3: そう、なんかあんまガツガツいけなくなっちゃうな。だからぶつかったらその時に考えるかな。
0: まあまあまあ、確かに。でも大事だよね、話し合い。
3: そうそうそうそう、そう、うん、起きてもないことになんか言うのはなんか違うかな
2: って。確かに、まあ起きた時考えるみたいなね。そうそうそう、のはあるよね
3: って思って。
2: 分かんないもんね、最初なんて。
3: うんうんうん。
0: で、まあほうれん草と、まあ、
2: ほうれん草と、彼女思い、あの
3: 相手の好きなもの。
4: 好きなものね。
3: と、あと食事、
0: お箸の持ち方。
3: まあ考える、その時考えればいい、
2: その時でいいやみたいな。
3: はい、そんな感じで。
2: という4人でした。
0: こんな感じです。
2: こんな感じです。
3: はい、
2: まあ参考にしてね。
3: なるかな。
4: なるかな。
2: じゃあ最後の曲でも流しますか。
0: はい、
2: はい、グリーンで奇跡。

0: あなたが落としたのは演技力？それとも表現力？
1: いいえ、僕が落としたのは声優になる夢です。
0: 正直者ね。よろしい。それなら両方あなたに授けましょう。
2: 夢をつかめる場所、札幌漫画アニメ声優専門学校で待ってるよ。

0: ああ、なんかラジオとかやってみたいな。
1: でもまだ学生だし、ラジオなんて出れないでしょう。
2: そこの君たち、我らが札幌漫画アニメ声優専門学校、略して SMG に入学してみないかい？
0: え？
2: SMG なら学生のうちからラジオに出演できるんだ。
0: すごい！
2: 君も SMG でラジオに出演しよう。
3: 札幌漫画アニメ声優専門学校。

学校からのお知らせ。来る5月24日日曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画専攻では液晶タブレットで漫画を描いてみよう講座、コミックイラスト専攻ではコミックイラスト専攻のカリキュラムや卒業生の活躍を見てみよう講座、アニメーションデザイン学科ではアニメーション仕上げ体験、専用ソフトでアニメ塗りをしてみよう講座、声優専攻アニソン専攻では初めての方でも大丈夫アニメアフレコ体験講座、スタッフ専攻ではスタッフの仕事を体験してみようアフレコ収録体験講座を開催します。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867 0120-722-867 までお問い合わせ

0: ください。学校ホームページ LINE からの申し込みも受け付けております。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうチェリー。
0: はい、
1: ようやったはい、もう1時間終わっちゃったぜ、
0: ね、
1: 気づいたら。久々のラジオだったな。
0: そうだよ、みんな、私以外みんな久々だから。
1: なんだろうね、2回目だからね。ね、
2: 楽しかったです。
1: え、次は？ってない？
2: 次は、行きます。
0: お、
1: いいね。じゃあ頑張って。
2: 行けたら。
1: 多分行けないな。これは多分行けないです。じゃあ終わりか。今週お送りしたのは上西かけると
0: 斉藤千恵里と。
3: 花輪大輔と
4: 徳森理央でした。
1: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。
1: 札幌、この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: ノラニョライノラニョライミノラニョライにムノラニョライ、ブグバグブグバグミブグバグ、合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の22日金曜日1時間生放送です。アシスタント徳永美代ちゃんです。美代ちゃんこんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 久しぶりですね。
0: お久しぶりです、ね、私ね先週の、ね、番組の、ね、終わりにね、来週は5月29日ですって確か言っちゃったのよ。
1: だから週間早い、ね、
0: 月末近いから美代ちゃん来れるかなとかっていう一人ごと喋ってたんですが、はいはい、ちょっとね日付間違ってました。今日は22日です、はい、よろしくお願いしま す,、はいはい、しますね。仕事忙しいんだって。なんかいろいろと、
1: いやいろいろ、いや来ない間にいろいろありましたよ。
0: ああそう、
1: 私の周りで。
0: あそう、
1: はい、まあ、後でちょっと多少話してもいいですか。
0: 後で聞こう、はい、うん、分かりました、はい、要するに放送で喋れる話なんですね。
1: 喋れる話ではあります。
0: そうですか、はい、チャットですが、一等賞はゼビウスさんこんばんは、二等賞ゴジラ君こんばんはね、大阪寝屋川、はい、それから大門圭介さんこんばんはね。
1: あ、大門君が、うん、今年も11月末札幌に参りますって書いてある、
0: うん、そうなのよ。実はねもうスタジオ入りの予約入りました、は
1: い、予約早いな。
0: もう入れてます。
1: 半年後だけど ね、
0: 早いね。本当に
1: 待ってますよ、
0: ね、あ、若村君、
1: 若村さんどうも、
0: はい、はい、大阪の若村君ありがとうございます。

0: はい、
1: このところ毎週参加してくれてますよ、ありがとうございます、ね、
0: いつものメンバーですね。
1: そういうことです。先週スタジオにぎやかでしたよ、
0: ね、いっぱいいらっしゃったですもんね。
1: 秋野ちゃんの、ね、支援者がいっぱい来てくれまして、はいはいね、で秋野ちゃんと2人でちょっと、ね、番組始まる前に動画を撮りましてね、PR 動画、Facebook に上がってますんで、面白いんで見てくださいね、はいはい。じゃあ今日はね、スコスコスコっとまずオープニングトラックからいきましょうか。札幌市豊平区西岡三条1丁目水源地通りにあります花美容室、カレーの花と書きます花美容室を今年で39年目営んでいらっしゃいます美容師の小原雅子さん、2004年このお歌のリリースで歌い手仲間にお入りになりました。私たちのご当地ソング今日も聞いてください。小原雅子さんで平岸ブルース。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹すいたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸2条5丁目第5平岸グランドビル2階にあります FM アップル A スタジオから生放送でお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月22日金曜日です。今日はお相手は私、はい、フリーアナウンサーの長谷川博一とアシスタントの徳永美代ちゃんです。
1: はいです。
0: チャットはメンバーは増えてないんですが、お互いの、ね、挨拶が交わされてましてね、若村君やっぱりあれから関西地区はまた日テレ系列は巨人戦やってんだろう ね、
1: 阪神強い ね、まだまだ7時前ぐらいまででもう5点ぐらい取ってる。
0: そうかそうか、
1: 早い早い。
0: 若村君ね、北海道地区はね日テレ系列、札幌テレビ放送は当然日本ハムと、ね、ソフトバンクの試合中継してます、はい、
1: まだ入ってますけど ね、
0: うん、まだね、あの2対0でちょっとね今負けてます。
1: 今5回終わったのか
0: ねえ、ね、
1: はい、こっちはね、う
0: ん、まだ勝てませんが、日本ハム、
1: ソフトバンク、
0: 要するにまだ5連敗でしょ、ソフトバンクに1回も勝ってないんでしょ。
1: あのね、あの気持ち入りすぎてるんだと思う。去年のことがあるから、なんかソフトバンクだけ倒せばいいわけじゃないじゃないですか、
0: ね、
1: だから変にね肩肘張ってる。あと、
0: う
1: ん、もうバレてると思います。
0: ああ
1: ソフトバンクにいろいろ、だからもういろいろ変えないと多分勝てない気がしてきましたね。
0: まあ、今日メンバー的にはね、また新しい外国人が入ってきたりね。
1: ピッチャーがバレてると思うんです
0: よ。ああ、あのそっかそっか、
1: バッター側は別にあれですけど、
0: うん、今日立つだよね、
1: ピッチャーがそうバレてると思うんだよな。なんか新しいピッチャーでなんかうまいこといかないかなって思ってます、はい、
0: ね、ゼビウスさん、阪神の強さに半信半疑。
1: いや、そんなこと言ったらあのゼビウスさんあれですよ、阪神はそうだけど、うん、ヤクルト今年、
0: ヤクルトね、本当にね、
1: いや池山監督になってから、いや面白い野球やってますよ、ヤクルト
0: 見せるよね。
1: いや、私はね、あのセリーグは阪神ファンですけど、ヤクルトの野球は今年はすごくいいなと思って
0: る。はいはいはいはい、ね、
1: はい、うん、阪神どうしたんですかねって言われちゃった、大門さんにね、
0: はい、美代ちゃんね、私一つお願い事ができたのよ、
1: はい、
0: 来年の話でごめんね、うん、美代ちゃんとこれまでもいろんなイベント一緒に司会したりやりましたよね、
1: はい、
0: コンビ組んで、
1: はいはい、
0: 久々にねコンビで司会のお願いなのよ。
1: あー、いつですか。
0: 来年のね、
1: はい、
0: 3月の7日の日曜日なんだけれども、はいはい、とりあえず押さえていい、はい、もちろんあの、は
1: い、
0: 仕事で出張入るとか、
1: うん、急
0: に、う
1: ん、
0: うん、あのもう何日か前でダメになったっていうことは別に構わないから、うん、
1: あ、わかりました、
0: うん、はい、一応ね、はい、札幌のサンプラザホールでね、
1: はい、
0: あの北24条のサンプラザホールで、はい、いわゆる、まあ某、私もこれまでお世話になってない、うんうんうん、初めてなんですが、某着物学院絡みの、いわゆる、まあ、
1: はいはいはい、
0: 着物の着付け的なコンテストのイベントなんですよ、
1: うん、
0: 男女コンビでお願いしたいということで、はいはい、とりあえず
1: ちょっと、うん、そうですね、なんともお約束はできないですけど、うん、一応入れときます、
0: ね、一応ね、3月の7日日曜日ね、
1: はいはい、うん、日中ですよね。
0: もちろんもちろん日中です ね、 ですね、
1: はい、一応ちょっと
0: で、あの前の日の本当はね、リハーサルから来てほしいって言われているんですが、はいはい、

0: まあ、私は行くつもりしてますがね、うんうんうん、多分コンビを頼む女性はちょっと社会人的な、社会人的だって変だな、うんはい、社会人なので、はい、まあ、前日 の, あのリハーサルは参加できないと思います、はい、ということはね伝えてありますんで、ね、よろしくお願いしますね、
1: はい、わかりました。
0: 別に放送上で言うことでもなかった
1: か、ね、そうそうそうここは個別の連絡で全然問題なかった
0: そうでしたね、失礼しました、
1: はい、皆さん置いてけぼりですから、
0: ね、そうでしたね、まあそういうことも活動的にやってるとよということで、ね、2人は、はい、コンビお願いできるんだってリスナーの方は思っていただければ ね、はい、嬉しいなと思って、はい、さあいろいろ何いろんなことがあったという、
1: いや、いろんなことが、うん、あれ最後に来たのいつでしたっけ、最後に来たのゴールデンウィーク前ですよね、多分
0: ねえ、
1: んゴールデン、そうですよね、1日休みだったでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、
1: その前4月の24日が最後ですか、私来たの
0: かもしれない ね、
1: ですよね、うん、それ以降だから1ヶ月弱空いて
0: るんです、ね、うん、はいはいはい、どんなことありました、
1: いや、いいことも悪いこともいろいろあって、うん、とりあえずまず一ついいですか、
0: はいはい、いいよ、
1: あのね、うんうん、大出費、
0: 何大出費決定、それね、嫌な出費だったの、
1: うん、まあ予想の範疇ではあったけど、はあ、思ったより早かった大出費で、
0: はあはあ、
1: 実はですね、
0: 何、
1: まあ、長谷川さん何回も、ね、あの乗せてる私の車、
0: はいはいはい、
1: とうとう行かれまして、はい、あ、もうでもね、うんうん、車自体が古いんですよ実は、うんうんうん、もう買ってね、うん、買ってから、うん、何年経ったんだ、うん、もう8年は経つんですけど、はいはい、おうおう、もうそもそもの年式も古い車なんですよ実は、綺麗に使ってはいたんですけど、
0: はい、
1: ですけどもう経年劣化でちょっとあの、まあ、大事な部分って言いますか、車のまあまあ、 あの大きな部分が、はい、おそらくもう限界だろうと、はい、ということで、修理するにもまあまあかかるでしょう、
0: はい、
1: がっつり直そうと思ったら、はい、いろいろあるんです、ポロポロあるんですよ、あちこちあるんですけどね、うん、何箇所かあるんだけど、うん、それをいろいろトータルしたら直す方が高いだろうと、いう判断に至り、実はこの度ゴールデンウィーク明けて早々に
0: 買った、
1: 買いました、
0: あら
1: 新車を買ってしまいました、
0: そうか、
1: はい、ただあの私も結構ね、あの、うん、まあ、もちろんラジオ来る時に乗ってくることももちろんあるけど、うんうん、そもそもいろいろ結構車使うことが私多いんで、はい、
0: うんうんうん、
1: あのね、あの主人の実家の、ね、旦那の実家の方に、ね、はい、行くときとか、うちの実家の方に行くときとか、うん、まあ、もろもろ旅行もするし、
0: うん、
1: 車は離せないので、
0: はい、
1: これは持たないっていう選択肢はないと、
0: はいはいはい、
1: で直して乗るぐらいだったら買ってしまおう、うん、ただ一応私の計算上は来年の予定だったんです、
0: はいはい、
1: 計算上もう1年ぐらい乗れるかな、うん、
0: なるほど、
1: まあ、来年車検なんですよね、うんうんうん、ちょうどこの時期に、
0: うん、
1: そのもう1年ぐらいはまあ持つかなと思って乗ってたんですけど、はいはい、まあその前にガタが来たと、うん、ある程度、
0: うん、それは何ということで乗ってる最中にガタが来たの、
1: そうなんです、それがゴールデンウィーク中だったの、ゴールデンウィーク、私ね、某旦那の、
0: 某旦那、旦那の
1: 実家というか、まあ、あのご親戚、あのご家族が、
0: はいはい、
1: 帯広に今いるんですよ、
0: うんうん、
1: 帯広に行ったんです、うん、ゴールデンウィーク、うん、で無事帰ってきたんです
0: よ、はい、
1: 帰ってきた後になったの、
0: へ、
1: だから高速は持ったの、だから よかった、逆に高速で何かがあったらもう終了だったんですけど、それはなく、こっちに帰ってきて、あの買い物してる時に急に異音がしたんです、
0: はいはい、
1: あれ聞いたことがない音がする、今までだったら、ですぐその次の日に、あのスタンドに、まず一旦ガソリンスタンドにまず持ってって、うん、点検の予定があったんですけど、うん、それ先だったんで、
0: はい、
1: ひとまず見てもらうと、スタンド持ってったら、あ、これは、まあ、もしかしたらかかるかもしれないと、ただ点検出してみないとはっきりしたことは言えない、僕のことは言えないけれども、はい、おそらくまあかかるだろうと、
0: うん、
1: 言われて、うん、まあでも確かに年式立ってるし、うん、1年早まっただけで、まあある程度準備の気持ちも含めて準備はしてたんですけど、うん、まあ買うかっていう家族会議にいたり、
0: うん、
1: はい、とうとうあの先週ですね、
0: うん、
1: あの契約してまいりました、
0: あ、そうですか、
1: はい、大変でした本当に、
0: ね、はい、
1: 本当に一番大きなニュースはそれかな、
0: ね、それは出費が大きいですね、
1: う
0: ん、多分ね、
1: そうですよ、
0: 私はまあ自分が運転しないのでね、ちょっと車の料金的なことははっきり分かりませんけど、
1: 今まではね全部中古で買ってたんですね、うん、中古でも乗り潰すつもりで買って、はいはい、まあ、乗り潰すみたいなものなんですよ、
0: うん、今回新車、
1: 新車なんです、
0: 新車
1: 初新車だから、
0: あ、
1: まあ、納車、まあ、待ち遠しでもあるんだけど、今ほら、うん、イランのね、
0: はいはい、
1: ナフサの問題とかあるでしょ、
0: そうだよね、
1: あれでもしかしたら関連が出てきた場合に、うん、今のところ大丈夫らしいんですけど、
0: うんうん、
1: その関連が出てきた場合には、うん、多少納車が伸びる可能性はあるとは言われてるんですけど、基本的には夏過ぎぐらいには来るかな、
0: あ、そう
1: っていう、
0: あのゼビウスさんがね、はい、すごいいいダジャレ来たよ、はい、あの車のイオンに気がついたのは、ね、イオンに買い物に行った時、
1: でもね、イオンに行った時はの

0: ジでマジで
1: イオンに行って
0: イオン系列に行ってであのねそうイオンがしたの
1: あら
0: すごいねそうただダジャレ言ったつもりが事実を言ってますね
1: なるほどね
0: 本当に
1: そうか、
0: はい、でもね本当にね、うん、
1: で次の出来事は2番目は
0: 2番目はね、うんうんうん、
1: 言える範囲のやつは、
0: うん、な

0: が一応9月の予定だったんですよ、
1: うん、
0: で逆算して1月からやっても、うん、まあ結構ギリってのは分かってたんだけど、うん、ある程度下地のある資格試験なんで、はい、いけるんちゃうと思って自分の中でですよ甘く見てたんです。そしたらねいざ試験問題解こうと思ったら、ね、解けないの、難しいの、びっくりするぐらい難しい、なんだこの日本語はっていうレベルの聞いたことがない言葉が出てきたなっていうことがねあり、まあ、あのいわゆる、国家資格なんですけど、
1: なるほど、
0: それを受けようと思ったらね、やっぱりそんじょそこらのね簡単な試験じゃないってことがよく分かってね、泣く泣くですね、あの受験を延期しました。
1: あ、そう、
0: はい、それはお金まだ払ってないけどね。
1: あ、そうかそうかそうか、
0: いやでも本当ね覚えが悪くなったなっていうのも思ってます。
1: あ、本当そうなる、
0: なんか
1: 記憶力のこと、要するに。 あそう、
0: 記憶力もあれだし、あと、あ、なんでしょうね、勉強して1週間ぐらいだったら復習するじゃないですか、はいはいはいはい、ある程度ですよ、はい、でもね、うん、やっぱりね、うん、入ってないんだね頭で。働きながらじゃないですか、
1: うん、
0: 私働きながら家事しながら、うん、まあ、もちろんラジオもありながらも、ね、うん、いろいろねやってる中での勉強でしょ、
1: はい、
0: 集中して1時間みっちりやったとしても、
1: はいはい、
0: 全然頭に入ってない。
1: あ、そう、
0: やっぱりこれはねかなり長く勉強しなきゃダメだってことがよく分かったんで、来年とは言わないかも、2年後くらいにするかもしれないけど。
1: そうか、
0: 本当にね大人になってからの勉強ってすごい大変だなっていうのに痛感したね、ゴールデンウィークでしたね。
1: なるほどね、大門圭介君がね、お勉強はいくつになっても大変ですからねって書いてますね。
0: 大変ですわ本当に、本当ですよ。いやでもね、うん、でも勉強することは大事だと思う。
1: いやそれはそうだ、
0: うんうんうん、いくつになっても、うん、今それこそね、うんうん、スマホがいろいろ便利になってきてるじゃないですか。
1: いや
0: で、
1: そうそう、
0: 長谷川先生はまさにね、うんうん、スマホデビューが、ね、
1: 遅かったから
0: 遅めでしたけど、今ある程度使いこなしてるじゃないですか。
1: 5年間で、ね、
0: LINE も使って
1: Facebook
0: も使って、
1: そうそうそうそう、
0: こっからはあれですよ、今度は AI 使ってみてください。
1: AI ね、
0: AI の、うん、その、あの質問してみてください。
1: あ、そうなんだよね、うん、
0: それをね使いこなせる、まあ、でも使いこなすって言っても、
1: うん、
0: まあ、あの大したことじゃなくていいんですけど、それが使えるようになってきたらすごいと思います。
1: ああそうか、う
0: ん、でもいいですよ、 AI にちょっと文章を作ってもらうとか、
1: うん、
0: ちょっと自分が考えて時間使ってた部分をちょっとだけ頼む、
1: あーなるほどね、
0: 一部こうお願いするみたいな感じなんで、全部頼るわけじゃなくて、一部ね、
1: うんうんうん
0: うん、っていう感じです。
1: うーん、
0: 調べ事とかね、
1: うん、
0: ちなみにあの後で喋ると思いますけど、うん、競馬の、うん、競馬の、うん、あの注目馬とか、うん、このレースどういうレースっていうの私結構 AI に聞いて、
1: うん、ああそうなんだ、
0: 参考にしてます。全部じゃないですよ、全部じゃないけど参考にしてます。
1: ああそうか、
0: うまい使い方をすれば AI も味方になるのです、生活のね。
1: おーおーおーお
0: ー、ただ今ね AI も、うん、今日大きなニュース、昨日かな、うん、大きなニュースあったけど、ちょっとね不穏な AI が世界的にちょっと問題になりそうなニュースもあるので、うん、技術の進歩もいい部分と悪い部分がやっぱりあるかなっていうのはね、うん、思いましたけどね、う
1: ん、なるほどな、
0: うん、
1: 今ねみおちゃんほら例のアレクサってあるじゃない。
0: アレクサね、うん、アレクサはだいぶ前、うんうんうん、
1: あの今、ね、今ってことだけど何年か前から、ね、うん、そうそうそうそう、要するに、はいはい、いろいろ声かけたら
0: 電気つけ
1: てとか、ね、質問に、うん、答えてくれると か、
0: うん、とかね、
1: そうそうそう、うん、スイッチ入れてくれるとか、はいはい、
0: ね、
1: はい、あのああいう機能的なことって要するに、はい、スマホの中のアプリでああいうことってできるの。
0: できるはず、うん、できるはず、アプリにもよりますけどできるはずです。
1: そうかそうかそうか、
0: 私使ってる AI はやっぱり、うん、あの、うん、誰でしたっけ今、
1: うん、
0: ダイモン君かな、うん、間違ってるって結構 AI も間違うことがいっぱいあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 文字が出たり違う情報来たりするけど、それは育てるしかないの、人間が、
1: う
0: ん、こっちが、
1: そうかそうか、
0: やっぱり学習させてやるしかない、だからやっぱり AI だって万能ではないのって、もちろん、
1: う
0: ん、それを育てるって意味でも、うん、コミュニケーションを取りながら、うん、この情報違いをこうだよって教え込んでいけば、
1: うん、
0: 自分なりの頭脳になってくれるようになって、
1: うん、あ、そ
0: うまく使う、だからアレクサとかもそうですよ ね、
1: うん、ね、
0: まさにね、
1: ダイモン君はあれあれ草匂いが草あれは匂いが草あれ草ってね、ダジャレできましたね。
0: ちなみにあのゼビウスさん AI にも愛をって書い
1: てある。 AI にも愛よね。なるほどな、
0: どうしたんですか、ダジャレコーナーですか、
1: ダジャレコーナーになってます ね、 ね、うん、そうかそうか、わかりました。さあじゃあね、先週スタジオ来て大いに、賑わかすにぎわかせてって日本語変だな、
0: はい、
1: にぎやかにしてくれました、はいはい、島明乃ちゃんの、ね、新曲おかけしたいと思います。いきましょう、島明乃さん今年の3月4日リリース曲、古びら上演天狗の日渡りです、どうぞ。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムもよー

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、5月22日金曜日1時間生放送です。長谷川博一と徳永美代ちゃんでお送りしております、はい、一つね、お詫び訂正ありまして、先週ね、うん、実は柴木戸ちゃんがね、イベントを PR したんですよ。それでその中の一つにね、6月の7日の日曜日にね、古平町でマルシェのね、ブルーマルシェというイベントがあって、そこで歌歌いますよって PR してたんですが、ちょっとその後のね、スケジュールの都合で出演が不可能になりました。だから、6月7日のね、古平町のマルシェにはね、秋野ちゃん参加できませんので、お許しください、よろしくお願いいたします、と、いうことです、
1: はい、
0: さあ、
1: 最近のニュースいきますか。
0: 何のニュースが最近気になってますか。
1: いや、私はもう流通ですね、流通関係通、まあはいはい、ガソリンはね、なんとかなるのかわからないですけど、なんとかそんなにそこまで大騒ぎになってないですけど、今知ってます、札幌の、有料のゴミ袋、超品薄。
0: そうなんだよね、
1: 特に5リットルと10リットル、
0: 買いだめしないでくださいねって今呼びかけてますよね、
1: なんかでも、そんなに使います、買いだめするほど。いや、
0: そうなんだよね、
1: だって、ある程度入るから、
0: そうそうそう、
1: しかも5枚、10枚入りとかじゃないですか。
0: そう
1: そんな買いだめするほど使う、
0: いや、そうなんだよね、
1: 夏になるからね、生ゴミとかほら匂いするから、こまめ捨てたの分かるんですけど、なんかそんな買いだめしなくてもいいんじゃないかなって私は思っちゃう、
0: 思うよね。
1: あと、なんなら、もう多分有料のゴミ袋がなくなってきたら、もう当面、普通の透明の袋で OK ですよってなる気がする、
0: 今よその自治体でそうしてるところあります、
1: だから絶対そうなりますよね、だから買いだめする方がちょっと正直こんな言葉悪いですけど、ちょっと間抜けと言いますか、ただ煽ってるだけになりますよ、だからちゃんと使う分買ってください。
0: そうだよね、
1: 本当に使わないんだったらそんな買いだめするほど買っても結局損するのはオタクですよ、って思ってるから私はね。
0: 鹿太郎さん入ってくれました、ありがとうございます、
1: ナフサの問題の影響ですかねって大門さん書いてますけど、そうなんでしょうけどね、あとあれですか、カルビーのポテトチップスの袋が白黒になったりとか、あとあれでしたっけ、スーパーのトレーの、ね、白いトレーにするとかね、ちょこちょこありますよ、だから、あれですよね、プラスチック自体というよりはその塗料とか、そっちですよね、あとは建築系の、そういう資材とか、
0: そうなんだよね、
1: そっちが多分今、品薄にはなってきてるのは間違いないと思いますけど、プラスチックが全部だからダメだってわけではないような状況か、だから冷静に、なんでもパニックを煽るニュースってあるんで、
0: で
1: 私正直マスコミのダメなとこそこだと思ってて、パニックを煽るような、報道にいちいち流されてたら身が持たないので、そこは冷静に見ましょうねっていうのはね、言わせていただきたいなと思います、前もそうだったでしょ、ほら石油なくなるってトイレットペーパーとかね、
0: 設定しまえば
1: みたいな話があったじゃないですか、あれと同じですよ、
0: 大昔ありましたよ、
1: 今つい最近までありましたよね、
0: 最近もあったけどね、
1: だから買いだめしなくても、だから必要な分を買ってくださいっていう話ですよね、本当にね、だからじゃないと使う人は困るんですよね、いざという時に本当にね、
0: 私あれみおちゃんに話しなかったんだっけ、カルビーもちろんね、ナフサの影響で、パッケージ仕方なく白黒にするんですが、
1: あれはしょうがないですけどね、
0: 裏事情としては逆にいい宣伝になるよね、
1: そうですね、
0: もう話題で、とりあえずみんな一時は集中して買うよね、ものすごく売れるよ。

0: ね。
1: でも パッと見一瞬違和感ありましたよね、うん、あなんか白黒になったら戦時中みたいな感じみたいなのはあるけど、でも慣れたらだってパッケージなんかどれだけ見てんのっていう、うん、買う時と食べる時だってほぼもう開けて、
0: う
1: ん、
0: そうなのそうなの、
1: ね、みたいな感じじゃないですか、うんうん、そんな大きな問題じゃないよねっていうのは思いますよ、
0: ね、
1: トレーだってそうじゃないですか、うん、食品トレーだって別に色好きだからって、うん、何かが全てが 100% ね美味しそうに見えるかって別に白でも美味しそうに見えるし、ね、美味しいし、
0: うん、
1: っていうのはあるから過剰、うん、多分日本の悪いところって過剰放送ですよね、うん、すごくいろんな意味で、
0: う
1: ん、
0: そういう何かまあはっきり言えば、うんまあ、余分なところって言ったら言い過ぎかもしれないけども、うん、余分なところにお金かけてるんだよね、
1: う
0: ん、みんなね、
1: そうそう、まあうん、どうしても見栄えが良くなるとかはねもちろんあるんですけど、そうじゃないところの品質でね、うん、日本はいい製品いっぱいあるんですから、うん、そこは冷静にね、うん、見てね買えばいいと思いますし ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: うん、あと一個だけ心配なのは、はい、その医療用の手袋とかね、
0: そっちの方が
1: どっちかって言ったら心配
0: で、そうそうそうそう、
1: 一応あれですよね、在庫が、うん、あの国としても、うん、ちゃんとねあの備蓄を出すって言って、
0: そうなのよね、
1: 体操、ねうん、始まるの
0: やっぱり何かそういう手術用のね、うん、そうそうそう、手袋とかやっぱり備蓄してるんだね、うん、ちゃんとそういうのね、
1: まあ
0: うん、
1: じゃないとだって命に関わる、ねね、備品ですもん ね、うん、いやだから それはそれに関しては正直ですよ、
0: うん、
1: あのちゃんとねあの備蓄しなきゃいけないというか、うんそのとね、大事に使わなきゃいけないからそれは大事に使うべき、うん、あの節約はありだと思いますけど、うんうん、あとあれですね、うん、あの余計なあの事故を起こさないとか、
0: はいはいはい、
1: あとね、あの病院に運ばれて、まあ、今のところ大丈夫ですけど、うん、病院に運ばれて、うん、医療がねあの予定してた医療が受けられないってことが今後万が一出てきたら怖いなと思うから、そういう備蓄はね、うん、ちゃんと持っててほしいなと思いますよね、うん、
0: ね、
1: 一時期ね、なんかゴールデンウィークもだから結構みんな出かけなかったですもんね、
0: そうなんだよね、
1: もちろんそのガソリンが高いこともありますし、
0: うんうん、割と近くでね、
1: 遠出ではしなくてね、うんうんうん、近くでっていうのはまあそういうのも
0: 楽しんだ方が多かった
1: あったかもしれないですけどね、
0: うん
1: うん、あとは最近なんですかニュース的には北海道新幹線の汚職で、汚職じゃないや、
0: うん、談合ね、
1: 談合ですかね、
0: うん、あれもね、まあ、
1: なんかでもあれ聞いてるとまあなんかなんでしょう、
0: うん、
1: そこまで極端な談合かっていうのはちょっと、うん、
0: ああいう工事できるあの会社って考えるんだってね、
1: う
0: ん、そんな10社20社あるわけじゃないんだってね、
1: いっぱい星の数ほどある中から、うんね、6社ぐらいで暖房とかって話じゃないじゃないですか、
0: もともとが数がねパイが少ない中でのね、
1: うん、その中でのあれだからかな、うんまあまあ、もちろん暖房なんでしょうけど、うん、なんか冷静にニュースを見ると、うん、そこまで大きな問題に、まあ、ただねもちろん国としてはそういう風な、うん線引きでね見ちゃうっていうのは分かるんですけど、
0: そう、まあ、そういう話が結局ほらまたね、あの延伸時期の遅れ、
1: そうなんですよね、
0: ただでも遅れてんだからね、さらにそういうことで遅れるとまた困るよね、
1: そしてそれに関して思うんですけど、うん、新幹線いります？今ここまで作っといてあれなんですけど
0: まあじゃあちょっと歌聞いてから ね、うん、行きましょうね、来月の12日金曜日にね天野美琴さんはスタジオ来てくれますよ。天野美琴さんまだね新曲かけられないんでね、おととしの曲でこっちは放送頑張っております。天野美琴さん2024年2月20日の今日はこっちです。男は黙って酒を飲め。

0: はい、天野みことさんで男は黙って酒を飲め聞いていただきました。さっきも言いました、6月の12日スタジオに来てくださいますということですね。はい、はい、その後またあれだな、チャットの人数は増えませんがね。
1: そうですね、
0: 鹿太郎さん、うん、何かアイドルの生誕イベントでお祝いの花に置かれたぬいぐるみの中に GPS が仕込まれていた。
1: いやでもあるんじゃないですか。あのだから本当になんか前、なんか何週間か前、それこそなんか先月ですかね、うん、私来た時に言ったと思いますけど、今なんかその性善説とか、ね、うん、マナーのいい日本人とかっていう、そういう時代じゃなくなってきてますね。
0: そうだよね。
1: ほら、知能の低下って話をなんかしてる気がするんですけど、なんかあのやっていいことと悪いこと の差がなくなってきてるのかなっていう気はする。で今回ほら、栃木 の, あの強盗殺人も
0: そうですか、はいはいはい、
1: 高校生ね4人、
0: 4人ね、
1: あれも高校生にもなって、うんうん、ものの分別がつくような年になって、
0: う
1: ああいうことをするのも信じられないし、なんならその指示役の方だってね、子供いる親でしょ、
0: うん、
1: ま、簡単にああいうことに手染めちゃうじゃないですか。で、ね、別になんか無職だし、ね、夫婦とともどもね、なんかその日本人としてのその、なんでしょうね、アイデンティティだった、その真面目だとかね、あの徳のじゃ人徳のあるとか、道徳心が強いとか、
0: うん、
1: そういうのがもうなくなってきてるからゆえに、さっき の, あのアイドルのイベントのね、
0: はいはい、
1: GPS 仕込んで、だからほら一回殺人事件でもありましたよね、
0: うん、そうなの、
1: あの宅配便に GPS 仕込んでストーカーみたいなやついたでしょ。
0: そう
1: あんなのもあるから、もうね多分、性善説っていう言葉がこの国はないんだと思いますよ。だって政治家にないんだもんって思ってるから私はね、そりゃないさって。しかもほら、大人がね怒らなくなってきてる、怒ることがパワハラとかになってくるみたいな時代じゃないですか。教育の仕方もね難しいし、
0: なんかね、あの札幌市内のローカルニュースでもね、何か30代の男性が10代20代の若い男に夜中にね、脅かされて、で金奪われた、何十万円かね、昨日の発生かな、今日やってたよ、
1: ちょこちょこやってますよね、なんかその夜中ね、なんか歩いてる女子ね、ひったくってみたいなのももちろんあるでしょうけど、あとはあれですよ、あの飲食店でね、あの食い逃げするような人とかね、それこそあのゴールデンウィーク帯広行ったって話したじゃないですか、あの主人とね2人でご飯食べて、はい、行った店の隣で、はい、

0: に逃げがあったらしくて、でちょうど私たちが出た後にその警察が来てたらしいんですけど、知らないんですけど、あの次の日の朝のニュース見たら、あのあれ見たことあるビルだなと思ったら、ご飯してた隣のビルだった。あれ食い逃げの現場ここなのみたいな感じ
1: で、あなた方はしてないよね、クリーニングね。
0: 私はもちろんしっかりあのお金しっかり払うん
1: ですか。あ、そうですか。あ
0: の、なんならあの多めに払いますから、
1: ね、多めに払う、
0: ね、なら多めに払う。本当にね、あ、デビューさん、うん、アメリカが中国との外交時にやったように、うん、贈り物であっても徹底的に調べるか事務所に引き取らせるかしないとね、の性善説なんかもうないですよ。人を見たら泥棒と思え、
1: ね、
0: 確かにその通りかもしれない。
1: そうなんだよね、
0: 本当にね、
1: 嫌なことだけどね。
0: うん、なんか人間が見にくくなってきてる気がする、ま、年々なんかこあんま思いたくないですけど、コロナ明けてからより強くなってません？それ私そんな気がする。コロナでもう自分さえ良ければいいっていう精神が育った気がする。
1: そうだな、変わったからね、ちょっと人柄が
0: っていう気がする。
1: そういう人もいると
0: 、まあ、それから前からもありましたけどね、っていう気はしますよね。いやこの間ね、うん、あのそこそらニュースで見たんですけど、新幹線で指定席って指定席でしょ、
1: はいはい、
0: あのもちろんちゃんと別料金を払って、うんね、新幹線って指定席取るじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、特急電車もそうじゃないですか、うんうん、北海道のね、うん、その料金も払ってないで多分自由席しか取ってないような人が、うん、ある日指定席に座ってる人がいたんですね、はい、自分が取ったところに、はい、それに対して、うん、すいませんここ指定席なんですけどって言ったら、うん、えって言って、うんうん、空いてて座ってて何が悪いんですかって言われたんです
1: けど、
0: であのいや指定席はあの事前に券取って、うん、券買って座るところなのでって言ったら、わ、うんうん、からないのか、知らばっくりでとか知らないですけど、そんなシステム、あのそれ法律で決まってるんですかみたいなこと言われたんです。
1: あーそうかそうか、
0: 私は足が痛いんです、座ってもいいでしょみたいなことを言った人がいたっていうのと、あと家族連れで子供料金払わずに、子供料金、子供分の指定席を取らずに指定席にと座って、隣の席空いてるからって子供座らせてて、そこの席後で入ってきた本当に勝てた人が、すいませんここ僕の席なんですけどって言ったら、子供がいるんで座らせてあげてくださいって言われたって。そんな人もいるんですって。
1: なるほどな、
0: だからそういう時代なんですよ多分今ね、
1: 困ったもんだ。
0: もうだからみんなね、もうあの厳しく行こう、
1: ね、
0: 注意するときは注意するし、ちゃんとなんなら警察呼んだらいいし、本当にね。
1: ちょっと野球から目を離してる隙に4対0になってまして、ソフトバンクが4点ですね。
0: 一気に変わりましたね。
1: なんで入ったんだろうな。しかもまだ7回裏2アウトで2塁1塁で、
0: 金曜日ダメですね。金曜日の勝率が悪すぎるんですよ今年。
1: 近藤健介、そっか、なるほどな。
0: もう私は見たくないな、
1: はい、では森永孝則さん行きましょう。夏場にはスタジオに呼びたいと思います。森永孝則さん、2006年2月25日デビュー曲札幌バンカーでしたが、今日はカップリング曲私の大好きな方かけさせていただきます。聞いてください、森永孝則さん、君に会いたい。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時、
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け、エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月22日金曜日1時間生放送でした。
1: はい、
0: さあ、あさっては競馬 G1 オークスが行われますよと、
1: はい、
0: 3歳の牝馬の争いですよと、はい、先に私の予想言っておきますね、はい、あのね、人気馬ばっかり選ぶの私も好きなことはないんで、
1: ない
0: です当たった試しもないんで、あのスターアニス切ります。スターアニスはもうね、あの切りますわ。もう東京、東京初コースはもうね、あえて切りましょう。そしてね、ドリームコア、はい、これ入れます。ドリームコア入れます。それから、はい、ラフターラインズ、
1: はい、
0: 18番大外入れますね。あとね、結構ね、このところ島明乃ちゃんが番組来るようになってね、
1: はい、
0: 割とね、北さんブラック絡みってね、絡んでくることがあるんでね、ね、2番レイクラシックね、北さんブラックね、それから7枠のアンジュドジョ、
1: ね、アンジュドジョ、アンジュドジョは、
0: アンジュドジョは、アンジュドジョじゃないね、アンジュドジョは。
1: あともう一人いますよ、ロングト

0: サリーって、
1: うん、まあ、それはね、そこまではちょっとね無理があるなと思って、はい、そっちはあの入れないにします。
0: アメティスタとかいますけどいいですか、
1: う
0: ん、
1: まあもういいですいいです、
0: いいですよ。
1: でミオちゃんは、
0: 私本命はスターニスなんです。
1: はいはいはい。
0: であので同じぐらいの本命でラフターライズなんです。
1: あ
0: で私穴狙いだったっていうか、うんうんうん、人気が今上がっちゃってて嫌なんですけど、はい、うん、エンネとスマートプリエルの2頭を私はほぼ3番手ぐらいにしようと思ってる。
1: ああそう、
0: はい、あとは、うん、うん、重力ピエロをね、うんうん、入れようと思ったらなんと今重力ピエロ一番人気なんですよ今日、今時点で。
1: 今
0: 2番人気ラフターラインズ、3番人気が現在スターニスになりました。
1: それ
0: だからこれ荒れますよ多分。あ
1: のまた意外なオズだね、
0: う
1: ん、
0: っていうかあの多分いね、また入れ替わると思うんですけど、重力ピエロほら、ね、凱旋門行くって言っちゃったから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああそうか
0: かもしれないですけど、
1: なるほどね、
0: その辺がでもね、今だから買いたい馬がみんな上位なの、
1: わ、うん、かりました。はい、はい、さあいつもの通りエンディングトラック、平山さゆりちゃんの妙と一本桜聞いてお別れとなります。この後は北海道歴史探訪、山本さんいるのかな、いたいた、手振ってくれました。お後よろしくお願いいたします。ではまた来週金曜日29日お耳にかかりましょう。さようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白川だよ。
2: 平木白川？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします北海道歴史探訪の時間です。歴史を尋ねまして、テーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月22日金曜日を迎えております。スタジオの中は27度でありますね。はい、結構暑いなっていう感じですが、ようやく札幌もそれなりの暑さになってまいりましたが、まだまだ寒い、そんな感じがいたしますね。あ、デビューさん、こんばんはのコメントありがとうございます。はい、今日もゆっくりとお付き合いくださいませ。どうですか、神戸は何度ぐらいでしょうか。ね、神戸市は今現在20度ですというふうにコメントを頂戴いたしました。ありがとうございます。さてさて、こんな時にですね、どんなネタを喋ろうかということで結構悩んできたんですが、あまりいいネタがないというところがありましてですね、なんか特集ないかなというふうに思って過去の1000回を超えるリストを一生懸命探しましたら、過去2回やっているシリーズがありました。ねえ、それは北海道歴史考察というテーマでの番組構成。これ要ははい、フリートークなんですけどね、かつては古社前の戦いと、あと土方歳三が誰に撃たれたか、こんな話をしたことがございました。数年、10年ぶりぐらいの、歴史考察の話をしたいというふうに思っております。今日のテーマはですね、札幌本部決定についてお話をしたいというふうに思います。北海道の本部札幌に決定いたしまして150数年、じゃあなんで他じゃダメだったの、そんなことも含めてですね、今日はお話をしていきたいというふうに考えております。今日も生放送でお届けしますが、イレギュラーでお送りします。1150

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽蟄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日のテーマは札幌本部決定ということでございます。北海道歴史考察、はい、なんとね、この二十数年でなんか3回目の特集という、完璧忘れてたな申し訳ありません。私思うんです、どうして札幌がこの北海道の本部、いわゆる中央都市というんでしょうかね、そんな風になったのかといったことについて考えあぐねたことがたびたびございました。なんで他の町じゃダメだったのかなというふうによく思った次第でございます。はい、その理由もいくつかありまして、また後で出てきますが、まずですね、考えられるのが日本海側ではあるので、当時小樽が栄えてましたから、そこから一番近い町ということで札幌になったんだろうといったことは、これは考えやすいですね。ところが何も内陸に入ることがねえんじゃないかというふうに私思いましてですね、でも小樽は小樽でいいんじゃないか、いや土地がないよ、それも確かにそうかもしれない。ただね、後で出てきますけど、100万人を超える大都市で港町じゃないのって実は札幌と埼玉市だけなんですね。そう考えたら、なんで札幌が、はい、港じゃないのにこんな風に本部になったのかなって不思議でしょうがないというふうに思いますが、一応新政府はどう考えていたかというふうに説明を申し上げますと、北海道単なる港湾拠点とかそんなのじゃなくて、いわゆる防衛と開拓でやりたいというふうに、そのように整備したいというふうに考えていた、まあ、これはこの番組でたびたびお伝えしていることでございまして、ロシア帝国の南下というのも非常に大きく影響があるわけでございます。で、防衛上の安全性といったことが、まあ、かなり重視されたというふうに伺っております。はい、港町は便利ですけど攻撃されやすい、うん、確かにね。で、札幌は内陸にありまして、うん、防衛的に有利であるというふうに判断されたという、そういう説ですね。はい、これがまずあります。あと石狩平野のど真ん中に町を作ろうという発想で、まあ要は農業地域を、まあ発展させようというそういう意図があったということなんですね。で、広いんで将来の人口も増えるといったことも期待できるんじゃないかなというふうに考えまして、いわゆる農業と人口増えても大丈夫、そのエリアの広さが選ばれたということ。そして3番目には計画都市として最初から作れるということですね。はい、まあ、いろんな建物があったりとか道路がひん曲がってる、そういうことはなかったので、そういった意味においては5番の目として最初から作れるということができたというふうに伺っております。なんとなんと、そういうことなんですね。うん、まあそういうふうに考えますと、まあ人が入っていない土地、アイヌ民族がいらっしゃいましたけどね、そういったところが、まあ、ここに、まあ、今日据える

大きな理由になったんだろうというふうにも言われております。ですからこの開発をするにはアメリカ仕込みというふうに言われてますね。アメリカ型開拓思想の影響がかなり強いというふうになっております。開拓史にはウィリアム・スミス・クラークなど外国人顧問がたくさん関わっておりました。そしてこの内陸拠点型の都市を模範にしてせっせこせっせこ作られたということですね、はい、農業と行政のセットと言ってもいいかもしれません。そういうアメリカ農業を具体化する場所としてこの広い大地が選ばれたというふうに言えるわけというふうに伺いました。なるほど、それは確かにそうかもしれませんね。札幌が本部になった理由は海運ではないよといったことが言えます。海運ではない、防衛、開拓、まあ農業ですね、防衛、農業、計画性、こういったものが重視されてここがいわゆる本部、農業地帯の中心として発展していくんだというふうになっていったということなんですね、はい、なるほど、いわゆる計画性ありきというところがあったんだなというふうに思われるということですね、はい、でこれは札幌の明治時代の経済状況みたいなことを考えますとですね、発展という意味に書きますと大体3つのフェーズに分かれるというふうに言われております。3つのフェーズ、まず1つは開拓史時代です。これは明治の初年から、明治15年ぐらいまで、まあ、14年から15年にかけてですね、これは終焉を迎えるわけでございますが、開拓史が設置されまして札幌は、まあ、北海道当時の拠点といたしましてですね、いわゆる国のお金によりまして大規模な投資を行われております。具体的には工場であります、はい、農業と言っておきながら工場会、うん、その2つ目の側面があったということを申し上げたい。工場の方はビール、札幌ビールですね、あとお砂糖、小麦、麻、こういったものが基幹産業としてやっていけるんじゃないかということで、立ち上げがなされております。でこのインフラということにおきましても鉄道、これが明治13年に完成ということで石炭輸送もやっていくということで、ございました。こういう、まあ、農業からスタートして工業的な工場を作るといったアクション、これにつながっていく開拓史のお仕事、これがざっと 14,5 年までというのが一つのフェーズで、二つ目のフェーズといたしましてはですね、これは三権一局時代というのがあるんですね。三権一局、これね北海道の方も存じ上げないっていう方たまにいらっしゃるんですが、北海道にも県があったというそういう話でございます。札幌県、根室県、函館県というのは3つに分かれておりました。でこの県三権一局でやってたんですが、一局というのはその札幌という意味なんですね。やってたんですが、とにかく距離があるので、打ち合わせも何も大変だということがあってですね、なかなかこれが機能しなかった。でそしてどうしたらいいかと言いますと、道庁、北海道庁が設置されます、はい、でこの状況によりまして何が変わってくるかと言いますと、経済の主役が変わっていきました。いわゆる行政から民間に移っていくということでございますね。でこれは理由がありまして、国のお金を投ずるといったその投入型の開発がどんどんと減っていきました、はい、で札幌をどういうふうに維持するかっていう、まあ、そういった局面も出てきたんでございますけれども、そこは先ほど申し上げた工業とインフラの発達によって、なんとかそちらで金を稼ぐという、そういうことが行われましてですね、なんとか頑張ってこういったフェーズを乗り越えていったというふうに伺っております。明治22年には北海道炭鉱汽船、北炭ですね、これが本社を札幌に置きまして、石炭産業をどんどんと交流させていったというふうにも伺っております。なるほど。そしてその2つのフェーズを経てから、ようやく経済の発展というフェーズに入ってまいるそうでございまして、これは明治40年代から、まあ、明治は45年までですから、その明治の後半と大正をかけての話でございますけれども、人口が急増で、行政都市から商業金融の都市として地位を固めていくというふうになっていきます。象徴的な出来事、明治32年に北海道拓殖銀行、通称拓銀、これがですね、札幌に本社を置きました。で開発資金の貸し付けを大々的にやっていくんですね、はい、開発する、開拓する、そういった方にはどんどんお金を貸すという、そういったまあ使命の銀行でございましたから、拓殖銀行が幅を利かせてですね、ガンガンとお金を回していくというようなことが起こってまいりました。そして、大戦景気というのはその後来ますね、はい、例えば日露戦争とか、はい、一次、世界大戦とか、そういった大戦のですね、恩恵といいましょうか、そういったものがあって、この景気によって
ますますいろんな産業が発展するという。

ったことがございまして、3つ目のフェーズが成り立っていくということで、ございます、はい。こんなことがあって、この3つのフェーズによってこの札幌が築かれていったというお話をさせていただきましたけども、なかなか、うん、札幌も選ばれたからにはみんながもう寄ってたかって、大きな町にしようというような、そんなことが実際行われていたんだなっていうふうに思ってしまいますですよね、はい。ところが札幌には港がない何度も言いますが、冒頭申し上げたように札幌には、あの、日本には100万都市は12都市あるそうでございます。一番大きいのは東京都区部の970万人。ちょっとこれデータ古いかもしれませんね。横浜が377のデータを拾っております。次が大阪280万人。もっと多い印象がありますが。で、名古屋市233万人。で、札幌が196万人。今こんなにいないです。ちょっと減ってます。福岡、166万人ですね。で、川崎155万人。神戸、はい、150万人。合ってますか。で、京都143万人、埼玉134万、広島が118万人。広島結構いらっしゃるんですね。仙台が100トンで9万人、北九州市が91万人です。はい、91万人。これ100万切ってるんですね。うん、かつてはあったみたいですね。うん、100万人いたみたい。でも今は91万人というふうに伺っております。そして、札幌と埼玉だけが港ではないというふうに冒頭申し上げましたけど、これかなり珍しいということですね。例えば横浜は横浜港、大阪は大阪港、名古屋は名古屋港、うん、神戸も神戸港、福岡は博多港、北九州は門司港、小倉港、そして川崎は京阪港ですね、広島は広島港、仙台は、仙台港、まあ、こういったふうに、だいたい港とカップリングがあるわけでございますが、札幌と埼玉は全然ないよというふうになっていくわけでございますが、これは何でかというふうに言いますと、これは先ほど申し上げたように、札幌の場合は理由がありますが、埼玉の理由というのは、これは実はベッドタウンなんですね、はい。これは東京のベッドタウンというような形で発展をしていったということがあります。あと鉄道、はい、西武鉄道、この辺の発展もですね、人口増にはかなり頑張って影響を与えているというふうに伺っております。なるほどね、そういう風になっていくんですね。札幌は北海道全体の中心として、いわゆる計画都市として発展していった。埼玉は東京大都市圏のベッドタウンとして急成長していったという風に伺っております。埼玉市もなんか2001年に合併してるんですね。浦和、大宮などが合併して誕生した比較的新しい都市という風に伺っております。カタカナな皆さんご承知のようにカタカナなんで、これもなんか新しいと言いますかね去年から山梨行った時に南アルプス市ってのがあって、南漢字でアルプスがカタカナで、ちょっと仰天した記憶がありますが、南アルプス市、私はいつ生まれたのかっていうのを実は分かっていなくて、うん、行って初めて知ってびっくりしたといったところでございましたが、はい。バロン一歩さん、ありがとうございます。書き込みいただきました。三井、三菱、住友よりも北端の方が先なんですね。そうなんです、北端の方が先なんです、はい。北端、これなかなかあれですよ、歴史を刻んだ会社さんでいらっしゃいますよ、はい。大変なもんがございましてですね、はい、これ明治の22年だかな、はい。北海道炭鉱汽船北端、本社を札幌に置きまして、はい、石炭産業を牽引していくという、そういった役割を担ってまいりました、はい。まあ、鉄道もですね、先週かなお話ししましたように全国で3番目にできているということにおいてはびっくりですよね。もっともっと後かなというふうに思いましたけど、うん、3番目で、これいわゆる公式発表なんですよね。で、本当はもっと早いという話もあって、鉄道の概念をどういうふうに規定するかによって随分変わってくるそうなんです。線路を引いてトロッコを走る、これも鉄道であるというふうに考えると、実は北海道はナンバーワンじゃないかという説まであるぐらい、うん、かなり先駆的に開発が進んでいったというふうな歴史がございます、はい。いろいろ考えると面白いですね。北海道歴史探訪、山本博之がお送りをしております。今日は久方ぶりの特集でございまして、北海道歴史考察、札幌本府決定、札幌という街について、ちょっといろいろと考えさせていただいているという、そんな時間になっております。時刻は17分30秒になろうとしています。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道エキシタンボ。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は考察もの北海道歴史考察札幌本部決定ということについてお話をさせていただいております。鹿太郎さんいらっしゃいました。山本さんこんばんは。コメント出遅れました。何のその、はい、どんどんくださいね。ありがとうございます。番組開始と同時に巨大ウナギがかかって、格闘しておりました 笑いということで すいません、あの笑って咳込んじゃいました。ジョークとうなぎ、あのジョークと受け取ってよろしいんでしょうか。ありがとうございます。さてさて、今日はあの札幌本部決定ということについてお話をさせていただいておりますが、じゃあなんで他の町ではダメだったのかということについて触れたいなというふうに思ったりなんかします。私昔から思ってるんですけどね、苫小牧という都市の位置、これ絶妙だと思うんですよね。内浦湾に囲まれた、ね、あの山に囲まれた内浦湾がありますし、港としても安定してますし、太平洋側沿いということがありますからね。あ、鹿太郎さんマジですと、すいません失礼いたしました。ありがとうございます、すいません。で、あの、位置的にですね、大都市になるなんか感覚は非常になんかあるかなと私勝手に思っているんですよね、いたんですよね。で、あの今申し上げたように工業地帯でもありますしね、うん。で、なんでだろうというふうに思ってたんですが、理由といたしましてはですね、湿地が多いんですって。湿地、それが多くて開発が難しい。あと、あの冒頭言いましたように港は防衛上難しい、ロシアが南下してくるからっていうところがどうしてもあるので、苫小牧ってのはどうなんだっていうふうには思われたらしいですね。港としては有望だ、だけど当時の中心には不向きではないかというふうに言われていたというふうに伺いました。で、大規模平野の中心ではないというふうな意見もあるんですが、いやいや何のその、大規模平野ですからあそこ、うん、大規模平野の入り口ということに

については有望だなというふうにやっぱり思うんですけどね、はい、あと日本海航路が当時支流でございましたから、ね、小樽の方が、まあ、船が多かったといったことも、まあ、理由があったんだろうなというふうに思いますけどね、はい、まあ、そういった理由で苫小牧は外された。私の知り合いの話を聞きましたらですね、苫小牧が本部にならなかった理由って分かるんだわっていうふうに言ってくれた、そんな話を思い出します。冬雪はそんなにないんですけど、夕方になったら気温がガクンと下がるですって。しかもその下がり方が半端でない、プラスだったのに氷点下、はい、10度近くまでガクンと下がる。それが夜中じゃなくて夕方だっていう話を聞きましてですね、そういうなんかこう寒暖差の激しい土地柄といったことを考えると、本府には向かない、発展しないんじゃないかっていうふうに考えたんじゃなかろうかというふうな、そんなご意見でございました。はい、合わせてこんなこと言われましたよ。一冬住んでごらんなさい。ああなるほどな、札幌の方がなっていうふうに思うよ。なるほど、経験したことがある方のコメントだなというふうに思いますが、一冬過ごせば、ここではないというふうに分かるというふうに伺いました。なかなか、地元の方ならではのご発言かなというふうに思いますね。あと、じゃあなんで函館じゃダメだったのさという話について、続いての話をしたいと思いますが、函館は結論から言うとですね、便利すぎる港町過ぎたんだという意見があります。そんな説があります。明治政府が求めた内陸型防衛重視の、まあ、本部に合わないといったことが、まあ、胸跡だからというのがまずありますありますけども、便利すぎてダメというような理由だったそうですね。便利すぎてダメ、なんぞやそれと思うんですけど、これ当時ですね、函館市、今の函館という字ではないんですね、箱箱の箱、って書くんですが、当時すでに北海道最大の港湾都市でございました。すごかったですよ。で、国際港であります。日米和親条約以降開港されておりましてですね、かなり開けておりました。行政商業の中心、はい、でもう完全に栄えておりましたから、外国人の出入りも凄まじく多いということがあったそうですね。そういったところに本部を持ってくるといったことでも、まあ本当はいいのかもしれないんですが、ちょっと開発しづらい、なかなか、開発しづらいということがありましてですね、ここではないんじゃないかなというふうに思いました。まあ港であって攻撃されやすいといったことと、都市が出来上がりすぎていた、本当にもうね、あいえば言う、こう言うって感じですがしないでもありませんが、はい、武家地とか商業地とか、まあ、商人の土地もありますし、いわゆる既得権といいましょうか、そういったことについてはかなり、権利が横行していてですね、なかなかそれを行政側としては回収できないといったこともあったんだというふうに伺っております。なるほどな、そういうことも理由になって、まあ、これも消えたというところですね。苫小牧消えた、函館も消えたという感じでございます。バナイボさんありがとうございます。巨大ウナギって今川で聞いているんですか、はい、というコメントを頂戴いたしました。すいません、私がついていけてません。すいません。巨大ウナギって今川で、聞いているんですか、はい、大変申し訳ございません、ちょっと解説してください、私も仲間に入れてください、申し訳ございません、はい、というわけでございまして、はい、今日は町のお話についてお話を、ね、しておりますが、なんで札幌だったのかということを考えれば考えるほど不可思議であって、だんだんと納得してくるなというふうに思ったりなんかいたしますけどね、はい、そういうふうに考えると面白いもんだなというふうに思います。時刻はまもなく27分30秒になろうとしております。北海道歴史探訪、山本博之がお送りしております。今日のテーマは北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定でお送りしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史散歩、今日は北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定というテーマでお送りをしております。さてさて、そうか、他の町ではダメなのかという話をさせていただいておりますが、じゃあね旭川はどうなの、旭川は内陸じゃないのというようなところをツッコミを入れたいというふうに思っております。北海道のほぼ中央にあるのが旭川市です。人口はざっと30万人というふうに言われております。で、交通の、地点として、非常に重要な場所にあるわけですね。石北、宗谷、富良野、留萌、この方面に道が分かれる、十字路みたいな、そういう機能があります。ここに本部を持ってきてもよかったんじゃないのというふうに思うわけですね。例えば港で言うと、これは留萌がありますね、はい。そこから近いっちゃ近いけど遠いっちゃ遠いってのはありますが、港も横に行けば、西に行けばあるということがあります、はい。しかし明治の初期には問題がありました。まずこの港がちょっと遠いんじゃないかというふうに言われております。そして旭川って盆地なんですね。物運ぶのに山越えなならんというのがあったそうでございまして、当時トンネル技術ってさほどでもないのでなかなか難しい、輸送が大変だと。そして何よりきつかったのが冬、雪が多くて寒い。北海道弁で縛れると言いますが、とにかく寒いんで、たまらない。今でも水道凍結しますからね、はい。そういう、リスクがあって、冬どうすんのよという話になったら、本部を置くというのはいかがなものかというふうになっていったという話がありますね、はい。で、開拓初期にはちょっと奥地すぎるんじゃないかっていう、そんなことがありまして、札幌に軍配が上がるというふうなことになっていきました。開拓当時ですね、一冬越えてどれぐらい雪が積もったかという話を、させていただくとですね、冬になりました、雪が積もりました、木が埋まりました、立ってる木ですよ。でそこで根元で切りました、はい。冬雪が ある根元で切りました。ところが春になりました、その雪が3メーター以上あったという、そんな話が残っております。それぐらい雪が深いということなんですね。ですから位置的にはいいんだけど、いささか最初の本部としてはリスクがありすぎるんじゃないかということで外されてしまいました。それでも旭川はその後軍都として発展しますね。陸軍第七師団というのが置かれまして、軍都として発展を遂げてまいります。そして木材、こちらもですね、非常に発展したということで、産業の方も充実してまいりました。

0: 旭川が本部だったら、まあ、かなり歴史が変わっていただろうという話はいろんな方がおっしゃっていて、小樽よりも稚内とか留萌が重要な港になったんではなかろうか、そして道央の鉄道網というのも旭川が中心になったんではなかろうかというふうなことも言われておりますね、
1: うん、
0: 札幌は、まあ、いわゆる中規模止まりだったんじゃないかというふうに言われております。ちょっと喉を潤しております、申し訳ございません。もうずっとこう1ヶ月ぐらい喉の調子が悪くてですね、お聞き苦しい何卒ご容赦いただければというふうに存じます、申し訳ございません。さてさて、じゃあ他はどうなんだということについてお話ししましょうか。帯広とか釧路はどうなのさ、帯広釧路なんでこれはダメなんだなりますね。帯広これ内陸じゃないか、しかもあの旭川みたいに盆地ではないですよね、そして港もそんなに遠くないだろうというふうに考えたら、帯広も結構有力ではないのかというふうに思ったりなんかしますよね。しかしながら当時の開拓の重心としてはちょっとあの、まあ、函館が一番栄えてましたから、函館からあまりにも遠いというところもあったりなんかしましたね、はい、そして本州との交通がダイレクトに結びつかない、当時あの、太平洋航路っていうのがないんですねですからそういう意味においては、なかなか交通がスムーズにいかないといったことがありました。そして、気候ですね、実は風が結構強いということがありましてですね、なかなかその開拓としてはやりづらいなっていうふうに言われております。ただ利点としましてはあの広いです、はい、帯広はとても大地が広い、あのご承知のようにあの農業の地帯としては非常に有効でございまして、後に万世社という会社も入ったりなんかいたしておりますし、あの十勝野という今はもうじゃがいもでいうと日本一といった背景もありますのでですね、農業地域としてはもうこれ以上のところはないだろうというぐらい広くて肥沃な土地なんでございますが、いかんせんちょっと先ほど申し上げたような諸般の事情によりまして、うん、札幌に軍配が上がってしまったというふうにはなりますね、うん、残念という感じがいたします、はい、まあ、当時ね、あの、うん、どうしても小樽港というのはやっぱりあったというのはあるのかもしれないな。で、釧路じゃダメなのか、釧路の位置もですね、皆様よくよくあのお考えいただきましたら有効だと思うんですね、はい、港町です、うん、確かに港町は防衛上って話は何度もしてますよ、何度もしてますから、そこはまあ置いといたとしても、土地も広いし、うん、あの場所としてはいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。ところが湿原なんですね。湿原が大きすぎたということがあってなかなか難しい。で、湿地帯ということは先ほど申し上げたようにですね、多種多種でもダメだったように湿原が大きすぎてなかなか農地化しにくいということがございました。で、農地化しにくいということはですね、これは道路も建設しにくいというふうにこれはつながってまいります。で、都市基盤というのが湿地が大きく入り込んでいるので基盤を作りにくいという問題も当時はあったということでございます。なんとなんとそういう理由があって石狩平野にかなわないなということがあったみたいですね。あとこっちもですね、気候が問題でございました。夏は涼しくていいんですけど、あの霧が多い、いわゆるガスが多い、非常に多いんですね。で、農業には非常に不向きだろうというふうな、そんな理由もささやかれましてですね、なかなか釧路にはならなかったというふうに伺っております、うん、まあ、もちろん帯広で遠いっていうんだったら、うん、釧路ももっと遠いですからね、根室はもっと遠いしね、うん、そういった意味においてはなかなか候補にならなかったという話が残っております。私の友人の話、真夏といったものがないというふうに言ってました。真夏という時期になってもトレーナーを着ると半袖だけで外に出かけるといったことは年から年中ないと言ってましたね、はい、常に長袖は用意しているか着ているというふうな気候だそうであります。映画で奇襲天域という映画がありましてですね、これなかなか私好きな映画なんですが、この映画は佐藤浩市さんが主役なんですけども、釧路で、ひっそりと暮らす弁護士役なんですが、この方がですね、あの、まあ、活躍するわけですが、原作を読みますとこんなセリフがあります。夏がいつ来るんだろうと思いながら過ごしていたら秋になりました。で、そういうセリフがあって、なるほどな、うん、東京から来た人はいきなりそういうふうにね、釧路の夏を経験するとそんな風に思わざるを得ないんだろうなというふうに思った次第でございます。

さて鹿太郎さん、ありがとうございます。解説いただきました、今川ではなく海の波止めなんです。そして、今小ぶりの2匹目と格闘してて返信が遅くなりました。ありがとうございます。今やってらっしゃる最中、すごいね。小ぶりな2匹目が釣れたということ、捕まえたということでしょうか。はい、巨大ウナギいいな、それいいな。はい、昨今完全養殖ウナギのニュースを見ました。うん、私も期待しています。はい、それがうまくいったらですね、もっともっと安いウナギが食えるかなというふうに思ったりなんかします。でバロン一歩さん、ありがとうございます。苫小牧雪が少なくていいし、少ないし、失礼、雪が少ないし、幌内から苫小牧港へ鉄道を引けば北海道の中心地としてよかったと思います。温度差はそんなに重要な要素とは思えないけどね、というふうにコメントを頂戴いたしました。ありがとうございます。実はご承知かと存じますが、鉄道を敷設するときに、いわゆる三笠の方からずっと南下して、さて小樽に行くか、あるいはさらに南下して苫小牧に抜けるかといったことで議論になったという話は聞いたことがございます。その時に、なぜか北海道農学校のクラーク博士なんかも顧問で発言したらしいんですが、やっぱりここは小樽だろうというふうに言ったそうですね。理由は何かといったら、まず距離が短くていいんだよねっていう話が一つと、そして峠がないっていう道が比較的困難じゃないというふうに、言われて、結局は小樽の方に伸びたという話がありますね。この時苫小牧に伸びていれば、まあ形勢逆転、苫小牧が本部になったというか、栄えたのかもしれませんですよね。苫小牧は今日本ハムファイターズの2軍を誘致しようと思って必死になって頑張っておられます。はい、素晴らしいことだなというふうに思います。札幌に住んでいて冬に出張に行きますって言うと、だいたい千歳ぐらいで晴れるんですよね。これは たまたまかもしれません、たまかもしれませんけど晴れるんです。そしてさらに、南下していきますとですね、苫小牧では完全に雪が半減します。半減、もっと少ないと言ってもいいかもしれない。さらに進んでいて上り別の方に行きますと雪なんかないんですよねそういう経験するとなんで札幌に私いるんだろうっていうふうになんか考えざるを得ないですね。はい、ゼビさんありがとうございます。鹿太郎さんこんばんは、気をつけて楽しんでくださいねというふうにおっしゃっておられます。気をつけてください鹿太郎さん、本当に格闘するのはいいですが、はい、水には気をつけていただければというふうに存じます。でバロン一歩さんも書いておられます。海でうなぎ釣り北海道じゃありえないな、ありえない世界だなとおっしゃっておりますが、だいたいそんな海で取れるっていうこと自体が不思議でしょうがないですねあれはなんか北海道人はうなぎを見るとですね、泥から派生したとしか思ってませんのでですね、はい、中世の思想しかありません、はい、珍しいことだというふうに思います。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は北海道歴史考察というテーマでお送りをしております。札幌本部決定というテーマでお話をさせていただいております。時刻は41分から42分になろうとしています。

0: 同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は考察ものですね、札幌本部決定というテーマでお送りをしております。さて書き込みありがとうございます。パノ一歩さん、旭川は全部カチンカチンになるのでダメですね、凍るからダメですね。おっしゃる通りですね。私も10年間旭川に住んでおりましたが、まあ凍りますわまあ縛れますわ、うん、息が白い、外で歩いてると鼻がくっつく、ね、あの鼻のね、なんていうでしょうか、あの、閉じちゃうぐらいにくっつく、うん、で、ものすごい寒い日はですね、黒髪がなんと白髪になる、そんな経験もしたことがありますね。あとダイヤモンドダストとかね、はい、空気がキラキラ光ったりなんかしますね、はい、ゼビウスさんは海の、泥のイメージなうなぎを大衆にも受け入れられるように宣伝文句を考えたのは平賀源内土用牛の日、これ聞いたことあります、うん、おかげさまで土用で牛を食うというそういった習慣が我々持つことができましたね。ありがたいことだなというふうに思います。はい、うなぎはなかなか高くて買えません。はい、ですが私にはサンマの蒲焼きがあります、頑張るぞ、はい、さてさて札幌建設の具体的な話をなんか冒頭いたしましたけれどもですね、これはあの5番の目で作られたというふうに言われているのは、これはよく皆様よくご承知のことか存じます。よく京都と同じだっていうじゃないですか、京都と同じだね、札幌のような田舎者がですね、うん、はんなりとしている京都と同じだなんて、なかなかね思い切ったことを言うもんだなというふうに思いますが、はい、これ実は全然発想が違うんだなということを勉強しました。コンセプトが違う、全然違うということを思い知りました。はい、これはですね、あの京都は簡単に言うと風水なんですね、うん、言っちゃうと。で札幌っていうのは機能面をまあ最大の何て言うんでしょうか、あの目的にしてるということがあったりなんかするんですよ。ですから全然こうコンセプトが違うんです。で京都の5番の目っていうのはいわゆるこれ何て言うんですか、秩序って言いましょうか、そういったものをまあメインコンセプトにしてるんですね。モデルにしたのは長安です、中国の都市ですね。で思想のまあ中心がそのいわゆる風水というふうに申し上げましたけど、いわゆる天皇陛下、天子を中心とした宇宙観、都そのものが秩序、風水、思想の原点、こういった思いで5番の目になってるんだそうです、うん、でこの南北軸というのが国家の中心軸だそうです。朱雀王子で北に代理を配置していると、で身分による居住区分がはっきりしているということですね、はい、こういうなんか政治的なシンボルにもまあ同時になっているということが言えるということなんですね。かたや札幌はこれは近代国家のプロジェクトでありますので、どのように効率よく作っていくことができるだろうかといったことを考えている、それしか考えていないということが言える。

いうことなんで、いわゆる合理主義、近代的な合理主義というふうに、まあ、言ってもいいんだろうなというふうに思います。ですから風水、いわゆる秩序の象徴としての京都、開拓、そして、まあ、合理的な都市計画のための札幌の五番の目というふうに考えると真逆なんですね。うん、全然考え方が違う。ただ形状としては五番の目といったものは共通しているということが言えるわけでございまして、これもなんか同じだというふうに思うと、これが大きな間違いだというふうになっていくんですね。まあ、そぞろ歩きをしてもですね、京都の歴史を感じるというところと、札幌のいわゆる整理された、まあ、なんて言うんでしょう、広い道路で整理されてますから、そのなんかこう工学的な感じといったものが、まあ、感じることができるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。うん、そんな感じだそうですよ。鹿太郎さん、ありがとうございます。本州でもあんまり聞きませんね。うなぎの話ですか。先週偶然釣れて、今週も釣れないかなと、岸際に糸を垂らしたら的中、これはいい釣りは見つけましたとおっしゃってます。すごいですね。本州でもあまり聞かないとおっしゃってますけども、北海道は全く聞きませんね。はい、全く聞かない。すごいですね。素晴らしいご経験をされてるんじゃないかというふうに思います。で、札幌の、まあ、5番の目と京都と違うよという話をいたしましたけれども、札幌の住所、ね、道内の方は、まあ、よくご承知かと存じますけども、大通りを中心に北にこう上がっていくと1条2条3条4条というふうにだんだん行きます。なんとこれが50条ぐらいまでありますね。はい、で南の方にこうどんどん降りていく、南1条南2条南3条というふうに行きまして、これが大体30何条まであるということになっていきますね。西はこれはあまり知られてませんけど、西は西30丁目まであります。はい、東はちょっと何丁目もあるか私存じ上げませんが、20数丁ありますよね。はい、それぐらいグリッド的に配置されてますので、住所知らなくてもすぐにあこの辺だなというふうに行けるという利点がございます。例えば京都みたいに市場通り下がるとか上がるとか、そういったことは一切ございません。はい、ございません。あくまで何条何丁目で、まあ区分けされているということですね。でもっともっと遠くに行くと、いわゆる区が町が変わってきます。例えばここ平岸につきましては、これは何条何丁目ということではございませんので、そのような平岸何条何丁目というふうな区分けになっているわけでございますね。ただあくまで中心地としてましては、北何条西何丁目というふうな言われ方をします。で面白いのはですね、北海道の場合、皆様もご承知かと思いますが、普通西何条なんですね。東何条、南何丁目とか、はい、確か帯広もそうなんだよな。西が先に、西何条って来るんですよ。でそっちの方が多いと思います。で札幌は、南北何条で、東西何丁目というふうになっているということでございます。この辺もなんかね、ユニークちゃユニークですね。はい、大通りを指定したときにきっと決まっていたことなのかもしれませんですね。南一条西一丁目を起点にして作るというふうなことが計画のスタートでございましたので、そんなことがあったのかもしれませんね。さりとて鹿太郎さん、気をつけてくださいね。はい、海にいらっしゃる、しかもこのお時間でしょ。はい、寒くないですか。はい、重々お気をつけになって、はい、2匹と言わず3匹というふうには、頑張っていただきたいというふうに思いますけども、天然ですね。羨ましいですね。はい、きっと買おうと思ったらすごい高いんだろうなというふうに思いますね。はい、うなぎか。まあ北海道民とうなぎって実は結構ハードルあったりなんかしますね。北海道の食と本州の食って全然違うんだなっていうふうに、まあ、思いますし、先ほどもパムさんが帰省されて、はい、東北の食についていろいろと勉強させてもらいましたけども、やっぱり全然違うというような話を伺いました。こんなこともですね、北海道の特徴として、まあ、お国自慢として、語っていければなというふうに思っているところでございます。お国自慢といえば、はい、北海道日本ハムファイターズが、0対10で負けております。これまたすごいな。すごい負け方しましたね。ソフトバンクさんには勝てませんね。0対10。完璧に負けてますね。はい、バメンボさん、ありがとうございます。鹿太郎さんは、うなぎ長者になれるかも。はい、なってください。その時は私も安く買わせていただきます。何を言ってるんでしょうか。山本博之

そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。ではかけました今日音楽をまとめて紹介させていただきます。今日は4曲ですね。はい、1曲目 We Built This City スターシップです。流行りましたよねこの曲ね。1984年3年、随分とラジオから流れていたなって記憶がございますね。2曲目サウスシティミッドナイトレイディ、これはドゥービーブラザーズ久方ぶりに聴きました。なかなか優しい曲でよかったな。これまた久しぶりに聴きました。3曲目ミートシティジョン・レノン、ユートピア宣言からの曲でございました。今お聴きいただきましたのはシティオブビルディングライツ、これは U2 ですね。はい、久方ぶりに4曲とも、ね、流した曲はすべてオールディーズにすることができました。何より何よりという感じがいたします。さて来週でございますが29になるのかな、29日でしょうかね。またレギュラープログラムでやっていきたいなというふうに思います。はい、どんなテーマにするかこれから考えます。はい、これをまた悩ましい土日になることを存じます。またぜひお付き合いいただければというふうに考えております。

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツです。 DJ シュガーさんで音楽お楽しみくださいませ。それでは皆様、来週もセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ゼビウスさん、ありがとうございましたのコメント、セーフありがとうございました。ごきげんよう、さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Sugar. This program is aired on 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz, and soul music from 1930s to the present. Also, I'll talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home, is driving a car, or is working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーの DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代に隠れた曲や埋もれた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聴いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中などさまざまな場面でラジオを聴いていると思いますが、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で

何曲かでも気に入った曲あればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供で

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タル生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日は5月22日ということで、はい、先週コス出ますみたいな予告をしましたが、やつからね、なぜかね、連絡が来ないし、来てないんだよね。あれ、曜日間違えたのかな、あいつ。どうしたんだろう。はい、ということで、今日はコスは残念ながら欠席ですね。さてさて、どうしようかなと、思ったんですけど、まあ、とりあえず、100ゼビウスからメッセージが、こんばんはというメッセージが、シンプルなメッセージが来てますので、はい、そっからまずスタートっていう感じではあるんですけども、はい、さっきね、番組始まる10分前に、選曲をしましたね。で、今日どうしようかなっていう2回目のどうしようかなコールなんですけど、
5: なんだろうちょっと待ってよ。
4: 待ち人が来ずっていう、なるほど、100ゼビスから、ダジャレが来てますけども、あんまり笑えないね笑えないなっていうような感じでお届けしようと思います。で、前からちょっと、やろうかなと思ったんですけど、たまたまね、先週ぐらいから、少し昭和の曲を聞き出してまして、はい。どんなもんかなと思って、いや、意外とね、結構、しっくりくるっていうか、まあそりゃそうだよね。だって昭和から生きてるもんね。ちょっと待ってね。鹿太郎。シュガーさんこんばんは、よろしくお願いしますということで、はい、鹿太郎も間に合ったっていうところで非常に嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、昭和の曲が結構しっくりくるなという話で、選曲をそういう感じでやろうかなと温めていたものの、その中のトラックからこうピックアップして急遽、メッセージ、メタルシェケルから、こんばんは、コスさん大丈夫でしょうか。いや、どうなんだろうね、あいつ連絡来ねえからな、なんかぶっ倒れてんのかな。まあいいけど、仕事だって言ったら、この次ぶん殴ってやるかなと思ってるけど、まあいいや。はい、ということで、元に戻りましょう。昭和の話だ。なんかぶん殴ってやるっていう表現もちょっと昭和っぽいよなと思いながら、はい、言ってから少し照れたりしてるんですけど、まあとにもかくにも、はい、なんとなく昭和っていうと、僕のイメージだとビールのね、あんまり冷たくない、キンキンに冷えてない、中瓶のビール、それから小さいシャレっ気のないコップみたいな、ほろ苦い味みたいな、そんなイメージが僕は昭和っていうと思いますね。はい、なんとなく栓抜きもあったりすると昭和っぽいよななんて、 はい、持っています。ということで、早速2曲、今回2曲ずつかなお届けしたいと思います。

はい、2曲お届けしました。まず1曲目が中島みゆきタクシードライバー。なんかちょっと叙情的でいいかなと思ってかけました。それから2曲目が ARB After 1945、お届けしました。ファンじゃないんですけど、中島みゆき高校生の時かな、僕ね一人暮らしをしてた時期があって、最初ねちょっと下宿にいた入ったんですけど、そこの下宿の向かいのマンションが中島みゆきというか中島家が一時期住んでたマンションらしくて、親の息子ちょうどね僕ね同級生だったんですけどね、そいつから「いやここに中島みゆき住んだんだぜ、すげえだろ」とかって言われて、ファンじゃねえからさ、すごいも何もああそうなんだみたいなね、そんなはい、ちょっとした思い出がありますね。で下宿のさ、その息子って結構ろくでないやつでさ、なんかね俺もね何万かねお金貸して3万ぐらい貸してるな、なんかなんか子供ができちゃったかもしれないからお金貸してくれとかって言って、まあ多分今考えるとどう考えても騙されてんだけど、結局ね帰ってこなかったな、なんやかんや言ってさ。でその時にね、こうなんていうのかな、友情とお金っていうのはまたちょっと別だなというのをね、高校3年ぐらいになって初めて学んだというか、友達に金貸しちゃいけないし、まあそいつがね俺のこと友達だと思ってたかどうかっていうのもちょっと怪しい部分はあるんだけどさ、なんかねそういうことを学んだことがありますね。はい。それから、ARB、ARB、結構ね中学生ぐらいの時好きで、特にね石橋亮が好きだったっていう感じですね。俳優としての、こう石橋亮をドラマで言ったら、いや渋いな、かっこいいな、将来大人になったらこういう大人になれたらいいななんて当時は思ってたことがあります。はい。ちょっと長くなりましたが、また2曲、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーのツピーメンをお届けします。先ほどお届けした2曲は、まず1曲目が RC サクセションスローバラード、2曲目が浜田翔吾、家路ですね。はい、スローバラードはまあ特に言うに及ばずっていうところですね。浜田翔吾もね、最近実はちょくちょく聞いてて、うちのかみさんが結構不安でたまに聞いたりしてるんですけど、まあ結構いい曲もあるよなって最近ちょっと思ったりします。また機会あれば紹介するのもあるかなと思ってます。はい、さっきお金を貸したっていう話をしたので、100ゼビウスからはメッセージが、お金を貸すときはもう帰ってこないと確保する、返さない限りは、円は戻されないと確保する、帰ってこなかったら自分の見る目がなかったと諦めるっていうことで、全くその通りだよね。なんかさ、最近金融教育とかこうよく言われたりするんだけどさ、お金の貸し借りをまず最初に金融化教育で俺やった方がいいんじゃないかなって思いますね。はい、100ゼビウスを講師に招いてって感じですね。まあでもさ、17歳とかさ、それぐらいだからさ、まあそもそもお金を貸す意味すらよく分かってないっていうところは、ちょっとあったかもしれないなって思いますね、今思うと。はい、せいぜいなんかすぐ返せるような関係で飲み代ちょっと足りないから貸してぐらいな、それぐらいだったらまあ1000円貸してぐらいだったらまあ人間関係も壊れることもないし、返さないっていうこともまあないわけじゃないけど、まあこれぐらいの範囲がいいんじゃないかなってちょっと思ったりもします。はい、じゃあまた2曲いきますかね。はい、それではお届けしたいと思います。

はい、2曲お届けしました。まず1曲目がユカダンで Love is Over。 これオーヤンフィフィのナンバーですね。ただね、これねユカダンのナンバーも1984年ぐらいに録音してるんですよね。木村勘太郎のあのスライドギターやっぱりめちゃめちゃいいなっていう感じですね。それから2曲目がロザ・ルクセンブルグ、橋の下。はい、あんまり知らないかもしれないけど、ボガンボスの、ドントが、ボガンボス作る前に、ローザ・ルクセンブルグっていう、大学のメンバーで作ったグループかな。いや、確かね、そうだな。うん。京都大学とかってすげえな、とかって思って。なんかこの、橋の下っていうナンバーって、なんとなく京都っぽいよなって聞くたびに思いますね。まあ、ドントのあの感じがもう見事に出てるっていうところだと思いますね。はい、だいぶ押してるかな、大丈夫かな。うん、なんかあんまり時間見ないで選曲してるんで、なかなかスリリングっちゃスリリングですね。はい、なんとなく、そう、ラビズオーバー、なんか昭和だなと思うのが、歌詞の中で泣くな男だろっていう歌詞があって、この辺はもう最近言わないよねと思いながら、最近なんか男のくせにとかってそういうことって言われることも少ないなってふと思いましたね。さらば昭和っていう感じだと思います。はい、それではラスト2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けした2曲は、まず1曲目が泉谷茂、春夏秋冬、2曲目がシオン、俺の声をお届けしました。はい、メッセージご紹介します。ラジオネームじゃないな、先輩からですね、清水選曲でした。これが昭和のイメージなんですかね。たまにジャパンものもいいですね、ってことでありがとうございますですね。なんかどっかちょっとね、薄暗い感じが、僕はあの昭和のイメージが、薄暗いのと昭和の感じがこう重なるっていうか、そんな感じはありますね。はい、それからラストメッセージかな。ラジオネームおでん、シュガーさん、こんばんは。こんばんは。メッセージ間に合いました。寒い横浜ですということ。おお、寒いんだ横浜。いいね、嬉しいでしょう。札幌もね、まあまあ今日は夜は涼しいんじゃないかな、多分ね。うん、おそらくあのスタジオ出てそれを体感しようかなと思ってます。はい、来週は5月29日ですね。5月29日はゲストに、ウエスの北田さんに来ていただいて、彼女の選曲で運営しようかなと思ってます。うん、ちょっとね、気をつけなきゃいけないなと思ってるのは、北田さんとよくあのご飯を食べに行っていろいろな話をするんですけど、その話がすごく面白すぎちゃって、番組出る頃にはこう、なんていうのかな、ほっちゃれ状態っていうのかな、はい、そういう状態になることが多いので、あんまり面白い話をしすぎないように気をつけなきゃなって、次回の念も込めて、はい、お伝えします。まあ、ぜひ、来週楽しみに、していただければなと思います。はい、それでは今日はこの辺ですね。はい、また来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴス。

0: とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年。地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 5月21日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生らいいとこどりシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹爺こと渡辺竹成でお送りします。
0: よろしくお願いいたします。この番組は昭和生まれの2人が、時代の進化

0: 取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで最初のテーマなんですが、はい、まあ、早速たまちゃんさんね入っていきましょう。こんばんはということで、
0: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: はい、最初の話題なんですけど、
0: はい、
1: いつかな、昨日かな、今日の新聞で、うん、実はトランプ大統領、
0: はい、
1: アメリカの、
0: ええ、
1: くら寿司の株を購入したっていう、くら寿司、
0: あ、結構寿司が好きな感じなんですかね。
1: いや、寿司はね、そんなにね、好きじゃないと思いますよ、
0: うん、そうなんですか。
1: 新蔵安倍、ね、日本に来た時も、はい、なんかお寿司屋さん行ったかな、行ってないんじゃないかなって気もするし、はい、まあ、くら寿司って言ってもね、うん、はい、アメリカの子会社の株主を購入したって言って、くら寿司 USA っていうのがね、うん、アメリカのナスダック市場に上場してるんですけども、はい、そこの株を買ったと。で、資料っていうのはね、アメリカ政府の倫理局っていうのが、はい、まあ、大統領 の、 こういうね、株売買とか開示してるんですけど、
0: はい、
1: それによるとトランプさんは、うん、まあ、2月2日、
0: はい、
1: これ100万ドルから500万ドル、大体ね、日本円にすると1億6000万から8億円の範囲の額で、くら寿司の株式を購入したと。
0: すごいですね。
1: 1億6000万株を買ったんだ。
0: もうくら寿司愛してるじゃないですか。
1: あ、いやこれだってね、寿司好きなの、みたいなね、
0: そのね、本当ですよね。
1: で、これね、実はアメリカ大統領の株の購入に関しては、うん、これ、まあ、結局その自分がいろんな政策をするわけですからね、うん、利益相反ってやっぱりこうどこのどこに力を入れるかって分かる、分かるっていうかな、
0: ですよね、なんかこう、ね、方向性持っていけそうですね。
1: で、大丈夫なのかっていうな、まあ、意見っていうか、うん、そういうのはあるのは確かです。まあ、実際ね、トランプさんはどういう株を買っているかというと、はい、AI だとか半導体だとか、うん、エネルギーとか、うん、具体的には、まあ、マイクロソフトさんとかね、うん、ボーイング社、まあ、アップルなんかもこの間買い足ししたっていうような話があるんですから、
0: まあ、でも確かにいいのかなって感じしますね、
1: うん、まあ、あれですね、で、それでほらお寿司がそんなにねお寿司配というのがないんだったらこれは完全に投資対象として見てますよ ね、
0: そうですよね、
1: って話ですね。
0: 日本の会社は結構出てますよね、倒産してますよね、
1: だと思います。で、なぜね、その、うん、くら寿司をっていうふうに考えるかと、はい、まあ、ね、考えると、うん、アメリカでやっぱり日本食の人気がね、やっぱり上がってるだろうなと、はい、いうことと、あと回転寿司チェーン店の進出がやっぱりこう、はい、あるんだろうなと思って、まあ、そこが非常に好調なんでしょうね、多分ね。
0: そうですよね、
1: まあ、そういった意味でその投資対象になる、
0: うん、
1: と読んでるのかな、
0: ね、分
1: かりません。
0: これから他の回転寿司チェーンも買い出すんでしょうかね。
1: 分かりません。もうトランプさんはね、何考えているかが本当によく分からない。
0: うん、ね、確かに。
1: まあ、ただね、経済の方ではね、はい、まあまあ、彼のこと、まあ、彼と言ったらもうディールという言葉がね、もうちゃんとついになるように、やっぱり経済で、ね、はい、ずっとこう活躍っていうか、ね、仕事してきた人ですからね、そこら辺の目っていうのはね、当然あるんでしょうから。
0: そうですよね、うん、
1: すごい。アメリカ大統領の株式の保有や取引は禁じられていないけれども、報告は義務付けられているっていう。
0: なるほど。
1: 決めつけられた、いや、ね、報告されたってね
0: でもなんかこう報告してこう開示されるとみんなも買い足したりとかってなんかすることがありそうな気が。
1: 結局そういうことですよね、そうなんだ、いいかもしれないなっていうふうにちょっと思っちゃうかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうするとなんかこう、はい、ね、操作とかにならないのかなって思いますね。
1: まあまあそういうことですよね、
0: うん、
1: まあどうなんでしょうね、まあまあこれはこれそういうルールの中でやってるということなんでしょうけれども、はい、まあちょっとね、トランプさんがくら寿司だと思ってね、それでちょっと今日最初の話題しましたけど、
0: びっくりしました。
1: だからどうこうっていうわけじゃありませんけれども、はい、今日もまたタムチャンスの他に鹿太郎さん、ゼビウスさん、はい、入っていただきました。
0: はい、ありがとうございます。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあ今日も早速始めていきましょう、
0: はい、はい。さて、この番組では皆様からのファックスメールお待ちしています。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。

皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライイとこ取りにお付き合いください。番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこどりシーズン2。まずは私の周辺の出来事ということで、はい、最近結構ね、はい、暖かくなってきましたよね。
4: そうです ね、
3: なんか朝晩はちょっとね冷えたりとかするんですけど、そう
4: そうそう、2日前にね、うん、ちょっと寒いのはと思う気はありますけど、まあ概ねね本当に穏やかな、ね、
3: うん、
4: 日がね、
3: そうですよね、
4: 徐々に夏に向かって、ね、いい季節です、
3: はい、いい季節になりました、
4: はい、
3: でなんかこういう風になってくるとこうイベントとか、うん、あの各地でこう開催されたりとか、
4: そうですね、いろいろありますね、
3: はい、するかと思うんですけど、はい、実は私の友達も今度こうマルシェイベントをするということで、
4: はいはい、
3: 今日はちょっとそんなお知らせも兼ねて、
4: はいはい、
3: ちょっといいでしょうか、
4: はいはい、うん、マルシェね、もういろんな、はい、平岸でもね、この平岸のそのすぐこのアップルの横にね、はい、あの平岸早屋さんってあるんですが、そこの周辺でね、
3: はい、
4: あの平岸マルシェっていうのもねやってるんですよ。
3: そうなんですね。
4: あ、ちょっと日付持ってきてませんけどもいろんなのね、
3: はい、
4: あのものを、ね、売ってる、
3: あ、はい、そうなんですね。で今回はこうあのハンドメイド作品があのよく出るマルシェということで、札幌市民交流プラザ、札幌市民交流プラザですね、
4: はい、
3: スカーツモールというところのあのオンちゃんテラスのすぐ隣ですね。
4: あ、オンちゃんのところね、踊りのね、
3: はい、そうです、はい、そうです、はい、そちらの方で5月28日なんですけども、うん、木曜日になりますね、
4: はい、
3: で10時30分から15時までということで、うん、マルシェのこう、テーマが、ジョーティーメーラということで、
4: ジョーティーメーラ、
3: はい、ジョーティーメーラですね、ごめんなさい、はい、ジョーティーメーラということで、ジョーティーはサンクリット語で光を表すそうなんです、
4: はい、
3: でメーラは集う場所、お祭りということで、
4: はい、
3: こうあなたという唯一無二の光を放ち、誰かを愛する場所にしたいというコンセプトで、はい、あの光が集まる場所というマルシェが開催されます。
4: なるほど、あのいろんな、うん、なんだろう、マルシェの場合ね、まあ、はい、なんだろうな、なんとなく僕の場合は食べるものというイメージが強いんですけど、
3: はい、
4: まあ食べるものとか、
3: 今回はあのハンドメイド作品が、
4: ハンドメイド、ちょっと、ね、聞いてない、全然人の話を、
3: まあ、ハンドメイドもね、たまに食べるものありますからね、
4: はいはいはい、
3: なんですけど、あの対面制作で絵を描いてもらえたりとか、
4: ほう、うん、あ、実際にそこで、
3: はい、そこで、そこで絵を描いてもらえたりとか、
4: はい、
3: こうアクセサリーが売ってたりとか、
4: はい、
3: こう編み物作品とかね、天然石の販売なんかもあるんですけど、
4: うん、
3: あの写真撮影をその場でしてくださる方も来ていて、で前回のマルシェの時にこう私もこう友達と行ったんですけど、
4: はい、
3: そしたらその子がね、こう生まれたばっかりの赤ちゃんと一緒に、あの私の友達が、はい、生まれたばっかりの赤ちゃんと一緒に行ったので、お写真どうですかっていうことで撮ってもらったんですよ、
4: はい、
3: すごいね、こう優しい、こう優しい写真で、すごい

0: か症状を捉えるのが上手だったなと思って、はい、今回もその方がいらっしゃるということだったので、
1: プロのカメラマン、
0: そうですね、はいはい、プロとして活動されている方が、はい、来られるということで、
1: そうなんですよ、うん、専門の方が撮る写真って、うんうん、やっぱり違うんですよ、
0: いやそうなんですよね、
1: 構図も違うんですけど、はい、なんだろうな、いい表情をねちゃんとね、うん、撮影ってもその瞬間逃さないんだな、
0: いやそうなんですよ、もう赤ちゃんもさることながら、うん、お母さんと赤ちゃんのちょうどなんかこう優しい絵になる感じのところをこうきちんと切り抜いてくれていて、
1: うん、僕もねちょうどね、うん、写真で言うとね、はい、今日ちょうど、ま、東京にいるあの娘、うん、まあ1歳と1ヶ月ぐらいなんですけど、うんうん、1歳の写真を撮りに、はい、わざわざ栃木まで行ったんですよ、車で、
0: そうなんですね、
1: 東京都内に住んでるのに、うん、栃木かみたいな、なぜって聞いたら、うんうん、いやそこの写真館の写真がすごく気に入って、うん、そんなんでわざわざ、
0: う
1: んうん、東京の人が栃木まで車
0: を、ね、
1: 走らせるっていう、すごいなって、いや自分の娘何考えてんだ、大丈夫かって
0: 今結構そこのスタジオがいいとか、うん、はい、その方の撮る写真がいいとか、自然の中でとかね、はい、いろいろコンセプトありますもんね、
1: あります、あります、しかったらさ、はい、ありがとうございます、平木島レシエもありますねって言ったら、はい、僕はちょっと、資料持ってなかったから、はいはい、調べてくれて、平木島レシエ次回は5月24日、10時から15時ごろ、まあ、大体15時ぐらいで終わりますね。今回は、平岸ワンコイン商店街、ね、ともリンクしたスタンプラリーもあるという、ね。
0: そうなんですね。
1: あ、ど
0: ちらも今週ですね。
1: そうです、う
0: ん、こちらの方は来週でしたね。
1: しかたろさん、いろいろね、こうやってね、すぐ調べてくれる。
0: 助けてくれるんですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当ね、なってないですよ。これ、ちゃんとね、もう、こういう話をするんだったら、手元に持っとけって言うんです、僕が。で、確かに次回は5月24日なんですよ、うんうん、これ年間通してね、はい、11月ぐらいまでやりますんでね、ぜひぜひ来てくださ い,
0: そうなんですね、はい、ちょっと私も覗いてみたいですね、はい、
1: たまちゃんさん、CD やパンフレットなどを撮っていたカメラマンが、はい、先を読まないと素敵な写真が撮れないと言っていました、うん、要するに先をね、この後どう動くかっていうことなんですよね、いやそうだと思いますよ、本当に、
0: 本当ですね、
1: いや本当その通り、その通り、そうなんです、だからプロとしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 上手い人は上手いですから ね,
0: なんかこっちはこう動かないでみたいになっちゃいますもんね、
1: そうそう動かないでみたいな、
0: そうそうそう
1: そういうね、いやなんか単にね、物をね、販売するというだけじゃなくてね、うんうん、こういろんな記念になるようなことがあればいいなと思いますね、
0: そうですね、はい、なんかこう各種セッションだったりとか、うん、鑑定だったりとかもしてくれるようなので、
1: なるほどなるほど、
0: ね、新たな自分と出会うきっかけにもなるんじゃないかなということで、うんうん、はいはい、ワークショップも行うそうなんですよね。で、天然石ブレスレットだったりとか、はい、カスタムペンって言ってたので、はい、こう何かね、自分の色とかいろんなものをカスタムしてやっていくのかなっていうふうに思うんですけど、こうインスタの方でもこう雪解けマルシェと、はい、ローマ字で雪解け、そしてアンダーバーでマルシェというふうに、はい、こう検索していただきますと、うんうん、日時の詳細だったりとか、はい、出店者さんの情報なんかもね、うん、出てました。であとは私ちょっと検索してみたんですけど、はい、ジューティーメーラジューティーメーラ、
1: はい、
0: 札幌、イベントとかマルシェとかっていうふうに検索しても、うんうん、そのインスタに飛べるこうサイトに紹介がありました。なんて言ったらいいんですか。なんか、
1: まあ、それを検索する入れるとそこに飛んでくれるんですね。ジョーティーメーラっていう、
0: はい、
1: ジョーティーメーラ、
0: うん、ただなんかジョーティーメーラ札幌マルシェというふうに入れると出てきましたね。はい、
1: 今日確か新聞でその最近こうワード検索じゃないですか、Google さんだったかな、25名にこうトップページを変えたのか、うん、でこの、ね、長文で、ね、検索できるように改動したとか、はい、どんどんどんどん使い勝手が良くなるんです、
0: 本当ですね、
1: まあ、でもキーワードだけでも、ね、入れていくと多分出てくるんでしょう。
0: いやでもね、はい、検索が不得意なんですよ、そんな私でも検索できたので。
1: なるほど、若い人は得意ですよ。
0: そうですよね、
1: 検索調べるのめちゃくちゃ早いですからね。
0: 早いですからね。
1: もう驚き。
0: なのでね、うん、ぜひなんかジョーティーメーラ、はい、すごいこう優しい作品がたくさんあると思うので、はい、ぜひね皆さん足を運んでいただけたらなというふうに思います。
1: お友達なんですか。
0: そうなんです、実はママ友で、
1: はい、
0: 娘の時のママ友なんですけど、こう、
1: うんうん、
0: アルバムを作る、はい、いいになったら誕生日が1日違いでとか、でなんとこう若いお母さんたちがたくさんいた中、うん、年も同じでって、ですっかり意気投合しまし

0: なるほどね、
1: 今でも仲良くさせてもらってて、 なのでね、なんかこう彼女は今ヒーリングジュエリーを作ってまして、でもともとね、なんかあの自分もこう PDSD だったりとかうつとかパニックとかっていう風にあった時に、あの真っ暗な中にいるっていう自分の感情の中で、こう差し込んできた光があるっていうことで、そんなね宇宙と この世界を、こう見えない世界とこの世界をつなぐような架け橋になりたいと思って、こうそんな世界観を届けたくてヒーリングジュエリーのアーティストになったんですよね。
0: アーティストね、
1: なのでね、なんかこうもうあなたは一人じゃないよって、こういつだってあなたを思う存在がいることを伝えたいって、そんな思いでこう作り続けているんだよねっていうことを話してくれてたんですよね。
0: なるほどね、素敵ですね。まあ本当にね孤独ね、本当に人間って一人でいるとかね、孤独っていうのが一番辛いですからね、やっぱり仲間がいてっていうのが本当にありがたいことだと思います。
1: もうすごいね、なんかこう昔そんな暗い闇の中にいたっていうようなことが不思議なぐらい、今すごくねこう笑顔で光差し込んでくるような彼女なので、ぜひねこうミカちゃんにも会いに行っていただけたらなというふうに
0: 元気をもらいたいですね。
1: はい、はい、思います。皆さんよろしくお願いします。はいはい、それでは、1曲目の曲になりますが、はい、1曲目の曲になりますが、そんなね私の友達のミカちゃんのテーマソングになるので、この曲をこうかけたいと思います。シュガーソウルフィートケンジで、ガーデンお願いいたします。はい、
2: You should have said.

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです、はい、今回はは
1: い。で先週ね、はい、ちょうどナフサ不足して、はい、ナフサ不足からこういろんな商品にっていう話をしましたよね、うん、
0: バナナの話です、
1: ね、そうバナナねバナナ意
0: 外とインクなくて、
1: うん、あとインクのね
0: はい
1: ポテトチップスでしたね。
0: そうです、はい、
1: でそういう話をしたんですが、はい、もうそしたら終わったらほらさやかさんから、はい、あの LINE が来て、はい、あそういえばってなんかコンタクト。
0: いやそうなんですよ、もうすぐこう友達から LINE が来て、はいはい、コンタクトもなくなるって X で騒いでるんだけど本当って来たんですよね。
1: ねえ本当なのか。でもあんまり、そんなにそんなにね、うん、報道ベースには乗っかっては来てないですよね。
0: なんかこうそれがこうちょっと3人のグループ LINE だったので、はいはい、私含めて3人のグループ LINE で、うんうん、こう友達2人がコンタクト使ってるので、はい、定期購入してるけど定期購入の連絡来てないよとか、
1: はい、
0: 定期購入では足りなくなるよって来てないよって言ってて、うんうん、いや定期購入では言わないでしょみたいな、
1: うん、そうですね、まあそれ言うとあれでしょう ね、 うね多分いろんな影響があるからでしょうね。
0: そうですよね、はい、なのでなんかこっそり一箱ぐらいずつ毎月多めに買ったらいいんじゃないとかっていう話をしてたんですけど、
1: まあ、コンタクトレンズもそうですね、化学製品ですよね、
0: はい、うん、どうなるんでしょうね。
1: いや本当にこれがね、うん、本当ナフサが足りてないっていう、足りてないのかどうなのかが、うん、本当に実は どうなってるんでしょうか、はい、という話ですよね。
0: もう本当にどうなってるのっていうところですよね。
1: 昨日 の、 ね、党首討論政府の、ね、はい、高市早苗総理は、うん、ナフサの供給不安をめぐってさまざまな現場で目詰まりが起きている、
0: ほうほう、
1: 足りてるはずのナフサが届いていないと、はい、そういった状況も十分把握しているというふうには答弁しているということは
0: 把握している、
1: うん、だからさまざまな現場で目詰まりを起こしているっていうことはもう認識しているよということですよね、はい、まずね、文字通り言うと
0: そうですよね、
1: まあそうですよっていう話じゃないですか、
0: でも認識しているということはどう対応しているという話につながるんですかね。
1: そう、どうしてるどうしてくれようとしてるのかという話じゃないですか。で実はこれ先週ね、はい、ポテトチップスの白黒のパッケージの話をしたじゃないですか、はい、僕たちも驚きだし、みたいな、
0: うん、そうですよね、しっかり発表されましたし ね、
1: 実はこれ政府の官邸の中も激震が走ったそうです、は
0: い、そうなんですか、
1: うん、いやこれ、うん、どういうことよと、売名行為じゃないかっていうふうに、ね、言ってる人もいたりとか、
0: はい、
1: 状況を聞き取るためにカルビーの人をね、うん、まあ、呼んだかどうか分からないけど、はい、カルビー側にもう政府からね、必要な量あるんだよと言ったっていうんですよ、
0: はい、
1: カルビー側さんに。
0: へ、
1: それほどもうそのカルビーのね、はい、もう過剰反応だというふうに言ってる人もいるぐらい。
0: なるほど、
1: うん、で結局報道されて他社も不安になるだろうという、はい、まあ、とにかく沈静化しようということに躍起、はい、もうそれぐらいこう衝撃だったみたいです。
0: なるほど。いやでもね、私たちも衝撃

0: でしたもんね。
1: ねえ、
0: いやでもなんかこう今後を考えたら早めにこういう対策もあるかもよって発表したのはそんなに悪いことですかね。
1: いや悪いことではないと思うんだけど、やっぱりその、はい、なんだろうな、今はほら高市さんって、うん、はい、いわゆる国民的なこう、うんうん、高い人気に支えられてるところがあるから、うんうん、やっぱりそこら辺は非常にナーバスに動いてるんですよ。で、あの政府はね、あの資材の供給不足、うん、とにかくサプライチェーン、はい、供給もっていうかな、はい、その調整をとにかくね、あのしっかり やらなきゃということで、もう政府はやってるわけですよ、
0: はい、あ、なるほど。
1: だから、一時期ね、ユニットバスの新規受注を一時停止するって住宅大手メーカーさんがあったんですけども、結局すぐ経産省、経済産業省が調査に乗り出して、
0: は
1: い、まあどうなってんだって話になって、はい、結局その会社は段階的に新規注文を受け付けるようになったということで、まあ別にこう自主判断なのかもしれませんけれどもね、あ、はい、まあある程度こうそういうふうに目配せをしてる、
0: はい、
1: 目配せをしてるといえば、まあ聞こえはいいけれども、
0: はい、
1: ちゃんとやれって言ってるのかどうか分かんないですけど、
0: まあそうですよね。でもまあお客様のことを考えたというか、うん、自社を守るために考えたという観点もありますよね。
1: そうですね、まあ、当然企業としては当然それはね、はい、自分たちで守っていかなきゃいけないし、うん、お客様にねちゃんと商品を安定的に供給しなきゃいけないっていうのもありますからね。はい、そういったことを言うと、まあ、政府は、ね、なんとかしようという努力をしているということは、まあ、分かるけどでもそうはなってないです。
0: いやそうですよね、うん、でもなんかここまで言わないとこういうふうに大ごとにも捉えなかった可能性っていうのはないんですかね。
1: そうですね、大ごと、いや、まあ、確かにね大ごとにもうなってると思いますよ僕実は、はい、実際にその現場でやっぱり聞くとね、うんうん、値段は高くなってるし物はないと入ってこないかもしれないって言われてるんだと言ったら、はい、それは確かに困りますよね、うん、
0: 困りますよね。
1: だってまあ今それでね、うん、倒産件数が増えたとかっていう話もちょっといろいろあるんですが、これ実は倒産件数の話ってそのすぐ倒産するわけじゃないから、はい、数ヶ月前の話だと思うので、うん、この先もっと心配なはずなんですよね。だからナフサがない、うん、いろいろこう高いものがない、それで倒産したっていうのは先の話でも、じゃあ今何起きてるのかっていう話になると、うんうん、やっぱりその大手というか、はい、一部のところにやっぱり滞留しちゃって、うん、それが買い占めというわけじゃないけどね、そのなかなかこうリリースされていないという現状なんだろうなと思います、
0: はい、
1: でなぜね政府はね足りてるって言って、うん、でも実際に回ってないかっていうね、はい、ここに一つからくりがあってね、実は今回、はい、そのナフサの場合も、うん、もう要するにナフサからちゃんと製品を作るっていう、うん、そのあとは中東から輸入したりする、うん、その量をどんだけあるかってやってるんですが、うん、今回日本政府はね、うん、すでに民間で抱えている在庫、
0: はい、
1: もう品物になったやつ、
0: はいはい、
1: これも、うん、換算してるんですよ今まで入れてなかったのにそれ入れてるんです。
0: あれなんか変じゃないですか
1: 合成ゴムだとか、はい、オレンジレンだとかそういうのを全部カウントしてるんです、それで 1.8 ヶ月分の在庫がありますよって言ってるっていうね、う
0: ん、なんかそれってちょっと新手の詐欺っぽくないですか
1: 詐欺ではないけど結局、まあ、そういうことがね、うん、実態をどこまで表してるのかっていうようなこともあります。
0: だって今までは入れてなかった分も、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: なんかこうあるよねって、
1: まあ、膨らんでるなみたいな。いや、
0: そうですよね、
1: 膨らんでればいいけど、はい、膨らみきれてないから足りないんじゃないみたいな話ですね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですよね。だとしたら、うん、なんかそういう数え方をするんだとしたらやっぱり足りなくなるんじゃないかって不安になるのもわからないわけじゃない気がしますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、結局その今後ねこのナフサの話、不足したっていう話ですけど、うんうん、価格に面にね転嫁されていく可能性もちょっとあって、はい、まあ、紙おむつとかね、
0: はい、
1: 一部ナフサ由来の原料を使う、うん、まあ、納豆なんかもあるんですけど、それなんかが買ってくるかもしれないし、
0: ちょっと困りますね。まあ、私は食べないんですけど家計は支えてくれてますからね、
1: うん、そうですね。ダマちゃんさん、今、セブンイレブンさん、ね、では、はい、ラーメンやサラダなど大盛りして普通の値段で売っていますという、
0: ね、してますよね、
1: はい、うん、まあ、企業努力、ね、いろいろしてくれてるところもあるのかなと思いますけども、
0: そうですね、
1: 本当に非常にナフサがね足りるか足りないか、うん、本当に直接、ね、生活に関わってくることだと思います。
0: そうですね、しかもね何ヶ月も先じゃないとまた分かってこないことですからね。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: で、うん、まあ、その中で、うん、実はね、この間石原弘隆さんから環境大臣がね、うん、
0: はい、
1: 記者会見で、ゴミ袋、
0: はい、
1: 家庭用ゴミ袋を必要以上に購入しないように国民に呼びかけた、
0: うん、買

0: 締めですかそこも
1: 買いだめ控えてくださいみたいな。
0: あ、考えてなかったな。
1: でも僕何色こう市内ね、はい、あのスーパーとか行って見てみると、ないっていうことは僕の周りにはそんななかったんですけど、なんか一部の自治体ではね、あの品薄になってるって。
0: あ、じゃあなんか小さめの市町村とかだとありえるのかもしれないですね。
1: どうなのか分かりませんけど、まあそういうようなね、あの、まあ、冷静なね、あの消費行動を求めてらっ、ね、いるんだろうなと思いますけど、必要な以上の混乱がないようにということは政府はこう非常にこう不信していると、はい、いうことだと思います。
0: なるほど、は
1: い、最近の、まあ、政治情勢からねこんなような話をちょっと話してみました、はい、ということで、もう時間も時間ですね次の曲、
0: はい、
1: 世良政則さんって言いましたけどね、はい、世良、まあ、言いましたけどね、言いますけど、世良政則さんとツイストの1979年、はい、昭和54年にリリースされた燃えろいい女っていう曲がありますので、
0: はい、
1: それを聞きましょう。聞いてください。

0: 世の中どうなってるの？の後半のコーナーになります。
1: はい、はい、ちょっとバタバタしてしまいました。後半ね、AI はどんな存在かということで、はい、AI のことについてちょっと話そうかなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: あれですか、さやかさん AI とか使ってますか？
0: 全然使いこなせなくって、
1: はいはい、
0: でなんかこの前も私が使いこなせないので、うん、私が手書きで書いた資料を、AI に、これをポップなチラシにまとめてみたいな形で、はい、見やすくまとめてって言ってやってくれた人がいました、
1: はい、なるほど。
0: すごいいい出来でした。
1: 使える人がいるといいんですよ。ね、
0: 私はなんかこうその人に AI のように資料を渡すだけみたいな。
1: なるほどね。まあ、実際ね AI は親友、あ、これ今日ね実はね3つぐらい時間があればなんですけど、
0: はい、
1: ね、AI に関するアンケートがあって、う
0: ん、はい、
1: これ去年の秋口電通さんが行ったあれなんですよね、
0: はい、
1: AI はね、うん、あなたにとってどんな存在ですかというアンケート、でこれがね、感情を共有できる相手、
0: お
1: で当然ね感情を共有できるって方は、はい、親とか、親友とかじゃないですか、で大体それで大体 60% 後半 67%、うん、3人に2人くらいいるんですが、
0: はい、
1: これね AI も親友だっていうのが6割いるんです。
0: あ、でもなんか聞いたことありますね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: 65%
0: です。でもそんなにいるんですね、
1: うん、で AI が身近になった、ね、背景には、はい、まあ、時間を気にせずスマホでできるし、うん、っていうのもあるしね。
0: なるほど、はい、そっか、夜中でも聞いてもらえるんですもんね。
1: そうそうそう、いつでもね、うん、うん、そういうようなベースがあって、
0: はい、
1: チャッピーって、ね、呼んじゃいますしね、
0: はい、
1: はい、で心の支えになってほしいという人たちも結構いると。まあ多くはね自分が知らないことを教えてほしいということが、はい、まあ、46% で言ったと思うんだけど、はい、心の支えになってほしいという人も多いと。
0: あ、結構ねなんか寄り添ってくれるって言いますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: でその中で、うん、あれです、これね、NPO 法人の自殺対策支援センター、
0: はい、
1: ライフリンクっていうところが2月にアンケートしたところによると、
0: はい、
1: 小中学生の小中高校生の世代調査で、うんうん、生きるのが辛いとか死にたいとかっていうのを AI に相談するって 50% もいるんです。
0: あ、
1: ね、
0: なるほど、
1: 大変だよな。
0: そうですよね。
1: いやでもね、やっぱりこう、まあまあ、そういうのが時代背景、
0: うん、
1: それとあともう一つちょっとその、はい、そこまで深刻なかどうかあれなんですが、つい最近、
0: はい、
1: 対人トラブルの相談誰にしますか、
0: うんうん、誰にしますか、友達とかですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: まあ、ここはざっくりとね人間と AI どちらに選びますかというふうに聞いたところ、うん、全体ではね 45.8% が人間を選ぶ、
0: はい、
1: 36% が AI を選ぶ、もうほぼ拮抗してるんです。
0: 本当ですね、結構多いですね、
1: うん、びっくりびっくり。でなんとなんと、うん、それで高齢の女性に見ると、うん、60から70代は、
0: はい、
1: なんと人間を選んだのは 37% で、47% が AI を選ぶ、10ポイント近く高い、AI 選ぶんですって。
0: あ、でもなんか知らない人の方がちょっと話しやすいとかっていうのもあるんじゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: いやそうかもしれませんね。この、調査を行った、
0: うんうん、
1: 研究してきた千葉大の先生、
0: うん、
1: 相手の受け取り方を気にせず気軽に相談できることなどから、
0: はい、
1: AI には自己開示しやすい面があると説明している。
0: でも確かに、でも60代70代の方っていうと、うん、やっぱり子供のため旦那さんのためとかってこう、うんうんうん、してきた時代背景があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そうなるとだんだん友達とも疎遠になって、で自分の気持ちを旦那さんにも子供たちにも言えないってなったら、あ、じゃあ今話題のってちょっと開いてみようかってなったのかもしれないですよね、
1: はい、そうですね、多分そういうことなんだろうなというふうに思います。はい、まあ、ということで、うん、まあ、AI を、ね、どう使うかっていうのは ね、これから大きな課題で、
0: そうですね、結構なんか最近ドラマとかでも、
1: はい、
0: 殺人事件とかが起こると、うんうん、その人が AI に何を相談してたかみたいなのを、はい、こうそこから紐解いていくっていうドラマ結構やってましたよ。
1: あ、なるほどね、
0: はい、ま
1: あ、もう完全に生活に入り込んでるし、もうね就職の時に、はい、なんか履歴書、
0: はい、出す
1: 履歴書とかエントリーシートとかっていうのもね、はいはい、全部 AI に書いてもらってるっていうのもあるし、
0: それもいいんですもんね、
1: うん、でそれがもう当たり前として、
0: うん、
1: 選抜してるっていうような実態ですからね、
0: なるほど、
1: もうこれ AI をどれだけ使いこなせてますかっていうのが評価の基準になっていると思います。
0: そうですね、
1: まあ、どんどんどんどん進んでいく時代でございます。

0: ます。
1: 本当ですね、はい、なかなかついていけてないかも。
0: うん、まあついていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで曲いきましょう。
1: はい、はい、それでは、次の曲ですが、先日、あ、昨日ですね、昨日私の友達の誕生日だったので、はい、またあのバースデーソングとして送りたいなというふうに思っています。はい、ナンバーアイの曲で、彼女の、一押しの岸くんがプロデュースした曲です。はい、ノーイエス聞いてください。はい、

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。毎週一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにスタジオにお越しいただいておりますが、今週は仕事で今

0: 稚内に向かっているということだったんですよね。
1: そうなんですね、はい、すごく、まあ、最北のね今回稚内ということで、はい、今日はお休みです、はい、はい。ということでこのコーナーどうしようかなと思ったんです。先ほどちょっとあの CM が出なかったりしてバタバタしてしまいました、
0: はい、
1: 気づけばあと 3,4 分くらいかなみたいな感じです、はい。鹿太郎さんからさやかさんのお友達さんお誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。たまちゃんさんから早く仕事を終わらせたければ AI にサポートすることもありるかもしれません、
0: ね、あ、なるほど、そうですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: ねえ、サポートお願いしたいんです、
0: はい、
1: でも使えないんだよなどう、
0: そうですよ ね、 ね、でも結構なんか AI も、うん、はい、1日でできる量っていうのが無料だと決まってるらしいんですよ。
1: はいはいはい、
0: なんか月契約したりとか、はいはい、年間契約するとこうその仕事サポートっていう意味ではいいみたいなんですけど。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあまあ、何でもね、あの課金っていう、ね、
0: そうですよね、
1: のが世の常で、でも本当にね、あの今、うん、なんだろう、まあ、実はちょっと別の話しようと思ったんですけどこの話をちょっと引っ張ってもいいかな、
0: はい、
1: 例えば AI が、ね、うん、AI をどれだけ使いこなせるかっていうところが、うんうん、はい、本当にこう試されてるというか、うん、問われていて、うん、はい、ちょうど僕たちの世代って Excel 使いますか、うん、ってよく言われてる、
0: はい、
1: それと多分同じレベルなのかもしれない。
0: あ、なるほど、なんかすごい分かりみが深いですね、
1: う
0: ん、
1: 分かりみが深い多分そういう感覚なんだろうなって。
0: あ、そうですよね、企業とかに入るとか事務に入るとかっていうと、うんうん、Excel が使えるとか Word が使えるとかありましたよね。
1: ありましたよね、
0: はい、
1: あなた使えるのみたいな、いや、とりあえず最低限表はできますとかね、うん、もうそういうレベルだったのが今それがあの AI に置き換わってじゃないかなって想像ですけど。
0: でも確かにそうですね、うん、今回私じゃないですけどシステムを作ってくれた方も、
1: はい、
0: AI に相談してそのどこに何を入力したらより便利になるっていうのをやってくれた人がいました、
1: はい、ね、やっぱりそれできるね、うん、人、そうやってできる人が身近にいると本当にありがたいと思います、
0: いや、そうなんですよ、私たくさんの AI を、ね、じゃなくてもなんかこうたくさんの人に助けられてるので、はい、なかなか AI までたどり着いてないです
1: これもね本当にね、名前いいとこ取りでしょ、時代に取り残されないようにって、うん、ちゃんとそこはね、いいとこ取りというか取っていかなきゃいけない話なんですよ、そうですよね、実は生きていくためにね、
0: 試しに一回使ってみてなきゃダメだなと思ってます、
1: はい、ということでございます来週はね、ぜひまた相澤さんに、来ていただければというふうに思ってます、はい、本当はね、ながらスマホのね、うん、自転車の青切符、うん、道内で36件1ヶ月摘発された
0: すごい数ですね。
1: でそのあごめんなさい、自転車の青切符全体で36件なんだけど、うん、そのうちの6割がながらスマホだ、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: というようなね、
0: やっぱなくならないですよね、なかなかこうやって、う
1: ん、歩きスマホも ね、はい、ね、危ないですけど ね、
0: う
1: ん、こういう自転車なんてもっと危ないですからね、はい、まあ、くれぐれもながらスマホは控えていただきたいと、はい、
0: そうですね、ぜひ
1: と思います、
0: うん、はい、
1: ということで最後の曲いきましょう、
0: はい、
1: ここ2回ぐらい、ビートルズが来日60年ですって言って、うん、ビートルズの曲をかけてます。今日もかけます、はい、僕の大好きな曲、実はザ・ロング&ワインディング・ロードという ね、1970年の、はい、に発売のレッド・イット・ビーに収録されている曲からで、うんうん、曲です、はい、ザ・ロング&ワインディング・ロードを聴いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: アマライタコドリ、今日の放送もそろそろ終了のお時間となりました。
1: はい、ね、いい天気、ね、はい、続いてっていう話でしたけども、うん、はい、今年もね猛暑、うん、
0: いやーってこの前聞きましたもん ね、 で元気なくなる。
1: いや早速だよね、北海道ね、すごくこう、はい、オホーツクの方すごい寒くてストーブが必要なぐらいな状況だったんでしょうが、あ、はい、本州の方35度猛暑日もしてなったけど、どうなっちゃってんの日本みたいなね。
0: 本当です。
1: 政府は昨日かな、20日今年の夏の節電の要請を見送るという、はい、節電はまあね、節電の見送りは決定ということで、はい、まあ電力の安定供給に目処がついたということだと思うんですけども、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: まあね、夏の、ね、間 の、 の、ね、うん、電力需要というのは上がりますけども、まあ、ちゃんと ね、
0: そうですよ ね、
1: ね、健康に暮らせるようにやっぱりこうやるべきところはやって、はい、でもその後省エネ対策を近く、ね、政府は発表するということなので、うん、省エネ省エネでちゃんとやってくださいよということで、
0: まあ、そうですよね、
1: あるようでございますので、
0: はい、しかもなんかこう、ね、高齢の方とかだとこうエアコンかけないで寒く暑くないとかって言いますけど、こう熱中症とか、ね、いろいろ危険になってくるので、はい、

0: ですね、はい、はい、で、ちょっと日本の近海の海水温、
1: はい、
0: 海面水温が本当に高くなっていて、うんうんうん、2025年の日本近海の、だから去年ですよね、
1: はい、
0: 水温の平年値を1度上回って、うん、1908年の統計開始以来、1908年だから120年余りの開始以来3番目の高さ、
1: はい、すごいですね。
0: で、過去3年でと順位は24年が最も高く、23年が2位、
1: で
0: 25年が3位。
1: あ、そうなんですか。
0: どんだけ最近っていうか、
1: いや本当ですね。
0: で、この海面水温の上昇は漁業に影響するほか、うん、夏の猛暑の要因になります。
1: なんかこうちょっとジメッとした感じしますもんね。
0: そうですね。
1: なんとなくね、
0: で水蒸気の発生量が増えるから、はい、結局大雨とか、
1: あ、
0: お湯とかもたらすということで、日本の上昇のペースは世界よりも早いという。
1: そうなんですね。
0: ね、温暖化対策っていうのは本当にね、うん、重要な政治課題だと思いますけどね。
1: そうですね。
0: まあ、その中、札幌管区気象台は19日、道内の6月から8月の3ヶ月予報を発表しました。
1: はい、
0: 暖かい空気に覆われやすく、全道的に平均気温は高くなる。
1: なんか一見嬉しいように感じるんですけど、なんか
0: やっぱりね、
1: これから高
0: い、うん、7月は日本海側で天気が数日の周期で変わり、オホーツク海側、はい、太平洋側では曇りの日が多くなる見通しということでございます。
1: あ、でも曇りでもね、はい、こうムシムシした感じになる可能性があるってことですよね。
0: はい、夏らしい、夏はね、夏でね、はい、夏らしい天気をね、望みたいなっていうふうには思いますね。
1: その通りですね。
0: はい、まあでもね、何よりも健康であることが一番だと思います。
1: はい、は
0: い、ということで、今日も長い1時間ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ここまでの番組は、ともに昭和生まれのさやかと
0: 竹爺でお送りしました。
1: この後午後 8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。ではバイバイ、はい、この番組は一般社団法人北海道探偵本販業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めました、オタクマニアクサクしたおたまえでございます。パーソナリティは私吉本興業所属オタ芸人大橋義郎でございます。よろしくお願いします。はい、このおたまえにはですね、アシスタントの、アシスタントの、何にも思いついてないな。がいます。はい、おたいたさんこんばんは。
1: こんばんは、おたいたです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 何にも思いつかなかった。
1: 何も思いつかない。なんか最近多いですね。
0: なんか疲れてる
1: いや普通にいいんです。
0: 普通に疲れてる。

0: 今日特に疲れてるわ、なんかなんかね、はい、もう大変でしたよ、なんか、はい、もうバタバタで、はい、はい、ということで、今日はね3週目ということで、はい、月次元のこの人です、
1: ガガシンです。
0: はい、リュウさんこんばんは。
1: 今日はマイク大丈夫か。
0: 今日は大丈夫だ。はい、
1: ガガシンだ
0: ということで、今日はね、はい、リュウさんがいるということで、はい、僕は今日は休もうと思います。
2: なんでですか。いやいや、
0: もうリュウさんが多分いっぱい喋りたいことある人なので。
1: ない
0: あるでしょ。いっぱい
1: ない。バイトしかしてないからない。
0: かつお節とかあるでしょ。
1: かつお節おたまに関係ないね。
0: 別に今日フリーですから。
1: いや、そういうことじゃねえんだ
0: フリーですから、もう好き勝手に今日は喋っていただいて。
2: そもそもかつお節って言われても全く分かりませんからね。
1: いや、うちの家がかつお節まみれになったっていう話だけです。
0: あ、はい、だからそれを昨日、はい、ラジオでオタクルーズで話 し,、はい、話したかったみたいなんだけど、はい、そんな時間もなく、はい、かなえさんのね、うん、生誕の話で終わったんです、はい、うん、だから本人としては、はい、今日好き勝手に喋っていただこうかなというふうに思って、う
1: ん、いいよ、おたまにじゃない。
0: おたまにでしょ。
1: おたまにうちの猫関係ないよ。
0: 散々猫押しといてか年間な、散々押しといてか。
1: いや、でもそう言われるとさ、
2: 確かにそう
0: だ、そうだお、
1: はい、やるなって言われて、ね、猫話すのと、はい、どうぞって言われて猫話すのはちょっと気持ち
0: が、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、ただの天の尺だろそれは何言ってんだよ。
2: 確かにそうです
1: ね、はい、ちょっとどうぞって言われるとちょっと違う。
0: 違うとかじゃねえね。じゃあ普段からどうぞって言うぞ俺そしたらもう一言も喋れなくなるぞ猫の話。
1: あ、でもね、分かるの。今、うん、どうぞって言えば喋んねえなって思ってどうぞって言ってる時と、うん、はい、大林さん疲れてるからとりあえず何でもいいから喋ってくれっていう時のどうぞの違いが私には 分かるから、
0: はいはい、じゃあまあまあそこはな、まあ、付き合いも長いですから、ね、はい、分かりますよね。どうぞ。
1: 今日は喋らせたい方だから喋らない、はい、
0: それはおかしくないか。うん、なんでこのフォローっていう言葉を知らないんだよ、うんうん、この人は。
1: 猫じゃない話する。おたまにっぽい話すればいい。
0: じゃあ最近のアニメの話とかですか。
1: 全然見てない。
0: じゃあおたまっぽい、おたまっぽいないでしょう。
1: かなえさんのあれ見た。
0: ああ、
1: かなえさんがハマってるやつ、ね、
0: はいはい、なんだっけ、
1: 9時今歌えばいい、
0: はいはいはいはいはい、
1: 2話くらいまで見た、うんうん、
0: それを話せばいいじゃないですか今日。
1: でもね、あれ見たらね、はい、真似したくなるね。
2: キャラクターの声の真似です。
1: かなえさんほど似てないんだけど、はい、とりあえず私はずっと今、うん、エセ外国人やって
0: る、うん、一応ロシアなんだよね。
1: ロシアだから巻き舌がね、
2: はいはい、
1: 楽しくて仕方ないね、うん、
0: はいはいはい、クジマがね、
1: ボニキエリ、うん、ってずっとうちの猫にやってる、
0: うん、猫にやってる、
1: ね、うちの猫にご飯食べる人
0: じゃあそれを言ったからおかしくなったんですかね猫。
1: 違う違う関係ない。猫ちょっと待ってねってやってる。
0: ああ、もう違和感を感じたんですかね。
2: そう
0: です
2: ね、う
0: ん、そしたら大暴れしたんでしょ。
1: 違うよ、あれはご飯をあげなかったからです
0: 、ね、はい、まあまあそこはね、後でまた聞きますよということで、本日のメールテーマはフリーです。もう好き勝手に送ってください。はい、もう言いたいことはあっと喋って、はい、皆さんのね、たまに溜まってるもの全部吐き出してください、うん、はい、ということで E メールアドレスはじゃありゅうさんお願いします。
1: はい、apple@765fm.comapple@765fm.com です。
0: はい、ぜひね、件名にはおたまにと書いてお送りください。あ、そうだ、今日ね、曲決めてないんですよね。はい、なんか曲リクエスト1曲ぐらいだったらなんかいけそうな気がする。
1: 我のリクエストではないのか、それは。お客さんのリクエストなのか。
0: だから、りょうさんのリクエストあるんですか。
1: あるよ。
0: じゃあ、今のなくなりました。はい。はいはい、
1: お客さんから来たら
0: 絶対に曲名長リクエストしないでください。
1: お客さんから来たら譲るよ、はい、来なかったら我が。
0: ああ、なるほどね。大体曲8時20分ぐらいですからね、うん、
1: それまでに来なかったら、
0: はい、
1: 我選ぶよ。
0: あ、わかりました。じゃあそれでいきましょう。はい、サブカル関係なしで OK ですか。 OK です。はい、フリーなんで。はい、
1: サブカルのフリーじゃないの。
0: もう完全フリーです。はい、完全フリーで生きてます。はい、ということで、X のハッシュタグは、
1: あ、シャープおたまに、
0: はい、
1: 全部カタカナ、
0: はい、
1: です。
0: はい、ぜひそれじゃあ X の方もぜひ盛り上げてください。それでは映像は
1: おたまに公式 YouTube、
0: はい
2: はい、
1: FM Apple YouTube、
0: はい
2: はい、
1: チャンネル、
0: はい、
1: です。
0: いや、X?
2: いやいや、まだあります
1: え、
0: あるから。
2: もう一個あります。

0: うん、よくあるでしょ。
1: 公式 X アカウント。
0: はい。なんでそこだけ気にする。一番視聴数上がるんだぞ X の方は。
1: そうですよ。
0: 200いくときあるから。うん。はい。じゃあね、X のアカウントの方もぜひよろしくお願いします。コメント等々拾うのはねおたまにの YouTube の方なので、はいはい、そちらの方もお願いします、はい、そして、アプリは
1: レッスンラジオ、
0: はい、
1: サマーラジオ、
0: はい、
1: です。
0: あのルーさんめっちゃ真っ赤なの気づいてくれ。さっさと言ってくれ。はい、ということでね、こちらのね、アプリをダウンロードしますと、はい、全世界で FM アップルさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい、はい、この番組は、有限会社、松島商店、農海坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、おたまにでございます。本日は月一以外の松野亮さん、
1: 我だ、
0: そして、おたいたさん、
6: あれだ。
0: やるならやれよ。
1: 誰、
6: 巻き座ができなかったくせでもう折れました。
0: いやいや、せめて裏声でさ、
1: 失敗したなんかルパン三世み
0: たいな。そうだな、初期のな、山田さんの方の、
1: う
0: ん、はい、ということで、フリーということでメールが来てますので先読みましょうかね、
1: はい、
0: ラジオネーム、ビルグランドさん、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは、
7: こんばんは、
0: 今週のメールテーマフリーということで、最近遊んだフリーゲームの話をします。
1: お、
0: 先日 X のタイムラインに流れてきた8番ライクゲームで、シュンテさんというクリエイターが制作したエンドクレジットというゲームです。スタッフロールがゲーム本編という変わったゲームで、スタッフロールが流れる中異変が現れたら矢印キーで巻き戻し、または早戻し、巻き戻しかな、そして画面外に異変がなかったことにして最後まで無事にスタッフロールを終わらせればクリアといういいアイデアのゲームでした。プレイ前の文章でジャンプスケア、かっこ大きな音や急に現れる顔などの驚かせがないと、記載しているので、そういうドッキリが苦手な私でも安心して遊べました。異変の内容もなかなか工夫されていて、なかなかいいアイデアゲームだったので、クリエイターの人や、ちょっと遊びたい人に、おすすめできるゲームでした、
1: うん、
0: なんとなくですがタイタさんが遊んでくれそうな印象です。夏にはまだ早いですが暑くなってきているので涼むに にはいかがでしょうか、それでは失礼しますということで、おタイタさんはやりません。ちょっとヒヤッとするんですかね。いや絶対やりません、おタイタさんは。
1: 面白そう、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: でしかもいきなり出てこないでしょ。
0: いやいや出てこないです、そういうのがないみたいですね。
1: いきなり出てこられたら、うん、我心臓止まってしまう。
0: だからね、でタイタさんがやってくれそうって言ってます、
6: はい、
0: ね、
1: しくやろ、
6: え、動画撮れと。
1: もちろん最近動いてない YouTube チャンネル、
0: う
1: ん、
0: 生放送でやれ。撮るとかじゃない、生放送でやれ。、

0: そのまんまやれ。それかもうやるな。どうせやんねえんだから。
1: そのブラウザアプリなんですかね、取んないといけないんですかね。
0: どうなんだろうね、ブラウザーとは書いてないね、うん、だから普通のゲームなんだろうね、うんうん、だから X のタイムラインに流れてきたっていうことだからね、
1: はい、
0: まあ、ダウンロードじゃないですかね、うん、そう考えると、うん、ラジオネームわっしょいゴン太郎さん、
2: はい、
0: 大林さん、ルーさん、おたいたさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 今回のメールテーマがフリーということで、はい、昨日もゆく札幌をプラプラしてたら、オーラン高校ホスト部のポップアップストアを発見、しかも私の大好きな大鳥京也かっこメガネのキャラがドーンドーン、もう自分でも分かるくらい目がキラキラさせながら写真撮りまくりました。残念ながら京也先輩グッズはかなり売り切れており、見ていて欲しいなと思ったものもしっかり売り切れ、でもホスト部のみんなを見れたので OK です。皆さんはオーラン高校ホスト部ご覧になったことがありますか。またご自身がホスト部に入ったとしたらどんなキャラやりたいですかっていうことで、もう完全にリュウさん、
2: これ名前しか知らないですよね、
0: もうリュウさんに合わせたやつですよね、これは
2: 名前しか知らないです。
0: この二人がホスト部に入るわけないでしょ。
2: ホスト部とは
0: だ、もうとりあえず俺は見たことないです、うん、この作品は
2: 名前は好きな人が多いのは知って
0: る、はい、多い多い、うん、それはもうよく聞く、うん、だ田島もそうじゃなかったっけ、確かオーラン高校好きって言ってたはずですから、うんうん、ルーさんがホスト部に入るとしたらどんなキャラやりたいですか。
2: 誰とも喋らないキャラ、
0: モブですか。
2: 猫としか喋らないキャラ、
1: まあ、あそういうのいますよ、ま
2: あ
1: ま
2: あ、たまにいるよ ね、 あのちょっと社会的合社系の
1: 喋らないけども猫とは誰り合ってるみたいな、
0: うんうん、いるね、確かに、おたいたさんがホスト部に入ったら何でしょうね、
1: はい、走り
0: 走り、うん、大食い
1: そっち、
0: ハンバーガー2個、ハマガニコを常に持っているキャラクター、常に持っているキャラクターですかね。
1: いやいやいや、おかしいですよ。
0: そうなったら俺キャラねえな。
1: 何やってんですか。
0: 俺何やってんだろうな。俺そうなったらキャラがなさすぎて今何も思いつかなかったもんな。ただのプロレス好きだよ。ラジオネームエミさん、
2: はい、
0: 青梅さん、松丸さん、おたいださん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も観覧に行く予定でしたが家庭の事情により行くことができなくしまい、月一の楽しみが、なくなってとても残念ですが、大林さんとしては、久々にノーと言えるイエスマンがいなくてやりやすいのではないでしょうか。あのルーさんが今日元気ないです、いないから。、はい、さて今日は、今日のテーマはフリーということでアニメには、疎い私ですが昨年からハマっている漫画がアニメ化されるというニュースを昨日知り、めちゃくちゃテンションが上がっています、う
2: ん、あれだ、
0: その作品名はお前タヌキにならねえかです。今年1月仕事へ東京行った際ちょうどポップアップストアも、開催しており原画やグッズなどをたんまりと堪能してきたぐらい、好きなんですと、うん、生きることに疲れてしまった人間がとあるタヌキと出会い、自分もタヌキに化けていろんなタヌキたちと、交流していく、うん、そんな中、自分を見つめ直し人生で大切なことを見つけ直していく笑い合い涙入り心温まる、ハートフルタヌキストーリーです、うんうん、登場する人間の姿の小金丸さんのビジュアルがちょっとルーさんに似ています。イケメンです。
2: ヤンキーってことかな、
0: そういうことなのかな。アニメ制作はあの日本アニメーションなので間違いなく良いアニメがとなっております。いつ放送されるかは解禁されておりませんがものすごく楽しみです、ぜひ皆さんも見ていただきたいです、うん、ということで、はい、こういうのはなんかちょっと気になるね、ハートフル系はね、
2: 泣いちゃ
0: う、うん、そうそう、泣かしに行くからね、
1: 普通に平成短期合戦ポンポコを思い出してしまったんですよ。
2: そういう感じ、
1: なんかポスター見た時に森の中にタヌキがいるんですよ、
0: 1匹、
2: お
1: う、なんかタヌキのポンポコのあのビジョンが出てきたんですよね。
2: なるほど、
0: あこれか、あでもなんか言いたいことはわかるわ、うん、ルーさんっぽいっちゃルーさんっぽい、今日みたいな感じ、
2: 今日みたいな感じ、今日裏切りそうって言われた、
0: ね、うん、今日みたいな感じですね、
2: そう、
0: はい、っていうね、あるということですね、さあということでルーさん、なんで鰹節が
2: 鰹節戻ってくるの。
0: はい、せっかくなんで
2: 鰹節、
0: 本当に曲のリクエスト来なくなったな。まあいいや、はい、
2: 鰹節いつだっけ、
0: おとついじゃないですか、はい、

0: それこそ朝起きて、はい、まあ、猫にご飯をあげるのに、うん、目薬をしてからご飯っていう習慣をつけてるんですよ、
1: はいはい、
0: じゃないと朝あのご飯先にあげちゃうと目薬だって分かって逃げられると仕事間に合わなくなっちゃうから、うんうん、先にご飯目薬やってからご飯って言って捕まえないとご飯食べさせないよっていう習慣付けをしてるんですよ、
1: うんうん、
0: そしたら嫌だと、
2: うん、
0: 断固拒否、
2: うん、
0: でもご飯食べたいから、はいはい、3メートル先で2人ともめちゃめちゃ泣いてるでも近づくと向こうは逃げる、
2: はいはい、
0: だから目薬しないとご飯ないよって言っても、うん、なあなあって言ってるけど一向に近づいてこない、
1: はい、
0: でも私も時間ないと、
1: はい、
0: ボイトレ行くのに、うん、風呂入っちゃうよ、まあ、朝シャン派なんで、はい、風呂入るけどいいの今ご飯食べれないよいいのって言ってもやっぱり来ない、うん、逃げてく、
1: うん、
0: もういいねじゃあもう行っちゃうよって言ってシャワー浴びに行ったんですよ、はい、で戻ってきて、
2: はい、
0: 開けるじゃないですか、はい、脱衣所の扉、
1: うん、
0: なんか生臭いってなって
2: はい、はい、
0: なんかあれうちこんな生臭かったっけ、
2: うん、
0: でパッて見たらソファーとフィギュアの 棚の間の細い通路があるんですけど、はいはいはい、そこに吐いたみたいな茶色い跡バーってあって、
2: うんうんうん、
0: えっお腹すきすぎて吐いたのと思ったら、うん、その先に鰹節の袋がビリビリになって落ちてて、はいはいはい、あいつらキッチンに登って、はい、鰹節をダッシュし、
2: はい、
0: 下でビリビリに開けて食いまくってた、
2: はい、あ
0: ですよ、
2: はい、
0: っていう
1: そこで終わりそんなそこからね体調悪くなったというか
0: 体調は悪い一応猫用なので、
1: はい、
0: 人間用だったらマジでやばいんですけど、
1: はいはいはい、
0: 猫用だったのでまだ減塩ですけど多分1日の摂取量は超えていて
1: で結果的にあの写真があるじゃないですか、
0: はい
1: ね、もう片付けた後ね
0: 後
1: あと
0: あとの写真は
1: あとあるじゃないですかその2匹が、はいそのキッチンの方にもうそこにあるって分かってるから、はいはいもうめちゃくちゃ伸びて立ってるね綺麗に
0: ずっと2人ともキッチンにいるでもね気づいたの、
2: はい、
0: あの結局もったいないけど鰹節それをリサイクルはできないから、
2: うんうん、
0: 捨てるしかない、
2: はい、
0: で掃除機ですって、
2: はい、
0: もうボイトリ行かなきゃいけない
2: のに、はいはい、
0: 猫もうご飯って言ってももう舐めまくってて、うん、2人ともどかないから無理くり引き剥がして、うん
2: はいはい、
0: ケージに入れて、はい、掃除機ですって、はい、あの猫が舐めても安心な消臭剤かけまくって、
1: はいはいはいはい、
0: でもそれでも匂いする、
2: うんうん、
0: でも出すとやっぱずっとそこでずっと匂いが出る、
2: はいはい、
0: でなんならちょっと待ったフィギュアの間とかに多分粉とかもあってあベロンベロンに舐めてくるやめてやめてっつって
2: はいはいはい、
0: いう状態になったんですけど、はい、結局それをゴミ袋に入れるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でうちのゴミ袋って下に置くと猫たちにやられるから、はい、全部キッチンの上にゴミ袋ある、はいあの IH 使わないから、
1: はいはい、
0: IH の上に全部ゴミ袋、
1: うん、
0: でそこに捨てるじゃないですか、
2: はい、
0: もうねそこから多分ね放たれる匂いで、はい、ずっと2人とも
1: ピシッとしてね
0: ピシッとしてそこを見続けてて、
2: うん、いや
0: 登れないようにこう城壁みたいにしてるんだけど、はい、それを突破したのよあまりに多分
1: 腹減りすぎて
0: 腹減りすぎて、
1: うん、
0: だからそれを2段に変えて、はい、ずっと見てるから、
1: はい
0: ダメだこのゴミ袋と思って玄関に持って
1: く、はいはいはい、
0: そしたら今絶賛かつお節の匂いで、はい、玄関が充満してます
2: あ
1: だから帰ったらあのかつお節の匂いが
0: すごい、
2: うん、
1: お迎えしてくれると
0: であのトイレに行くときねうちトイレが玄関のとこにあるんですけど、はいはい、開けるじゃないですか猫たちがね、はい、なーって言ってくっついてくるんですよ、はい、結構私の先に、はい、でそこの扉開けた瞬間に目の色が変わる、
2: はいはい
0: どうにかして玄関に行こうとするんだやばい匂いだって言って、はい、いけいけって押し出して閉めて、
1: はいはい、
0: っていう状態で2人ともねここから鰹節の匂いするぞってすごい玄関待ちしてます
1: じゃあとりあえずその玄関のゴミをどうにかしないといけない
0: 明日ねゴミの日なんでね明日
1: 捨てて
0: じゃないともううちずっと生臭い
1: まあそうだよね、うん、いやでもねそういうな写真をね送ってきて、はい、それ見ましたけど本当に散乱ですよ、
2: うんうん、
1: 最初何かと思ったぐらい
0: ひどいありそうだから吐いたのかと思って本当茶色と点々ともうばらまかれてて、は
1: い、しかもその写真送られてきた時もまず何も言ってない状況で、はい、その

0: 写真が来てるから、はい、何なのか分かんない、うん、なんか茶色い道ができてるねそう、これ何の写真なんだろうと思ったら、そういう話でみたいな、はい、
1: これあ昨日ね夜中に映ってんのかなペットカメラにって思って、風呂入ってる時、はいはい、一応ペットカメラオンにしてて、はいはい、胴体検知するんですけど、はいはい、

0: ツですよ、
1: はいはいはい、
0: 完全に口に
1: 加えて
0: カツオ節の袋加えてピョン降りてきて、はいはい、タッタッタッタッて行ってそこの散乱してるその隙間で開封、うん、もうその下で開封とかじゃないキッチンじゃない、うん、ちゃんと持ってって
1: 隠れてね
0: 隠れて開封してるっていうひどい動画が撮れてました。
1: いやー猫も考えるね、うん、そう考えるね
0: マジで頭いいですよ
1: ね
0: 本当に
1: 悪いこと考えるね
0: 本当しかも見てたらやらないのやつら、
1: うんうん、見てないとこでやるの
0: 見てないとこでやるのマジで、うん、
1: そういうとこだよね、うん、ルーさんも一緒だもんね見てないとこでね
0: いや見てるとこでも我はやる堂々と悪びれもなくやる
1: あそうだな、
0: うんそこがうちの猫と違うどうだ、う
1: ん、この雰囲気嫌いって言うもんな
0: あそうだな何だか
1: 分
0: かんない
1: けど分かんないけどそうだな、いやーでもまあまあまあそういうねなんかペットとか飼ってても大変だよねそう考えるとね
0: マジでね、
1: うん、
0: 飼ってない人いいな可愛いなってだけじゃないってよく言うじゃないですか病気もそうだけどね、
1: うん、
0: マジでどうやったらこう一緒に暮らせるかと線引きマジで大変、
2: うんうん、
1: まあでもそうだよね
0: 誤食とかはね笑えないなんかなんでそんな簡単に人間のものを食べさせるのとか思うじゃないですか、うんうん、
1: はいはいはい、
0: よくあの何食べちゃいます
2: ありますよね、うん、
0: もうねやつらは見てない好きに、
2: はい、
0: だから笑えないもん、
2: はいはい、
1: そうなんだ
0: マジであの本当にうちの猫、うん、ちょっと目離しただけで中華スープは飲んだし、
1: うん、
0: ヨーグルトも食ったし、
1: はいはいはいはい、
0: 私のコーヒー牛乳も、
2: うん、
0: 食べてたし、はいはいはいはい、マジで気をつけてる方なんですよ、
1: うん、
0: 一瞬目離したり、まあ、2匹いるからね、
1: うんうん、
0: 片方に一瞬見た瞬間にもうやってるのよ、
1: はいはいはい、
0: あいつら協力犯かっていうぐらいにこっちでこう気を引いてから る、はい、やりだすのよ、うんはい怖いよマジで、
2: うん、
1: まあ兄弟ですからね
0: いや関係あるのか分からないけどね、うん、
1: でも一緒にいるとないもんそういうのはなんかあるんじゃないですか
0: あるのかね
1: あるのかもしれないなと思いますけど
0: テラはやらないですよ
1: あそうです
0: 全部ひばるさんです
1: じゃあもう完全に犯人は分かってるってこと
0: です犯人はもうそうですね、うん、テラは自動給餌器ガタガタさせて勝手にご飯食べて勝手に太ってる
1: あそうなんですねいやでもまあまあまあそういうねちょっとねいろいろとあるということで、うん、曲いきますか
2: はい
0: あ、来なかった？
1: はい、来てないです。
0: 何がいい？お前さん、最近車の中で毎回かけられている曲。
1: もうそれは飽きたんだよな普通にな。なんか出してください、はい、
0: あれはやだ、メイクミーワンダーはやだ。
1: メイクミーワンダー前かけなかった？
0: あ、かけたっけ？
1: うん、
0: あれかけたっけ？
2: すいません、
1: 記憶ないっす。
0: あれかけた、
1: はい、まあまあ、それまた今度でいいっすよ。
0: うーん、はい、
1: なんかないっすか、リュウさん。僕決めますよ、じゃあ
0: 待って待って、
1: ヒステリックブルーかけますよ。
2: あ、いいですね、
0: ま、ヒステリックブルーをかけるならあれがいい。
1: はい、何ですか、春ですか。
0: 違う、それはいい、それじゃない。
1: 何ですか、
0: あれ、タイトルわからない。
2: 何ですか、な、何の曲ですか。
0: 学校の階段。
2: あ
1: ー、なぜ、なぜだっけ。
0: 違う、そんなタイトル。
2: あ、それも確かに、
1: あれ違ったっけ。ヒステリックブルーの、
2: これグロ、
0: あ、そう、グローアップだ。
1: グローアップね。
0: それは学校の階段だけど、いやでも別にそれ聞きたいわけじゃねえんだ。
1: え？
0: 別にそれが聞きたいじゃん。あなたが今ヒステリックブルーって言ったからさ。
1: いいんですよ、ヒステリックブルーで。
0: 愛憎かけるか。
1: 愛憎？
0: キングヌ
1: ー。何のアニメですか？
0: 呪術廻戦ね。
1: ああ、これね、はいはい、じゃあこちらかけます。はい、それでは、りょうさんのリクエストということで、キングヌーで愛憎です、どうぞ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: さあ、おたまいでございます。どうぞ、何ギリギリまで喋ってますか。
5: あ、うん、
4: 大体の始まるよって言われてましたんでした今。
5: あ、うん、
4: 全然気づいてなかったですよ、ね。
5: あ、うん、
4: もう、集中してください。はい、ということで、月次元ルーさんです。
5: あ、うん、

0: そしておたいたです。
1: はい、
0: はい、
1: パペラのこと、
0: あ、もうひどいね。もう手抜きですよ。
1: いやいやいや。
0: はい、おたいたさん、あ、なんか飲んだな今な。今完全に飲んだな。うん、ということで、ここからはですね、おたまえ情報局ということで告知のコーナーです。はい、はい、じゃありゅうさん、
2: ない
0: 水曜日、
2: 毎週水曜日夜8時から同じく FM アップさんでラジオでオタクルーズやってます。
0: はい、
2: パーソナリティはおばえさんと、
0: はい、
2: 一応各週で終わりです。
0: はい、で昨日はりゅうさんいました。
2: うん、来週おらんです。
0: 来週はかなえさんがいます。はい、はい、というので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。おたいた、
1: はい、タイタの YouTube ニコニコチャンネル動画あります、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。僕からですね、まずは5月23日土曜日ですね、はい、北見ですね、オタクルーズ、道内ツアー、サイドクエスト、はい、北見編ということで、道内ツアーは一旦ここで休憩という形になります。はい、こちら、北見の方もね、2023年ぶりということで、もう3年ぐらい経ったということですね。はい、でプラス、話を聞くと、そのアニソンカバーだったりとか、そういうライブは2023年のオタクルーズ以降誰もやってないと、はい、いうことなので、はい、ぜひ、ちょっと歴史的ではないかもしれないんですけども、そちらの方では珍しいライブとなっておりますので、よかったら遊びに来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ただいま予約受け付け中でございます。ちょっとね、まあ、コスプレに関してはなんですが、1時間前に入場してもらって、コスプレするという流れにしようかなというふうに思って、そのまま来てきていいよってなってたんですが、ちょっとそこ変更します。うん、はい、そこを、ちょっとやろうと思います。はい、あとはまあまあちょっとね、オフ会ですか。うん、はい、オフ会の方も次の日やろうと思ってます。うん、はい、ちょっとね、今日本当はその詳細とかあげたかったんですが、うん、何にもできてないから、うん、何なら今日の明け明かだってできてないですからね、僕ね、今日しかもプロレスのゲームだったんですよ。一番やりたいじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 本当に嫌だ。はい。っていうことなので、一応配信できたらやりますっていう感覚で、うん、はい、できなかったら録画はします。はい、録画はするけど、まあそこからいつ上げれるかというのがちょっとまだわからないという状況になりますので、はい、ぜひよかったらそちらの方も楽しみにしていてください。はい、そして、5月は、もうないか。5月なくて、6月、6、7、塩見ヶ丘神社、そして6月の14、手宮祭りですね。はい、あ、手宮じゃねえ、小樽稲荷神社例大祭ですね。はい。例大祭。そして21日の、竜宮が亡くなったので何かやります。そして6月の27、僕と、かなえさんで、豊谷神社のカラオケ大会の MC やります。はい。もうそれだけでもえらいことになってますよ今。で7月5日、オタクルーズの、周年、こちらの方は、まあそうですね、カラオケ大会、はい、今年もやります。オタイタさんも準備ね、もう肩温めてますか今ね。
1: あ、まあちょっとカラオケ行きましたけど。
0: あ、行きましたか。
1: 行きました。
0: 一人で。
1: そうから、はい、
0: はい、なんか目星になりましたか。
1: ナイス。
0: あとなんかすげえ声ちっちゃいんですけど、なんですよ。
1: マジですか。
0: はい。はい、ね、何歌うんですか。
1: 何歌いましょう
0: か。みかんの歌ですか。
1: いや、もう歌ってますからね、みかんの歌は。実際一人歌ってますからね。
0: ああ、まあ一人歌ってましたね。そうだね。
1: はい、そうですよ、無理ですよ、うん、あんな声、高い声は無理です。
0: ね、あのルーさんのね、はい、好きな曲歌ったりとかね。
1: ああ、殴られるんで。
0: ね、なんかないでしょ。
2: 殴んないよ。
0: 殴んないでしょ。
2: ただ、ね、終わった後すごいダメ出しすると思う。
0: ね、
2: うん、
0: ドドヘドの歌とかね、歌ってもらってね。
2: うん、難しいとこ行くね。
0: そう
1: なんで難しいところ行こうとして
0: るんですか。それこそあえて雨ざらしってなって。
2: 雨ざらしは多分1時間以上説教する。
0: それが説教なんですね。
2: それ説教だね。
0: あ、それ説教だ。
2: もっと気持ち込めて歌え。
0: あ、
2: そんな適当な気持ちで歌うな。
0: はいはいはい。それからかなえさんがよく歌ってる曲とか歌ってね、うん、本気で説教されるとかね。いやー、でもなんかね、でもそういうのはね、なんかカラオケ大会もありますね。はい、多分ね、10人ぐらいかなと思ってます。あ、じゃないとね、今多分ちょっと出たいっていう人増えてきてるなっていうのがあったので、ちょっとその辺

0: 考えると、いろいろ考えて、バランス考えると、まあ、10人ぐらいかなというふうに思いますので、はい、という感じで思っております。そして、10月31、11月1日、今年の山さんウォーターフェストということで、こちらですね、もういろいろ現段階でもすごくいろいろ、動いてたりとか、その資金面の部分も、かなりいいスタートにあったりとか、しておりますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。僕もそろそろ本当に、ちょっとずつですが動いておりますので、はい。よろしくお願いいたします。まあ、こんなもんかな。まずは5月23日の北見ですね、うんうん、はい、あの今現段階でちょっと、ね、まあ、まあ集客がね、寂しいところではあるんですが、ぜひよかったらみんなで、ちょっと告知とか、していただけるといいかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ぐらいかな。はい、ルーさん何かありますか。
1: ない。
0: ないですか。
1: ない。
0: 何もないですか。
1: ない。
0: おたいさんないですか。おたいさん、あの近々あの競馬の予想とか大丈夫ですか。
2: 競馬の予想、
0: はい、
2: ああ大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか。
2: はい、
0: 次いつですか。
2: 次はあの今週の日曜日。
0: 日曜日、
2: はい、オークス。
0: オークス、
2: はい、
0: おたいさんの、
2: はい、
0: おすすめは。
2: おすすめは、はい、ピエロ。
0: ピエロという
2: だったかな、
0: いう大熊さんですか。
2: あの女性騎手が、
0: はい
2: はい、初の、
0: はい、
2: あのG1 を取るかっていうふうに言われているんで、
0: はいはい、
2: いい馬なんで。
0: あ、ピエロか。
2: 重力ピエロ。
0: 重力ピエロ。
2: そんな感じの名前。
1: 伊坂幸太郎じゃないか。
0: 伊坂幸太郎。
1: 伊坂幸太郎の作品の重力ピエロって映画にもなって
0: る。ああ、そうなんだ。
1: う
0: ん、
1: まあ、まあ、しますよね。有名ですよね。
0: のピエロなんだ。
2: ピエロになるか分かんないですけども、最後の直線がすごい力強い走りで勝ったんですよ、最
0: 初。なるほどね。はい、だからということはじゃあね、皆さんもね、じゃあおたいたさんの、ね、今の予想を聞いて、
2: はい、
0: ね、それを軸に買っていただいて、ね、外れた時は、来週文句を言ってください。ちなみに、あ、そうだ、今週は富並さんも行きます。北見、はい、富並さんも行きますので、はい、僕ももう明日あの川村さんのとこ行って車を借りてこないといけないっていうちょっとねバタバタはするんですが、はい、はい、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。それでは一旦 CM。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、おばしゃしの、おたまえでございます。本日は月一芸の松野龍さんと、はい、そしておたいたです。い、はい、メール来てます、はい、今日はフリーということで、はい、ラジオネーム、鉄道機械。大林さん、ルースさん、おたいたさん、こんばんは。
7: こんばんは。
0: 今期のおすすめアニメ、うんうん、前回に追加していいなと思うのが出てきました。お、氷の城壁。もともとネット漫画の学園恋愛ラブコメです。繊細な心の描写が描かれているんですが、この作品の良さであるのですが、時々心がキュッとします。まあ、キュンとするみたいな感じかな。前期でやっていた

0: 正反対な、君と僕と、同じ作者だったりします。ではということでありがとうございます。はい、いません。
1: ひどい番組だよ、ね、絶対2人見ない。
2: お客さんが送ってきたやつに見ませんで終わらせる番組
3: なんだよ。偏りすぎなんですよね、もうそれぞれ。
0: ね、そうだね、
2: 偏りすぎてないとこんな人間生まれねえから。
0: いや俺ラブコメダメだな。でも本当に
2: ラブコメ行ける時ある。
0: あ、そうなんだ。
2: なんか可愛らしいなって、うん、なんか俺物語好きで。
0: ああ、はいはい、あの俺やっぱその前もずっと言ってますけど、はい、そのワンクールの9話目ぐらいが一番嫌いなんですよ、こういうのって。絶対なんか起こすじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: しかもその起こし方がすげえバカじゃないですか。わかるよねそれ、やる前にそうなること分かってるよね、なんでそれやるのっていうのをやるじゃないですか、分かりやすい演出で、は
2: いはいはい、いやでもあれじゃないですか、アニメで分かってるよねってあるけど人間もそうじゃないですか、分かってるよねってことやる。やっぱそれを、
0: いやいや、それは分かりますよ、うんうん、分かりますけど、それをあのふんだんにギュッとしてるのが冬のソナタなんで、あれはもう分かるよねっていうことしかやらないから、あれって、はいはい、何がオウムニーでバカやろうと思いながらパチンコ打ってました。その当時はすごかった、あの当時のパチンコ本当に、うん、俺その時のパチンコやってましたからね、はい、冬のソナタの時の、はいはい、もうおばちゃんだばっかり。ああ、
3: そうでしょうね、
0: 全然知らないよねっていうおばちゃん。そしたらエヴァはエヴァでね、はいはい、絶対知らないよねって人たちがやってるわけでしょ、はい、で俺仮面、ああその時ウルトラマンやってた、はい。はい、ラジオネームロリーネコさん、皆さんこんばんは。今週映画館で映画を見てきました。平日の昼間なのでかなり席が空いており、中央の列のど真ん中の席で見る人が多かったですが、うん、私は一回やってみたいなと思いつつも、どんなに、席が空いててもなぜか端っこの席に座ってしまいます。ただ映画館で映画を見るときは映画館だけで飲めるちょっといい飲み物を買って飲むという、うん、ちょっとしたこだわりがあります、うん、皆さんは映画館で映画を見るときのこだわりってありますか。いやでもこれ俺は思うよ、飲み物買ったりとか、うん、なんかそのホットドッグみたいなのを買ったりとかするから。
2: こだわりじゃないんだけどさ、はい、前に大林、すごい昔に、はい、大林さんとスターウォーズ見に行ったんですよね、
0: はいはいはい、ああ行きましたね。
2: でなんか ちょっとポップコーン安くなるチケットみたいのがついてて、
0: うん、はい、あったっけ、
2: あったあった、でなんかプレミアムチョコレートみたい な、はいはいはい、なんかチョコレートとのボックスを、
0: ああなんかあった気がする、
2: なんか普段買わないのに、うん、せっかくちょっと何百円引きだから買おうって言って、うんうん、で大林さんと見に行ったのがスターウォーズのエピソード
0: 7じゃない
2: 7の 4DX だったんですよね、うん、でうちら 4DX 初めてで、うん、なんかやっぱスターウォーズみんな見に行くって言っても大林さんぐらいしかやっぱ好きじゃなくて、うんうん、大林さんと
0: 行かないからね、うん、
2: 4DX なんかアトラクションみたいな感じで楽しそうだねって言って一回も行ったことなかったんですよ、うんうん、でポップコーン買うじゃん、
3: あ
2: で、はい、まず荷物は全部ロッカーに入れてくださいって言って、
3: はい、
2: でロッカーに入らないやつは足元でもいいって言って、はいはいはい、私のリュックとか足元に持ってったんだけど、はい、ポップコーンはまず袋に入れさせられるって言って、
0: そうそうそうそう、
2: えって言って、食べてもいいけど、うん、とりあえず袋に入れてくださいって、はい、ビニール袋、大きいビニール袋に入れられて、ま
0: あ
2: ま
0: あ、ひっくり返す可能性があるからね、
2: で飲み物も買ってるの、はい、でまあ、一応ねって言ってポップコーン抱えて、はい、ドリンクホルダーにドリンク置いて、はい、見るじゃないですか、
3: はい、
2: 思った以上に揺れるのよ、はい、戦闘シーンとか多いから、ね、うん、バキュンバキュン打たれるたびに背中は叩かれるし、
3: はい、
2: もうねドリンク飲もうにもタイミングが、はい、もう測れないのよ、うん、でポップコーンなんて私ただただずっと抱えてずっと揺れてたんだけど、っていうことをして最後ね、おばあさんに車で送ってもらうときに、とりあえず車で食べていくかって言って無駄に30分2人でポップコーン車の中で消費して、あ
0: 全然食うタイミングない、
3: う
0: ん、ね、飲み物もないし、で肘掛けの取り合いでしょ、
2: ね、飲むと可愛いってのピュンチクチクみたいな、
0: そう
2: です
0: 、
2: 全然飲めない、
0: でエピソード3、7の気持ち悪い終わり方でしょ。全部モヤモヤする、うん、でも今 4DX ってもっと進化してんだよね確かね、見せ方として、
2: あそうなの、
0: うん、そうなん、匂いだったりとか、あそう
2: です、
0: もう
2: あでも匂いもあったよ、
0: あったはあったんだけど、うん、より濃くなったっていうのを聞く、
3: は
0: い、
3: フリーダムを見に行った時に、
0: うん、
3: あのちょうどあの花壇のシーンというか、
0: うん、
3: そこで鼻の香水がふわっときて、
0: はいはいはい、
2: だ
0: い
2: た
0: い
2: スターウォーズ焦げ臭かったよね、
3: 焦げ臭
2: い、うんね、成長ばかりだから
0: 、ラジオネーム、プルさん、
2: はい、
0: 大林さん、ルーさん、大谷さん、こんばんは、
3: こんばんは、
0: 昨日サポーで

0: 一人暮らしの、息子と電話したんですが、はい、ゴールデンウィーク中に日本三国が面白いと、進めたら、アマプラでチェックしてくれたらしく、お母さんあれ面白かったと、今週の七尾が良かったと盛り上がってました。ちなみに長男はポケモンにしか興味ありません。どっちも戦略だね。はい、あ息子かわいい、もう大人なんだけどということで、それと愛蔵リリースされ、してばかりの頃のキングヌーさんたちがオールナイトニッポンゴールドに、はい、出演した際、番組中の音楽全部愛蔵だったのを思い出しました。ああ井口かわいいんだろうなって、以上取り留めのないメールでした。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: そうなんだ、全部かけたんだ。まあまあやりそう、井口さんとかだってやりそう。うん、日本三国ねめっちゃ重たいって聞くけどね。うん、ただの政治系だよね確か
1: ね。
0: ね、ラジオネーム飯山典人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先日だいぶ昔に買って物置に放置してたレコードプレイヤーを溶けたゴムベルトを買い替えて復活させて、家に保管していた古いアニメの特撮、のレコードを聞き直しました。スピーカーはサウンドバーで、傷のプチプチ音もあらわな、昭和のアナログレコードを 3D サラウンド音響で堪能するという奇妙で、ある、時間となりましたが、特に堀江光子さんの歌声を改めて惚れ直すこともなりまして、よろしければ小さな愛の歌をリクエストしたいですが、よろしくお願いしますってことで、すいません8時半です。はい、はい、だね、来週来週もう一度送ってください。ラジオネームメタルシャケさん、なんだか暑そうな大林さん、かなえさん生誕祭では大活躍だった、おたいたさん、今日の入り立ちがガクトーさんに似ているルーさん並びイエスマンの皆様おばんでございます。イエスマンいないです。
3: 今日いないです。はい、
0: 今日イエスマンじゃなくてあの TRPG の皆様です。
3: TRPG 生徒、はい、いつもの方がいます。
0: そうです。いや日曜日は本当に楽しかった。あちゃみんさんやローリングナカさんにもお会いして嬉しかったです。北見お待ちしております。あやかあみささんにもお会いしたいです。物販たくさん買いたいです。ということで昨日ラジオでかなえさんが、大林さんのリクエストで今すぐキスミを歌ったときましたが、私も考えておりました。中村あゆみさんの翼を折れたエンジェル、翔也さんの限界ラバー、ユニコーンの雪のが降る街ですなど聞いてみたいです。アニソンじゃないです。はい、全てアニソンじゃないです。
3: 世の中何がアニソンになるか分からないから。いやそうそうそう、
0: 特にユニコーンの雪が降る街はなってないです。翼の折れたエンジェルは怪しい、
3: ね、
0: 怪しい、うん、そこは怪しい。あと翔也さん関係はアニソンになってないはず、うん、ユニコーンは知ってるんだよね。はい、ということでありがとうございます。はい、それこそね今ね来てる場合ですけども、はい、あの TRPG のね、うん、あの5月16日ですか、う
3: んうん、
0: あ
3: の生誕の前日、
0: そうそう、こうちゃん方新川店の方に行きまして、
3: はい、うん、タイタさんは足がなくて行けなかった、
0: うん、あそうなんだ。
3: 我々もういっぱいだったじゃないですか、うん、富南かなえ、はいはいはい、バレー乗ったら、
0: そうね、
3: 残念ながら
0: 行きたかったんだ。
1: 行きたかったです。
3: 一番好きですからね。
0: ああ。
3: うちらの中では。
0: はいはいはい。ただ本当だってドラゴンブレスだっけ？ドラゴンブレスだっけ？
1: はい、
0: ねに行こうとしてたんだもんね。
1: ああそう。
0: ね、あとマイク遠いなやっぱお前。
1: ああじゃあ怖いんです
0: よ。はい。うん、ドラゴンブレス行こうとして、はい、どうしたのあなたは。
1: いや。
0: で店前で、まで店前まで行ったんだよね。
1: ああでも何回か行ったんですけども、やってなかったりとか、はい、時間が悪かったりとかしてましたけども、
0: 一回臆病になって一回帰ったって言ってましたけ
1: どね。そうです、やってとても、うん、なんか人いっぱいいるなと思って入るの怖と思って
0: だからその時はその二人さがいるかどうかまず確認しなきゃ、は
3: い、ここいたら入りやすい、
0: う
3: ん、
0: いやそうそうそう、
1: その知らない時に行こうと、
3: 知らない時、もともと TRPG 勢なのがタイタさんと
0: 富南氏と、
3: 富南氏
0: と一さん、
3: 一さんはもともと好きな人ですから、
0: ね、うん、なんで一さんもね、俺らが行くってこと知らないよ、知らない中 X の方でこうちゃん方行きたかったって書いてあったりとかもしてましたからね、うん、なんか最近なんかうちらの周りで TRPG をなんかすごい、
3: だから言ってなかっただけで、はい、うちらがその TRPG っていう言葉を知ったから聞こえてきただけで、もともと好きなんだ、
0: なんだよね、
1: 多分今後少ししたらやる予定です。
0: 何をですか、
1: イチさんとかも含めて TRPG を。
0: あ、そうなんだ。へえ、何やるんですか。
1: わかんないです。
0: わかんないです。
1: なんかおすすめのやつをやる。
3: ほこらだほこら。
0: まあでおすすめのやつなんで、そこに二人におすすめのやつ来はもうそこでおしまいですよ。
3: でもイチさんこの前なんか

0: らしいの、
1: ホコラのやつ、
0: ホコラ買って喜んでた、
1: はいはいはい、ね、なんか絵がね、いちさんが好き、
0: ホコラ壊しちゃっただから、うん、そんなやつ、うん、
1: ね、おたいたさんは何、なんかやりたいのあるんですか、みんなで。
2: いや、自分はプレイヤーとして全くやったことないんで、
1: はいはいはい、
2: なので何でも、
1: まだゲームマスターいますから
0: ね。ゲームマスター対ゲームマスターのボードゲームはないんですか。ないか。
1: え、何それ、ただ将棋とかじゃないの。
2: そうですね、あ、そうです、
1: そうだよ、はい、やり合いでしょそれは。
2: そうです、
1: ディベートでしょそれ。
2: ディベートやればいいんですよ。エチュード。
1: そうそうそう、エチュードだからな、ただな。だからね、それこそね、こうジャンボいたらね、あの札幌吉本の、ね、はい、斉藤くんもいたりとかね、頑張ってましたけどもね、うん、はい、なんかあの子すごいね、やっぱその自分のお客さんでしょ、女の子たち何人かは。多分そんなことない、一人や、いやでも自分のさ、うん、吉本のお客さんをさ、うんうん、そういう TRPG のイベントに引っ張ってこれるっていうのはすごいことよ、うんうん、別だからね、
2: はい、
1: うん、なんかそう見てるとは偉いなっていうのは改めてね、うん、思いましたけど、あとやっぱ女性がね半分ぐらいしっかりいて、うんうん、俺なんか申し訳ないけど、はい、TRPG のイメージって男性ばっかりだと思ってた、なんかオタク色が強いというか、うん、なんか海外の映画とか見てても大体男性なの、
2: はいはいはい、
1: そう、男性同士でやってたりとか、うん、本当になんかそのオタクっぽい女性がなんか演じてたりとかするんだけど、はい、でも大体描写は男性、うん、なんかそういう風に思って見てたんだけど、はい、いざね、その会場、うん、見たらもう半々ぐらいで、うん、ね、あれはルーさんもやりたかったですか、時間があるならば、余裕があるなら。
0: でもね、思った、我コミュ障じゃん、
1: はいはいはい、
0: この前やったのはさ、うん、仲間内でやらせてもらったじゃん、はいはい、だからもう、はい、いいや、カナエには攻撃していいや、
1: はいはいはい、
0: 富南氏と一さんには優しくしようとか、はいはいはい、やっぱり根底にあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: これあの初対面の人、私多分何も喋ってない。
1: それはそれでどうなんだろうな、それはね、
0: ってなるなって思いながら、うん、やりたいなって気持ちあったんだけど、うんうん、これでも知らない人とこうバッティングするわけで、我喋らないかもしれないって思った、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: なるほどね、なんかそうなってくるとまた話が変わってきますけどもね、
0: う
1: ん、
0: 仲間内でやるのが終わればちょうどいいかもしれない、はいはい、
1: じゃあ相川美沙がいたらもう全方位、全員相川美沙に
0: 全部喋んないか、うん、全無視か、
2: うん、
0: 全攻撃
2: か、
0: は
2: い、かわいそ
1: う、4人やってたら3人相川美沙に行くっていう、
2: なんでパブリックエミニーみたいな感じ
1: ねえ、もうただただ嫌いでだけで終わるっていう楽しくないゲームになりますからね。そういう全員に集中されるもの多いんですか、どっちかで。そんなことない、そんなこともない。ああ
0: 、普通も多分猫の、うん、あね、夜の足跡も多分あんなことにはならないと思います。
1: 普通はさ、うん、あ、なるほど、ね、
0: 我が結局
1: ぶっちゃくちゃじゃ
0: ない、カナエを手助けしないという、
1: はいはいはい、
2: まあ、そういう選択肢を
0: 選択肢を で意外にイチさんもサバサバしてるから助けようと、うん、
1: なるほどね。いや、なんかでもね、一回、いや、まあずっと言ってますけど、オタクルーズのワンコーナーでやりたいんですよ、うんうん、なんかね、できればね、うん、だからそれを、だからカメラでどう映せば、どういう風になるのかっていうのを改めて具現化させないといけないから、多分ね、まあまあまあ、ちょっと考えながら、なんならオタフェストのステージの上でやってもいいぐらいですからね、うん、なんかそういうのもありかなっていう風には、個人的には思ってますね。ということで、そうそう、時間がやってまいりました。はい、じゃあいつもの言います。この番組は有限会社まちましょうって農会坂北海道人ライブシス株式会社の提供でお送りしたりしました。はい、ということで、まあ今週なんですよ、とりあえず、
2: はい、
1: 北見が一番大変で、一応先ほども言いましたけど、オフ会も、
2: はい、
1: まあ多分2時間ぐらいよね、うん、なんか早めにパパッと帰りたいところでもあるので、
0: う
1: ん、
0: やっぱりできればね、こうその日に、
1: うん、でしょ、うん、だから
0: という気持ちはある。
1: だ8時でしょ、8、え、何時に帰ってこれればいいんですか。
0: いや多分無理だと思う。
1: あ、じゃあ無理なのか、
0: 多分7時8時が限界だと思う。
1: はいはい、はい、
0: なんか帰っちゃわない、
1: はいはい、はい、だ、まあ、多分5時間あれば帰ってこれます。はい、なのでね、ぜひぜひ、とりあえずは皆さん、今ね、多分ね、10人ちょっとぐらいしか、うん、あの役入ってないんで、35行かないと多分みんなで割り勘になっちゃうので、ぜひよかったら

0: ぜひいろんな方、そういう珍しいイベントなんだよってことをちょっと告知して、来ていただけるといいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。来週は、4週目ですね、はい、誰かじゃあブッキングしようかな、はい、ちょっと考えます、はい、もうやることたくさんありますけども、はい、とりあえず、まあ、趣味ヶ丘神社もね、今ね、かなえさんしか決まってないので、かなえさんと DJ やったらおしまいの可能性があるのでね、うんうん、そこもちょっと考えてます。うん、はい、ということで、じゃあ改めまして、本日も皆さんありがとうございました。ね、ルザマも満足ですか、今日は。満足ですか。
1: 我はね、明日から猫を預けることで、なんか気持ちがもうそわそわしてるんだ。
0: ああ。
1: 我が病んでいる。
0: ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、おたいださん、はい、なんか慰めの一言をお願いします。
2: にゃあ。
0: ね、しかも、にゃあってね。で、煽りだよな。お前、猫いなくて寂しいんだよ。にゃあ、8秒だよ。まあまあまあね、ということで、また来週もお願いします。なんか先ほどそういえばなんか映像配信あるんですかってふうに書いてありましたけど、松さんかな、はい、わかりませんいや、うん、だからやれるんだってやるっていう状況です。はい、ということで本日は皆さんありがとうございました。ではまた来週のおたまにも聞いてね。ではおたまいなさい、バイバーイ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村太鼓のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
1: 圧倒的

0: 人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月21日木曜日、時刻は10時2分です。先日久しぶりに電気屋さんに行ってきました。私はですね、おそらく電化製品がすごい好きな人じゃないかなと思うんですよね。まあ、自分自身のことっていうのはあまり深く考えたことはないんですけれども、うちの弟からはすごい私は機械好きということはガジェット好きということになりますよね。そしてね、うちの母からは、私はお姉ちゃんと呼ばれているんですけど、お姉ちゃんは気難しいからねって言われていて、え、気難しい、どういうことと思ったら、まあ思い当たる節があって、それは何かっていうと健康オタクなんですよね。例えばこれは嫌だとか、これはダメとか、結構ねこだわりがあって、そういうところがうちの家族にそう思われていたのかなというふうに思いました。まあこうやって自分を自己分析してみると面白いなっていうふうに思うんですよね。さて、その久しぶりに行った電気屋さんなんですけれども、もう見るものが新しくて欲しくなってしまいますよね。で、その時に欲しいなと思っても、またしばらくすると忘れてしまうので、まあ、しっかりねカシャッカシャッとスマホで写真を撮ってきたんですけれども、いくつか欲しいものがありました。今使っているノートパソコンのこのね、あのキーボードがすごく打ちにくいんですよ。それで外付けのキーボードというのを探してみたら、めちゃめちゃ本当に打ちやすいキーボードがあって、うわー、キーボード一つでもこんなに違うんだと思っても見たり、まあ、あとはですね、いろんなもの、あ、これもいいこれもいいということで、私はね

その中を家電製品をね見て回って歩いていました。まだまだ欲しいものがいっぱいあるんですけれども、まあそう考えてみても、我が家にはルンバがあったりとか、まああとは自動調理鍋があったりということで、電化製品がもしかすると普通のお宅よりも多いかもしれませんけれども、その家電があることで生活が便利になっているなって実感するからこそ、こう電化製品ガジェットに惹かれるのかなというふうに思いました。皆さんはどんな日々を過ごしていますでしょうか。今日ここから2時間生放送、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーは、結成25周年、メジャーデビュー20周年の節目である2025年末をもって、それぞれの人生を見つめ直すため、コールドスリープという表現で活動休止中のパフュームの楽曲、5月15日配信リリースのコールドスリープをお届けしました。映画パフュームコールドスリープ

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
4: 皆さん改めましておはようございます。5月21日木曜日、時刻は10時10分です。アップルパレード木曜日、藤崎未来がお届けしています。今日の札幌は曇り空、朝少し寒いかなと思ったんですけれど、朝一で窓を開けたんですよね。そうしたらやはり気持ちいいなと思います。特に朝の準備をしているとき、あのドライヤーを使ったりとか、まあ、あと私は毎朝のストレートアイロンがもうルーティンなんですけれども、そうすると暑くなってきまして、窓開けよう窓開けようと思って、窓を開けたときに入ってくる風っていうのがすごく心地いいなと感じるこの季節、皆さんのお住まいのところはいかがでしょうか。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にありますFM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお聞きいただけます。お聞きいただくには FM アップルホームページ、トップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには、無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますと、どちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄から皆さんのコメントをご紹介していきましょう。ではアップルパレード1個目目は、お、鹿太郎さん、ありがとうございます。未来さん、お誕生日おめでとうございます。いただきました。本当にね、毎年毎年あの鹿太郎さんにはしっかり覚えていただいててありがとうございます。たまちゃんさんからいただきましたコメント、リクエスト曲ということで探しておきますね。それからどら焼きさんからも、未来さんお誕生日おめでとうございます。そう、あのどら焼きさん、先ほど FM アップルにいらっしゃってプレゼントありがとうございました。でね、どら焼きさんからすごく衝撃的なコメントが書き込まれていて、いつもほんの少ししか会話できませんが本当背が低いですねって。本当、私背が低い、162センチぐらいあるんですけど、低いかな、どうでしょうか。私きっと標準よりちょっと高めじゃないかなって思うんですけどね。どうですか、小さく見えたんですかね、それとも。さあ、今日のメッセージテーマを発表していきましょう。今日はですね、小学校開校の日、この記念日にちなみまして、今日は皆さんからのエピソードいただきたいと思うんですが、小学校の頃のエピソードいただければと思っています。小学校の頃ね、私は転校したのが小学校4年生の頃なんですよね。で、

札幌で小学校4年生まで過ごして、4年生から苫小牧に行きました。でね、やっぱり札幌の雰囲気と苫小牧の雰囲気っていうのはちょっと違っていて、で、あの、何が違ったかっていうと、いい意味でなんですけど、いい意味で苫小牧は田舎でした。あの、皆さん、まあもちろん札幌も暖かいんですけど、より暖かいというか、苫小牧に行って友達がいっぱい増えて、で、まあやはりその札幌から苫小牧に転校するときっていうのは、私は幼稚園のとき一回、そうですね、あの、うちの父の転勤で釧路から札幌に移動してるんですよ。まあだから、まあ小学校の時の転校、まあ、あの、幼稚園も含めると2回目ってことになるんですけど、やっぱり不安じゃないですか、転校っていうその一大イベント。まあでも本当に温かく迎えてもらいまして、その小学校時代の中でも苫小牧の小学校時代っていうのが本当こう親友もできたりとか、いろいろな思い出があったなっていうふうに思います。で、苫小牧でね、あの、一つ思い出に残ってることがあるんですよ。まあよく外で遊んでいたんですね。で、その時に遠くに黒いものが見えたんですね。で、黒いものっていうとカラスじゃないかと思うじゃないですか。でもね、カラスじゃないんですよ。丸い物体なんです。で、くるくるくるくるくるくる回っていたんです、遠くで。で、今も、まあその物体は何だったのかっていう回答は出ていないんですけれども、私は、あれは、UFO だったんじゃないかって勝手に思ってます。いや、だって本当にくるくるくるくる回っていて、で、その時にね、小学校時代の友達と一緒にいたんですけど、あれ何って、カラスじゃないよね、うん、違う、くるくる回ってる、え、 UFO じゃないっていう結論に落ち着いたんですけど、まあでもね、その答えは分かるはずもなく、私は勝手にその小学校の思い出のまま、あれは UFO だったんだと、あの、信じることにしているんです。それが小学校時代の思い出かなと思います。皆さんもですね、ぜひ小学生の頃のエピソードをお送りください。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌 011-813-6767、 813-6767。メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙の、どこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

0: brand new classic, baby.
1: お届けしたナンバーは大阪府出身の作詞作曲からダンスの振り付けまでを自ら手掛けるシンガーソングライターの歩む今津さんのナンバーをお届けしました。曲は5月13日リリースのアルバムクラシックのタイトルトラック、歩む今津クラシックお届けしました。7月20日札幌ペニーレイン24でライブも予定されています。時刻は10時21分です。アップルパレードをお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん、未来さん、今日は穏やかな朝です。5月もあっという間に後半ですね。いや本当につい先日ゴールデンウィークが始まったなと思っていて、終わったなって思っていたところだったんですよね。それなのに今日は21、もう下旬に差し掛かってしまったという時の流れの速さですよね。そして高梨さんからは、今日雑誌おとんの取材です、3時頃から始まる予定です、2回目ですといただきました。うわー素晴らしい、おめでとうございます。私もおとん大好きなんですよ。おとんっていうのはこだわりのある名店を紹介している雑誌ですけれども、2回目の掲載ということで、今度はねどんな切り口になるのか楽しみですね。いつ発売なんでしょう、楽しみです。今日もよろしくお願いいたします。さあ続きましては、大阪府からいただきました、ゴジラくんですよさんです。未来アナウンサータンちゃん、おはようございます。今日もスポーツ、5月20日と5月21日のファイターズの情報しましょうかといただきました。そうですね、5月20日21日の2日間、エスコンフィールド北海道では東北楽天イーグルスとの2連戦が行われました。そしてファイターズは2連勝昨日も勝利を飾りました。昨日はですね、いやでもね、昨日もね、いや楽天が強いんですよね。楽天のバッターってすごいなって思いながら私は見ていましたし、まあ、あとは、まあ、楽天結構強打者が揃っているんですけれども、あの後半の抑えのピッチャーがしっかりしてるんですよ。だからあの後半に向けて点差を広げられてしまうと、これは危ないなって思いながら試合を見つめていました。まあただですね、昨日はファイターズも打ちましたし、いいニュースもねたくさんあるんですね。昨日ファイターズはエスコンフィールド北海道で行われました楽天との試合、5対3で勝利を飾りました。通算成績は299勝299敗なんですって。そして、今シーズン の勝利数も5割に復帰をしました。そしてこの通算成績、300勝に王手

かける試合となったわけです。そして昨日はね、心配なニュースもあるんですね。リリーフで上がってきた左腕の上原投手、足に違和感を感じて、途中降板ということになりまして、その、怪我というかね、故障なのかな、心配なんですけれども、それ以上にましてね、

回ワンアウト満塁だったんです。まあ、福島投手があのフォアボールを出してしまったりヒットを打たれたりっていうことで、あの玉井大将投手がリリーフで最初上がってきたんですけど、玉井大将投手も打たれてしまって1点を取られてしまったんですね。でそこでの堀瑞希投手、いやーなんとこんな大変なところでピッチングするんだって思いながら見つめていました。日本ハムファイターズの堀瑞希投手が2023年4月30日のソフトバンク戦以来3年ぶりの白星をつかみました。まあその6回ワンアウト満塁のピンチで登板しまして、まあ堀瑞希投手ってどちらかというとメンタル弱いのかなっていうイメージがあるんですよね。まあでもですね、今回の堀投手はもうなるようになれと思って投げたっていうことなんです。その結果1球で打ち取るという結果になったんです。でまあこの打ち取るということでも、あのライトにライナーが上がったんですね。でそれを万波中正選手が取って、そしてまあワンアウト満塁ですから三塁ランナーがタッチアップでホームを目指すじゃないですか。そこでなんと万波中正選手のライトからのレーザービームが届きまして、その三塁ランナーを刺すという結果 でその1球で6回ワンアウト満塁のピンチを乗り切ったということになるわけですね。いやー素晴らしかった。そしてよかった、堀瑞希投手、堀瑞希投手の久しぶりの勝利。そしてね、昨日はお立ち台に上がりましたけれども、あの笑顔が素晴らしかったです。さあこの堀瑞希投手なんですけれども、お立ち台でマンチュー、これ万波中正選手のことですね、マンチューのおかげで勝ちがついた、やっと一軍に戻ってきた感じとコメントをしました。堀瑞希投手は2021年栗山監督時代にね60試合登板しまして、39ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得しました。翌年は41試合に登板し、その後は急激に登板数を減らしまして、なかなか調子も上がってこなかったんですよね。まあ、やはりその2021年に60試合投げたっていう、もしかすると肩の疲労もあったのかなっていうふうに思います。またずっと左肩の違和感に苦しんできたっていうね、堀瑞希投手のエピソードもありますので、その堀投手昨日はですね本当に嬉しい白星がついてよかったっていうふうに思います。今日の日本ハムファイターズ試合はありません。1日空きまして、明日から3連戦がスタートするんですけれども、明日からなんとファイターズがね苦手としているってイメージがあるんですけど、福岡に行きまして、福岡ソフトバンクホークスとの3連戦ということになるんですね。いやー、ホークスに開幕で3連敗を喫したファイターズですけれども、ここでではですね3連勝と言わずまでも勝ち越しをしまして勝利を飾ってほしいなと思います。ゴジラくんですよさんからのメールにちなみまして、ファイターズ情報をお届けしました。ではここで1曲お届けしていきましょうか。お届けするのは4月28日から期間限定のサブスクリプション配信となる楽曲なんですね。大阪のラジオ局で毎年行われている春を彩るキャンペーンの2026年タイトル曲になるんです。私この曲最初聞いた時に、あれいい曲だなと思って、まあ、今日はねお届けしていくんですけれども、畑基博さんや北村匠海さんなどFM にゆかりのあるアーティストで結成された特別ユニットということです。ではお届けしていきましょう。このグループ名なんですけれども、レディオファーブルズの春の窓からです。ではお聞きください。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: 時刻は10時36分です。アップルパレード、ここからは豊平防災知恵袋。この時間は株式会社防災コンサルタント北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日は第3週目、今月から新しくゲストにお越しくださるのが北海道開発局ということになりました。では今日のゲストご紹介していきましょう。今日は国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川整備保全課の島恵里子さんにお越しいただいています。島さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。では、ちょっと今マイクが拾ってましたでしょうか。改めまして、おはようございます。あ、ちょっとマイク入ってないですね。ちょっと隣のマイクに取り替えたいと思います。すいません。あ、3がダメだったので、はい。あ、改めまして、はい、よろしくお願いいたします。もう大丈夫です。
1: お願いします。
0: はい、大変失礼いたしました。島恵里子さんです。さあ、では、島さんは札幌開発建設部で河川の業務を担当されているということなんですが、今日はどういったお話をしてくださいますか？
1: はい、本日は水防月間と総合水防演習についてご紹介したいと思います。
0: はい、水防月間、水を防ぐ月間と書きますけれども、どういったものなんですか？
1: はい、国土交通省では防災・減災の取り組みの一環として、梅雨や台風の時期を迎えるにあたり、国民一人一人が水防の意義及び重要性について理解を深めるとともに、水防体制の強化を図ることを目的に、毎年5月、北海道では6月を水防月間と定めています。全国的には例年6月から10月の間、梅雨や台風の雨によって河川の水位が上昇し、水害の発生が懸念されていますが、北海道では地域的な特徴から全国より一月ほど遅れて水害の発生が懸念されていますので、北海道は6月と定めています。そしてその際、水害の発生を警戒したり、水害による被害を防止または軽減するのが水防活動であり、自らの地域は自ら守るという精神に基づき、市町村が水防管理団体としてその役割を担っています。また市町村だけではなく、個人でもできる備えとして、気象庁の気象情報の確認や洪水ハザードマップで自宅周辺の洪水リスクや避難場所の確認をするなど、地域住民の方々の取り組みも水害の軽減に大きな役割が期待されています。このため北海道では北海道開発局が中心となり、水防月間である6月に生命財産を守る水防活動に対する道民一人一人の理解を深めるため、関係機関と協力して水防意識の向上に向けた啓発活動

0: 動に取り組むとともに水防体制の強化を図る活動を実施しています。
1: はい、最近はゲリラ豪雨なども頻発していまして、水の災害に対する不安も多くなっているところかと思います。一人一人が防災の意識を深めて備えることが大切だと思うんですが、近年の豪雨災害について教えていただけますか。
0: はい、平成28年の北海道豪雨災害では、8月に台風が相次いで北海道に上陸接近し、大きな影響を及ぼしました。具体的には8月17日の台風7号の上陸に続き、わずか1週間の間に3つの台風が北海道に上陸しました。1年で3つの台風が北海道に上陸したのは1951年の統計開始以降初めてのことでした。8月末には台風10号が接近し、再び十勝地方を中心に大雨となりました。このような台風による影響に加え、北海道付近に停滞していた前線の活動も活発となったため、オホーツク海側と太平洋側を中心に各地で記録的な大雨となりました。また昨年令和7年7月には台風5号が平成28年以来9年ぶりに襟裳岬に上陸、9月には顕著な大雨に関する気象情報を運用開始した令和3年6月以降、釧路十勝地方で北海道初となる線状降水帯が発生し、北海道内のアメダス複数の地点で観測史上1位の値を更新した記録的な大雨となりました。
1: はい、線状降水帯は集中豪雨を引き起こして被害が大きくなる可能性がありますので、気象情報の確認というのが大事なんですね。気候変動の影響についても教えていただけますか。
0: はい、近年は短時間降雨の増加や台風の大型化、線状降水帯等により、毎年のように全国各地で浸水被害が頻発しています。地球温暖化の影響が見られ、全国的に時間雨量50ミリを超える降雨が約40年前の 1.5 倍になるほど変化していますので、今後さらに気候変動による水災害の頻発激甚化が予想されています。北海道は特に気候変動の影響を受けているところです。
1: はい、では、この水防月間ということで、北海道で行われる総合水防演習というのがあるとお聞きしたんですが、そちらについてお伺いできますか。
0: はい、北海道では6月6日土曜日に開催を予定しています。気候変動の影響により激甚化頻発化する自然災害に対し、あらゆる関係機関が共同して治水対策に取り組む流域治水の実効性を高める重要な取り組みの一つとして、各地域において水防訓練や水防団と河川管理者による共同巡視などさまざまな取り組みを実施しています。総合水防演習を通して流域における洪水などの災害に備え、関係機関が密接な連携と水防技術の向上伝承並びに地域社会の防災意識の高揚、水防に対する地域住民の理解を深める機会となっていただければと思っています。総合水防演習は6月の水防月間、そのテーマが洪水から守ろうみんなの地域となっているんですけれども、それに合わせまして水防機関との連携、水防技術の向上並びに水防意識の高揚を図るとともに、水防に対する地域住民の理解と協力を深めることを目的として昭和59年度から実施しています。北海道内では通算40回目、札幌開発建設部内では通算16回目、岩見沢市での開催は平成24年実施以来14年ぶり2回目となります。演習会場では石狩川水系陸春別川での洪水を想定し、北海道内において多くの被害が発生した平成28年8月の教訓を踏まえて、

0: さまざまな関係機関が連携した訓練を実施します。訓練は9時30分から11時50分、展示・体験会場は9時から14時となっています。場所は岩見沢市北村地区河川防災ステーションとなっています。
1: はい、今回は6月6日に岩見沢市北村地区で行われるということで、私は毎年ねこちらのイベントの司会でお邪魔をしているんですけれども、こちらね本当に山が見えずに平野なんですよね。そして農村地帯でもあるんですけれども、ずっとずっとその河川の洪水に悩まされてきた地域でもありますよね。
0: そうですね、総合水防演習会場でもある岩見沢北村地区周辺についても過去に大きな被害がありました。石狩川は北村付近を蛇行して流れるため水が溢れやすく、北村地区は水害に苦しみ続けてきました。アイヌ語で屈曲した内側の土地を意味するタップが 地名の由来でもあるホロタップやホロタップなど、古来より河川が蛇行していたことがわかります。演習会場でもあります育春別川の下流域および旧美梅川流域は標高が低く、石狩川本流の水位の影響を受けてきました。歴史的には明治31年9月豪雨による氾濫で石狩平野全域で死者112名、被害家屋1万9000戸という現在に至るまでも最も悲惨な被害が出ています。昭和56年8月には停滞した寒冷前線と台風12号により北海道全域が大雨に見舞われ、石狩川洪水史上最大の洪水が発生しました。北村では育春別川、旧美梅川の流域で家屋の浸水953棟、農作物の被害5597ヘクタールと過去最高の被害を記録しています。
1: まあ、この近年の歴史を見てみても昭和56年にもそういった大きな被害があったということになりますよね。さあ、ではあの6月6日に行われるその演習、具体的な訓練内容どういったものになっていますか？
0: はい、具体的には消防団、建設業協会、水防協力団体による水防広報訓練や第一管区海上保安本部のヘリによる被災者救助訓練、消防による転落車両救助訓練、そして北海道警察による倒壊した住宅からの救助訓練などを予定しています。また NHK や FM 浜那須による防災情報発信などの取り組みも紹介します。また今年の演習には令和7年3月に北海道開発局と包括連携協定を締結したレバンガ北海道の織茂武彦氏が地域のスポーツ少年団の小学生と一緒に住宅浸水防止訓練に参加します。
1: 今お話をお聞きしていますとかなり大掛かりな訓練ということになるんですね。迫力ある訓練のようですが、一般の方がこちらに参加したりですとか、あとは見学したりということは可能なんですか？
0: はい、一般の方向けの展示ブースや体験コーナーもあります。一般駐車場は新篠津村運動公園第二サッカー場で、近くの新篠津村役場から会場までシャトルバスが往復運行していますので、ぜひご利用ください。当日の中止案内は6時から14時の時間帯でテレフォンサービスをご利用ください。詳しくは札幌開発建設部ホームページをご覧ください。くれぐれも番号をお間違えないようお願いいたします。また当日の訓練の様子は YouTube で配信します。札幌開発建設部の公式 X でも訓練の情報を投稿する予定ですので、ぜひチェックしてみてください。
1: さあ、そしてその訓練以外にも展示ブースや体験コーナーもあるということですね。
0: はい、会場では複数のコーナーを設けています。地域 PR コーナーでは岩見沢市、美梅市、三笠市、月形町、新篠津村による観光や地元物産を紹介販売

0: する地域 PR コーナー、関係機関による防災に関わる展示ブースや体験コーナーを設置します。いくつか紹介しますと、岩見沢市のコーナーではキッチンカーによるジンギスカンやジンギスカンを用いた食品等の販売、美唄市のコーナーでは農産物、お菓子のほかに美唄焼き鳥の販売、三笠市のコーナーではクラフトビール、ワイン、農産物、お菓子のほかにエゾシカカレー、アンモナイトラーメンの販売を予定しています。新篠津村のコーナーでは米サイダー、ゆるキャラグッズ、お米ちゃんクッキーの販売など、各市町村にて様々な地元物産などの販売を行う予定となっています。
1: はい、いろいろとあるということで、あの米サイダーっていうのは新篠津村米どころですけれども、お米でできたサイダーということなんですか？
0: はい、地元のお米を使ったサイダーとなっています。
1: はい、飲んだことはありますか？
0: 私は飲んだことないので、はい、ちょっと演習当日にぜひ飲んでみたいと思っています。
1: はい、さあ、あのいろいろと気になりますけれども、その他にもいろいろあるんですよね？
0: はい、その他の展示ブースでは日本赤十字社北海道支部による医療用コンテナや北海道コカ・コーラボトリング株式会社による災害対応型自動販売機で無料で清涼飲料水の提供などを予定しています。気候変動による今後の地域に起こりうる水害について、天気や洪水のシミュレーションにより再現した 3D マップなどの展示も予定していて、体験コーナーでは降雨体験型装置を使って最大1時間に150ミリの雨を体験できるコーナーもありますので、ぜひそのような体験を通して自分ごととして感じていただき、共に作り上げる競争型水防演習となることを期待しています。
1: はい、まあ、今回の水防演習というのはもちろんそういったあの大規模な災害があった時に、まあ、具体的にどう対応するかということを行う訓練ではありますけれども、まあ、その訓練を我々が見ることで、やはりそのあの地域はこうやって守っていただいているんだっていうことですとか、あの災害に対してどう対応していくかってこと、私たちもそれを見て、学ぶっていうこともできますよね。
0: はい、そうですね。
1: はい、
0: なかなかこう災害を自分ごとっていうふうに捉えるのは難しいというか、ニュースで見たりとかはあるんですけれども、自分の街で起こるかもしれないっていうのを今回の演習を通して感じていただければと思います。
1: はい、そしてその自然災害というのがいかに怖いかっていうことを、あのいろいろと私もですね、あの先人の歴史を調べていくと、あの水の災害にいかに悩んできたかっていうのが、あの歴史上残っているんですけども、そういったことを、今はいろんなことが整備されて、送りにくくはなっていますけれども、災害というのはいつ起こるかわからないですもんね。
0: はい、本当にいつ起こるかわからないので、常に備えておくことが大事かと思います。
1: はい、そして水の力、その自然の水の力っていうのは非常に怖いものだっていうことを、やはり私たちも実感するべきですね。
0: そうですね、ぜひさまざまな体験ブースご用意しておりますので、あの自分ごととして感じていただければと思います。
1: はい、ではその体験コーナーではいろいろとまだいろんなチャレンジができるコーナーっていうのもあるそうですね。
0: はい、体験コーナーではさらに北海道教育大学の岩見沢校の教員が開発された子どもの運動能力テスト N チャレンジを実施します。 N チャレンジとはあらゆるスポーツに共通して必要な素早い身のこなしの能力を測る小中学生を対象とした運動テストで、ミニハードルやスラロームがN字型に設置されたコースを走り、子どもの敏捷性を楽しく測定する運動テストになります。その名称の由来ですが、 N 字型に走ること、日本最北ノースの北海道で開発されたことが由来となっており、運動時間が短いため疲労感がなく、誰もが楽しんで取り組める運動テストですので、ぜひ一度体験していただければと思います。このように地域交流会場では一般の方も自由に参加見学ができますので、ぜひお越しいただければと思います。
1: はい、ではもう一度確認して

0: きます。6月6日岩見沢市北村地区で行われる水防訓練ということなんですが、あの場所がちょっとざっくりしすぎていてよくわからないんですが、どれを目安にこう行くと大丈夫ですか？
1: そうですね、まずはあの一般の方の駐車場として用意しているんですけれども、
0: はい、何かに情報が載っていたりしますか？
1: 札幌開発建設部の、ホームページにあの情報を掲載しておりますので、一度そちらでチェックしていただければと思います。
0: はい、ではあの札幌開発建設部 の、 あの水防演習というキーワードで検索をしていただきますと、岩見沢市北村地区で行われる6月6日の水防演習 の、 あのいろんな詳細がわかるということでよろしいですか？
1: はい、
0: はい、ではぜひですね、皆さんそちらの方で、ま、あの災害ということを、災害を守る現場というのを私たちも見守りながら、ま、地域のいろんなおいしい食べ物を食べたりチャレンジしたりということで、そういった時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？
1: はい、ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。
0: はい、今日のゲストは国土交通省北海道開発局札幌開発建設部島恵理子さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は豊平防災知恵袋、株式会社防災コンサルタント、北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

0: お届けしたナンバーはボイスアベニュー、この曲でスイートチャイルドオブマインお届けしました。世界的ロックバンドのアコースティックバージョンでカバーでお届けしました。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: つむぎです。今日も気をつけて運転してください。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: 時刻は11時を回りました。アップルパレードを折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。では11時台のオープニングをお届けしていきましょう。今日お届けするのは2019年11月18日配信リリースの藤井風さんのナンバーお届けしていきましょう。藤井風さんのデビューシングルです。デビューシングルを作ろうと思って作ったデビューシングル、どこを切っても自分らしいと胸を張っていれ言えるような楽曲にしたかったという楽曲に仕上がっているそうです。歌詞には藤井風さんの出身地の方言である岡山弁がふんだんに使われている楽曲です。ではお届けしていきましょう。藤井風、なんなん。

0: さあ時刻は11時6分です。アップルパレードをお届けしています。まあ実はね、先週未来カフェにゲストで来ていただいた木村一子さんだったんですけど、なんかいろんなあのエピソードがあってね、実は先週はね、あの先週の放送の中でもお話ししたんですけど、あの第2木曜日で私も第3木曜日だと思ってて、一子さんもあの私がよろしくお願いしますって言ったので、あれと思いながらもいらしてくださったっていう経緯があってたんですね。で、あの今日は本ちゃんの第3週目ということで、はい、あのフィールネイルサロン代表、はい、ネイルアーティストの木村一子さんをお迎えしました、はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日やばかった、忘れるとこだった。
0: あ、危ないと思ってた。本当ですか？
1: なんか今日4時だったの。やばい、早く行かなきゃ
0: なるほど、はい、それで今日はあの先週未来カフェとしてお届けしたので、うん、一子さんが、うん、あのパーソナリティになったらどうなのかっていうバージョンで行きたいなと、うん、
1: おっと、
0: だから今日は一緒にあのメールご紹介したりとかしてちょっと一子さんの意見を聞いたりということで進めていきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします、
0: まずですね、はい、あの今日私がね、あの、うん、リスナーさんからのメッセージ、ドラヤキさんからで、本当背が低いですねっていただいて、私生まれて初めて背が低いって言われてめちゃめちゃショックだったんですけど、私小さいですか？
1: 私より大きいですよね。
0: そうですね、う
1: ん
0: う
1: ん、私小さいから、
0: はい、一子さんは何センチ？
1: 156ぐらい。あ、だから、
0: まあ、若干小柄。あ、
1: だいぶ小柄だと思います、うん、なんか、うん、あ、さっきちょっと話しましたけど、はい、あの展示会行ったって言ってたじゃないですか、はいはい、展示会た時に、あの、いや、もちろん私小さい人いますけど、大概私より大きいから、
0: うんうん、あ、そっか、
1: そうそうそう、
0: 実は一子さんね、いつでしたっけ、東京のビューティーワールドジャパンっていう、あのネイルですとかそういったものの展示会に行かれて、ね、うん、ま、要は
1: いろんな人会うじゃない、うん、
0: で、うん、要はそう、人もごちゃごちゃしてて、
1: そうそうそう、大体小さいから見えないみたいな、う
0: ん、なるほど、じゃあステージとかがあってもあれ見えない見えない見えないみたいな
1: そうそう、人いっぱい前にいると見えないよね私
0: なるほど
1: そうそうそう、
0: いや、それで気になっちゃって、
1: はい、
0: あの日本人女性の
1: 調べたんですか、
0: 平均身長調べたんですよ。
1: え、今何センチ、
0: 何センチぐらいだと思います？
1: 160センチぐらい
0: と思いますよね、うん、私もそのぐらいかなって思って、うん、私は162ぐらいあるので、はい、平均より若干高いのかなと思っていたんですけど、うん、あのなんとですね、年代によって多少の差があり、20代から30代の比較的若い世代であればおよそ 157.5 から 158.2 センチとなっている。
1: あまり大きくない、
0: うん、そう、あまり大きくない。
1: じゃあ私の世代はもっと小さいですね。もうちょっと低いかもしれないですね、もしかしたら。
0: そうですね、うん、一応ね、そして厚生労働省のデータを基準に、はい、成人女性における身長の目安っていうのがあったんですけど、うん、高身長と言われる女性の身長は165センチ以上。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: だから私は高身長ではない。
1: うんうんうん、うん、
0: で低身長は147センチメ

0: トル未満。
1: あ、うん、じゃあ普通なんだな。
0: 普通ですよね。
1: 私も、
0: うん、そう、
1: 普通の、でも普通の幅がすごい広いね。
0: そうですね、うん、
1: だって147センチ以下が小さい人でしょ。147
0: センチ以下
1: だから147センチ以上、うん、165、
0: はい、
1: まで、
0: うん、
1: あ、振り幅が広い。
0: 確かにそうですよね。
1: だいぶ振り幅ありますよ。かなり違いますよ。10センチ違うもん、うんうん、
0: でもその身長の話でいくと、はい、私は結構ですね、あの大きい、その162センチより大きく見られるんですよ ね、うん、
1: いつもね。しかもなんかあのヒールの靴なんか履いたらだって結構身長高くなっちゃうじゃない、うん、ね、165すぐ超えちゃうから、
0: うん、そうなんですよ。だから、うん、なんか昔はヒールの靴とかは全然履かなかったですね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: なんかこうバランス考えてですか。
0: いや、バランスもそう、そう、
1: はいはい、
0: でなんかすごく大きくなった気がして、なんか自分大きいんじゃないかって思っていて、うん、でもやっぱりそのモデルの方と仕事をしたりすると、
1: あ、もう、ね、
0: やっ
1: ぱり本当に大きい。
0: そうそうそうそう、
1: 本当に大きいですね、
0: はい、だからそういった方を見てると姿勢もいいし、
1: うんうん、
0: あの決して自分は大きくないんだなって最近は、
1: はいはい、
0: 思いますね。
1: なんかありますよね、この思い込みっていうかね、うん、
0: ねえ、うん、ありますよね。さあさあ、では今日のメッセージテーマからいきましょうか。小学生の頃のエピソードということで、はい、うん、あの育子少女はどんな感じでしたか、小学生の頃。
1: いや、やんちゃです。
0: やんちゃ、
1: うん、
0: まずイメージとしては外で遊んでた感じですね。
1: あ、そうです、そうです、もちろん、うん、
0: え、
1: もちろん。
0: 育子さんが小さい頃って外の遊びってどんなのがあったんですか。
1: いや、なんかいろんなことありましたけど、うん、なんだろう、やっぱ弟が二人いたから、
0: お、
1: 割と、なるほど、なんだろう、弟たちと一緒だとなんか戦いますよね、うん、小学生は。
0: 戦いますね、
1: 小学生は戦いますよね。戦う近所のなんかチームが2つに分かれたりして戦う。雪の頃も戦うし、
0: なるほど、
1: 秋になったらなんかの実を投げたりとかさ。
0: あ、その実を投げたりって何ですか。
1: なんだっけ、おんこの実とかなかった。
0: あ、そうか、その実を、
1: 違うな、七釜だか。
0: あ、それを投げてこうぶつけたりとか。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: うんうん、とか
0: ね、ありますよね。
1: なんかいろいろそういうことやってたな。
0: うん、
1: ダンゴムシ投げたりとか。
0: うわ、じゃあ虫も平気だったっていう。
1: あ、そうですね、結構なんか、うん、あの意地悪する男の子とかにあのダンゴムシ見つけたんですよ、いっぱい。
0: あ、うんうん、
1: でこうなんかあれ丸まってるから怖くない、
0: あ、確かに、
1: 動かないから、
0: うんうん、
1: でこうやっていっぱい持って背中に入れたら泣きました。
0: うわ、すごいな、怖いな。
1: 意地悪やつ懲らしめてやろうと。
0: いや、でもね、そのぐらいの生きがいい方がいいですよね、
1: うん、
0: そうそう、なのダメ、そういういじめに負けちゃ。
1: そうそうそう、
0: うん、でもね、そうそう、だんだんそうやって大人は元気がなくなってっちゃうんですよね、
1: うん、そうね、そう、そうね、
0: で、そんな時代を経て、そうそう、
1: はい、
0: 今に至るっていうことになるわけですね。さあ、ではですね、メッセージをいただきました、はい、いろいろとご紹介、
1: はい、は
0: い、いきましょうか。高杉進さんからいただきました、
1: はい、
0: 1年生から、3年生まで剣道を習い、
1: うん、
0: 4年生からソフトボールをしていました。
1: すごい
0: 落ち着きのない子でした。よくそう通知表に書いていましたと。
1: ああ、
0: でも通知表書かれましたね。
1: 本当落ち着きないはなかったな私。
0: へー、
1: なんだろう、割と成績は良かったんですよ。
0: おー、いいですね、
1: はい、
0: うん、
1: 結構いつも全部良いとか、
0: 優秀な
1: だったんですけど、暴れてました、うん、
0: あら。優秀だけど暴れている。
1: いつも怒られるみたいな。
0: いや、でも今ね、通知表に落ち着きない子でしたって書かれてたってあって、はい、私もその実家を整理した時に通知表出てきて、
1: はい、あ、書いてました。
0: あのね、私はなんか片付けとかが遅いんですよ。
1: あー、なるほど、
0: うん、それに時間がかかったりして、そんなこと書かれてました、うん、
1: あ、
0: で私今もそうなの、片付けが遅いんです。
1: あ、
0: うん、時間かかる。
1: あ、
0: だからやっぱり小さい頃にそういったのがあるんですよね。
1: あ、でもそういうのありますね、治らないっていう癖っていうか ね、
0: う
1: ん、ね、
0: そうそ う、
1: うん、
0: まあ、でも高杉進さんは剣道を習ってたっていうのは小学校時代いろいろとその厳しい精神的な、なんていうんですか、剣道ってなんかこう精神的な修行っていうのも側面もあるんじゃないかなって。
1: そうですね、武道は ね、 ね、
0: だってこう一瞬構えてその時のこの心の在り方っていうのが、そうそう、
1: あれだって畳でやるから ね、 ね、
0: うん、
1: 畳じゃないよ、ごめん、柔道じゃないから、あの床だ、
0: 床ですよね、うん、でこう一瞬構えてそこからこう技をかけていくんですけど、そうそうそう、
1: ちゃんとだって正座して多分練習してからやるので、
0: そうそうそう、うん、いや、剣道すごいですね、小学生時代からね、うん、
1: なんか落ち着きないとできない感じするんですけどね、うん、
0: でもこれってね、うん、その時代だからそう書かれて、今ってねこんな風に通知表にきっと書かない、うん、

0: 時代的な背景で、
1: きっとこれみんな落ち着きないですよね。じゃあもう、
0: いや、そう、そう、
1: って言いますよね今ね。
0: だからきっと今の時代だったら、はい、こういうコメントって書かないんじゃないかなって、先生たちきっとどうなんだろう。
1: でも落ち着きないって書かれたってよく聞きますね。
0: 結構聞く、よくある、
1: よくある、あ、今じゃなくてね、そのほら同世代とか、落ち着きないって書かれたってよく聞いたことあるな。
0: そうなんですね、
1: うん、だからなんか別にあんまり、変わってるって思ったことないですね。
0: そうなんですね。さあ続いては住川バロン一歩さんです、うん、病院から帰ってきて聞き始めました。病院には自転車で行ってきましたが、今日は風もなく結構暑かったですと。どうですか今日外。
1: いや、風ある気がするんだけど。
0: 風出てきました。ちょっと出てきたかもしれませんね、
1: うん、あ、でも暖かい、割と朝は寒いなと思ったけど、
0: うん、あ、朝寒かった。
1: 気温差が、うん、気温差がありますね、
0: ね。
1: 昨日ほら朝東京から帰ってきてるから結構暑かったですよ、おとと
0: い。東京って今どんな感じですか。
1: 暑い、
0: 暑い。
1: なんか多分私が暑いのね。なんかほら向こうの人は多分暑くないけど、私はもう札幌から行ってるから、うん、半袖でもなんか暑いみたいな。
0: 確かに、だって向こうの方がね、例えば北海道に来たら、うん、はい、もう秋からこうダウンとか着てるじゃないですか。
1: いやいや、
0: ね、
1: ね、
0: そうそう、
1: だからね、体感が、
0: そう、観光客の方すぐ分かる、
1: うんうん、
0: あ、ね、観光客だなって
1: 体感が違うから。私たち
0: はもう冬ギリギリまで薄着ですからね。
1: そうですね、そうですね。
0: で、薄着でいることが、うん、なんだろう、やっぱりおしゃれなんですかね。なんか厚着するとね、うん、おしゃれじゃないっていう風に私は思っちゃうんですよね。
1: あとなんかもう季節が冬になっちゃった感があって嫌かも。
0: ああ、確かに確かに、
1: うん、なんか早くさ、うん、夏は早く見えるとか来たじゃない、うんうん、で冬はなんかあんまりすぐそのなんかダウンとか着たくないじゃない、
0: はいはい、
1: それ早く着ちゃうと、うん、冬乗り越えられない気がする。
0: 確かにそれはある。
1: もう、ま、真冬どうするの。
0: いや、そう、真冬何着るのっていう。
1: そうそうそう、着るものなくなっちゃうじゃんみたいな。
0: 確かに。でもやっぱり究極の、はい、まあ、その暖かい過ごし方っていうのは、うん、あのダウンの2枚重ねっていうのを私教えてもらって、下に薄いダウン着るんですよ。で、上から
1: ライトダウンみたいな。
0: そうそうそう、うんうん、あれがね完璧。
1: 本当に、
0: うん、
1: あ、じゃあか、あ、そっか、そんなに重たくないからね、着れるんだ。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: そうなんです。で、あの、やっぱりちょっと寒い時にパッと羽織れるっていう、はいはい、1枚だけ脱ぐとかね、
1: うんうんうん、
0: 調節が、
1: うんうんうん、はい、あ、でも旅行く時とかは絶対持ってきますね。
0: そうですよね、はい、ライトダウンはいい、はい、
1: ライトダウン、あのコンパクトだし。
0: そうそう、ライトダウン話から話がそれていってしまいました。さあ続いては高梨智之さん、うん、あれ、未来さん誕生日5月27じゃなかったですか、聞き間違えてましたかといただいて、まあ、実は今日私5月21日誕生日。
1: あ、今日。
0: そうなんです。
1: あ、そうなの、おめでとうございます。
0: そうなんです、ありがとうございます。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: なんと
0: なんとなんと
1: なんとなんと、
0: なんかね、あの、自分の誕生日ってなんかこう照れくさいような。
1: 本当ですか。
0: そんな気が。
1: 私全然そんなことない
0: です。え、誕生日どう過ごしますか。
1: 誕生日ね、多分試験官の仕事入っちゃったら試験官ですね。
0: あ、
1: うん、あの、うん、そういう日程なんですよ。
0: ああ、今年、
1: はい、あの、本当はあのうっかりしていて、うん、あの教え子ちゃんのなんかあの、なんだろう、お客様を呼んで毎年そのなんか、感謝会みたいになってるんですよ、うんうん、焼肉したりあのいろいろね、みんなでお酒飲んだりご飯食べたり、はいはい、でそれに お招きされてたから行こうと思ったんですけど、うん、あれと思って、これもしかして試験官の仕事入っちゃって私行かなきゃいけない。でもごめんね、行けないって言って、いや、私の誕生日じゃん、嬉しいとかって言ってたんですけど、ちょうど同じ日の誕生日の方いらっしゃるんで毎年やるんですよって言われたから、え、先生全然来て来てって言われてて、ビバイまで行こうと思ったんですけど、はい、あのすごいあの、ね、学校卒業した後、
0: うんうん、
1: あの成功してる子なんですけど、
0: へ、
1: で行けなくなりました。
0: あら、そうなん
1: ですね。一応日程開けとかなくちゃいけないから。
0: そうなんだ。
1: そう、うん、そうそう、残念みた
0: いな。いや、でもその
1: なんで仕事します。
0: ネイルの試験の試験官した後にお楽しみがね、
1: うんうん、あ、どうかな、
0: 待ってますよね。
1: あ、うん、でもね、ちょうどあのカナダから妹とかあのおいっ子来てるんで一緒にご飯食べるかも。
0: いいですね、うん、
1: かもかも。
0: いいですね。いつも、はい、あのピンクのねグッズを買ってくださる妹さん。
1: そうそうそう
0: そう。
1: そうそうそう。
0: で、私がそれをどこで買ったんですかって聞いて、ごめん、これ手に入んないわっていつもいくこさんに言われてる。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、海外限定のやつね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: そうそうそう。
0: さあ、鹿太郎さんからいただきました。いくこ先生、よろしくお願いします。つい最近もお見かけしたような勘違いか。勘違いじゃないですね、先週。
1: あ、そうそうそうそう、ね、先週もね、うん、そう、先週なんかあの間違ってきちゃった。
0: いや、私も間違った。

0: 間違って声かけてしまって、そうなんですよね。
1: 間違ってきちゃったの。
0: そして、今日もピンクっていただきました。
1: あ、そうですよ。
0: でこれは薄いピンクバージョン。
1: うん、あ、そうそう、薄いピンクバージョン。
0: そう。どっち好きですか、いつも着てるあのビビットピンクと。
1: うん、どっちでも。うん、うん、これはなんかみんなが可愛いって言うから、じゃあこの色も着ようと。
0: ね、うん、その色もすごい似合ってるなって。そうそうそう、
1: こっちの方が顔が柔らかく見えるよって言われて。
0: あ、確かに確かに、うん、うんうん、
1: まあ、でもまあどっちでも、
0: どっちでも、
1: うんうん、
0: いやでもテーマカラーがあるのってね。
1: そうですね、
0: いいですよね。
1: もうみんなピンクの人だと思ってるから。
0: いや、
1: この間も東京全身ピンクで行きました。
0: あ、本当ですか。いつも以上にいつも以上にピンクですか。
1: そうそうそう、だからバックパックもピンクでしょ。
0: うん、
1: でもちろん上下ピンクでしょ、うんうん、全部ピンク。
0: いや素晴らしいな。でもなんかねそうやってあの自分のキャラ付けってすごい大事だなって最近思うんですよ。
1: うん、確かに。
0: まあ、例えば
1: 覚えてもらいたいもんね。
0: そう、タレントさんもそうじゃないですか、うんうんうん、やっぱり特徴ある人って一回見たら忘れないんですよ。
1: そうそう、
0: それが生き残り戦術じゃないですか。まず第一歩の、
1: うん、
0: そう。だから私なんかはこう特徴ないじゃないですか。
1: あ、ミレイさん、
0: うん、
1: あ、
0: ね、
1: なんか特徴作りますか。
0: 特徴作りますかね、うん、やっぱりこうピンクで通すとかね、いろいろと作って、もう一回見たら、あ、あの人ねっていうぐらいの。
1: そうそうそう、なんか私は知ってるからさ、うん、何も思わないけど。
0: いや確かに ね、うんうん、でもきっとねそんなにインパクトないかなと思うんですよね。そこまでね、いろいろとあーみたいな、この前会いましたね言ったらあーぐらいな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、そんな感じかなと思います。さあ、では続いてメッセージいきましょう。はい、豊平区の高梨智之さん、
1: うん、
0: 未来さん、私も小学校1年生の時夕張からミルトに引っ越しをしました。ミルトってどこでしたっけ。岩見沢市かな、違ったかな。
1: いや、どんな字書くの。
0: ね、あの見るっていう字に見学の見に流れるに、うん、あの渡るっていう字、山水の。
1: うわ、難しいよ、
0: うん、確かね岩見沢のような気がしますよ。私岩見沢関係に強いんですよ。
1: え、なんで。
0: あの司会頼まれてるから。
1: あ、そっか。あ、そうなんです。結構地域柄のこと詳しいのね。
0: いや、そうなんですよ。
1: あのミルトっていう町があるの、
0: うん、あのやっぱり歴史とか調べるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: ミルト、
0: あ、栗沢町どっちなんだろう。
1: え、
0: わかんない。うん、
1: あ、でもまあ近いよね、岩見沢方面ですね。
0: はい、
1: うーん、
0: ね、いろんな地名ありますね、うんうん、そして中学校1年生から札幌に引っ越しました。人生いろいろありましたということで、うん、やっぱりその
1: 人生いろいろあったの。なんかそうなんだ。
0: いや、でもどうでしょう、人生振り返ったらやっぱりいろいろ、
1: あ、すごいありますよ。
0: だ、
1: うん、すごいある。
0: そのいろいろのいろいろのうちのなんかいくつかは教えていただけなかったりします。
1: え、例えば、
0: 例えばなんだろういろいろって、
1: 例えばなんだろういろいろって、うん、
0: 私いろいろって、まあ転校はしましたね。
1: あ、そうか、転校はないんだよね私、
0: うん、
1: 転校はないけど、うん、なんか割と早いうちに母親も亡くなってるし、うん、家火事になったりしてるし。
0: え、そうなんですか。
1: そうそうそう、
0: え、お家が火事になって、
1: そう、火事で母が亡くなってるので。
0: そうなんだ。 そうそうそう、それはおいくつぐらいだったんですか。
1: あ、でもまあ28歳ぐらいだけですけど。
0: あ、そ
1: っ
0: か、
1: うん、
0: いや、
1: そうそう、
0: そうなんですね。
1: さっきちょうどなんかそのスレッズ見てて、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの亡くなったお嬢さんの猫をね引き取った、うん、あのお父さんお母さんがその獣医さんのとこ行ったって、うん、獣医さんのお話が書いてて、あ、そういえばその時うちの犬も調子悪かったなと思って、あの引き取った犬が、実家の犬が、その話を思い出して書こうかなと思ってたから今急に思い出した。
0: そうか、
1: うんうんうん、
0: やっぱり人生振り返っていくと、うん、まあ、あのいろいろあったっていうのは喜怒哀楽いろんなことがあったってことになりますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、嬉しいことも、
1: まあ、悪いことばっかりじゃないけど、
0: そうそうそう、いいこともね、
1: そうそうそう、
0: うん、いやでもあの昔ね、あの友達のお母さんに、あの人生ってあの幸せなことっていうのが少なくって、うん、あの結構辛いことがたくさんあって、だから幸せが引き立つんだよって言われたんですよ、う
1: ん、なんか夢がないね。
0: あ、夢がない、
1: うん、
0: そっか、それはどう言い換えたらいいですか、あの、
1: あ、いやでもなんか
0: 一個五六で、
1: いやなんか、いやなんか子供がそれ聞くとなんか辛くなりません。
0: いや、そうだから私はその時はピンとこなくて、うん、え、毎日幸せじゃんと思ってたんですよ。
1: ですよね、
0: うん、
1: 多分それでいいと思います、
0: うん
1: うん、ね、ずっとお姫様だと思ってていいと思う、子供なんて。
0: そっか、
1: うん、
0: そして大人になって、
1: うん、それをちょっと違ったかもって感じがしてたかもぐらい
0: いや、そうそうそう、だってやっぱりね、うん、あの人間関係でうまくいかなかったりとか、なんかね、いろいろあったりするじゃないですか、うん、なかなかこう人と会わないととかね、うん、まあでも人間関係がやっぱり一番ね、あの人とあの人のそのつながりっていう意味でおくと、
1: うん、
0: ね、いろいろあったってうちの

0: 一つになるかもしれないですね。
1: あ、そうですね。でも人と関わらないっていう人生は多分ないと思うから、
0: うん、そう、
1: そこは難しいけれども、やっぱりね、うん、なんかなんか乗り越えなきゃいけないことが多いかも。
0: そうですね、うん、だからそういうのが嫌でこう自営業を始める方もいらっしゃるじゃないですか。
1: あ、まあそうですね、私
0: ね、
1: うん、
0: やっぱり、
1: やっぱり、うん、多少なんでし

0: そうそうそう、全部自分で責任取れる、何かあっても、うんうん、あの人に迷惑かけない、
1: そう自由だけどすごい責任が伴うからね、
0: うん、そうだから、うん、まあ、あの人に迷惑かけないって言うと語弊があるんですけど、うんうん、自分で何かあった時に全て責任が取れる、
1: そうですね、うんうん、そう
0: っていうところ、
1: ね、全部ケツを持つってやつですね、
0: そうです
1: そうですそうです、うん、
0: はい、あの誰のせいでもなくって全部自分のせいで、あのすごくそうやって思っていつも仕事してるので、う
1: ん、もちろんです、
0: なんかそういう気持ちで向き合えるというか、
1: うん、そうですね、うんうん、
0: それは多分ねきっと
1: そう誰のせいにもしない、うん、文句だから文句も言わないし、
0: うんうん、だからこそあの自己責任っていう楽な面もあるんですけど、全部自分で責任を取るっていうそういうね、あのこう責任の重さっていうのも、
1: はい、うん、まあ、腹くくってます、
0: ね、
1: そこは
0: そうですよね、はい、本当に腹をくくる、うん、まさにまさに、
1: うんうんうん、
0: さあそれでは続いてはね、メッセージがあの香川県からいただいた、はい、そう
1: 香川、
0: そう香川というと何ですか、思い浮かぶの、
1: なんかお客さんのお嬢さんが住んでるみたいな、そういうなんかもうなんかそういう感じ、ちょっとあまり行ったことがなくて、実は四国、私
0: なるほど、
1: ちょっと、うん、あまりこうなんていうか馴染みがない、
0: なるほどね、
1: うん、行きたいと思いながら
0: 私ねきっとね香川って言ったらうどんって言ってくれると思って、
1: あそうか、うどんだ、うどん県だよ、そうだしが出るのよね蛇口から、
0: そうなのそうなの、そうだって愛媛に行ったらみかんのジュースが、あ
1: そうそう、
0: 空港、あれ空港ですか、
1: なんかねみたいですよね、
0: いやだから愛媛行ってみたいなと思って、
1: うん、そうやって言われるとね、うん、そう私も行きたいな、
0: そうですよね、うん、そうかだしが出てくるのはいいな、
1: そうそうそう、
0: さあそのうどん県大好きさんっていうラジオネームのうどん県大好きさんからいただきました、うんうん、私は小学校の入学式の夜に飛行機で東京へ行きました、連れてってもらったのかな、
1: どういうこと、ね、
0: 飛行機の着陸時に耳が痛くなりました、この時私はディズニーランドに行ったほか東京ドームの外観を見に行きました、
1: へ
0: これお祝いに連れてってもらったのかな、
1: 入学式に、うん、なんで
0: ね、え、うん、すごいすごいね、うん、本当に、うんうん、羨ましい、
1: うんうん、
0: いやだけどあの小さい頃、うん、飛行機に乗った記憶があって、やっぱりなんで耳が痛くなるのか分からなくて、
1: はい、なんか私それ耳があんまり痛くならなかったかも、
0: あら本当ですか、
1: 覚えてない、あのほらキーンってなるでしょよくさ、うんうん、あのエレベーターも高層階行くと、はい、そういう感じはしたけどあまり痛くなかったんだろうなきっと、子供ねギャン泣きする人いますもんね、
0: うん、
1: あの本当にちっちゃい赤ちゃんとかね痛いね多分ね、
0: そうそうそうそう、うん、いやだから子供心ながらにいや耳が痛い痛いって、え唾ごっくんって飲めばいいんだよってきっと言われたと思うんですけど、
1: 確かに、
0: ね、唾ごっくんで飲んでごらんって、
1: あったあったあった、
0: そうそうそうそうですよね、いろんな思い出がありますよね、
1: うん、
0: いやでもなんか小学校の頃っていうと本当にあの遠い昔って感じがしますよね、
1: うん、
0: うん、
1: あでも飛行機か乗ったね、小学生の時乗ってますね、
0: うん、私も乗ってるんですよきっと、
1: うん、乗ってる、うん、なんかね私 NHK に呼ばれて行ったんですよ、
0: ほらなんでですか、
1: あなんかその頃なんか、うん、発明工夫展とかで賞取ってて、でまあ、今だから言いますけど結構自分のアイデアだったんですけど、うん、うまく最終的に作れなくて最後先生がいっぱい手伝ってくれた、
0: あらそんなことがあったんですね、
1: だけど、うん、だけどなんかいっぱい賞もらって呼ばれて出たんですよね、うん、番組に、番組に出たんですよ、
0: なるほど、
1: だから母親と一緒にねもちろん小学生だから、
0: うん、
1: で初めて飛行機乗って、うん、で昔ロング缶ってなかったんですけどコカ・コーラ、
0: ロング缶、
1: ロング缶、うんうん、あの250って、
0: あ、うんうん、
1: 今あるでしょ、
0: うん、
1: 昔なかったの札幌に、それをなんか珍しいと思って買ってきた覚えがある、
0: うん、あそうなんだ、札幌にないコカ・コーラのロング缶買ってきたよって言って、う
1: ん、で当時はなんか隅田川が臭かった、汚くてモノレールから臭いと思ったのと、あ水がまずいと思った、
0: えそんなに、うん、まだ東京のその環境がまだ良くなかった、
1: いやもうだってさ40年ぐらい40年以上前だから
0: いやいやいや、そうなんですね、
1: そうそうそう、50年ぐらい前でしょう、だって
0: そ
1: うか50年までいかないけど、まあ、約50年ぐらい、
0: うん、
1: 小学校の6年生とか5年生の時から、
0: うん、いやなんかねこうやって、うん、今日いっこさんのお話も聞きながら進めていったんですけど、やっぱりその小学生の頃ってこうやって自分のルーツがあるじゃないですか、うん、あなんか自分こんなところあったなみたいな、はい、なんかそんなルーツをその大人として思い出せたらいいなっていう、
1: ま
0: あ、そんな意図もあったんですよ今日のメッセージテーマ、うんね、なんか元気が蘇ってくるというか、
1: そうですね、結構ね日記書いてたから覚えてるかも、
0: うん、
1: 割と
0: 今度その日記ってもうないんですか、
1: やるよ、
0: じゃあ持ってきてください、
1: 今度やだよ、
0: いや今度あの次回来月の時来月の未来カフェ第3木曜日の時にぜひ、いや、あの表紙とかその中だ でいいではパラパラっていうだけで
1: パラで、
0: うん、
1: いや結構ね私あ言いませんでしたっけ虫とか調べてたって、
0: う
1: ん、
0: あそうそう調べてたってい
1: や本当に書いてる、うん、書いてる
0: あぜひ

0: 結果あの来月の宿題でよろしくお願いします。いや今日はですねパーソナリティの木村彦さんとしてねあのコーナーに参加していただいて
1: ありがとうございます。
0: あのフィールネイルサロン代表、はい、ネイルアーティスト、そして最近は足の健康も司る、
1: そうですね、はい、あのそっちの講座は結構力入れてやってます、ね、
0: ということで、
1: は
0: い、ぜひあの彦さんのインスタグラムチェックをしていただきたいと思います、はい、
1: そうですね、足のことばっかり言ってますけど足洗いなさいとか、
0: ね、アカウント教えていただいていいですか。
1: イクコフィールですね、うん、イクコフィール、はい、でまあ、そこからあのイクシートータルフットケアってこのロゴの方にも飛んだりできるので、うん、ぜひよかったら見てください。
0: ぜひ一子さんのインスタフォローして見て、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 見てください。いや今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。いえいえ、
1: こちらこそありがとうございました。
0: また来月よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: キラギシから夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。キラギシグランドビルはキラギシの新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。キラギシで事務所、店舗、マンションをお探しの方はキラギシグランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
4: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
5: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
4: え、パパ？
5: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
4: みーちゃん、
6: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
7: Weather information.
8: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは海峡からお伝えします。北海道付近は今日21日から明日22日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。現在石狩地方に発表されている注意報警報はありません。続いては石狩地方の今日21日のお天気です。北西の風、石狩南部では南の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。明日22日金曜日のお天気です。南東の風、日中北の風が吹き、石狩南部では南の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から明日の深夜0時まで 0% の確率です。続いては気温です。11時20分現在の札幌、16.7 度でした。石狩 15.2 度、江別 17.7 度、支笏湖畔は 18.4 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は21度の予報です。続いてはピンポイントお天気です。今日この後のお天気お伝えしていきましょう。今日は晴れたり曇ったりの空となりそうです。雲が広がる時間もありますが、晴れ間も期待できそうです。気温は暖かく過ごしやすい陽気となりそうです。続いては気になる、あさって23

0: 日土曜日のお天気、南東の風のち南の風がやや強く吹き、お天気は晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの予報です。23日土曜日、降水確率は 10%、 予想最高気温18度、予想最低気温は9度。そして24日日曜日は傘マークがついています。お天気は曇りのち雨のお天気です。降水確率は 70%。 日曜日予想最高気温は16度、予想最低気温が10度の予報です。土曜日曜と少し気温が下がりますけれども、週明け月曜日から再び札幌は気温が上がってきそうです。25日月曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温が22度、予想最低気温が12度。26日火曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温が23度、予想最低気温が14度の予報です。以上、この時間の最新のお天気の情報をお伝えしました。
1: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年、
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: 時刻は11時37分です。豊平警察署からの情報をお伝えします。まず最初に、安全安心な暮らしのために、悪徳商法の被害に遭わないためのポイントをお伝えしていきましょう。悪質業者は嘘つき。まずは嘘つきの嘘です。うまい話を信用しない。うまい話、絶対に儲かる話には必ず大きな落とし穴があります。嘘つきの嘘です。相談する。一人で判断せず、家族、知人、相談機関に相談をしてください。嘘つきの嘘、釣られて返事をしない。すぐに契約をしない。悪質業者は言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。嘘つきの木です。きっぱりはっきり断る。曖昧な返事はせず、きっぱりはっきり断りましょう。最初に悪質商法の被害に遭わないためのお知らせをしました。続いては、豊平警察署管内から発生しました人身交通事故の発生情報です。昨日の事故は3件です。昨日の事故は日中清田区の駐車場で、また日中清田区の市道で車と車の接触事故が発生しています。また日中清田区の市道では車と二輪自動車の接触事故が発生しています。ドライバーの皆さん、最近スマートフォンを見ながらの運転かなと思われるドライバーの方、そういった動きの車をよく見かけます。一瞬の気の緩みが事故につながります。ドライバーの皆さん、今日も安全運転をお願いします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。ではここでリクエスト曲をお届けしていきましょう。たまちゃんさんからいただきましたリクエスト曲、沢田聖子さんの走ってくださいをお願いします。沢田さんはイルカさんの妹ということでデビューをし、今年で40年以上になりますが、未だに歌っているみたいです。とメッセージもいただきました。ではお届けしていきましょう。沢田聖子、走ってください。

フンです。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。まずは鹿太郎さんから。北海道開発局のコーナー4月5月休止と聞いていましたが、金曜日から木曜の第3週に枠を移動して復活という理解でよろしいでしょうかといただきまして、そうではないですよね。実は北海道開発局の中でもその防災担当という部門があるというふうにお聞きしていて、そちらの部門の方がこの、防災のコーナーを担当してくださるということで、また金曜日の、第2週のコーナーも北海道開発局、そして、この豊平防災知恵袋も北海道開発局ということで、今シーズンはお届けするような形になるかなって思います。ラジオネーム武蔵さんからいただきました。未来さんといただいていて、あ、お誕生日おめでとうございます。素敵な楽しい誕生日になりますように、ハッピーバースデーといただきました。ありがとうございます。それからね、高杉進さんからもお誕生日おめでとうございますといただいてました。ありがとうございます。さあではメッセージをご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん。未来さん、小学生の時はいつも落ち着きがないと言われていました。ただ小学校6年生1年間生徒会長でした。素晴らしい。私ね、きっと高梨さんね、モテたと思います。背も高いし、わ、生徒会長かっこいいねって言われてましたよね。さあ続きましては、ラジオネームマーさん。未来さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも楽しい放送、そして未来さんのいろいろなチャレンジ期待しています。小学生の頃のことを思い返していたのですが、好きなものや趣味が今と変わってないなって思いました。このくらいに人格って形成されるんでしょうか。小学生の時にもっと勉強や読書を好きになっていれば違った人生を歩んでいたのかもしれませんねといただきました。いやだけど、今マーさんの言葉にハッとしたんですけど、やっぱりなんか小学生の頃好きだったことものって今も私も共通だなっていうのはあるんですよ。例えば私、小さい頃から野球、小学生の頃から野球が好きだったんですよね。で、変な話、プロ野球選手になろうかなって思っていたぐらい好きで、うちの父とキャッチボールもよくしてたなと思うんですけどね。そうそうそう。あとは、小さい頃自分の声録音して聞いてましたね。例えば漫画の、主人公のコメントを読んで、私がこのセリフ読んだらどうなるかなっていうのを録音したりとか。そんな風にしてましたので、だからきっとそれが今の仕事につながってるのかなって思ったりもするんですけど、皆さんはどうですか？ちょっとね、思い返して見ていただければと思います。きっと共通することってあるんじゃないかなって思うんですよね。で、マンさんも多分ハッとしたんじゃないでしょうか。でね、勉強や読書を好きになっていればってあったんですけど、確かにね、私も勉強をもっとしていれば人生変わったかなって思うんですよ。そうそう。でも読書はすごい私大好きで、小学生の頃親に本をね、4冊買ってもらったんですよ、クリスマスプレゼントに。でも1日でそれ読んじゃって、もう読んじゃった、面白くないなって思っていた記憶があるので。そう。でもね、今本たくさん読んでるかっていうと、ちょっと最近はね読んでないので、そのあたりはまた原点に帰っていきたいなって思いました。メールありがとうございます。で、鹿太郎さんから、なるほど、ご説明ありがとうございますといただきました。野村さんも亡くなっちゃうの？そうそう、札幌市民防災センターが3月いっぱいでっていうことでしたので、そのようになりましたね。また野村さんには札幌市民防災センターに会いに行きたいなと思っています。さあでは続いてはどら焼きさんからいただきました。お誕生日おめでとうございますといただいてます。ありがとうございます。楽天との2連戦19日はひろみ様に11安打した楽天なのに勝てなかった、うまくやられた感じ。いや、逆に
伊藤大海投手11安打も打たれてよく踏ん張ったなと思いますよ。さすがエースだなと思いますもん。

って満塁っていうのもあったじゃないですか。ノーアウト満塁もありましたよね、確かね。いやもうこれは点数入るなと思ったんですけど、さすが伊藤大海投手ですね、踏ん張りました。ピンチを乗り越えました。昨日は楽天に相性の悪い福島投手攻略したはずが、細川選手のホームランにやられたね。細川選手ホームラン打ってくれましたよね。そして2戦ともライトの万波選手のホームへのレーザービームみたいな返球、そしてアウト、見事だけどやられた。いやー、万波中正選手のあの強肩すごいなと思いましたし、またね結構それたじゃないですか、送球が。それをねうまくキャッチャーのタミヤ選手が取ってタッチアウトなんですよ。あれはねタミヤ選手もすごいと思った。だってあれ本当に 0. 何秒の世界じゃないですか。素晴らしいプレー。楽天ファンとしては悔しい2連戦でしたといただきました。いや、どんどん他のチームに勝っていただいて、ファイターズとの対戦の時はファイターズ勝たせていただきます。よろしくお願いします。そしてドラヤキさん、今日はね誕生日プレゼント届けていただいて本当にありがとうございました。では、ドラヤキさんからのリクエスト曲、オフィシャルヒゲダンディズム、ハッピーバースデートゥーユーいただきました。ではお届けしていきましょう。

しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だ

0: の綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
3: ー。時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんからもメッセージリクエスト、そして今日は私の誕生日ということでね、お誕生日おめでとうございますコメントも皆さんにたくさん送っていただきました。本当に今日はいい日だなってまたさらにさらに思っています。本当にありがとうございます。では時間までメッセージをご紹介していきましょう。どら焼きさんから、自宅の裏庭にはライラックが、ベランダにプランターでトマトを植えることに、南向きなんで育ってくれると思うよ、楽しみ、ありがとうございましたといただきました。でメール読まれたって、メールは読みました。メール読まれたは武蔵さんから。武蔵さんメール送ってくれたの。ちょうどねメールが届いてないかな。そうなんだ、ごめんね。そしたらね武蔵さん、私ね今度からアップルパレード放課後っていうことで音声配信で紹介できなかったコメントをご紹介していこうと思ってるので、そちらで今回ご紹介させてね。ちょっとこの後終わったらメール探してみます。ごめんね武蔵さん。そしてキッズウォーフォーさんから、未来さんおめでとうございますといただきました、ありがとうございます。そしてね、私は明日金曜日の生放送なんですけど、ちょっと休養がありましてお休みをさせていただくことになりました。ではまた来週、バイバーイ。

0: ジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
7: 情報をお知らせします。